0: ay liggéeyu kaay may leen gudd ñu tay noppul waaye ñoom laay skuru duñ ko sant. Lu tax dangay yenn ci liggéeyu kaay bi doo julli ba demee ci kër ga bëgg a boole julli ya fay ko yàlla ne santoo ma. Naka noonu soo wàccee ñëw ca kër ga toog bëtimi si ñu nodd ca jàkka ji ni ñëw leen julli si nga toog ni man kat damay door a wàcc damaa sonn teen añaguma wala yooyu. Su gene jotee bu ñu ne ci xayya ala sala ca jàkka ja ñëw leen nga ne ah man kat journal bi day door a tàmbali teen bugguma nangam raw ma. Su fajar jotee ñu ne xayya ala sala ñëw leen julli si ndax julli gee gën na law nga ne man kat léegi taar bi muy jël si taar bi yàlla mu ne yéen de baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man. Inna allaha lasu fadlin ala annas walakin aksara annasi la yashkurun. Baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man. Tabarkàlla yàlla ko baax na ci nit ñi bu ni jot nga tëdd tabarkàlla sa deret ji dellu benn fenn fu nekk fa mu nekkoon mu nekk fa nga jóg sangoo ndox mu sedd tabarkàlla daal di fiixaat bu la wooxee ca jàkka ja yàlla noonu na waru nga ñëw de mu ne waaye walakin aksara annasi la yashkurun li ëpp ci nit ñi day duñu sant yàlla. Moo tax xéwal yi di gën di ñàkk ndax la in chakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xéwal yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk a sante yàlla xéwal yi gën a néew. Kon néewu xéwal yi ci ñàkk a sante yàlla gu nit ñi ñàkk a sante yàlla ndax nit ñi fi ne koo tasee ne ko mi ngi dox dangay wax déedéet wala doxu sénégalais lay wax wala ak tuuti rek te ñu ma koy waxee nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk. Nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox ñu fanaanoon ci sa biir bi tabarkàlla ciwli nangu nga xool say bat mu nangu nga nga def ci sa gémmi ndik ci mu nangu ba noppi la dox ne nga ne doxut tabarkàllaahu yow yaa doxut waaye mbir yaa ngi dox. Waaw yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox tabarkàlla. Noonu ko al oustaz Hadji Omar si ca tujjin di waxe mu ne leen ñu ne ndax mi ndax dox ni nga ne doxut mu ne fekk na yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon li fanaan ci sa biir bi nam ca fanaane woon nekk ceeb wala mbaxal noonu rek lay mel waaye mbir yi dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin aksara annasi la yashkurun suratu khaasir aaya juróom benn fukk ak benn. Kan mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla zalikum seen kuukul leen di defal loolu defal leen guddi ngeen di ca noppuloo mu defal leen bëccëg bi ngeen di gisante ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sëntul du tax mooye leen ca saafa kooku allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom xaaliqu kulli cheyin mooy ki bind lépp laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla ku dul moom doo yàlla xaaliqu kulli chey laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla fa annaa tufakuun nan lañ leen di walbatee nag ba bëgg leen a jaamuloo leneen lu dul moom nan lañ leen di walbatee ba bëgg leen a jaamuloo leneen ku dul moom. Kon suñu borom tabaraka taala moom rek moo yeyoo ñu yéetal ko moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko tabarkàlla. Kazalika nii ñuy walbatee nit ñi bañ jaar feneen yufaku la ñuy walbatee allazina kaanu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajxaduuna bi ayatillah di dagg santee ka weddi aaya yàlla yi subhanahu wa taala. Asaabi mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salatu wasalaam naan ko laa taxzan yaa muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik. Waaw xaysatu saawi jukki ñu ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonent bi yow mi ma yónni bul jàq bul nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lañ njëkk a weddi ñi la jiitu woon weddees na leen kon na sa xel dal suratu ghaafir aaya juróom benn fukk ak ñett. Kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si qaraaran mu nekk ab saxuwaay qaraaran mu nekk mustaqaran lakum fi xayaatikum wa baada mamaatikum ab saxuwaay soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal. tek ta éponge di ca jaaxaan di sàng soo dee dund xaraara soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu waqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay liyaas gratuite nga cay dugg dootoo fay courant dootoo fay ndox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayo tëdd te génn adduna du ñu fay liyaas tabarakallah te ñoom du ñu buuxante waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarakallah du ñu rey ay matt ki yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pandresu xata xat fay ca lu seer tabarakallah yàlla mu ne ci am kattan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko ca wuutu nag wa samaa mu defal leen ñu yëni fii ca kaw lépp binaa am mu ne dëgg ne li tabax mu defal leen li lay fii ca kaw mu ne dëgg ne li tabax asamaan nag olof moo koy wax arab nag samaa la wax olof daa di koy jël daa ne samaa asamaan asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu féete kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu féete kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dégg xeer yaa ngi ci kaw poussière baa ngi ci kaw bidiw yaa ngi ci kaw jant dégg weer wi tabarakallah lu ci yàlla yabaloon ci ñun rek kuy jii li ñu fi jëlee maa la ko wax waaw yàlla wa sawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bind bind leen nim bindi xayawaan bal daf leen bind suura min al insaan ngeen bind mu bind leen bind lu rafet laqad khalaqna al insaana fi ahsani taqwim noonu la ko waxe moo leen bind fa ahsana suwarakum moo tax bind gi mu bind nit ñi nag ci seen melaw wii ñu mel fa ahsana suwarakum mooy kenn ku ne nit ñi la bind rafet na fa ahsana suwarakum suratu ghafir aaya juróom benn fukk at ñeent ci la ñu nekk kenn ku ne ñi la yàlla bind rafet na yàlla di bind góor gu rafet ndax kon adduna day yàq ndax bu jigéen ñuy toilette góor ñuy toilette liggéey daal di attardé kon yàlla di bind góor gu rafet waaye yàlla di bind jigéen di ñaaw ndax bu jigéen ñëpp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu kenn du dem marché ndax kon dinañu xëy nekk seen niir ya di toilette di fërëm woo ko defaru tabarakallah léeg-léeg bii di nekk di xaar mooy mu naajee lool ndax sël mu gaag defaru gaag ñoom seen yooyu looloo tax yàlla bind góor ñëpp ñu ñaaw mu bind jigéen ñëpp ñu rafet léegi-léeg boo yëgul sa taar boobu yow jigéen ba bëgg a rafet nag da ngay tàmbalee ñaaw boo xeebee lim la bindal ci kawar bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bët bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bëñ ba bëgg bëñ ya soree nga di ko sàkkal ay sàkkal du baax boo xeebee nim la bind ci kaay nga bëgg mu yokk nga wut dàll yu kawee ni étage du baax da ngay bàyyi nim la bind rek ndaxte fa ahsana suwarakum kon leneen loo ci yokk rek yaa ngay indi sa bopp ay jafeñ-jafeñ yu la mën a jural ay jafeñ-jafeñ moo tax jigéen ñi tabarakallah ñoom ñëpp la yàlla bind ñu rafet soo jàppee nag rafetoo di wut ay pamaat di diwoo di wut yeneen ba dereet bi nga yoroon boobu jóg fi beneen ñëw su boobaa nag suñu borom tabaraka wa taala nee na yow yaa ngi bëgg mbi indi mbirum cuune waaye du man maa cuune tabarakallah suñu borom mu ne kon mooy nga xam ne jaala lakumul arda qaraara wa samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum moo taxit nag fii ci sawwarakum moo di ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlee lu mel ni ak mat wala lu mel ni or mbaa xaalis wala lu mel ni ciment rapide wala yu demee ni ko yooyu tabax ci ak nit mu nekk jëm yàlla nee na su àllaaxira bala nga dugg ay jànn da nga ko wutal ruux mbaa nga fas ci ay kawar ndax lan ndaxte moom sawwara léegi baata sawwara bii nag léeg-léeg ñu firee ko tabarakallah photo yi nga xam ne moom la ñuy am su boobaa nag da ngay daal di indi benn bunt boo xam ne dafay daal di indi jafeñ-jafeñ kon yonent bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ne képp koo xam ne kii da ngaa def taswir su àllaaxira da nga ko wutal ruux moo di boo ko bu lay jëmm la doon yoo xam ne jëm la jot ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiko nit mu nek jëm ju nek ciment wala mu nek or ma khalis ma bant mu nek jëm ju taxaw lolé kuko def yalla neena su alakhirah yent neen su alakhirah ba nga dugg aljanna dang ko wutal ruh wala nga fas te ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi ni mu gatte ñu dox la ci ben kawar nga bëgg ko fas te xam ñu lu dafa jafé lol tabarakal amna nak bu fekke ni sura bi amul ab takmer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu topp lo wo yalla waye li yalla defam mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo gogu bu lu ko jappel nak na photo yele ndax da la di undi buntu bo xamne bi nak benen buntu lay don bu naqare te tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamne bu ñu bindé ba nopi ngeen ñoo ñi ngeen mel wa razaqakum wa lim yursagal min at-tayyibati ci tay wa razaqakum wa lim yursagal min at-tayyibati ci dagan yi tay neex waaw gis nga ni yalla bindé nit ñi kenn ku ni mu gënal la ñu la bind sa bind gi mu la bind ci la sa wërsëg gi nek lay bind ni ko ñoom bind ni ko xaar waye goor yi ñu bind ci goor go xamni gi mom bu sañoon jigen di ñu lay gis mu bind ci goor ni goor go xamni bu sañoon jigen ju xex lay gis nek ñoon yi bu bindé ku ñool tabarakallah ñoolay gogu dafa am lu ñu tay def bu bindé ko ndama mu fexé ba nga saf xorom ndax nga mëna and ak ndol yi mu ngi yalla lay def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek motax takkatar li ñuy yeex yeex mi ngi andi reer di lek lek yi ñuy gaaw gaaw du lek lu kakkatar wara lek kenn ku nek ak la ngay lek wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki lañ di defal lool Allahu moy yalla rabbukum takkatar limay yeex yeex mi ngi andi reer di lek lek yi ñuy gaaw gaaw du lek lu kakkatar wara lek kenn ku nek ak la ngay lek wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki lañ di defal lool Allahu moy yalla rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len di jox xewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi suratu ghafir ay juroom ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dund go xamni amul fumu tambali amul fumu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiya al haqiqa al baqi alladhi la yamut la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayat al kursi ngeen di deg ni nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bu dem ni nak hayy ni ñi wax rek ndax ñun fi nit dund day am fu muy tambalé am fu muy yam sa law fi ñi may deglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci lima yaakar bok ngeen bal ma ñu bari fekki wu ni 1800 ci ñi may deglu tay kat l'an 1999 ci ñi may deglu yaakaru man dina ci am ñu bal ñu ko fekk kon ñun hayyu nak ñi doon duñ am ay fuglam yalla nak al hayyu mom moy ki dundu amul fumu tambule amul fumu yemi la ilaha illa huwa kudul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ni huwal hayy te kudul mom do yalla legi fad'uhu jamu len ko mom dom mukhlisina lahu ddin selalal ko dinu gi selalal ko toroxlu gi selalal ko top gi ata'atu zahiran aw batina bu ko defé ñun ñepp ñu and fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullah rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullah rabbil alamin nima ko wax won kéro su neexé su naqaré su metté tabarakallah alhamdullah rabbil alamin ndax alhamdullah yoyu bu ci nek bu ko nit ci waxé neex na ci mom ci naqari ci kenen tabarakallah ndax tuyu bi nga xamné ma nga ubbi garage sam tok yor ay yefum bu fekke benn auto du dal ci morom ja ba nor lu mel non danti te ko sa auto dal ci benn auto ba mu nor yow musiba am na ci yow ndax fokk nga jënne xaalis
1: ma ñew ci tele bi yëkëti xaaliss jox ko mu ne alhamdullahi rabbil alamin ba auto fenko ci moramam ndax ma am dépense kon nak fokk yalla fenkale auto yi ndax tuyi bi am lu mu yëg sukkay ci kër ga manam soxnam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg wa kër ga am lu mu fayal ya kon fokk auto yi fenko ndax tuyi bi ni alhamdullahi rabbil alamin yow mi yëg sa auto yi lan nga dawal ko way way mu pan mécanicien bi nga andil ko ko mu am ci suwet ciet ndax mu man ne alhamdulillahi rabbil alamin yow mi yor sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi di jeex mukk doo jindi batterie mukk kon ñuy jaay batterie fu ñu amee ñun ñu seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gaa yi di hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñoom fu ñuy jëlee dépense gaa yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tëni sol ko tëni yu weex yaag yu werte ya sol seeni mbaxna ñabbu seeni siso ak panque ñuy xotti biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biiram mu ñoom ñu ñubbu seen kër mu tax fokk ñu xotti biir opéré ko génn ya ca nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin waa morgue ba it noonu waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ summi mbaxna daan ne la waaye man ci ki doon gas mu kon moom fu muy jëlelu ñubbu këram kon nag alhamdulillahi rabbil alamin yooyu rek lay tekki tabarkàlla di ngeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu deret tuuroo ci moom aw weñ ñëw taxaw ca kawam naam ca derab ja ba noppi ne yàlla alhamdulillahi rabbil alamin moom ci waa ji di bosanoon du daanul jëlam biir waaye su daanuwutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolier añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yi yëf yi bëgg ñi ñëpp mu dundal leen ñi ne leen dundalee waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwal xayu moom rek laa ilaha illa hu ku dul moom doo moom kon kay fadauhu jaamu leen ko moom dong muxlisina lahu ddin te ñun ñëpp ñu ànd naan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin suratu ghafir ay juróom benn fukk ak juróom yàlla ne xul yàlla nit ñi man mii bu muhammad day sallallahu alayhi wa sallam inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda allazina may jaamu ñi nga xam ne tadouuni yéen yéen leen di jaamu min dunillahi te duñu yàlla fii nag yàlla waxut yi ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu allazina lu am xel lañ koy jëfandikoo yel aaqil an aabuda allazina kon allazina fii aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo inni nuhiitu an aabuda maa taabuduna maa tadacuuna su boobaa kon lu amul xel la waaye bu ñu ne an aabuda allazina mooy aw nit la woo xam ne tabarkàlla dañuy tëral du woote ak la yàlla tëral wala ñu cay woote ñu di leen jëf ak ñun doon laay te dund yàlla yàlla ne yunent bi yow waxal ne man loolu dañ ma koo tere yunent bi daal di wax ne loolu dañ ko koo tere ndax tabarkàlla astaawi mu ne yàlla daal digal yunent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ak nit ñi jajj leen soññu leen ci nañu saxe woon ci jaamu leneen lu dul yàlla bi tegtal yi leeree tegtal aqliya yi ak tegtal naqliya yi hasitu saawi alal jëlaale yi ni lañ ko wax ci jukkim ñeenteel ba xatum fukk ak ñett yàlla neen qul inni nuhiitu an aabuda allazina tadacuuna min dunillah lamma jaa nii ba ma dikkalee albayinaatu billaay min rabbi jóge ci sama borom léegi ginnaaw mbir mi leer na duutu ma nangoote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu alfaqru razi mu ni walbayinaatu hiya ann ilaha alcaalam qad sabata kawnuhu mawsuufan bi sifaati aljalaali walcazama mu ne li leer daal mooy xel ci boppam saxal na ne adduna sii ci nga xam ne mooy yàlla ji ko moom melawu ma sukk ci màggaayeku rëy loola xel wóor na ko ne loolu am na moo tax kon do ci ñuy yett ak banque yi ñuy wéer ak ñu demee niki yooyu tabarkàlla dem ca di ko def yàlla loola xel mu gàtt lay tekki waaye du xel mu njir tabarkàlla tafsirul kabir li razi jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum juróom ñett fukk ak juróom wa umirtu te digal nañ ma it an uslima ma ommatu ya rabbil alamin ci ci mom bi ne fi dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatu nak moy ni yalla ni digle nga diko def ni mu tere nga diko bañ nga diko bañ leg leg boy setan film yi ñu jaar la ci television bi bu ñu genné pistolet ci poste jëm ko ak ni joxagn ko ko ni muy def moy ummatu nan la def de yëkëti ay loxom ni dootu yëngatu waji bi lamb ay postam mu nangu su ko jëna mu nangu su ne ko togal mu nangu lolu fi muy def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di dindi fi kon nak ummatul yalla moy nga nangu ba bu la ummate fum la jaarlo nga jaar ba legi ayi de ni ngi waxtani magay yalla ba legi ayi ni ngi waxtani benn bu yalla nek benn gis nga bimu tuddé yi mu tuddu ba nopi ci magay ak katam ak won la gox yi le wër ñu ngi ni di tuddu nak lo xamné mo ne day indi luy woné wat magay suñu borom tabaraku taala té ñu nek ci waju tecc gi nga xamné moy sar bi di suratu ghafirin tabarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fukk ak juroom ben yalla ne hol lazi yalla moy ki nga xamni mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamni dom adama yeb ñi ngi joge ci suuf ci len suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamni ci ñu joge dom adama yeb yalla neena ci len ñu joge min turab tabaarakallah cheikh al-hajji abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq li yok ko leer tabarakallah na daana wax ni waju sinni wax budul ak karot nawela ma sutune neena ma dankup ciep tarkal waye min turabin lay fi fofu mu ne ndax ci nit ki day lek karot ba ma nawé ma dankup ciep lola nek dara ci mom dara je bu yagge moy def lañu tuddé al maniyu lola su yagge su afekke nit ki amna soxna bu taxo ci mom dem ci soxna sa lola moy sos dom kon nak min turabin fa man mutfa barkalla ko mo na jangal la yalla yalla yok ko yermane min turabin thumma min nutfa nutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa umma ginaaw ga sul amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhmu jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar ba ñu ngi bi ñëk jang iqra bismi rabbika alladhi khalaq bi ci yalla ci khalaq al insana min alaq mu ngok alaq nak so demé ci tabarakallah ñom musa gay ñom ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu xam xam yoyu ñom ñokoy duñ ko firé ñom rek daat ni aw lu mu dé rek waye ñoom dañ koy firé lo xamné day yeku ci roh mu jigen nek ca yatu farga nek ay mbir yo xamné su joggé ci turab dem ci nutfa ci alaqa lay dem néna ñu ip sa bu ñu né sum rek ab dir la ben mu ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan loolu la sum di jël motax bu fa amé rek da jégé waye bu sum amé ab digënté mo ci am sum ginaaw ga bam fa amé ay fani fani fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu jenne len tiflan gis nga mu ne yukhrijukum mu jenne len bo do wax arab dañ ne atfalan waye mom mu ne tiflan ngeen nek ab leer gisu ñewul atfalan mu jël batu bo dem set bat bu nek sengile ngeen bal ma ci jema tabab ji tiflan mu di ngeen nek ab leer waaw kenn ku ne genn tabarakallah dal di nek ndeysan ab leer xol rek fi yalla jaar nit min turab suuf do dara to xol ci suuf dem ci wajuru goor bo xamni ci lek nga jaare jogi ci lek toxu dem ca yaay nek ca yaay juroom ñenti weer jogi fa nak yukhun yukum tifla ngeen ñew nek xale ngeen nek xale dina ñu nek xale ñuy jox wéen ngay mëcc ñuy boota ka wàcce di roggandee ka fab tabarkalla so joyu guddi sa yaay djub nga am do nga niw dole lol yalla mune summa ginaaw ga nga dem ba am nim fukki at li tablqu asidakum ngir ngeen djot sen katan nim fukki at

0: bu ñu leen dencé ci bir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen na woon malaaka yi ak jigéen lañ léegi fan ngeen teg wax jooju suratu zukhruf aya fukk ak juróom ñeent wa qaalu ñu waxaat yeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala lu ñu wax ñu ne law shaa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi duñu leen jàmm maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñii def lu juba di ñu di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def boo demee ca al-Qurtubi mu ne kalimatu haqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan lañ ci jublu fa kullu shayin bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida wala yasihu al-ihtijaj bil mashi'a fa innahum law abidu llaha badala al asnam la alimna anna allaha arada minhum zalik tafsir al-Qurtubi jukki fukk ak juróom benn katum juróom ñaar fukk ak ñett wax ji fii nag kon mooy li nit ñiy def rek lu nit def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàllaa ma ci xéer lu mu dëng-dëng mu ne yàllaa ko dogal léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàllaa ko dëngal waaye maam sonn naa ci yàllaa nar ñu dëng waaye maam sonn naa ci ñii de dañu ne law shaa arrahmaanu maa abadnaahum bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi yàlla mu ne maa lahum bi zalika min ilmin amuñ ci benn xam-xam maa lahum amuñu bi zalika ci wax jooju min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu illa yaxrusuun lu dul ñuy jabbatu noonu rek laa ko mën a tuddee ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñemoo ko wax ci ab microphone waaye daal in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nett leer na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la bu njëkk bi annahum nasabu ila allahi al walad bu ñaareel bi nasabu ilayhi al banat duna al banin bu ñetteel bi xakamu ala al malaika al mukramin bil unufa bila dalilin wala burhan ñetti tooñ-tooñ bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom muy tooñ gu rëy bu ñaareel bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen muy geneen tooñ bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ muy geneen tooñ moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp in hum illa yaxrusuun suratu zukhruf aya ñaar fukk yàlla neen am aataynaahum kitaaban ndax dañ leen a jox bopp ab téere min qablihi lu jiitu alquran mii fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna lañu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara malaaka yi ay doomi jigéen lañ ndax ca téere booba lanu ko gise hal wajadu zalika albatil fi kitaabin munazzal qabla alquran xatta yuawilu alayhi wa yatamassaku bi loolu la al'imam alfaqr ca altafsir alkabir jukki ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñaar téeméer ak juróom benn la wax firee ko wax joo ji ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yi wóoteeg alquran loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëleeg alquran te ne ci téere lañ ko jële am aataynaahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsikuun ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran ñu jàpp ci téere boobee te téere ba moo leen wax li ñuy def bal déedéet dede mom kay qalu dagnu inna wajadna abaana ala umma ñun dañu fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxali wa inna tanum sen dom yi sen sedi yi muhtaduna ala atharihi dañu jup te nga ci sen kaw tank ya loolu lañu wax dañu ne li tax ñu ne ci liñu nak moy ci lañu fekkon sen bay fekkon ci sen mam ala umma ala umma ala dini ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yoon wañ fekkon suñu mam jaar ci ci yoon wo wédal lañu bëgg tek suñu tank ci sen tank mam yalla neena li mo indi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu naqari lol kalen don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñun day sunu mam ya dañ leen fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jor mu leen naqari wa kadhalika ni rek la ma samel jarul ma lay naqari wa kadhalika ni rek la ma samel ma arsalna min qablika musuñu yoni la la jitu min qablika bama tambale yoni ba legi la tambale ci nooh ba ass ci yawmi musuma yoni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warataka manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñe jekku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat bi nu lay tek noskat moy ku jekku dundugi amna auto keur gu bax amna dépense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko ma sa naqari ci penc ñoño ko ko tek ñu jekku aduna neena ndax do dem jakka ñaare fekk fal fekk len fa lu bari do dem juma ñaare fekk len fa lu bari waye lu ko ma sa naqar rek mutrafu ha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañu fekk aba'ana sunni mam ala ummatin ci doxalin wa inna ñun nak ñun seen dom yi ñun seen sedd yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim ci seen tanke aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid sen manay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci azarihim ak jup ci azarihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bokku luñuy tek ni la yalla wax yunuti bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk nu lañ ko wax nga xamné limuy jang moy auto bu paan mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek nga bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolier bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nono sa dom ji nek école leg leg mu indi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nono mu ñew legi indi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamni nak dafa dem ci diine di jangi dafa dem ci l'islam di jangi ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñewé ne papa nangam mu ne buma war wala ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi demini ko yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet qala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qala munelen ah munakh ah day laaj mu ndax walaw jitukum donte dama leena andil bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni baay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum bo waxe xul moy wax leen so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya wars ak riwaya hafs qala qul yirami niki yoyu wa yebben la soti ci la ak def ci lu melni yaslan yasla ak wayu salla yoyu yeb soti ci la ak def ci tabarakallah ben baat be mu ndax so don ne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mu ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw lo mëna andi lu mu jup jup jup dañ ko yitté wowul qalo ñu ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi lepp luñ leen yonni yen yonenti kafirun dañu and weddi ko inna ñun ñi bima lepp lo xamne ursiltum bihi yonni nañ leen ko yen yonenti ñun kafirun dañ ko weddi duñ ko gëmuk lol moy seen tontu lu mujju legi xolatu ñu ndax li yonenti bi indi jibna wala baxna wala baxut xass nañ ko bañ rek l'islamit lolo ko dal lenn lu na ci aduna ci dinañu ko seet ay terelinam ideologie terelin ya ci nek ci économique ci politique ci éducation ñepp la ci nek dinañu ko seet l'islam mom bo ne is ñu na tégal fé rek mom war ta mëna indi yu baax lolo buñuy seet luy fajj té garab yi nek fi ñi continuer étudier recherche yi nañuy sét lépp rek bëss buñu dajé likoy faj rek dali japp ni li mo koy faj tuddé ko kako faj comme ni mu xewé ci aduna ci bëpp fébar bu xew borom xam xam yi jog di wër likoy faj dañuy nangul ñëpp ñu indi tek ci table ji liñ japp ni mo koy faj kako ci faj rek ñu né garab sangam moko faj tuddé la garab gog ngeen and dem aduna ci non rek la waye inna bima ursiltum bi kafirun epna wax dedet garab gi neexu rek xaaral ba mas ko rek tabarakallah lolu mo gën am ndaw ko ndangi ni bo xamne kenn musuko meuna lekolo banana nax rek neena deg nañu ne baax waye bis bam ko ma seeg legi tabarakallah lum am mom lay jar waaw lum am rek mom lay jar lolu moy ñaka xam gëm ci mbir rek ben way ni bo xamne dañu nako won li borom xam xam sangam di bind buñu wax sayyid khutub limuy bind dara baax ci ndax mom nangam ci nangam bam bañ ko rek teud gëm ni nalaw gañu ñew fekk téré bu mu bind ñu dindi couverture yak yépp jox ko téré ba mu lire ko ba mu noppé ni ki lima lire gum ci ñi bind mo ci ëpp xam xam dakk ci jang ñu nako moy waji nga don bañ te xamoo moy kan lolu mo dal ñi ci li yalla yoonu won yoonenti xalo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir bala ngay wax ni neexut bala ngay wax ni baxut fexel ba mos ngir ma fexel ba xam ngir ma door ni li neexut wala li baxut ñi li len dal moy bi yalla waxe li wax yoonenti bi xalo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yonni kafirun lepp lañu wéddi qalu inna bima ursiltum bihi kafirun suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñent yalla mu ne lol taxna fantaqamna minhum ñu fay ci ñom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur khalal kayfa kana aqibatul mukazzibin qalal naka lay nekke mujjuntelu ñi nga xamni ño dan wéddi yalla tabaaraku ta'ala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yalla tabaaraku ta'ala da nga gis tay fañu nek so fa deme da nga xam ni ñi ñoo deggalu ton jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ba dima ci ñaan ngolon yalla yi di nga xam fañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala dum ñu netile mushrikuna yi ak top gi ñuy top seen mam yi ci top yi nu gumba fi min fi tuddu al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo beug mu nek sen mam ni nekul arabit diko poukere wo beug mu nek sen mam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xeram lañ sax bëgg ko boole ci seen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di leen wonne ñi wax ne li lañu sekkoon suñu maam bu Ibrahima royoon ci ñoom diina duñu fi tay te Ibrahima royu kaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow ñepp jëm sow dafa tambali laaj xéen wa lu leen jëmale sow ñu tontu ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko Ibrahima ñu leen fu ñëkk ñoom ñëpp xam ne ñii ak moom bu ñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm tenku loolu la yàlla jàngale wa is qala fatlikul ba mu waxee ibrahimu ibrahim kum ko waxoon li abihi wa juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñépp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamuy bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko delloo si waat mu waxtaan ak moom wa xawmihi ak ñu dem ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di giidu dañ ci ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu ku dul ki nga xam ne fatara nii moo ma bind waaw fatara nii xalaqa nii wa ansaa nii min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk moo ma mën a jubal ila diin alxaq wa yahdi nii ila tariqi saada loolu la Ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatara nii moo ma bind fa innahu sa yahdiin dina ma jubal dina ma jubal ba sama adduna neex mu jubal ma ba sama alaaxira neex ndax sa yahdiin alhidaaya mooy jural nit adduna su neex mooy jural nit alaaxira ju neex ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara lu dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeewu am jàmm dox am jàmm bëgg a jàng jàng bëgg a lëggéey lëggéey bëgg a faju faju loolu mooy asaada te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng ku bëgg a liggéey da nga liggéey tabarakallah ku bëgg a faju da nga faju loolu la Ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee wa jaalaha Ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fii aqabihi ginnaaw ba fi Ibrahima jógee laallahum xëy na ñuy dund baat bi yarjiuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale ñuutal yàlla sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne wa jaalaha kalima yani laa ilaha illa allah la yazalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmi ddin li feeg suuf saa ngi lale jant bi di fi nekk ndox mi di fi nekk ngelaw li di fi nekk ngay dégg kuy wax la ilaha illa allah wa jaalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laalahum yarjiuun suratu zukhruf aaya 2:53 bal li fi nekk daal man yàlla mattaatu wala mattaata cëfale mattaatu man maa bànneexal haulaahi ñii wa aabaauhum ak seen i bàyyi xatta jaaahum ba dikkal leen alxaqu alquran jii wa rasulun mubin ak yunit bu leer ne ab yunit la manam yow dal yow yalla ya bané xal wa makkah ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fanu guddu may len di xewal xewal yoy nak walbati len ba bi yunit bi ñewé ali sallatu wasallam lim andi ñu xeb ko doy lo lañ nek mata'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahum al-haqq wa rasulun mubin tabarakallah nima koy waxe ci jota yi leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax bu ñuy wax ahmed sakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radi anhu yi ñuy wax banana ak ay pomak yoyu ñi ngi ñuy nekk le ne benn bis mos nañ ko cee jox benn banana mu matt ci benn yoon rek nee na xelam dem ci ashabtum bi tayibatikum fi lhayati dunia ak bal mata'tu haulaay wa abahum kam dendel ndeysaan mu daal di koy jottali loolee tabarakallah moo di bànneexu adduna dina fif nit ba mu bëgg a yem ca lam yem daal di tàmbal nag bi alxaqu ñëwee muy alquran moom mënu ko xamu ko bëggu ko du ko tax a jóg wa rasulu mubinit kasalik lu tax al mataa rek wala an ni'ma muy xéewal yooya moo bëgg a dox digganteem ak yu am solo yooyu faqtaru bil muhla washtaghalu bit tana'umi wattiba'i shahawat an kalimati tawhid ba bay fa la ilaha illallah walamma ja'ahum ba mu leen dikkalee alxaq alquran qalu ñu haza alquran ji sihrun ak njabar la dégg loolu lañu nekk tax na bi ba alquran ñëwee seetuñu ko walbati ko xanaa ñu daal di jëkk rek daal di koy féetileeg njabar walamma ja'ahum ba mu leen dikkalee alxaq alquran lu tax mu am alif ak laam yàlla daf ne téere yépp moom rek ko ciy dëgg beneen téere bu fi am li fi alquran am boo dajalee borom xam-xam yi jox leen ko boo leen joxee big bu xonq ñu rëdd la ci ay rëdd ne la phrase yi na dañ phrase yi na dañ phrase yi na dañ boo leen joxee big bu bleu ñu yokkal la ci yeneen phrase yoo xam ne yii ca téere ba bu ci amut ak manqué am ca téere ba yépp téere nag laa wax yoo xam ne yii dañoo wuuteeg alquran wala ma ja'ahum alxaq moo tax yàlla def ci ñu def ci alif ak lam qaalu ñu ne haza téere bii di alquran sihrun ak njabar la wa inna te ñun nag kaafiruuna bihi dañ koo weddi ñu ne ñoom wedd nañu alquran yittiwawuñu ko surtout zukhruf aaya fanweer loolu mbokki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa makka ca ay jamonoom ñoo ko doon wax waaye du yem ci ñoom nag ba ila yawmil qiyamati ku wax seen wax ji mbaa nga dund seen dund gi rek mu mel noonee abu saoud nee na sammawul qur'ana sihran wa kafaru bihi wastaxqaru alrasul alayhi salaam fa dammu ila kufrihim alsaabiq muaanadata alxaq walistihaana bihi ba demee ci kitab ñu wax tafsir abu saoud jukkib juróom xatum ñin fukk ak ñett ca la ko abu saoud wax tabarakallah di wax jaam solo mu ne tudd nañu alquran mii ak njabar daa di koy weddi xeeb yunent bi alayhi salatu wasalaam weddi gañu weddi woon ñu dolli ca geneen weddi te mooy dëgër bopp ak doyadal ay mbir nga dégg li ñu waxaat waxaaloo dañu ne law laa nuzila lu tee woon ñu wàcce haza alquranu alquran ji ala rajulin ci benn waay azimin bu rëy min alqaryatayni ci ñaari dëkk yi loolu la ñu wax maanaam dañoo xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam ndax ni muy laata ganee adduna wayjuram mu góor nekkatul bi mu ganee adduna ab diir wayjuram mu jigéen nekkatul bi ñu ko joxee maamam abdul mutalib ab diir nekkatul ñu jox ko abu taalib biñ koy yónni moo fi nekk léegi nag bi ñu koy yónni waa màkka gëm nañ ne alwalid ibnul muxira ca màkka moo gën a nekk kilifa yonent bi ñune bo demé Taif Urwa ibn Mas'ud at-Taqafi mo gëna nek kilifa ñune bi Yalla bëggé ñu nangul ko wuru fi wona bayyi ñaari kilifa yi di yoni jirim bi Allahu Akbar Surat Zukhruf ayé fan la rek ben ñok mufassiru ni ñune Al-Walid ibn al-Maghira fi Makka ak Urwa ibn Mas'ud at-Taqafi fi Taif قريش دال دارني نزول القرآن على محمد وهو فقير يتيم دال واتيوان تنيار نيكن القرآن لولا موي لكرون نحن يوم لني نتي والو مغاي مودي درجة اك علم موي جاهلون ينك بتاي تي جامون جونك اك برب بونك سين نتو كاي رك موي nit ki baxna nuñ koy xamé ñom daraja ak alal nit ki baxu nuñ koy xamé moy daraja ak alal fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara 'alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan nun lañ di jëmëna timbir yi bu yalla xéewale mune yalla akramani téral na ma bu xéewal ga fay wañiku mune yalla ahanani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug deug deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy natte moy azamatun nafsi moy nit ki ni bakanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbagnum rusam tollu azamatun nafsi wa sumu'ur ruh te ci aduna si bañu tod sosé ba ba aduna tukki amul kenn ko xamne asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosele ko ci ahum mu ndax ñom yaqsimuna rahmata rabbika ñuy seddelé seyer mané borom ahum yaqsimuna rahmata rabbika mo ndax ñom ñoy seddelé seyer mané borom waaw so sorlo rahmata gi ni ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tuddé ko rahmata tajor bokku tak rahmata gay nek taabu wërngalu bobé bi rahmata tajor la amna ci alcorane rahmata yuñ bindé ni ak yuñ bindé wenen bindé lu ñu ñaari rahmata tabarakallah ahum yaqsimuna rahmata rabb nahnu ñun yalla qasamna baynahum ño seddelé sen digënté ma'ishatakum sen dund fil hayat dunya ci dund ak aduna gi yalla néna li ñuy dundé muy wërsek yi mom mokoy seddelé kèn du ko seddelé ku dul mom tabaaraku ta'ala ajit wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd ñu yëkëti lenn ci ñom tek ko ci kaw lenn darajaatin ci ay daraja ay wërsek ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ليتخذ غير ممن جاب بعضهم لن تنيوم بعضا لن سخريا سرغ بورسكي تولو كم دو ام سرغ بورسكي تولو كم دو ام سرغ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فك ورسكي روانت ني ام اي سرغ واو nga dem di liggey ni fenn am fa xef mu xefu la su wer de he ngiñu signé mu jox la sa wéccat nga joggé fa yow amna ko xamné ki ya ko xefu mi ngi ci kër gi di foté ka passé bu wer de he mom tan mu ñew nga wagn ni tek ci loxom monté mom momé di ñew ci kër gi di liggéey ñu tudde ko minnal mom tam amna kum xefu moy mën na ñew top ci nit mu yam ci bop ba diko laxas diko lett babu noppé mu xomp ca lan ko fayon mom tam jox ko auto bi ngay dugg fi nek ni mu war la jël fi ngay nek jëm gi gije way wala jël la gije way jëm fenen yow tam fim ne sa fukki dërëm yoy nga yor wala fan wer taxna yaay xefu safoor bi mu jëmé la fi nga jëm di xefu apparenté bi mu ta la fo tok
1: lolu dañ ya gënënte wax ndax yaakaar ne alakhira du am ndax bëgg wone ne alakhira du am ci seeni xalaat ak seeni pas pas yu jubut. Suratu Yasin.

asay atam wahida ludul genn yooxu bu leen jibril nara yooxu te akusuhum dana leen jàpp wahum ñoom bu leen jàppee yaqissimuun ñuy xuloo. Maanaam jibril mën naa yooxu fekk aw nit yataqaasamuun te ni ñuy jëflante fekk leen ca marché ya fekk leen ca oto ya nee na kenn ku nekk faatu fam faatu ci yooxu googe. Ibnu Kasir mu ne wa haadihi nafqatun fazaci yanfuxu israfiilu fi suur wannaasu fi aswaaqihim wa maaayishihim yaxtasimuuna wa yatashaajiruuna ala caadatihim falaa yabqaa ahadun ala wajhi alardi illa xanna unqahu yatasammacu asawt min qibali sama. Mukhtasar Ibnu Kasir dukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. Ibnu Kasir nee na maa yansuruuna illa sayatan waxida jii ba ko dee tekki. Mu ne jinne càll ne kon mooy walu buft bi nga xam ne bu ñu ko walee lépp lu nekk ci kaw suuf tiit. Israfil mooy wal bufti bi mu ne fekk nit ñi ci seen i marché fekk nit ñi seen i dundin ñuy xuloo ci xëccoo niñ ko baaxoo di def nee na ci noonu ñuy def ci marché rek suñu borom jox ndigal Israfil ne ko walal buft mu wal ko tàllal ko ñoddi ko xëcc ko nee na kaw suuf ku fi nekk ku nekk sëgal sa dox ni cal ñëpp yi déglu bu amee beneen yoon nag ñu daal di koy walaat. Surtout Yasin aya 1000 ak 5000. Su walee buft bi fekk nit ñi nekkuñu seen kër falaa yastatiuuna duñu mën tawsiyatan joxe testament duñu mën a dénkaani dara wala ila ahlihim yarjiuun duñu delluwaat ca seen i ñuñ. Waaw suñu walee buft bi duñu mën a dénkaani. Sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ci hadis ba la taquumanna as-saa'atu wa qad nashara ar-rajulaani thawban baynahuma fala yatabaayaanihi wala yatwiyaanihi wa la taquumanna as-saa'atu wa huwa yuliitu hawda fala yabqa fiihi wa la taquumanna as-saa'a wa qad rafaa uklatahu ila fiihi fala yat'amuha. Hadis boobi tabarakallah ba demee ci al-Bukhari ca la nekk bi yàlla wax fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun yoon ci bi mu ne giñ naa ci yàlla bis pénc dana taxaw fekk nit ko lal mars ndiisam ba tàllal la muy jaay waaye tiim ko bay waxaale nee na du jënd du ñu ko len mu bette leen fa ñoom ñépp ñu tëdd ca kaw mars ndiis ma faatu foofe. Dina bis ci dana taxaw benn waaye mu ngi koy fekk muy ñag mu ngay ñag nee na tool ba mu ñag du sax suuxat ko dee fekk ko foofee mu dee foofee. Dina bis ci dana taxaw benn waaye tiim na ndab li dank benn dank yëkkati ko mu jëm gémmiñam sallallahu alayhi wa sallam nee na te dank ba du àgg ca gémmiñ ga fala yastatiuuna du ñu attan tawsiyatan dénk lenn seen bopp wala ila ahlihim yarjiuun tey du nijuwaat lay ndeesal nit dina jóge fii dugg ci oto oto ba dem ba ci yoon wa mu këpp nit ko ndeysaan du am benn testament bu mu def ndax jàppoon na day dem rek te ñëw kiitam tabarakallah dem ca àll ba fatufu del si ci ay mbokkam wala buy del si yaramu dong lay del si nekk ci biiru kees fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun. Moo tax ndeysaan góor gi Cheikh Alhaj Malick si radiallahu anhu nee na ñu taxaw ne ci gaar bi fekk benn waaye buy jënd biye ndar aller retour mu wax ko ci ay wax ñu jàngal na ko ci lu am solo ci kaw xam juwaa ji xam ne day dem day dellu si barkal. Kon nag fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun. Yàlla ne ci mbind kon walu buftu bu njëkk ga muy ñëw nag ci walu buftub ñaareel bi

0: আর আল্লাহ নে বিনলে তো কইলে কই না বলে মপন্দ আমায় তে তে তে তাকিন তো দাগারিয়া ফাল বিনে কিনে মাশাআল্লাহ আল্লাহই করেন তা কবে না কমা নয় قال موسى للرب اتستبدلون ندرنگ اندي ويچو الذي لو خن هو مام ادنا مو گن نياك سو بالذي لو خن هو غير مو گن ين اي نيم بك لك نياك سو امول دليا مول دليا ها كنا امنا جمار ميم دل li ñak solali fasut fasut loolu américain tudde lekk bu gaaw waaw ak li xaral la bur mu defal ci ngay mat jaar ci benn bi sa gal laaj nga siis ah su wur sa ndam lekk ci benn maa ko xane te gaay lu lañ ñu léegi ñu ko ci gëna min nak mo jankat ji jankat ji man xam nga jankat man mom day bëgg lek lek rek tawakal motax yoon di meena bo amé jankat bu ma bis bo faana mu jankat gëna perte ñu tokku mo lek té du lek té sétan vidéo ci taal télé han di lek ko wa du fo du ro du faté nga jël bilan ci gëj du fay 15000 fo jëm fo jëm yenda wor moko di mu joxla 2000 nga may ko ko noppul la jël ñoy jax ngeen xam ñi ngi bëggal akku nak ñoo ngeen baal ma yeen jangal ji wala nga yar fi ñaar mi espoir ci bo ci tay nga do fay ci gam mu ko bama dal ci ci goor ga daamu dina ko xale yi pa yeen kaale mune mune lu xel ñu ko papa lan mune kan bo dir mag ci dessu ñu ko no pa dañu espoir mune mama ke xeti cian ko fu dal genn keur lekk ñu sey ci war ñu yoyu mom la banu israël pour pousser Moussa ne proposer Moussa ne mom lañ bëgg way yoyu amul sax ay tiaf ay ñak solo ci mbedd mi mo tax ñu nek ni yoyu du reggal nit amul solo tal ci rek bi nak kecc ki bi mat fi ñot di ci tetet dem ci dibi ba lakku de bo ana la lek da nga ñew ci kër gi ne fa bokam yeb sa fay dinañ genn ci mbedd mi di xaar suñu bokal ba kat reer duñ ay ndax bokkuñ bokal yow ngay bari lek sis rek ko jël mu sis Moussa na len da ngeen beug ay ñambe yoy ñu na wax ya Dakar mo ñam fi mëno fi am tool ñam légui ñu def ibito misra ibn talib premier choix da tambalé ñew xaar han dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëm ñam bi mam bay ibito misra ibn talib choro commencé commencé du goxat ne set ba defon ñu wacc ci terrasse bi bëgg fa gas kursul be jëna ñu nako oo mom kay ligay man moy wacc ci neeg bi suuf rek waye dëgg ci terrasse bi ci dal bi ko 3 mètres nokay dafa ne yow timit mu ne sama bajjel mom waxon nako gas dëgg kéman kon nak bu ngeen bëggé ñam bi ihbitu wa kilal misran ci Allah ba fa inna lakum da ngeen fa mëna amé ma ta'altum li ngeen la tay wa qadri ba ni sadda ali ci seen kaw nak asilatu tarahane tambal ñu tox di lek lek ko tox wal maskanatu ak ñak lek ko pauvre wa ba'u bi ghadabin ñu delu nak jëm ci Allah ba yu balé mer min allah mutu ko ja yalla lay def salika lolou liñ ko yobbe bi annahum modi ñom kanu dañu nekkon يكفرون بآيات الله تعالى يلي ويقتلون النبيين برين انت بغير الحق جلدك بنو سرادان كيرا كريفا ويريون انت بين بسدون بغير الحق جلدك ذلك اللي ورن لولنا بما عطوا كلهم مي الله وقت إذ كانوا يعتدون دنيون نكون دي الكتف نيون بنو سرائل إن الذين ينغخا آمنوا قمنا يالله والذين ينغخا من خادوا نكن يهود والنصارى أكنك النصارى كريكين والسابعين أجامي كتب ديوي ينغخا يوم أي مديوس لن من آمن قبائي لم نكت قم يالله واليوم الآخر قم الآخرة وعمل صالحا قدف لباق لينك داندف ñoñ lekum dañu am ajrum sen pay inda rabbihim fasen borom wala khawfun alim duñu ragal dara wala hum yahzanun duñu ti dara yalla ngal ko le tanena way fatlikul aqna ba fatlikul ye bana israël kero ba nga xamé أخذنا ميثاقكم جبن نسين كلري نيال لانك بان كو ديف ورفعنا فوقكم نيكتي بموتيم لين اتورا بجوا نلن خذوا ما اتيناكم جفلن لين لين جيدل جفلن تورا واذكروا ما فيه تجن نهار لكي نك لعلكم تتقون نعمين ام على رغل يالله ban israël dañu bañu na jëf kawrat di fa rek yalla jëk jëk rek dekk ci dañu tan dañu ngox mu tim len yalla na jëf tawrat ma dé dañu ko ma té rosal ay pep gay tambuli kay bu ran tay dakar da nga nan né yalla da jik jik rek ñu xé doju ngor bi mu tim daga mune musique kay bayilal musique mais su ka di bayilal mel faqmani bayilal fa fimi aje dama len kepp ki fimi ñu lank rek doji commencé rouge li xaw nga gis xalé jigeen yi ko nan fimi faqmani ko nan watma tak seeni jaar tek seeni jaar seeni takatan waye yalla delo wat dañu ñu lut wat ñu lut wat takamani so xala sulu wa takat seeni jax yalla mi ni mo jappale xamna comme man may yalla duma defat ni ma defon parce que suma fulu yeesu na fofu waye na len japp bu ne xoy yalla yëkëti wat dañu rek ñi defat waye yalla du fayanto non mu baye dañu xam ne ko motax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jëfé bama delo dañu wa tawallaytum dum moy ngeen min ba'd salaf ginaaw lool ne katte la ngeen ne ko fa lawla fadlullahi dugun ku nak mbax bi yalla tax alaykum jiyel wa rahmatuhu adiyir man jëm len yeeram la kuntum min alqasirin da ngeen bok ñi perte ndax dañu la def seen ko tepp ngeenal ko wala qad alimtum yene gi ni xam ngeen yeen banu stay alladheena seen mbokk ya nga xamne anata daw dañu jal gaté won minkum te bokku ci yeen beur bu jeen ci sabti ci sambi jeen xam ngeen leen xam ngeen fam ya nga xamne ño demone ben sambi ca geej ge di nappi jeen te ma ayé won nappu jeen xam ngeen leen فقلنا لهم ما أخلن كونوا خردة نكلن أي قرر تدعي يومنك أي قرر يومنك قاسئين يولن لتعقبون جميع سنكر يا الله نحن بل إسرائيل بلن لقي سامن بلن لقي سامن منك لقي دق من بعض بسامن جزي aljuma ci ngoon dañuy dem ca ca géej ga gas ay pax. Bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël. Iblis ne leen lool jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu sam dee. Lundi doo gis dara, mardi dara, mercredi dara, jeudi dara, vendredi tous. Samedi nag nga ñëwaat fii nga taxaw sax day am jëm saa yi na rëbb jëm dëgg samedi. Yàlla ne dox leen. Ñu àgg mbaal ba loo tey fees. Naka ñëwaat ci tabax gi rek ku ne jëpp rek neex goro. Ku ne jëpp rek neex goro. Léegi ne yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër. Wala tey su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppale jëppal de villa 24 wala su ma gis ne soxna si su ma ñëwee lu wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu jëg seen bët wallaayi ci lii du lu ñuy nekk lii dafa dëggu kunu khirada ñëpp nekk ay gor xaas yi ku ñëw sëkkër rek sa soxna ci doo ko mën a wax man la mën a bàcc seeyëti yàlla mu ne lii yéen banu Israël yéen teg seen bët banu Israël a bon wallaay waaw ay golo yàlla mu ne fa jaalnaaha ñu def ko nakaalan muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin lima bayna yadayha cëpp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. Lu la tax nekk nii banu Israël dutu ñu rekki sànni bukk ba tey laa wax de journée continue yooyu yëpp lu la koy li rek banu Israël duñu liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñu liggéey samedi waaw nasaraan duñu liggéey dimanche banu Israël duñu liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue waaw ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sax lu julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa waxoon na li xaw mi nitam ni mu ne leen inna allaha yàlla yamurukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen ren mi wenn nag ibn abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu Israël dafa jaasiroon amul doom am alal ci bari mu fekk benn jarbaatam mu adopté ko def ko doom. léegi su dee aja koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëñi affaire yi bari lool ba yéem ko léegi-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi moo ru ko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw siddu ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp moo ru ko jëray na ko moo ru ko jëne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal
1: dëkk bi yépp mu moor ko jaako rey fekk moo bàcc ñii moo ko rey.
0: waaye nag kenn xamul feexaa lañ ko fekk
1: bi coow ni bëree ci dëkk bi nag
0: gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suu boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey àpp bi jeex bu ñu doxalee àpp yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ ah kon day yëpp leer tabarkala ah qaalu ñu ne ko atattaxisuna rusuwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen muy ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50 mille di ko seetlu mun a la joxee 5 mille muy 55 mille waaw réer le 50 mille di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5 mille muy 55 mille noo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattaxisuna husuwa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceto yi yàlla bu ma doon ceto waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceto du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceto ceto mooy li yàlla yi santaani nga man caa nekk loolu mooy ceddo bokkut ak ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nangul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar na ko am sëriñ mbaa ceddo ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yu bayin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la dama bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga naan ma ban furi bu seer laa lay wax man laa ne fay jënd ab xaalam bi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo raisin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne entas boo baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikrun du jànqit awaanun dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen deen di nagu màggat bu leen deen di nagu ndaw ñu gën a sonn gën a sonn nag bi daal màggatu du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na udhu lana woohalaat ñu rabbaka sa borom yubayin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag bi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaj
1: taala mu ne len musa ne len innahu sama borom yaqulu mi ngi na innaha nak wi ngi ndi laaj baqaratun nak lo xamne safra u dafa mbokk nak wu jono safra u ben ciur mbokk ciur lawnaha couleur bi sax de tasuru lay content lo an nadir ni koy xol ñu ne ci nak wu jono affaire bu gëna jaxo ha nagu jor man de gis na wéx gis na wu ñu gis na waxon waye nagu vert ba mu jaune man de limu gis bari ha ba ñoo jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel ha qalu ñu nako waaw def na udoo lana wo halat ni rabbaka sabra yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya wa nabiy kan walla innal baqa nabiy da tashafa alayna dafa jaxato ñu dafa niro ak da leero wa inna yunna insha allah bu neexe yalla so waxe tay la muxta non dañ jubal ciow ci nak wa rend ko ah musa won tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mun le inna wa sama baram yaqul mi ngi nan inna annak wi ngend laaj baqaratu nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak wi ken tagatu ko dafa soxo li mukki dafa rabe la zalulun tusilul arda mokul bay man rusuf ñukay tak machine ni muy ruy ko ko tak oho dana la gañ gañ la machine wala taqil arta munta arasatol mukul ken du ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la shiyata fiha amul tup tup ben merala qalu ñu nako al ana legi de jiita bil haqq wax nga deug dal jëw na wuti nak wax bañ ko gisee faqafa hu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'aluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nu ñu yagg mu ñu gis nak wax gis ko nak wax xeer lool waaw ban ben xalé bu teela ñak baye nek ak yaayam fonk ko lool di jege yaay di ko wutal guro di ko wutal murake di ko jege mu koy yoni bam yag mu ñew yaay jek ak loxam ci bopam ne ko dox geureum na la ci amna sa beureum mu bayyi dox gel ben aral ji rek lay am mu nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla sa nak bu barke muneko amin yaay yaay je fatu xale ba yow nalo yalla di kiyé ben tension pour nawo barkel parce que yalla fop ku bëgg de pas ku ne da am lu yalla kiyé pour nga am waaw ibn way dafa otam bam jek am ku tok fele mom nan yalla na accident ndax ma am dépense tuye ye bo xeye def rek galaj bismillahir rahmanir rahim subha bismillah mujraha wa musa pour rafida ci kwaje mom nga xey mom ñu am doxam nan yalla ben way accident mo no dentil ko il faut nga accident te pour mu lek nga do ko ben par ko dana ho waje na alhamdulillah ngeen di wax mu partire la ha o bitali non ñun ñepp mi ngi naan yalla ñal may wër ko yalla ah bu ñepp wéré bu ñu fa dofal ñepp kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñu ñu fébar dem do ko def affaire ñu jox lañu fekk ñu seen fof lek waye gas ba mel fof am ko dé tay pour mo ki ma ne mo dar ñu sulé waji wala fi génn ben mbax la dalé looy man ci ki doon gas ba mel bi fukk yeek ñaar ko yi dund motax dal ci ben ay da ko fa fek ne ko yaa ay gatta meli mu ne ko waaw mu ne ko kañ dem yewé jor bi dawal bu ci kër gu jekk ku baax baax du jox ko ciabi ne ko yow mi defal gaay kër wala am kër
0: yalla lu lay def fokk mu jëlé ben affaire pour amala ci ben affaire motax fi dem mu kéyel waji xam nga yàlla mënoon na ne Moussa laal ko bu dekk mun ko dañoo rek daan ne ko laal rek waa yam nga kenn ne asalaamaaleykum mbokk yi waaye yàlla de mun day kenn benn affaire pour xale bi amee ci affaire moo tax bi mu bëggee yonent bi am lekkat dafa war ci génn aaya kuy ku nuutu yonent bi na joxe addiya waaw yaa yàlla si naa amoon ñu ne ko ha mu ne Isa naajeetum rasula ku nuyoo ci yonente bi fa qaddimuu bayna yaday najwa kum sadaqa ku nuyoo di joxe la addiya a xoolal dakar fi ne ko kon ku mu nuyu jox ma addiya mel ni comme sin saliw c' est bon c' est baax de yonente daal di am kees noonu la yàlla defee mbir yi moo tax fii dem wut kere fi lu am solo mu ne ko fa dabahu ha ñu rendi ko bi ñu ñëwee nag ci xale bi gis naa ko yi moom dong moo ko fi am ñu ne ko asalaamaaleykum ñun day Moussa dafa waxoon ñu wër benn nag te sa nag rek leen fi gis xale bi nag bawal bawal la wala ma di koy bawal bawal yow mu ne noonu nag bu jaayu bawal noonu nag bu jaayu fekk bir bi la bagaaje allahu akbar ñu ne ko non xam nga di mocc di mocc ba mu newaa fee daana ko yaay di mais condition benn rek ñu ne waaw mu ne mooy bu ngeen ren ne nag wi man moo nekkoon suma wéetal damay wéet léegi waaye ren koy lal der bi ngeen sol ko or ba mu fees loolu laa koy jaaye moo tax yàlla ne ko rek yàlla ne wama kaa day fal tuuti kon duñ ko mën tuuti kon duñ ko mën waaye nag fi information bi toll fi projet bi toll ci accès jaaral na leen ko ñu rendi nag wa fees ko taalal der ba jël ko ba mu fees ak or jox xale bi daal di indi nag wi Moussa mu tagg ca suuf woon dagg jël ko waaja waaja na ñu xeer jul taxaw daal ne bonjour ñu ne bonjour muy xool mbooloo mi

jarbaani magaay mbokk ndey bay ouma dom ma adopté ko mu ñak ngox sama la ci modon ñaan bañ ko may motax mu rendi ma wa salaam dali diya mom mu ñak ko le gaay ndan ne waje ni momit dag baat ba fa la lepp doxé kessa bobo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy ci teul bi yalla mu ne wa isqadaltum fatlikul ba ngeen xamé né qadatum ray ngeen naxtan bakkan fadaratum ngeen di jiñante fiha ci dako def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum taktumuna la ngeen non dem fa qulna ñu dal né idribu bu door len ko mom ñew bi di baax di ha ci tout ci nabi ñu door ko rek mu dekki kazalika ni ma dekkele ki nak yuhyi allah li yalla dekkale al mauta ñi de yalla ma ni ma dekkale waji ba ma ni la ñu dekkale yeen ñepp ba ngeen wax wa yuriikum wallan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko dewan taxilun ngeen defandiko seen xel banu israël fekk li yalla mu ne suma ginaaw gana xafat wo komo ko lo bu ko sen xol yeen yahudi ni ma ay sale bu ginaaw lolu fo ye mujjuna sen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol banu israël

lu julle matan layu gaay nak la ko wax rek na la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye diginu non de lol deug la yalla tek bakkan lu matanu mo tax lepp lu farxal ci rek xamal le atal ndox ndax parce que tuab bi defar utiliser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton yi tuba xam nako waye bo fi amone auto bo xane bi 10 ton la da koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolou yalla xam nako ba dañuy tegg lu ñatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xam na ci lañu su jott suñu jii kon bala yag ñun ñepp ñi escanté waaw bu yalla ne won ci wa ngeen di wor kon ko seen ma ngoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tek rek atam nako la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha murafit ma kasabat lum fak bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balla de laha momom lim faggu wa alayha moref lim faggu kenn do rek kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way añe ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat dafa nga de ko jang ma iktasabat ibi wu kenn do ko jang lif gu de la am su dul wax li ma kasabat li wax rabbana ya suñu borom ñu ngi lay ñaan la tuaxna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fatane ba dole la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tuaxna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fatane ba def lo naqay aw akhtana wala ñu joom ba def lo naqay yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu suf yalla boñu tek alayna kessuñu ko isra yen budis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nanga ko safi nang ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa ñu jitu won dañu yalla dalen tegon lu ñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seño ci de lek yap mom dag na way ko señu de ko lek yap mo douf de

0: gaay lesan mu na xarit ñam laal way ñoko def da nga ñoo jubu ji rabbana ya suñu borom ñoo lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamne amuñu pexam def ko wa afana yalla yalla ñu bal wa ghfir lana yalla ñu jëgël warhamna yalla ñu yërëm anta maulana yow rek ya suñu kilifa fansurna yalla ñu dimbalé ala alqawmil kafir na ci yefri fo la sortu baqara yam tabarakallah bañ koy jang ci dara je fofu la yewon def na yoko watu fi digënde bi yalla ñal defal tawfiq la ci ne ci jang la lepp dal ñuko yalla baxé bañu am katanu dunduko tabarakallah ñoo ci suñu ñaarelu saar muy Aalu Imran ñettelu saar ko Aalu Imran Madina la wacc momit nek ñaari téméré aya Aalu Imran gis nga ni ñu nasé alquran mu kenn yaakaar ne sahaba yi dañ ko tang ci kiim tali alquran la bok ni ñu nosé saari alquran yi fatiha mo jitu baqara tege ca ali imran tege ca nisa yi tege ca baqara dafa ñew fekk fatiha bi fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen bal tuwa bi degumé tuwa bo xamné bi umbalé na botalé yépp lu nek ci alquran ñu tudé ko ko alquran yi moy ngayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñew ci rek di firi fatiha bakkar ñew firi lako wala yahudi ak nasarani seenu mbono ëndil la wàllu fiq ëndil la wàllu société ni mu war a tëlli ci wàllu koom-koom économique mu xam bi réew la moo xam bitim réew lépp doxali wi mu indi la ko tënkal la ko daan lay indil nag saa bii ñu bëgg a dugg muy Aalu Imran wala ne la benn famille ni boo xam ne li may jàngale bi ko junj ci alquran ñu ko dund ñu nii ñoom dañ ko pratiqué du théori moo tax bu jeex da lay indi nisaa yi ne la li tax Aalu Imran baax na seenu jigéen a baax famille boo gis mu baax seenu jigéen a baax rek famille bu yàqu nag seenu jigéen a yàqu maa la ko wax boo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabarakallah foxal gis leen ko muy la dëkk bi yàqu Aalu Imran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka taala bu ñaar bi mooy atashriya muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na al waxdaaniya maanaam lii wane ne yàlla rekk ay yàlla waxtaane al nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa digal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahud yi wax ca lam tey wax na leen wóor ne Aalu Imran bu ñëwee nasaraan yi jël waaw ya bani israël legi fi yaal kitab la jël muy nasaraani way ñoom ñepp day del rek ci tuba bi moom ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñepp ñoom tuba bi wala bok ñoom nasaraani benn wàll gi mu jël ko nekk ci qasawatu badar qasawatu uhud ak ndar si ci saaba yi am metit baag rôle nafiq yaat ya ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuhallazina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun جنون في نواس ابن سمعان مني جدل ينتمي عليه الصلاة والسلام نينا بيوم الخيام القرآن دي نيو نيو اندواء القرآن نيو خان الدار نجف القرآن بقرة آل عمران جيتو لن عرف بي مسلم نتل نوك يالن يالن ما نيو دي كبم جيخ نخ عمر نينا ne ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor ñi ñu dégg Ali Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci namu man xamago mako allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dundu dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug ludul yalla sa dundu dana jeex ludul yalla sa taxaway dana jeex ludul yalla sa dundu da am fum tambule ludul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal kudul yalla bo taxawé dañ la taxawal yalla kenn taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt alkitaba diri bi da alquran bil haqq ci fulla fulla wacce wu ko ngir musicien yi jël ko wacce wu ko ngir artiste yi jël ko da ko wacce bil haqq ci fulla ku bëgg ñàkkaloo alquran fulla weddi nga yàlla koo fi dégg muy way alquran boo xaritoog moomu yàlla nee na xaritoog nga ku baax soo ko ñaanalee ñaanal nga tooñ ka alquran bi mu ñëwee ci fulla musaddiqan lima bayna yadayhi dëggal la ko jiitu woon dëggal tawraat dëggal injil dëggal sabuur وأنزل التوراة يلا واتش التوراة والإنجيل الإنجيل إذا أخوانا من نزل توراة من أنزل إنجيل من أنزل أنزل من ميلك واتش يوم السكن جب نزل نقمه لقد نواتش بطي واتش آية بطي سار للمي نزل كتاب بركتا نولي يلا واتش أخوانا min qablu lu jiitu alquran hudan alquran bi mu ñëwé mu nekk njub linnaasi ngir nit ñëpp góor jigéen mag ndaw ku jul sa ku jul tawut linnaasi wa anzala alfurqan mu waccee furqan les dix commandements mooy suufi muusaaya yépp suñu borom tabaraka taala wàcce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy judduwaale sa bi am may la ko tey dañ ñew pour di orienter li nga xamne moy culture nit ñi tuba bi ñew dem mo am fass yene moderniser culture jambar yi loolu la yaq aduna ci yépp mom tuba bi su boobu tuba bi ñangi won ci suratu ali imran ay ñent ci borom tabaaraku ta'ala mu ñi won tiri tudal yeb al kitab at tawrat al injil ak al furqan ci borom ni innal ladhina kafaru yi nga xamni wedd nañu bi ayati llahi ci ay yalla yi ñoñu lewum am nañu azabun shadid mugal mu metti mugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tanin xamna yalla azizun kutabla zintiqam way lay fayu yalla ko tedla way day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dina door way yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou ñu tuddi ay ay loi historique wala loi naturelle comme lu len ñu ngi ci dako yeen jangal tawi way moy yo xamne bo toñe yoya lay gañ melni tay tabax bima tim su ben way ñewon di daniel ki ñu ñep ñu ciel tok di continuer tax ci bayo ni ñu woor ne li lu wax nangu moy su ki daano li day daano xajma kon li sama taxaway moy bu tambale yaq ma tii ci loxom nako saway loolu yalla wax sun ci xam yu ci bina yu nak aduna yene ngi melni manam ñu ci yalla yi diglé ak ñu ci yalla yi téré yene ngi melni gaay yu nekkon ci benn bato bi ngeen di tukki ngeen ci go ban am ñu yu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa buñu maré di ñu ci kaw ñu dal ni ñi seen gaay ñu xoju leg ni bënn fi ndax ñaam fa yi gaay ndox ma yoon ci mo ne buñ ci wut seen loxo yoyé buñ bënn gaal ko suñu alko ñoom ñeppay alko waye fofu liñ fi jàng rek moy fayu ko yalla dal du moy gaddu yet di dooraati mais aduna def lo xamni ni rek ku duggal sa loxo ci sawar dal da ngay lak rek ku yëg ci mu fét la rek ma la ko wax ku xeex yëm mu ma tax ci yëm yalla aziz wa yasun tuqam inna allaha yalla la yakhfa alayhi dukum shay'un dara yalla dara ni butul ci mom fil ardi ci suuf wa yadara ni butul ci mom ci asman wala ci sama lu tay ci asman amul len lu umpu yalla lu way di def fil ardi ci samaay lolé umpul yalla wolasi yalla ki nga xamni yusawirukum mo len bind fil arhami ca biir jigen ya kay fa yashaw nako neex nam xamne non la len bëgg bindé ñi mu def len ñu ñu xéss ñi ñuul ñi ñol ñi gatt ñi ri ñi yoy kay fa yashaw nu ko neex motax su bindé jigen kay fa yashaw bu bindé mu ñaaw da koy def mu sax xorom ndax ñu tax ko ndax bu ñaawé ñak xorom aduna tukki kay fa yashaw waye lay la mu bind ko mu ñak xorom lool tabarakallah waye rafet ndax bu ñakke xorom mëna fi ñaaw aduna tukki li jafe nak moy boole ñaar yi rafet am xorom bo mom yoy yomul wala ñaaw ñak ko xaramu yëmb mo tax ngay jëri ne ndama ba paré ne ndama di sa xorom wala ndama day nang wax ci dal dal ñoolé ñaar ci ki waye ñoolé bu nak sa xorom ñaar yi loolu la suñu borom def kayfa yashaa mo tax ku ne nam la def noona bax yow ñi ñuul dañu ñu fi ci boru afrique ndax seen ci ci jant bi ñu lay rek ko mëna diko waaw mo tax jigen ju xéssal ñaaré nekkam ci day tambali jafé day tam rek di upp ndax tangoro fi mu nekk légui mer bi mu yor légui mu du fe nekk wallahi yalla rek yalla kayfa yasha mo tax bo fi ñew di xéssal pour bëgg genn ci nak na mel mu genn ci yow da tax goor yi mo leen saxal ay sikim ndax dafa rafet ci goor man sikim mu dal ko fi ay ay ben ruq so xamne dafa def lu melni ay sankale ñu ñu ñoy el alimenté sikim bi mo tax loko war ba di ñew rek parce que affaire bobu moko ber wala du jant ci ma tax di leen ci gam te sikim bi la garda amna fa garab bu ñew ñu ko via dara ko am sikim du ko soxla waye bo mo sikim legi tagaram yak rek ngane waw garab ñaara lay jam ngeen bal ma me c'est des réalités yo xamné wallahi leysan yalla rek kay yalla kay fay saw c'est tete يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو كن بي الله كذل مام العزيز ممي كتنك بلو كن يخل نكو دف الحكيم ممي كخرنك ممي كموسك يلا والذي ممي كنخمن أنزل عليك مواتيك وينتبي الكتاب القرآن منه أمن في القرآن آيات آية خمنة محكمات بلنا خرية هن آيون أم الكتاب ما إنه تربي ما تغطير بجو مانا آيات محكمات موي آية خمنة بلنك وخيرك نخمنة بيتك يوين لولا يتصار تربي موي باز بي لولا كتب عليكم الصيام لرنا كلنا كتب عليكم الختال يالا داكاي واخ ريك نغالي خام مانام لا لاي ديك هن ام الكتاب نيوم نوي باسو القران واخر ان يلن متشابهات نيوم ريو جاخاسو ني باي سي نيو خامو ني لن نخ سوكو تيكي ني ريك بن واي تيكي كو ني ku bari tapale ku nek yalla mo lay bëgg wax mu ne tapale kadi ayo rek mo lay intéress tapale kadi ayo rek mo lay intéress kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi umul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko dul yalla waye dem lu mu ne fa amma alladhina yi nga xamne في قلوبهم دفنت سين خولي زيق اك جنگ جنگ نرا جوجي فيتبعون نيوم داني توب ما تشابه من الله جاخاسو ولين ني فك ايو لير ني جا داني ديم سي ايو جاخاسو يا كاي لا حسابي واتي نان لاي واتي نون كو راي خوم نين بالما نون كو دون فخيلي yoye ci la ñu nek ngeen balma ci ñu ko rew parce que kenn lay ko yu demé ki alif lam mim ha mim yu demé ni ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khadira musa yoye la ci la gaay nek rek wa yalla mu ne fa amal la fi qulubihim ghayr fayatabun ma tashabahu min motax ñi tudde shia shia fi dem la fi jema legay di wax ne ahlus sunnah qawl alquran ndax amna te ñun lepp lañu xam yalla ni deere li ma xam dal moy ay yoyu ko top ku nek da nga nara jubaji rek parce que xamulen ko nga ne yalla ndax ñu do top nak mu ci ixtiqa al fitna di bu ci xaa al fitna bëgg fi indi fitna rek wa bi xaa at ta'wilihi ak jëm ko fi ñaar ibu jaqa al fitna wa bi jaqa at ta'wilihi fitna ji moy ko sin ñaar mu daf ci mbedi mi ay lo leen ko dox ak ci bari ya amun ya zakhun ya alagun ya yesu ya amun ya zakhun ya alagun ya yesu rek mo daf ci mbedi mala ko wax ba daf ci mbedi parce que yoyu boko wote te xamulo ñoy kan xamulo fu muy tambale dox rek ilmu lasrar te senegal da ko soxla fi ne boo doxe ñaan mooy ñi bi ñu doxlu saas ñaan gi tabarkalla moo fexe benn baat ci rajo bi ne ku ko wax nangam rajo téléphone yi allo saas ñaan gi allo oustaz dicté ma ko al rek gaay na xam ko ba am na ci ñu dañuy bindal ay baat nan la alif eule lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 ñaa ñaa ciom sa way 3 fois 8 24 dele 24 24 2 te nga fan ko ne yooyu ci la ñuy jaar jël ci woon yoo xam ne nombre yi sifre yi day dem ba léegi ay sifre de war lay doon ci yow di wax ak yow man am na ci yooyu moo la ko jàngaloon fi mu nekk ci garaaw bi mu garaaw bu sa soxna ëmbee boo ko calculé mu wax la jigéen la ëmb mbaa góor dafa garaaw parce que yowul yi ñoo ko fi indi yowul yi ñoo ko fi indi yooyu nag yëpp ci xaal fitna da yee fitna ndax ñëpp mënuñu ko ci tiriyal fi ko def nangam am nangam man xaala haada man kataba haada ku si kar fii nga daal di jël yow yow yaay kan nga daal di jël yow yaa ngi taqrib am nga ndaw sooy seeti ba léegi ulu jox wax nga jox ko loxo nga dem taxaw bundu kër yàlla ne ko asalaamaaleykum ak sa taxaay la ilaha illallah bu waxee loo fi wut rek nga gën a dof naan yaa la man yaa sa waaw fii di pale boo fay dem bi see di le président république dafa am fooy jaara ah dafa am fooy jaara pour am audience bi ba jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience boo ñëw correct dëgg la ah yàlla nag moom léegi doo ko jaar di ko war a jaar ni ñu ne bafaañ na ko uuju boko defon fi xam accès sama xox sa sub jiin dugg pale du sori de waa ji def nii ma la waxee foo jëmee nga la wuy waxu laa dangay sol ay folataat ay kilotat poste sa bopp ak ñun seen yooyu nga dem fee yàlla itam daa am fu koy jaar waaw ñe ko dan def loo koy def dañ dan def riyaada ñun fukki at ak benn ngay def riyaada ci ismulaay yi ñun fukki at ak benn ngay def riyaada te ci la koy jàngal kat ñun fukki at yoog benn loo fi am nga koy jox wu ma def loo nga def nga xëy benn bis rek jënd benn cére ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi du noonu ah loolu ñi nga xam ne fitna lañ bëgg ñoo koy jéem a yee ak jéem a xam lu baat yooyee tekki yàlla ne kaay ma wax la lu gàtt wa maa yaalamu muntaxam tawilihu la baat yee tekki illa allah ko dul yàlla ñi bëgg fitna yi dañuy continué wax ji daal ne warasikhuna fi lilmi dégul bu baax nga yeewu fii lu am solo dañ lay wax ni wa maa yaalamu du xam tawilihu la muy tekki illa allah ku dul yàlla warasikhuna fi lilmi ak ñaam xam-xam yàlla ne déedéet
1: ilmi beul faas la parce que bo ñëwé ni illa allah wa razaqna fi ilmi tawfi soko bëggé tekk moone yaquluna amanna bihi gëm nañ ko yaangi bokkal ndax né nga yalla néna gëm na kul min indi rabbi ci borom la joggé né nga yalla amna borom lu def na ko gis nga affaire bu graw ni motax yalla ne ibtikhal fitna rek ibtikhal fitna wa ibtikhal ta'wil ta'wilahu kon fi yalla def ne wa ma ya'lamu muntakhab ta'wilahu la ba'd yakti illa allah kul bi allah tan do point mun na wa raziqun ni jijuna fi shay'in khakham ñom dañ fa nek diko gis ñom yaqulun dañ nan ñu ne amana gem ni bi ci yoy yi kulul alquran jep li xam ak li xamut min indi rabbina ma jogo fa yalla mu la nañ
2: yekati liñ lay digal da'wa bi na jëm kaw fasda' bima tu'mar yekati na jëm kaw liñ lay digal wa arid dumoy 'anil mushrikeen ci nga xam dañu jaamu xiram ni jaamu xiram bu len gestu wala taltafid ila ma yaqul mushrikun inna naka ñun yalla kafaynaka fegal nañ la fegal nañ la al musta'zi'ina ñilay reetan ñep dañu la len fegal rayal la kenn par kenn tabarakallah al musta'zi'un modi ñi nga xamne nangu wuñu won li yunus bi di wote salawatu llahi wasalamu alayhi waye yimu ci won ci ñak gennangu waye dañ ko don lor di wut ay chibrit diko tour di wut ay dekk di ñak buntu kërëm motax bo démé ci khilas zahab safa ñaar fuk ak ñett buntu wala al faslu al ashir faslu fukel ba suñu mam cheikh al hajj malik ci zikrul musta'zin ma ngi cey wax bindu bu am solo ashaddu durran min al a'da abu lahab wal aswadani walidun harisun bihim نضر زهير أبو قيس نبيه منبه وعقبة والعاسي أبو الحكم ومتعم وأبي معركانة مالك أمية أهل البغي والغزم ني نانا نيو ني دقون اللر يننتي بي عليه الصلاة والسلام دقون كوريتان دقون كو يجي واي سبحانه وتعالى وقف فينكو إنا كفيناك فقال من المستأزئين مولم يلدون سبوتي suñu maam joji tabarakallah radiyallahu anhu ana ñan ñooñu la allazina ñooñu ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy boole ma'allahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy boole ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waye nak xerem yi yalla lañ waye nak awsani yalla lañ leg leg sax wala fi ñoom tabarakallah nga gis jigen jo beug sax banne ko yow sama yalla tabarakallah lolou nak mom upp na waye fa sawfa ya'lamuna dañu xam kan moy deug yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salam mune yalla ne ko wala qad na'lamu khamni bu wurne annaka yawmi tay yadhiq mi ngi khat sadruka sidna bi bima yaquluna ci liñ lay wax sidna bi mi ngi khat mi nga xat moy manam liñ lay wax mi ngi lay metti liñ lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaqulun wa laqad na'lamu khamnan yun annaka yaw yadhiqu mi ngi qat sadruka sadan nabi bima yaquluna ci liñ lay wax legi nak fasabbih bihamdi rabbika sabbal sabrom bakko wa kum minas sajidin te nga bok ci ñukuy sujudal nanga sabbal sa borom fa sabbih waxon nañ ko ci suratul a'la ne ko sabbih isma rabbika nax ku ñeppi bak ku ko bakul wet ci bak wet ci wetay wa ku ñeppi bak bo beugé am nam de ko bak bo dima ci lamb je it beug sa bo ñibbi di yëkkat sa loxo da ngay farak koy daan walaf neena bo beugé it fo joxon jënd bi fenk fi bul joxogn sow bul joxogn be ganar bul joxogn be salu del joxogn penku rek beut bu sedal da nga joxogn penku rek ni fi li jant bi fenke beut bu sen nga wax deug yalla ne yunus bi alayhi salam sabbih isma rabbikal a'la nim ko wax fi fasabbih bihamdi rabbika modi ci sar bi ba ca tege inshallah manam sar bi ñuy dugg muy nahli ba ca tege muy israyi xam nga ne yalla ng ko ubbe subhanallahi asra muy abbaku bam ko jele fofu tasrif ko ne sabbaha sabbal na ba nopi fele mu def ko mudari ne yusabbihu mi ngi sabbal kon nak yow so beugé jam so beugé am sa mbir djub fa sabbih bihamdi rabbika sabbalal sabram jaar ko fiko nit ñi jaar wakum min asajidin nga bok ci ñukuy sujuta ben way ñew na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg and ak yow ci aljanna ja salawatu salamu alayhi nako bari nga ci marom waye nak dimbele ma ay sujud a'inni ala nafsika bi kasrati sujud dimbele ma ay sujud kon bari ay sujud da na dimbele ki nga xamne moy sa nara nek sa awka ëlëk yowmal qiyamati salawatu salamu alayhi ci yow nak dossier bu leer mo gëna neex plaider ci dossier bu lendum wa fu yebbu dossier bu leer moy bari ay sujud bari loy dem jakka neew loy wax wax ju ñaaw neewal say togn neewal sa tabarkalla say faat waxtu yoy yeb nga neewal ko di bari loy saraxe di bari loy def lu bax di bari loy bak yalla lola soko de bari le man na am bu yamal khiyame nga bok ci ñi nga xamne dina neex pele de yalla mu ne salawatu salamu alayhi wa'bud rabbaka wetal sabrom wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bamudikal al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bamudikal al yaqinu de al yaqinu de nak momit bo demé ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ca buntu bi nga xamné ci la moy buntu fukel ba ak ñaar wala faslu fukel ba ak ñaar té moy faslu bu mujju ba mu koy wax ci shukru nek al babu salis ba demé ca saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xëdma bu muy wax ci walu ab serigne nan lay mel ñan ñoy serigne ci dafa waxa wax ba tabarakallah ba muy nek ca saf abobe munane wayad'il ba'dul wusul tarika ibadatan hatta yasira halika wa qarrahum fi saaka sulhul fa'mi wa danasul hija bi khayril ilmi wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin fi akhir al hijr bila maut yahi manam fofu liñ ci djiblu rek moy daf ne dafa am ci nit ñi ño xamne dañuy wax ne ag nañ ci yalla legi man nañ ño bayyi jaamu yalla neena ci la ñuy nek nak ba far alku wayad'i al ba'd al wusul tarika ibadatan hatta yasira halika ne legi day bayyi jaamu yalla ndax amna yaqin te yaqin lañ doon wut ci jaamu yalla mom ron tuwa mune da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek daldi bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi saakasuhul fa'mi la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadana sul hija ak lendum xel xeymu lendum ngene waw mune bi khayril ilmi chuludul kham kham lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin baatu yaqin lañu firé yaqin manam yaqin so don set moy bo don wour melni bir ba tek sa beut da ngay wax ni legi amna ci yaqin mune ñom dañu fekk yaqin bi nga xamne moy firi de ñu firé ko yaqinu gis na mbir mi nga ne ko fu yaqin je nak mune fi akhir al hijr ca ba suratu hijr di jeex fofa la yaqin je nak nga ne ko nuñ ko firé mune bila mawti dañ ko firé wul de ñoom firé wuñu ko de te ben sahaba dafa faatu ñu wohi salawatu wassalamu alayhi tagge ko ko ndax bo mbir mi doona tambali ko ma sa faatu dañ koy wo mu ñew mu jugi dañ ko koy indil mu jigeene ko koy tagge non rek tabarakallah ndax nit ñi bari won nañu ba muunta dem ci ñepp waye bañ ko waxe ci sahab bobé dafa ñu tim ko daan ne ko qad ataka al yaqin qad ataka al yaqin jëlami tek kon moy daf na ko dé dikkel na la kon suñu maam ji momit ne day bay lo xel nit ñi bu doom adam wax ne agna ci yaqin legi damay bayyi ak jaamu yalla neena su boba legi ñu firé won lasul yaqini bil yaqin lola ci la len ci duggal moy suhul fami ci ak waru ak lembemu xel bi khayri ilmin neena yoyam mo len ci duggal tabarakallah xeyna ay bindulay yo xamni mi ngi ci suñu kanam yu ñu wajal yoy dinañ ci mësa dikk inshallah ndax mbindi nak ñi la te kuy netti alquran ñaare téré bo xamné bi japp na ca macc ca mba léral ca lenn jëli ko du wañi dara inshallah tabarakallah yalla mi nga xamné moñu defal tawfiq ñu top suratul hijr ba ñew ci ay mu juroom ñen fuk ak juroom ñent mu nana ali sallallahu alayhi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin jamul sabram ba di dikkel mom lañu ñaan tabarak wa taala mu dajal ñu fat
3: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin سيدنا محمد الذي انزل عليه القران مبوك ني دغلو سي داكار سي 88.9 بي ني دغلو سي تياسك ليكو ور سي 90.6 ديلو سي ناني سي كاتنو بروم بي سبحانه وتعالى سي تفسير القران الكريم جيخال سوره الحجر ور دغوتاي ان شاء الله سوره النحل موي سارو يم wacc makka nek suñu juroom suñu fukel ak juroom ben ci sar nek timiri aya ak ñaar fukki aya ak ñaar sar yi wacc makka da fay jangale walu aqida lu jëm ci al uluhiyya li wane ne yalla yalla wal wahy luy wone ne yalla yonent yi di wax waxalu ci sen bop yalla len waxlo al ba'th moy lu jëm ci ne ñi ñu gis ñuy dé di fi joge ñu di len sool dina ma sa am ben bis ñom ñepp ñu jogaat seen ru delu xwat ak seen yaram ak seen jëm dana jangale nushur te moy tasaro gi nga xamne bu doom adamay dekke bu yowal qiyamé dañ koy tasaro kenn ku nek jëm señ jël fasiyene samp saw xel set foy rawaji yoyu la sar bi di jangale bëgg bu ko agalé nga gëm ni yalla rek yalla gëm ni mo yoni yonenti gëm ni ku dé da nga dékki gëm ni ñi dékk ñëpp dañuy tasaro bu yomul xiyam ak itam dina waxtane luy tektale kattanu yalla subhanahu wa ta'ala ak luy woné ben gi mu nek ben tektal ya nak da ci jël aduna bi ak ni mu yaato aduna si ni mu yaato asaman si ñu tim te xamuñu fu mu tambalé xamuñu fu mu yam suuf si nga xamné ci lañu taxaw tabax ci suñuy tabax tek ci suñuy tali di jari auto dama ko ñew ak geej gi nga xamne ndox ma ngi wër ñu ci walu wu nek xamne bu malaakai ñewon tay di ñu dakk bu ñu dawe kenn mënu ci rawé rawati na ñun ñi mënul ndox ak doj yi nga xamne mi ngi fiq guddu balé ak suuf ci nga xamne jor ga ngi ni tabarakallah noy nepp nga dem fe mu nekk wu xur suuf sa ñul ko ak ndox mu bari ñi nekk ci aduna si geej gi ëpp suuf si ak ndox yi ne ci suñu biir kër yi ndox yi ne ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bari waaye gii mu bari ak gàncax gii nga xam ne su tooy jotee rek mu tàmbalee yokku ak géej yi nga xam ne mi ngi tege ci kaw géej gi salug yeeg géej dég yu mag yeeg tabarakallah ak bidiw yi nga xam ne su guddee mol yi na ci seen gaal ne ci géej ga di ci xool di xam fi ñuy jaar yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala da koy boole ngir ñu wan ñu wala ngirum won ñu mom subhanahu wa ta'ala ci limi alamul ghaib wala alamush shahada lo xamne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala wa natiqatun bi athari qudratihi allati abda'a biha al-kainat wa taxar bi ñenti tom ngi ni ci lay tege bi jekk bi sar bi jël na ci tambali gi mirum wahyu mirum wahyu ak mushrikone yi ni len wahyu diise ndax mënu ñu ko deg ma tax ku ne yalla ma yoni dañuy xol bo amul alal ñu ne yoniwula bo amul yere ñu ne yoniwula bo amul tol ñu ne yoniwula ma tax wedd nañu wax yu bari ñu leen xiyamu sa'a mi ngi bëgg ñew bes penc ñu ne mukk ma tax daara ñu togg nana ali salatu wassalam li nga ne mi ngi ñew teenañu ko jox su fekke ya wax ne mi ngi ñew ndax ñu jotat ko naka nonu sar bi dina waxtane lo xamne da ci saxale wahdaniyatullahi jalla wa ala ngir woné maggaayu alwahidul qahhar motax yeg yeg yi nga xamne mom la doom adama am ci walu ay ciirem muy xelmi muy xalaatu kay bi lepp da fay nek lo xamne da fay won doom adama asaru ni'matillahi wa 'azmatihi subhanahu wa ta'ala ci benen tambu bi mu tejiko di diglé wala di digal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam muy wote jeme ci yalla subhanahu wa ta'ala bil hikma te moy wote bo xamni bi dina ko def ci lune fam wara tege mu tege fa danañ ci ñew ci buñu tolle ci sa aya ba inshallah ak itam budé wote jeme ci yalla mu def ko al maw'iza al hasana warate wo xamni wi wu rafet lay doon ak itam mu muñ ba nga xamne dañu mëna dégg li nga xamne mom lay wax naka nonu fokk mu muñ li nga xamne mo koy ñëwal ci ay lor ci bo xamne ni mi ngi jot li da'watu lahi subhanahu wa ta'ala lool moy ñent tomb yi nga xamne ci la sar bi di tégué ñu ko tuddé nak yamb defna yamb xam ngeen ne moy picc su tuti soosu wala gunur bu tuti bobu te mbokk te doon usine bo xamne mom rek moy usine bu déplacer jik usine la bo xamne matière bi ci dem lo ci def rek su genné nek lem ñun dañu defar usine buy defar sucre waye bo gajjon niima def ca tay du gen bu genné du nek sucre so gajjam rat def ca su genné du nek sucre mom dal jamb ngay wut jamb sucre def ca mu genn mu nek sucre waye yamb nak usine la bo xamné bi mom juroomi timir junni yamb xat nañ ci suñu bir usine bi defar sucre te ben yamb bu nek ci ñom matière bu mu jël rek bu ko lekke bu genné mu nek sucre plus nak sucre so su yambay def mo dakk suñu sucre suñu def ñun ñaaral ba sucre su yambay def lo ci barlé dalay gëna faj rek waye be bo ci barlé tabarkallah man na am nga am diabète wala nga am ay naka su dul non lolo tax nak ciimtan yoyu yalla subhanahu wa ta'ala tuddé sar wi suratu yamb inshallah buñu tollé ca waxtaan muy waxtaan ak yamb dina fa gëna leer bu soobé yalla sa biñu genn kon moy suratul hijri nga gis ba mu jeexale yalla tabaaraku ta'ala wax ak alihi salatu wassalam ne ko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin lolay ayi mujjij wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bimudikal al-yaqin fatu legi sok bi nga ko digge yow dama dama nga ne a man de narna son kon nar fe nek ni ma fi nek baba al yaqin di ñew muy de budé ku ndaysan yalla def muy muru yaram mo na tangor yi ci la na radé budé ku julli mëna wa jakka ji rek la na ra dëkkay dem yalla ne la ata ngir mi kay dikkna ata amrullahi fala tastajilu lolu ci kim tanu jokkolo yi saari jokkolo ci la bokk wa amud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin nganam mbir mi sel mën la ata dikkna ba nopi bokku na ci jokkolo gogu ci am saar yi ñu genn moy hijri moy siri aw qur saar yi ñu dugg moy yembu te kuy seet yembu da ngay dem ci qurwa tabarakallah naka nonu bi hijri jeex da nga deg suñu borom ne fa sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin fi bimu ne ata amrullahi fala tasta'jilu daf ca tek subhanahu wa ta'ala amma yushrikun gis nga jokkalo yoyu tabarakallah nga gis ba hijri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun mune ali sallallahu alayhi wasallam xamna ni sa xol leg leg mu am ay khat khat ci liñu lay wax waye xol bi suratul nahl di jeex ne ko wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahsan alayhim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun bi ci muju bi hijir tambali daf ne law dañ na ko won law ma ta'tina bil malaika waye bi hijri tambali bi nahli tambali daf ne yunazzilul malaika yoyu ay mbir la yo xamne alquran nun la def ba sar bu ci nek ba ngay jexal da nga wajal sa morom ne ko man nga ñew jox ko la nga xamne mom nga yoron lolou nga xamne ministre buñ toxo famu nek benen ñew diñu def passage de service lolou la sar di ben bu nek di defal moromam tabarkal yalla yalla may ñu ñu deg ko ba mu jex sababu nusul ibnu abbas radiyallahu anhu neena ba nga xamé né yalla subhanahu wa ta'ala waccena iqtarabati as-sa'a kufaru makki dañu né sallallahu alayhi wasallam day nénaay bis penti ngi bëgg tukki ñu né kon nañ fomu ndemam tool yi bu kenn dem ci tool buñu liggé yéti ndax xaar bis penti ñu tok ay fan gisunu nañ ko ko fogué ñu daal né ya muhammad ma nara shay'an mimma tuqawifuna bi ñun de li ñu doon nappi lepp diñu ko wax gisun ci dara ibnu abbas mene fa anzalallahu ata amrullahi fala tasta'jilu wa dama ci sadul mazir jukib ñentel ba xatum ñent témer ak ñaar fuk ak juroom ben fofal wax ju nekk bismillahir rahmanir rahim yalla neena ata dik na ba nopi amrullahi mirum yalla momu ñi wax bes pen ci ba alakhir ata dik na ba nopi amrullahi tukitem aduna fala tastajiluhu bulen ko yakamti fala tastajiluhu bulen ko yakamti aduna tukki na ba nopi jatta yakamti lolu ben way katu arab buñ daan wax umrul qais te dakka way ci arab yi dafa ma sa wax beuy bo xamne bi def ne ajaratana ma fata laysa yaubu wa ma huwa atin fi zaman qarib ajaratana laysa al qarib qarib walakin man warat turab qarib nena wajim andalon dama lay yegal ne lepp lu la wessu duto ci jot waye lepp lu ñew nak ci jamono neena ko mi lu jégué la kon bu yalla jëfëndiko al maadi fi day wone ne kon wuqul amr wa qurbihi al faqru razil lay wax lamma kana wajibul wuqu la mahala abara anhu bil maadi mune bi xamé ne mbir mi fakk mu am lo tax yalla jëfëndiko al fi'lul maadi ata dik na ba nappi amrullahi mbirum yalla momuñu de tukkitel aduna fala tastajilu kon bulen ko yakamti yonent bi mu jeñew ñewna sallallahu alaihi wasallam xet bi mu jeñew ñewna muy aw xetam tere bi mu jeñew ñewna muy alquran biñu bolé yépp mu ne kon fala tastajilu bulen ko yakamti dik na ba nappi te jamono mom ali sallallahu alaihi wasallam non na ya'juj ak ma'juj ak ubinam ci lutal ni digënté baramu sannikaay ak baramu dey. Mune kon ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu sel ñal nako mom yalla gacce ngalama mom wa ta'ala tasfarina amma yushrikuna liñ koy niro leen yalla sorina amma yep lo xamne yushrikuna ñing koy bokkale ak mom diko ko niro leen taqaddasa an ishrakihim bihi ghayruhu min al andadi wal awsani subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla yunazzilul malaikata mom rek kay wacce malaakai kenen kudul mom munu len wacce bir ruhi ci njital kany wax ruhi te moy jibril muy wacce al wahy an nubuwa bi iradati llahi subhanahu wa ta'ala min amrihi ci mbir ndigal yalla ci ñi muy wacce ala man yasha'u ci kuko neex min ibadihi ci jamam kuko neex ci jamam yi bu ko neexe mudi isa bu ko neexe mudi musa bu ko neexe mudi salawatullahi wa salamu alayhi mom yalla moy tan ci ko neex waye nit ñi duñ tan ni ci len neex ngir proposer ko yalla ngir mu def ko bi yunent yalla yi tan ci ko neex ci nit ñi ala man yashaw min ibadi tax dama dama amna yoy amu ci tanef amna yum amu tanef waye amna yoy amu ci tanef yalla moy tan ku ko neex ci ay jamam wacce jibril ak malaakai ci mom ñu andil ko al wahyu ak téré an ci ne anziru na ngeen warate yeen yonenti anziru na ngeen warate yalla wacce na ci ñom lim bu bare bare bay téméré junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ne len anziru war len nit ñi anziru war len nit ñi yonenti tambali di war nit ñi annahu ne len la ilaha ben yalla amut illa ana kudul man yalla mi di len wax ni warati len fattaqun ragal len ma mom rek yalla mom rek lañ wara ragal mom mi nga xamne mom rek yalla mo sañ jigen am dom tay mu jël lay dom je tay bayyi fa lir ba te kenn du jël yam mom rek nga xamne sañ na nga cietal sa seet ba ngor mu jël seet ba bayyi fa jëkër je kenn du jël yam la ilaha illa anta mom rek ki nga xamne sañ na fekk kuy nampal lir ba feegut bu ko nexé mu jël lir ba bu ko nexé mu jël yaay lir ba bu ko nexam bo len ñom ñepp yobbu ndax mom mom rek yalla te kenn du jël yam mom rek kay ki nga xamne bu ko nexé nga judd ba faatu do tiye million bo mom mom rek kay yalla te kenn du jël yam lolo tax mu ne waxal nit ñi ne len la ilaha illa ana fattaqun nañu maragal fattaqun nañu maragal modi taqwa joju la yalla wax ci alquran ne kuko amul aljanna mom amu fa place surtout baqara lolou la tambale won waw diko def nak programme fum tollu diñu fatali taqwa gogu te moy di def yalla yi digle tay bayil yalla yi tere subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla khalaqa as-samawati moy ki bind asman yi jurom ñaari asman yepp mo leen bind wal ard mo bind suuf ci id bil haqq ci fulla as-samawat bu koy wax sa su nek daf koy def jam'u ndax dañoo tegaloo neena ñu jëm kaw al ard bu koy waxum da koy def mufrad ndax neena ñu dañoo takalo bil haqq ci deug ci fulla bindu ko mukk mom ñom ci abasan bindu ko ci juzaf waye def li nek bindu bil haqq ci deug kon yalla fulut yalla fuu ta'ala sarina sax amma yushrikuna liñ koy bokalel di xalat na day fop subhanahu wa ta'ala du kon won na len mo bind asaman mo bind suuf bam ko waxe ni legi nak man deggaguma kenen ku ne momit day mo bind asaman wala mo bind suuf deggakuma ku ne mo bind mocc asaman wala mo bind mocc suuf dedet yalla rek dal lay gis mom brevem bobu mu koy tan ko ci kaw khalqu samawati wal ard te bu ne won reproduction interdit defena na ci kaw suuf ken dutu fi bind lenen ndax ku bind ku nek lo def wala luway def lu nek mung ko jele matière premièream ci li yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def te moy khalqus samawati wal ard liñuy mus mus nek ni di jaarale wax ji ci jawuji mus bay jaarale dem yu ci jawuji muy dug ci télévision yi subhanahu wa ta'ala bu bidduton asman ak suuf jaw nek ci digënté bi loli ñukay man duñu ko man kon subhanahu wa ta'ala khalaqas samawati wal ard bil haqq kon

0: tay tax am dom ak goor li na ci mom tay tax am dom bu ñaar yoyu ande ne ci biiru jigen lolay tuddu nutfa la ci biiru jigen da tuddu al buwayda la ci goor tuddu al maniyyu wala al hayawanu al manawi buñu len boole ñom ñaar nak buñu takalo da di tuddu nutfa nutfa bobu la yalla bind al insan nit arab nak bu ne
1: wa anzirhum yalla mu ne yeen ci bi waan ni upp leen fàttali leen yowman azifati bis bu jege ba yowman azifati bis bu jege ba maanaam bis la boo xam ne dafa jege bañ tudde ko jege kera bañ yónnee rasulullahi sal allah sallam lañu ne woon bis bi daanaka agsi na li ci def rek ñuy mel ni tàkkusaan li dox diggante tàkkusaan ak jant bi sab nee na loolu moo ci def mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñukaay ni ñu sutantee nee na fi ñu yónnee yonent bi ak fi aduna tukkee noonu la toll waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax doomu aadama lañu suñu la tukkaay moo ci mëtum waaye tabarkalla munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax aw weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu guddee fan la am ci ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université njàng ma jeex moom weñ ñu daani koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fi doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege dég mu ci alquran ñu naan azifatin asifatu ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaai al qiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatin asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pud yi al xonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqar yi tax na seen xol yi day nan day génn bay agsi foofu case mii nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fef dool ak njàqare moom mumtaliina ghamman wa hasra fi'nul makrub gis nga mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ñi day ñëw di nit sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax ñàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léeg-léeg sax ba moytu mu yebal ko ca wana wa ak ñu demee nik yooyu yowmal qiyama ci la yàlla yi wax ji ba demee ci tafsir mu ne maanal aaya ann alquluba qad saidat min alsuduri li shiddati alxawf xatta balaqat alxanaajir wa yaxtamilu an yakuna dalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati alxawf walxunjura xin alxalq atafsil li culumi tanzil jukkib ñeent xatum ñeent nee na xol yi dañuy yéeg ba ñëw ci dënn yi ngir tiitaange ba àgg ci put yi ngir tiitaange nee na mën naa nekk nag xaqiqa mën naa nekk majaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqare dana am tiitaange dana am yowman azifatu isil xuluudu la dal xanaajiri kaasimina yàlla mu ne maali valimina min xamim tooñkat yi du ñu am benn xarit maali valimina tooñkat yi du ñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa li valimina sadiqun yanfauhum du ñu am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëri képp ku tooñ baax si foofee maali valimina min xamim tooñkat du ñu am ku leen di laqa

0: tagu na ci fi nek ñi bañ koy laq tonkat bañ koy ñaanal tonkat bañ koy jappale tonkat hadis ba neena ku ñaanal tonkat ndax mu mucc tonkat nga man da'a lil zalimin fa huwa zalim man al-zalimin min hamim wala shafi'i bin am ko len di ram yuta ñu mën ko top ndax mu ram len yalla neena tonkat yi la shafi'a yashfa'u lahum لينقذهم من شدة العذاب لا شفيع يطاع القرآن نسمي قد يجعل مبنيو تي أي باش رمو جدني قسمي رمو أمن وإي يعلى دفكو ترل ترل مو أمسل برغرامكو تبارك الله بمو جارتيون لول نخ لين ندم فين موانا كم دو رمو مدون ننغم ننغم ترل تي أي شرط ترل تي أي ترل يويا للي وخنكم يوم القيامة رم أمن وعي نيلي أمي أكني أكني سورة غافري أي فك أكدرم يد كم يلا يلا ما يتنى خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي وقعي بديوة يلا يعلم خمن خائنة الأعين بديوة وما تخفي الصدور خمن إب لدني بنبو xamne it li doon lay di nëbb yàlla waaxila bët bi nga xam ne bëtu war la di sàcc di xool di jëme ci lu araam boobee bët yàlla xam na ko ibnu abbas mu ne huwa rajulu yakunu jalisan ma annas fa tamurru almaratu fa yusaariquhum nazar ilayha mu ne mooy waa ji tooge ci morom buur jigéen romb fa donte day wax ni col jigéen ñi baaxul nit ñel baaxul waaye nee na mu fàcc bëtam xool ñooñee yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi waaye man yàlla xam naa sa xool bi ndax xam na xaaynatal aayun wa ma tuxfi sudur wallahu ta yàlla yaqdi day atti bilxaq cig maangu wallahu yaqdi bilxaq maangu rek lay atti moo tax ko di war ci say bët di wax ci sa lemmiñ te la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa lemmiñ la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa dënn ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko te bu dee atti ëllëg dina la atti ci dëgg moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom ayunti bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawar ay guddi tam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba xanaa du yow yaa daan wax lu baax la mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def wallahu yaqdi bilxaq waaye yàlla moom maag rek lay atte wallasina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min dunihi leneen lu dut yàlla laa yaquduuna bi shay ñoom duñu atte dara والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقدون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نعم لب لو خم نبي الله نكوي جام لولا دو أم سن سن أكتب دو كمان يالنك إن الله يالنك هو السميع موي كدق لمت نيدي وخمتي البصير موي كيجس seen mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala suratu ghafiri aya ñaar fukk suratu ghafiri aya ñaar fukk yàlla nee na ñuy may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéem a topp leneen awalam yasiru fi l ardi ndax dañoo musta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujje aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon yàlla nee na balaa kenn di ko yem balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala xoolal ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñenn ñu nekk xoolal seeni doom seeni sët seeni dëkk waay. Mu ne kon awalam nasiru fi l ard, xanaa waa quraysi tukkiwuñu, xanaa mushriku nañ tukkiwuñu fi l ard. Fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu allazina kaanu min qablihim, ñu xool ne leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj, ñooñu lay ñan. Kaanu hum ashadd minhum quwwa, ñoo ëpp doole ñi may tooñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadd minhum quwwa, ëpp doole ñiy tooñ tey. Waaw, da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jubut pënd jubut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ, te yàlla jël na ko mu gën laa rëy, ëpp la doole ëpp la kàttan. Kaanu hum ashadd minhum quwwa, ñoo la ëpp kàttan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan. Wa aasaaran fi l ard, wa aasaaran fi l ard, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldats am doole it ñu tey bàyyiwuñ ko fi. waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi mu nekk nii rey na leen ñoom ñëpp, te benn coow amut dara yëngatuwut. loolu moom lu am solo la. gis nga soo tekkee sa montre bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montre bi di yëg ne yàlla jël na la, moom day continuer jox heure yam doon dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. su yëri bi nga doon solit moom bi yëg ne yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël. yu baree bari ci yi nga yor, sa yëre yi, sa dàll yi, sa lunette yi, sa montre bi, yooyu yëpp lenn lu ci nekk bi yëg ne génn nga àdduna, moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo. moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñu fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ, foog daal ak ñoom nee na yéen nañ ñu bàyyi xel. dafa am benn bis ci nit yi bukki feebaroon feebar bu métti, tabarkallah gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko, daal di koy indi këram di ko faj. waaw, tabarkallah laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaral ko ay góomam, ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane. léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp, bukki di lekk ba tabarkallah jàpp ko lool, ñu ko gaañu di waxee léegi. bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp, mu ne ko nag aw ma jot commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg. daal di naqari na lool nag ne ko man nekkuma fi di fees ay yëf ak yoon seen yooyu. bi gaay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf, daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko. bi mu agsee ne ko defar ko tabarkallah ñaar déggu leen. yi mu tekki mooy daf koo wan ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf, kon yi war nga cee jàng. waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole, ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf. fa aqasahum allahu, yàlla jàpp leen bi suno bihim ci seeni bakkaar. wa maa kaana lahum, amuñu min allahi ci yàlla min waaq, ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñooñu ko doon tooñ ji mu leen jàppee wa maa kaana lahum min allahi min waaq, amuñ kenn ku leen mën a fegal duma ye leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma, amuñ kenn. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma. tey tabarkallah su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma, wala mu dekkal ñëm bëggut a duma ban jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen. xam nga fi mu ne tabarkallah yooyu suñu borom mën na ko lool, doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen. surtout xaas yi aaya ñaar fukk ak benn. walika ndax lolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinati ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàngale mu leer ma fa kafaru yéen di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp fa axasahum allahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba dima ci suratu bu ñuy wax alxaaqatu malxaaqa wama adraaka malxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rekk lay jàngale tabarkàlla innahu yàlla kawiyun ko am kàttan la yàlla shadidu li iqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla ci musal léeg-léeg mu mbugal ci adduna balaa ñu ca génn adduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit deci ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarkàlla booy jur wala ca Louga Hadji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ca te ñibbi innahu yàlla qawiyun ka am kattan la shaddu li iqaab ku tër mbugal la suratu Ghafir aaya ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nar a wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nar a wàcc ci ñoom ci ay alkabe ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firawna ngir dalale ko xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Moussa ak Firawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñi weddi yonent bi ak Firawna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonent baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraluñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firawna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekk li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñun fukk ak juróom benn yàlla neen wa laqad arsalna yebaloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lay yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aldaahira muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp wa laqad arsalna Moussa yebaloon nañ njàmme bi ayatina boole kook suñu mandargaya yaay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin ak kiimtaan yu leer bu talale loxo ba mu am lu xew bu sànne yeg ba mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel fan lañ yónni woon Moussa ila Firawna ca Firawna wa Hamana ak Haman wa Qaruna ak Qaarun ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa Firawna Hamana Qaaruna ñett ñii Firawna taaxi al jabbar Firawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma Hamana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp Qaaruna nekkoon borom alal ja waaw borom alal ja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahru wala borom xam-xam bu ñuy wax albahru ci piiram mu ne wa qassa Qaaruna wa Hamana bi zikri li makaanatihima fi l kufri wa li annahuma ajharu atbaai Firawna boo demee ci albahru lmuhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mais yàlla ngi yónni Moussa ca Firawna ca Hamana ca Qaaruna Firawnu nag cara ba mu faloo ca Misra ba li ni estuwaar bàyyi yam doon def ku toog Misra rek foofu tudd Firawna. Moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firawna la tudd. Hamaana it ndomba tànk la fa woon, Qaruna it borom alal la woon, moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyamati. Ñoom ñett ñëpp fa qaalu ñu daal di wax ne Moussa mii saahirun jabarkat la kaddaab waxkat lu dul dëgg la lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko saahirun kaddaab loolu la ñuy wax Moussa ne ko yow saahir jabarkat nga ndax seet bii ngay sànni muy nekk jaan sa nga ko bii ngay bokk muy weex yow da ngay gisaane waaye munoo dara jabarkat rek nga kaddaab nag alkas muy wax junoon dëgg ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kaasib yemoo ci kaasib da nga koo weesu kazzaab maanaam moom daal dafa jéggi dayoo ci wax lu dul dëgg ñun lañ ko waxe ñoom wasiqatu kazzaab lil mubalaga waaw ñu laal saahir kazzaab suratu ghafiri aya 2:4 falamma jaahum ba mu leen andilee bil xaq ci dëgg ñun indi naa dëgg gu jóge fi ñun yàlla mu leer ñëpp ñu xam ne lii Moussa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la jóge ah lañu daal di tàmbali bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ qaalu ñu ne uqtulu rey leen abnaa alladina amanu maahu doomi mboolem ñi ko gëm waaw décret boobu lañu génne mbind moom la ñu génn yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqtulu abnaa alladina amanu maa képp ko gëm Moussa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu la ñu leen tëralal ñoom ñëpp rey leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm nañ maahu ànd ak Moussa ci diine ji ku yeddi Moussa nag ànd ak Firawna moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Moussa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafeñ-jafeñ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma ñu gëm Moussa ànd ak Moussa ñu gëm yàlla ànd ak Moussa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi la ñu gëm Moussa moo tax lu métti la lu métti la yow daal da ngaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da ngaa bëgg ànd ci lu waa dëkk bi àndut yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñàpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di baleel yaayam ak a fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqtulu abnaa alladina amanu maa tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo nañuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi ñu wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy waddu te sir moom day tardeek jigéen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu rey doomu jigéen yi wastaxyo nisaahum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la faaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñu leen di jëfandikoo ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax Firawna ginnaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Moussa mu lottu ci na gàllankoor li Moussa di def politigu Firawna politigu Moussa man ko ci la Firawna delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñu gëm Moussa bu ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeet.
1: loolu nga firaw na tëral. Yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. Xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey. Lu mel ni mort yam leen yónnee woon, lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon, lu mel ni deret yam leen yónnee woon, lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon, ba yëf yam métti ba métti, ñu génn Misra. Yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put. Loolu noonu la ko xaasiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tekkle. Kon firaw na dafa demoon ba lott ci politigu nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey gis nga. Waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi, booba mooy bu njëkk gi. Lam ci jublu woon mooy ndax mu royaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folite mooy Moussa. Waaye bu Moussa juddoo bëri ci rey gii kon moo tax ñu ne alqatlu haada wala haada alqatlu gayru alawal bokkute bu njëkk gi. Kon ñaari rey rey la wa tabarakalla. Yàlla na yàlla rëbb firaw na ak képp ko am pexe mel ni pexem firaw na. Wa ma kaydul kaafirina pexem ñu wedd yàlla du nekk mukk illa fi dalaal mudul tig tànkute. lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko lu fexe ma yàgg yàgg fexe ma baaxut fexe ma pexem cànkute la doonte ma def na koo layal utal ko ay paq utal ko ay càbb utal ko boromi xam-xam ñu layal ko lu mu rafet rafet. wa ma kaydul kaafirina illa fi dalaal al kaydu pexe mu jub mbaa mu baax day jóge ci alquran mbaa mu jóge ci sunna wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna lu dul loolu rek. wa ma kaydul kaafirina illa fi dalaal suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak juróom. ba yëf yemetee nit ñi teewul ñuy continuer di gëm Moussa firaw naa ngi rey seen doom yi góor yi di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral mu métti woowu teewul rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek. wa qaala mu firaw daal di wax benn bis ci assemblée ba ne leen zaruni aqtulu Moussa bàyyi leen ma ma rey Moussa. zaruni bàyyi leen ma aqtulu Moussa ma rey Moussa bàyyi leen ma ma reyal leen ko. waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko. waliyunaadi rabbahu xatta yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbali ko. abu xiyaan mu ne firawna mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne Moussa nabiyu la. firawna mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gu muy tur dere tax na loolu du dara ci moom. ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu métti naka lay amee yërmande ci yu mel nii. loolu moo tax mu jéem koo rey ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent moom moo doon wax wax jooju. ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la. Moussa kat ci réew mi la bokk. Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti firaw na rek waaye teewul ci réew mi la bokk. ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal kon nag biisu ko rey nii. yow lu tax firaw na nga bëgg a rey Moussa waa député yëpp daal di koy woo taxawal ko daal di ko koy laaj. mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila mu soppar ci diinakum seen politique bi. inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy soppar ci diinakum seen politique bi ñuy doxal. waaw ndax dafa tëraluñ politique mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seen i parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete wa lii ñii lii mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko ndax moom partiem bii mu tëral day xeex yooyu. ne ko waaw ak lan mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq. damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci Misra lolou lay bañ mu yaq ko ah ñepp dal ne ko li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu dal di jog ci pexe yam ndeysaan dal di yegal fira Musa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndeysaan wax ko Musa alayhi salam te ka deful genn toñ

dine bo dootu len defeti dine nangu sen ngor nangu sen jom kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci dine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañu jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ne yaakarna lol dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci sen bir rasuluhu yuntil yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna it kat bamay dem lol la waxati taraktu fiikum ma intamassaktum bi lan tadilu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi kuma ci yalla nak faqad hudiya jubal nañ ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ñu dund baaji mu jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julli ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fulandel ñuko te nanguko delu setu nañu ci katamu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir qur'anul karim bi nga xamne aljuma jonne ngeen koy deglu ci waxtu wi ñoo ngi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alqur'anul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tie nga bu deugar ci yalla kuko def ku nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya at-tariq al-musila ila jannati an-na'im lol lañu taxawon kérok muy aya témèr ak ben wara tambalé tay insha Allah subhanahu wa ta'ala ci aya témèr ak ñaar mu di fi borom bi di waxé ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla néna ya ayyuha alladhina amanu ayyen ñu gëm mu di wote bo xamne suma borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñett fukki yoon ak jurum ñett yo xamne day wax ya ayyuha alladhina amanu ayyen ñu gëm ayyen ñu gëm muy ko xamne yalla da koy wote win wow bokut ak buñe ya ayyuha an-nas ya ayyuha alladhina amanu ñoo gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañuy daal déglu bu dél yalla yi téré ñu daal di gaaw bayiko bu dél yalla yi diglé kenn du leen ti ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjë def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara déglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi ngi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal leen yalla haqqa tuqatihi dëgg dëgg ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutunna way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiyallahu anhu neena حق تقاته دق دق رجل يلا هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر لأن رجل يلا دق دق رجل كم ماي توب كو تبان كو ماي ديكو فات اللي كو تبان كو فات وعي ديكو سنت تبان كو ودي يلا لأن نجكو رجل دق دق رجل كم رجل يلا نك لمي تاكي ماي ينغ خمني مملي دقي دقلي nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale
wa'tasimu ngeen moy bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy batun moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al aqs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nup nup moy li nga tie da fa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wula moy mom moy da nga tie tie te wuur na li bu lu ci da ngay gañu lolou moy moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillahi bu mu yalla gi mom rek mo fi nek mune kon ku ci tie tie gi deugar ndax bo dugum ci ten ñu yor la jurum ñaari bum yeb genn bum ci bax bum goor yi bu na la moy ci defana ni so ci tie mu woor na mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu lu woor ni boko wacce da ngay daamu doko baye mukk tie goor lu ci tie nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an yen yeb wala tafarraqu te bu len takaliko wazkuru te fatiliku len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal la alaykum ci yen julit yi fatiliku len khewal gi len yalla khewale muy khewalu l'islam di khewalu alquran di khewalu yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seeni xol ci dinul islam mu minale seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci biir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante it ndax ñu bok fiñu jëm fu nek mën nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci kimi ju pax ni nga xamne bu mabbe ci biir ngeen jëm bu leen jaxé ci biir ngeen jëm ci ngeen tité ci biir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba mucc ngeen fofé su fekké top ngeen li nga xamne mo leen teural muy dënal islam kazalika ni nak yi yalla di wax neena yubayyinu llahu ni la yalla yeralé lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtadun ngeen jup top yoon bi mu len wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis ga nga xamne moy gisu yawmul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xeed wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xeed minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xeed umma bo xamne danañu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine bax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokutul nak bu newon kunu ummatan bokutul bu newon kunu ummatan ndax yalla bu newkun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet woowi bok ci yeen légui nak lay seen liggéey moy yad'una ñi wote ila al-khayr jëm ci lu bax li nga xamné ci ngeen nek ñi wote jëm ci su ko defé lool li nga xamné moy lu bax li ñi wote jëm ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamné ñoy umma bi nga xamné minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom la ñu tuddé ad-da'wa da'wa wote gi doon lo xamné dañu ne nekku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen batum minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayn la
يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ني ديغ لن جاك ني ديغ لن جاك نجاك تي اولاف موي لو خامني بوكاي ديف دو روسكو لا فا فك تي كوكو نيت ليغا كونتان وينهاون ني تيري عن المنكر تي لو جاكادي لو جاكادي موي لو خامني دان لا تي جيكوي كيرغي مانام بو امون كير ام ساي دوم بري وول لو خامني ني نكوي ديغ تي ياو nga jekki jekki deg ñu tudd baat ba mun keur la ndax gan na ci keur gi gis na yunus yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke teist daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci mun keur lo xamne tamisu ko manam so amon dom jo xamne da nga nodd ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo degge mu wax ci keur gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu gogu djub gan la ci keur gi ndax djegewuko ci man djegewuko ci yayam su ko defé li nga wara def moy lolé nga dal di ko fay téré bala mag ci mom wala bala deugër ci mom motax mun keur salawatu wassalamu alayhi di wax nan marra minkum munkaran falyuqayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ko gis ci yeen mun keur muy lo xamné kep ko koy def da ngay nebutu wala boko defé ku ko netti dula neex yunus sallallahu alaihi wasallam alayhi nena fu ngeen gisee ko koy def na ngeen japp ci loxom tere ko su ngeen ko mané su ngeen ko munu ngeen wax ca su ngeen ko munu ngeen mer ca nena nak mer nak mom moy adaful iman moy bi geuna new dal ci ngam gog wa ulaika sufati bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dama ñoo sawé alquran nena sufati bu fexé ba am xéed muy wote jëm ci lu bax xed wuy téré lu bon xed wuy diglé ñëk néna xed wawa umul muflihun ñoy xawé salawatu llahu salaamu alayhi mi waxti ben hadith néna la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna llahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum néna da ngeen diglé lu bax watnaane it da ngeen téré safaanu lu bax su ngeen ko neful yalla dana fab ni nga xamne gënuñ ci yeen tek ci seen kaw ni gën ci yeen baru di ñaan te kenn du la nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñuy wote ci lu bax fexé ba am ñuy téré lu baxut su boba ulaiika xéed wi am lolu humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen xéed wu amul lolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan tax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni kalladhina nga xamne tafarraqu dañu wuté dañu takaliko waxtalafu ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulal melni kalladhina nga xamne tafarraqu dañu wuté wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalafu ñu wuté bulal melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo la doon dikté ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaiika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikale ñoñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jall musal mbugal gu reey la yalla nak lum ne dafa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum ne dafa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolou lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reeyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaiika te ñi nga xamne dañoo takaliko wute ginaaw ba leen deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tabu yaddu dana weex ndax kontaan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyaddu day ñul kuk day wextal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek
waaw tabyad wujuh wa taswad wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral resultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi ñuy teul ay ji ñi seen kanam wex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul la ñëk réglé daf ne yawma tabyad bis ba muy wex wujuhun aw kanam wa taswad mu ñuul wujuhun aw kanam dadi nak ñew nak tambale leral ñi seen kanam ñuul mune fa amma alladhina mi nga xamne aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kero malaake day ñew di len laaj laaj yo xamne laaj yeejji la ne len waaye akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëme lolu moy limay lay wax sa su ne la kufru muy weddi yalla gan lay doon ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen gëm kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñu wal ci kawam ba mur ko yalla ñu tala musal ñu leen waaw xana da ngeen weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim baatu muslimit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoy duñ ben yalla ñu leen fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kanam ñoo yoy moy al kufur weddi gi ñu weddi seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu leen jox xewal ñu lank ne bu xewal ga bu leen santé ñu bañ def safanu lam leen sant bu leen téré ñu def la nga xamne mo na leen téré loola mo leen yobbe seen kanam yi nek kanam yo xamne taswaddu mu ñul kuku wa amal lazina ñi nga xamne biyadat wujuhum seen kanam dafa wex ñoo ñoom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñoom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndiru ca nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw dund ñu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am kër bam yag mu tabax ko tabaxa tak ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi kenn motax hum fiha qalidun ku xass dug do bëgg sappi ko do bëgg taxu mukk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nat luha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yonenti bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu zulman di bëgg togn lil alamin ñi nga xamne ñoy bindef yalla bu gutu tan bindef yi tax mu wut aw kanam ñulal seen kanam wut aw kanam ñulal leer seen kanam lola toñu gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñu ma kenn ku sa kanam ñul ya ko ñulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow ma xam mom ñun rek mo fi am wex tal ma ñul kuk ma timpi tampa wex tal muy tor tor yi mom el jannati ñu fi khalidun wala ñul kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuruk chamagn nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow ma xam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci keur gi ka li kawar yi wex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñoy dugg aljanna seen kawar yi ñuul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yamul khiyam wex tal day dugg aljanna bi khayri hisab bu demé aljanna ñu alakhirah kon ñuul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak legi ñuul wex legi bu bëggé dem aljanna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi nak couleur bu wex rek moy dugg aljanna legi couleur bu wex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy genné xol ko illa man atallah bi qalbin salim lañ wax moy nit su defé bakkar bi def ab tomb ci xol bi tomb bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tomb benen tomb bu ñuul bo moy tul man nañ di def bakkar bam am ay 99 tomb wala 123 tomb té keuyit wu xamné dafa wéx am 123 tomb yu noir do muy tri bo joxe ben way ne ko bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munu ma ci bind waxuma la nak soko joxe kayd wu ñuul xol do ma adamay kon fofu moy tek ci kayd yi moy su ñuulé kuk
waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal bogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim lepp yalla ko mom wa ma fil ardi li suuf lepp di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek tinul xol ko yalla ko mom wa ma fil ardi li suuf lepp yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ardi mu def ko singulier ndax te samawati dafa tegalo di dem al ardi taqalo samawati doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ardi walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asmani wama ak lepp li nga xamne fi ardi mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deggul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila llahi ta'ala nak turja'u la ñuy delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jintukaay yeppay dana ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñu dama adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu xam tax bam xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañuy bicc keur ga ba bu sat ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jamb xawma dañ koy méré xawma lañuy def way ñu na dañuy jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugal lahas ko mu wax tal daal di koy fa mel mbalan muul ci yenn ko yobbu ko yobbu bam sari lool wax bam xoot duul ko ci biir daal na yalla kenn ci ñun nunu yi wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy delo al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamné da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga wacc ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma négal ba démé wala négal après démé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré wacc leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla neen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xéet ukhrijat lin nasi wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukk mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko mu deglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci ayat temir ak ñent ñu ñew ci aya temir ak fukk mune kuntum khayra umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: dundu ak yoyu waye musulene gis mukk ak ngoñu gerte gu defal jant bi dara lolu tax yalla da ngay wax ne dafa tagat jant bi kon ngir gantax bi mu tagat gantax gi ngir bayima yi fasiya xari tagat fasiya xari nak ngir doom adama yi motax doom adama day wagneeku lek xar xar mom jog lek gantax gantax du lek jant way jant koy tangor motax bu fi doom adama baye yalla tabaaraku ta'ala dem fet gantax ne ko man kat dama bëgg am baye dal di tak dag ci mom ab bant tak ko yalla ne ko dana ma tigul fi nga ma wara tek ne boma tebon suma wara tek da nga xamni yow yaay sangu xar te xar moy sangu gantax nak nga fi jigge xar yow dem ba ca gantax di ci jému wut lula may bayre mbalu la may wërseuk mbalenen te bayima ak man yalla tabaaraku ta'ala waxuma la nak bu dama dama ñëwé ci xar ne ko sa bejjen bi la soxla da di jël bejjen ba yett ko wala bok defar ko leneen duggal ci bir ay mbir yalla ne ko lool tamit mi ngi bok ci ñak xalaat ndax xar moy yilif gantax gantax yilif jant bi yow nga yilif xar yilif gantax yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut loy laqati ci ñoom te nga nekk seeni cheikh loolu du xel mu ñu xalaat bo jëlé mbindan sa kër muy togg ak rota ka passé ak def yi ngi def amna ci yoy fofu la mëna yëm waye nekk sa bu kër gi nak wala bu kër gi jaxalé diko di seeni xoxla yalla neena loolu ku amul xalaat mo koy def wa sakhar samsa kon yalla mu ngi tagatal jant bi mi ngi ni sa su nekk ñu ne ci mom énergie bi du wañi ku mukk tabarkal wal khamar mu tagatal leen wër bi muy ñaar bi ash-shams wal khamar mu tagatal leen wër bi yéy nekk ci liggéeyam su guddé ba gis ñu jant bi rek muy jël léram mom ci jant ba diñu ko tapé fi ñu nekk fa jant bay nekk lenn ci ñun man nañu jang ba xamné heure bi fi ne jant ba nga bëpp sangam waye lenn ci ñun xamuñu ko waye ñak da xam téewul mom wër bi muy tibbe ci jant ba ak lér diko tapé fi ñu nekk ñun ñi nga xamné ñoy dox ci guddigi mëna dox ci léru wër wi loolu tabaaraku ta'ala moko def waye it nak nga bay xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak wër bi dama ko ñew rek dama ko ñew rek dafa am lu ñuy dox so xeye jant bi dalay yendo fimi su ngone wër wi fanane la fimi bu jant bi xeye jakkar la yow ne la mba sa programme tay seen ndoko bu baax bu sa wax la lool ne la li nga yendo lepp fimi nako ma ngi ni ak video bi man ak cassette bi bu yom la qiyamati da nañ ko tegal yom tum la sarayim fuma lu min quwwati wala nasir man ñaar yi boko dessé sa programme guddi dana bax sa programme becc dina bax ustakhara samsa wal qamar kullun kep ci ñom ñaar jant bi ak wéen ya jiri mi ngi daw li ajalin ci app bo xamne musamma app bu ñu tuddu la kenn ku nekk ñom ñaar amna fu yalla tabaaraku ta'ala wax ko ne ko fi ngay yeb zallal ash-shams wal qamar لمسالع العباد كل يسير بقدرته تعالى الى زمن معين هو زمان فناء الدنيا يمن بادوني جيخ كين كو نيك تي نيوم ñar sa garanti jeex wajmi ash-shams wal qamar ñu dal di boole jent be wer yi aduna dal tukki yalla yalla yu dabbirul amra moy doxal ngir yi ngir musu dox mu nek yalla subhanahu wa ta'ala mom moy nga xamne mokay doxal يفصل الآيات موي تخانتال كيمتاني موي تخانتال ماندارغي يوانني امنا موم كيبا في نيك لعلكم خيرن سولن تخانتالني توخنون نين وولو بلقاء ربكم تي داج نين داج يالا بولن ليرال لي تخانتال لنكو بن بار بن خاينا توخنون مور لين بلقاء ربكم تندني برو لعلكم بوكو ماني ران جان موم لا ندان تودي لعلكم نيولمي بوروم بي كان ما صدال ما لامغا كان ني موي عادي لامغي فوك دي ام صدال لعلكم بلقاء ربكم توفن وهو الذي يالا كيغا خامني مد الارض متلل سوسي ني مون ني ريك موما سوس تالل سوسي نيو دغ سا كير دك nga ñew bëgg ci dëkk dëkk ci nga ñëw bëgg ci étage boo faatoo ñu denc la ci biir loo soxla def ko ci moom loola tabaraka taala moo ko def suuf. waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox mooy bu alaxira dana nekk ñu kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi anna rabbaka awxaa laha. kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel. wa jaala fiha, yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgal këng. wa anhaara, mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. loolu yàlla ko def suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng, def ci it ay dex, dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay. ndax bu suuf si amutoon lu ko tiye la yàlla dana xam antamii de bikum mooy day daal di jàng daanu. ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñu ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër. ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew, suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu. ba tax yàlla dëgal suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër téye téye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. yàlla ne wa min kulli thamarat, ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf. jaala fiha, yàlla def na ca zawjayni, ñaari xeet ithnayni, yu nekk ñaar. bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa, góor ak jigéen. waaw, mango gu góor mango gu jigéen, tandrama gu góor tandrama gu jigéen, darkase bu góor darkase bu jigéen, gerte bu góor gerte bu jigéen. lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni. loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci Zilal, mu ne hadihi xaqiqatun lam yacrifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba wa hiya anna kull alaxya tatacallafu min zakarin wa unsa xatta annabatat alati kana madnuna anna laysa laha min jinsiha zukuran tubayinu annaha taxmilu fi zatiha alzawj alaaxar fatadumu acdaa altadkir wa acdaa altanis mujtamaca fi zahra aw mutafariqa fi lcuud. ba dama ci silaal alquran jukkib juróomeel ba katum juróom ñaar fukk ak ñaar. loolu la ca Sayyid Qutb wax rahimahullah. mu ne lii yàlla wax fii doomu aadama yéex na koo xam lool. doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen. nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar, te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yëpp ko soxnaam ca ndar. fekk soxna sa nekk ci ay jéem a tóor-tóor loola ñëw moom la alxan jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah. ba loola dikkee nag tóor-tóor ya nax yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko. loola daal di gëmmaat, bu gëmmee nag doom daal di génn ci biir nga daal di jàpp mango màtt mu neex tabaarakallah. yàlla tabaraka taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon. bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaraka wa taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli thamarat jaala fiha zawjayni ithnayn. yàlla yuxshi layla, mooy muure guddi gi annahaara bëccëg bi. guddi gi day ñëw muur bëccëg bi, bëccëg baa ngi nii rey lool. kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar, di gis sa morom, di xam mooy kan. waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk guddi ga ñi ngi gën di jege guddi gi ñu ngi koy gën di jege rek ñoom ñaar ñuy muurante rek. te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi fukki waxtu ak ñaar dañ na ci sa dund bi, sa bu beutek bi mouré guddigi fukki waxto ñaar dañ nekk ci su dundigi bu ko defé 24 heures ñom ñaar lañuy roñ ci yow par bis bis bu set ñu yobbu fukki waxtu ak ñaar ci su dundigi bu bis set ñukoy roñ ba ke ci mujju ndaysan nga xamni mo ñew jël ci mil ci mujju nga dal di genn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko ñu sol la ca bo moytul man la faté wala ñu xiddu salal sa ginnaw tey sa melni pex bi ci amati ndaysan bu fekke waji loko won yalla neena inna fi zalika nek na ci lima lan di nek li la ayatin mandarga muy wone ne yalla amna li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañuy xalat wa fil ardi amna ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun yu jakarlo amna ci suuf ci qita'un mutajawirat yo xamne dañoo jakarlo fi nga bay fi mu bax lol fi nga bay fa du bax fi nek ak jor fi nek fa sa xaram fi nek aw xur fi nek aw tundu fi nek lenen ñom ñaar ñepp yalla tabaaraku ta'ala mo leen sank tabaaraku ta'ala mun wa fil ardi nek na ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun yu jakarlo ibnu abbas mun ardun tayyiba wa ardun sabqa تنبت هذه وهذه الى جنبها لا تنبت ودما جي تفسير تبري جوكي فك نيت خاتم جوروم نين فك جوروم ñar جالاكو اندي واخ ابن عباس جول من كتاو متجاورات موي تك سو سوتاي سو جيمو با اك سو سوخاني سي دافا قرامي سو جيي درب سي با بقاع مختلفه متلاصقات قريب بعضها من بعض nana wa jannatun ak ay tol nan ci suratul ra'd aya ñent wa jannatun ak ay tol min a'naqin yu am raisin tol bo xamne dafa am garabi raisin bo lekke mu neex bu ñeuk bañu aramal gu sangara dañ ko dan nal diko ko def mu nekkon am kom kom ci walu may yalla mané wazra'un ak mbay mu gatt zara mbay mu gatt moy ñoo men carotte ñoo men nawet supame ak salade ak mbay yu gatt yoyu man nga bay am ay mbay mu gudd waye ci bir mbay mu gudd mi nga amale ci ay mbay yu gatt moy zara wa nakhilun ak tandarma garabi tandarma momit di lu yene garabu tandarma yemena lol nak ni tandarma nexe suko yalla wutul mbub mu wutul sun mbub mu tal doom adama du ko mas dafa am ci meñi di yo xamne nexe do tax na yalla da ko wutul mbub mu deugur mu diko sol tandarma su mbum ayofon pitiye koy ndeka lek nit ñi kon kenn du ma tandarma gis nga banana ni mu nex su mbub mu ayofon mom tamit day nex dara ci gaaji te doom adama bu ko jël xamne banana ku nex dara la mom sox soy xol amul jafagne jafagne te kemb yi nga xamne moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay lek do yek ne yaagi yek dom yi te kat budé mangou fi nek ni bo dé mat da ngay dem ba gis ab sal bu ne ci bir nga wacc ko fele mo ko ngou deugal te sal bobu banana amnako lolu ci kemtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandar mo momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu guddé bu doom bi meluto nonu mu mel te gaawa tabbi ñi lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñoom bu ñoree su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laale mu daanu ndax doom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamne am mbay la ñi noy nepp yi deugar keng lenn lu ci nekk mu defal ko nam ko def mum jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'u wa nahlu mune sinwanun bu nek ben xet wa ghayr wala bok bu nek ay xet wa ghayr sinwan ak bu nekul ay xet yusqa yep ñu di len arroser ñu di len toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yu bune yimal yep men ndox do nga len di suxal mu di ndoxum taw fu nek so joge yow bëgg bay sa mbayum bop ñaare bu sa foras ané xorom da ngay la di indi tambalé am ay jafé lo bay du soti wala du mel nam la gënalé
1: waye tabaraku taala ndoxam mi di joge asman te joge won ci suuf mu acc ko andi wat ko mom dem bayim jig bari na lol tabarakalla motax nonu mu joge may yi non lañu jige ñun ñi nga xamne ci ñun lay wacc mom taw momi yalla ñu jalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamne mom lañu jëm yalla mu ne won fadilu ñi dakalaté dakalé moy mu gëna neex ba'daha lan ca meñima ala ba'din ci lan fil ukul ci boy lek xam ngeen yoyu di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakanté ñi dañu neex lol yi xawa neex yi sajj xam ngeen ne dakar neex na waye amna ci bir lol su ci dañon ci lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ci am yu neex lol am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci bir meñ yoy yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom naqaru ñu deret lol tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lol yalla mu ne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul bok ni ci kim tan yalla meñ nit yi mu ñu meñalal da ngay gis rek tandarma rek nga gis ci ay xéel yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari nga dikk ci banana amna ko pom amna ko yoy yep tabarakallah ñuy lek ben bu ci nek amna ko bo dikki ci gerte bi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yeugar lepp nek ben xétu gerte bo dikki ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xét te bo ndibe ci ndabli danaka gañu dañ ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci lima len di wax la ayatin mandar gamuy woné né yalla rek yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yaqiluna daan jëfëndiko seen xel mu ñew nak ci walbatiku ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko wa in ta'jab bo de yewu fa ajabun li yemi la qawluhum seen wax ñam ñi wéddi dëkk wa in ta'jab su fekke da nga yewu mu ne ko fa ajabun li yemi la qawluhum seen wax lu ñu wax mu ne ñi wéddi dëkk dañu ne a iza kunna turaban ndax buñu nekké suuf a inna ndax la fi khalqin jadid dañu bindat bindugu bes waaw loolu lañu laaj kuffar yi ñom ñoy laaj loolu waaw a iza mitna wa asbahna rufatan hal sanub'ath min jadid yalla tane فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موته من داخ سونو نيكي شوف داخ ما دام بوغنكو سوولي بو اي مبوكام بوغنكو نيبي اي ملائكه كو فاي تك لاج كو لوم دون ديف ادونا كان موي بروامم كان موي يونتم بانتيري تيرم جان ديني ديني bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala waaye diggante bi mu tëddee ba muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom lekk ay sidditam tëmbalee lekk ay yaxam baa mu lekk yax ye lépp te bàyyi ca kaamu mbopp ma wala lam cay bàyyi waaye nag bu nekkee suuf doomaa dama day xalaat ni waaw nu ñu yàllay dekkalaate nu ñu yàllay dekkalaate yàlla tabaraka taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàqi ba mu xóot nga def ko ca nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca daa di fa ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafoo kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte yàlla mu ne ñii wax ne a iza kunna ndax bu ñu nekkee turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan cig bind jadid mu bees yàlla mu ne ulaaika ñooñ allazina kafaru ñooy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaaika te ñooñ al aglaalu ceen ya fi anaaqihim ca seen doq ya lay nekk bu yom la xiyaam ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow moom dëgër wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawara dañoo weddi àllaaxira lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal ndax li nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel buñ la won tay émission sangam day daw ci radio bi nga neex dañuy wax rek do ko deglu waye bu fekke ne gëm nga ne dana am da ngay daldi xaar waxtu bu jotté nga dal radio te diko deglu ñi gëmul alakhirat buñ ko wajjal ñu ko jëm sax lolo tax bu yamul xiyamé ñey duggu sawar ak yalla tabaraku taala neena du dama adama mu ñew ba ci mom ne ko yalla sawar la bëgg dugg mu ne gëp nga ni waaw sawar ba la bëgg dugg ñaari ku duggu sawar non nga fay duggi ndax aljana day yomb duggu fa sawara duggu fa da jafé waye doom adama ñew ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawara la yeyo dama bëgg nga duggal mako ñu ne deet mu ne waaw mom la alquran di wax fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra deng lu yomb la ngo wa amma man bakhila kunay wa kazzaba bil husna yadni aljanna amul fasanuyassiruhu lil usra dañ ko yombal lu jafé lan moy lu jafé moy duggu sawara yalla ñu jall musa yalla mu ne wa ulaika ashabun nar hum ñoom khaliduna way tax lañu fi haati bir sawar yermande yalla dikati ne fi ba tax waxut abadan ne ko ndey wa khalidina fi daani abadan waye mu ne khaliduna fiha ci bir sawar wala ñu sax daani fa yagg dinañu massa toxu nak ñu nek sawar ñi ci ëpp daani massa toxu daali ñew aljanna fekk ci fa nga xamni ñoo fay dugg yalla ñu ci bokk wayastajilunaka daani la yakamti ila soñu yow yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bi soñu ati ci mbugal nan la waw gawal andi mbugal mi dila soñ beut bu set ni la mbugal mi ñewugul qabla al hasanati lu jitu lu rafet ñom dal jamm bëgg ñu ko musiba lañu gëna bëgg te jamm mo gën fofu musiba yalla mëna wa qad khalat wayon na min qablihi lu leen jitu al mathulat ñu melni ñom yag nañ fe jaar وقد مدت عقوبات امثالهم من المكذبين فما لهم لا يعتبرون ولا يتعظون يلا من وارم نيو من وارو ناخ ني ملني نيوم جارون ناني في ما ام فما جارك نيوم كون نا من كون ورن لا يكمتي ديلا سوني مبغل تي لودول ني لاي سوني لو باخ وان ربك تصبرم لذو مغفره بروم نجهل يال نان جهل wa inna rabbaka sabaram lahu maghfiratan borom ngeegal li nas ci nit ñi ala zummihim ci senuk toy yalla day waxna fofu wax jam sala ku meuna jeegal la ni toy ni reñ reñ day budul bokale mu jeegal lako soko fat walé yépp lo tuup ci toy suñu borom tabaarak wa ta'ala waxna ni dama lako bal man nako balé wa inna rabbaka lahu maghfiratan lin nas ala zummihim yalla ñu baal suñu toy ben jigen dafa toñ ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ ko dum mu samp aw xelam te fekk soñu na lu yalla nan yoonte bi setal ma bam yagg alayhi salatu wassalam ne waaw ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu ne dedet waye ci ra bañ koy setal diko dur mu samp aw xelam daw bamu dewe ali sallahu alayhi wasallam ne sahaba yi man ngeen ko baye giññal ci alna tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddelo wa kaw suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka ta nga xamne sa borom la zu maghfira borom ñeegal la din nas ngeen ci nit ñi ala zummihim ci seen xol wa inna rabbaka ta sa borom nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yalla tabaaraku ta'ala kon خرنا تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز لمن جاءت بوك دي جيرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم نانا كون ديال دون يبال من وإن ربك لشد العقاب نانا كون فنجم لون لي البق من دي كمتوان مبال نانا كون دي الحمد لله من ماك من دماء نانا moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tiit xammem aljanna yalla ji ak tiit sawaram wi tiit sawara ba defene buñ newon kenn fay dem nga ne man waye xammem aljanna ba buñ newon kenn fay dem nga ne man bu ci benn uppe nak man na yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom fa lay dem nangam nangam legi kay mbiri bo moytul man na yaq say point sawara la na re jimit man na yaq say point kon nit ki day nek digeunte mbugulum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku ta'ala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaroo ni weddi nan lawla unzila alayhi lu teewoon ñu wàccee ci moom moom yonent bi aayatun mandarga muy wane na yàllaa ko yónni mi rab bi ñuy tukkee ci boroom
2: mooy ci suratu Saffit aaya juróom-benn ba Isa di wax wa mubassiram bi rasuli yaati min baadi ismuhu ahmad loolu rek mooy ay turam yoo xam ne jaar na ci jaarin wi moom tabaraka taala mu ne kon salawatullahi wasalaamu alayhi yonent dong la mu ndax sun ko faatee wala moom mu faatu day tax ngeen delu yéen ci seen test nekkaati yéefar dama ne wa man yunqalib képp ku dellu ci yéen ala aqibati ci test nam nekkaatu bi yéefar fa lan yadurallaha shay'a du lor yàlla dara loolu du wàññal dara ñépp suñu àndoon bokk nekk xolu ci gën a bañ yàlla ci kaw suuf gën koo weddi loolu du wàññi ci ngóorug yàlla gi dara tabaraka taala fa lan yadurallaha shay'a mbir mi kay suñu lànkale yàlla ñun lay wàññi waaye buñ lànkale yàlla du wàññi yàlla tabaraka taala dara wa sayyidati allah yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamne ay santakon lañu nga xamne ñom dañuy top tabaraka taala diko topé fi nga xamne mom la yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi jangale yalla neena wa ma kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamne dañoo taxaw xeex bi nekk nii seeni morom yor ngannaay ñu yor ay ngannaay ñu bëgg a taxawal laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ñee ne laa ilaha illa muhammad rasulullah du fi taxawe yàlla ne waaw léegi nag ndax da ngeen ragalante yow de soo ragalee ragal du yokk aw fan soo ñemee ñeme du tax gàttaaw fan waaw loo ragal ragal ragal fal jubnu laa yasidu fi lxayaati wa shajaatu laa tanqusu minha walxazaru laa yadfau lqadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فن اك نجمبار دو وني او فن لو واي مولتو مولتو مولتو منو فخ با مولتو سب اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فك ديوين دوينا غالاج فك nga xamne داغا فك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah loolu nag dafa nekk kitaaban app boo xam ne mu ajjalan bu ñu appal la dañ koo appal boole sa dund gi ak sa muuru muuru doomu aadama ak dundam ñooy ànd dama dama mën naa dee nag wërsëgam des fi du jeexagum waaye muuru moom bu dee mu dee dama dama ñaar la am muur ak wërsëg yépp nag dañ koy wax rek wërsëg risque wërsëg waaye muur mooy bii nga amee wërsëg ba noppi lim ci togg nga tiim ko ci nab li loola moo jëy sa muur wërsëg nag mooy booy liggéey tey fi ngay liggéeye ñu lay fay téeméeri junni téeméeri junni waaye mooy sa wërsëg sa muur nag mooy boo ñëwee ci kër gi ñu taaj bool bi ba nga jël kudd la nga cay jël loola mooy muur loolu nag ku dee mu dee wërsëg nag mën ngaa dee bàyyi fi dara mën ngaa dee bàyyi fi quelque oto nangam nangam gaa yi daal di koy miras waaw wa man yurid ku bëgg nag yàlla ne affaire baa ngoog wa man yurid ku bëgg nag sababa dunia yoolu adduna nu'tihi minha ñu jox ko ca wa man yurid ku bëgg it sawaab al axira yoolu al axira nu'tihi minha ñu jox ko ca mooy ku bëgg ku jël programme al axira ñu jox la ku jël programme pour adduna ñu jox la ñaar yi yëpp benn bu nekk yàlla am na ko wa sa najsi daañu fay ashakirina muñ sant kat di sa nu'tihim min fadlina wa rahmatina bi xasbi sukurihim wa amalihim dañu leen fay ci kem ni nga xam ne ni la seen sant yàlla tabaraka taala mel gis nga baat boobu it adduniya muy adduna nga xam ne tabarakallahu dogal na moom la ñu duppee suñu rajo bi boo demee ci alquran ñëw na fi téeméeri baat ak fukki yoon ak juróom baatu dunia téeméeri yoon ak fukki yoon ak juróomi yoon yoo xam ne tabaraka taala mu ngi ci tudd dunia muy adduna di la wan ne këru adduna gi fi la ñuy defare këru alaxira waaye nag dub dëkkuwaay aduna gii fi la ñuy defare këru alaxira waaye nag dub dëkkuwaay mu wop yàlla nee na wa ka ayin min nabiyin ñaata yonent wa ka ayin bariwaana min nabi jinti bi yonent qaatala xeex na maahu ànd ak moom xeex na maahu ànd ak moom boo yooye riwaaya xaf boo yooye riwaaya wasna xutila rey nañu maahu ànd ak moom ñaar yépp am nañu xeex na maahu ànd ak moom ribbiyuuna imam tabari nee na ribbiyuuna moom mooy mbooloo mu bari neena moy mbolo mu bari fu ko defé ribiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ab yunit ju bi xexi and ak aw nit yalla kaseer yu bari fama wahanu musu ñoo doyri musu ñoo ragal lima asabuhum ci leen dal fi sabilillah ci yoon yalla nitug yalla la koy dal ci yoon yalla du ci onk nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbaniyun yi la leen di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musunu ci onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sa bopul metti nga onk tele gi sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg usul ibrahima ibrahim min yalla ne rembil sa dom ji mu jël dom pour fab taaka tek ci tut ge bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëgg usul ibrahima mom ñu bëggon def lu ñun tay ku ne ci won rembil sa taw xana kon day wax ne yalla ah nañ xaar ba taraski present taraski dedet dama adam dafa am lol bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri li ñu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dede musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbinu rabbani yoon wala ribbi yoon yoy ki nga xamne dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñëmi ñëmi do xane gi day ëpp sama ndax yoonu yalla no wax wala noot ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonu du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw fama wahanu lima asabum fi sabilillah wama da'ufu wama sakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ ko di la yalla ku beug muñ ko di la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum muñ yalla beug ak yalla beugut ñoñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanek hawluhum seeni wax lu aduna jafé jafé lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu lutul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawm alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu ne moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa sabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndeggu wanzurna yalla ñu dimbele ala alqawm alkafirin ci ñi nga xamne dañoo weddi ñi nga xamne dañoo weddi tabaraku taala nga dimbele ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawaba dunya yolup aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolup alakhirah yalla jox leen sawaba dunya wa husna sawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak يحب المحسنين كو بغ ني رافتال لاني واخو نانكو سانخ يالا كو بغ ني رافتال لاني موتاخ كو نيك وارغا جيما تاخاو تي دي رافتال نيكو تبارك وتعالى سانتاني اك نيمكو ديغي تي القران غيس نكون ثواب الدنيا ثواب الاخره موتاخ تي الاخره صودن مثال دا نان موني بي داو الاخره دو دولار دو فرانس سي فا دو دالاسي دو اوغي دو بوتو la nga xamne moone bo fay daw ci yama xam moy sawab moone gi nonu tuddu sawab legui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsax da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière mo dugg fa benen xaliss bu fa dul jaar noy def da ngay jaxle do añ do reer do ndiki do solo do nan parce que moone bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci bank bi wécc ku seenu xaliss do wax dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga def ndi ko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëllu gis nga xëyé fi so fi xëyé ni sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yowal xiyam accompagnement nangu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay leg ñu sédo ko bo démé kon mën na ñaka ñew tay di balé ko man gisuguma ko ñuy rob robalé ko 15,000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wécc ko ko def ko mu né su ko défé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yob rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci borom ni ngi continue ak ñun ci tafsir ba tay ci alquran karim mune ya ayyuhallazina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé allazina kafaru ni nga xamne dañu weddi yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testeliyet ngeen weddi wat yalla ci ngeen len topé ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku top ndo nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu topono ko xamni ki reul ci bëtimit nak té topono nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci leneen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen delu khasir na perte ngeen delu perte ni ñoom yawma xiyam ku fa delu té bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len gis ngeen seen waji su doon nabiyyu ab yunus kon defek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ne waw gis ngeen ñoo ñuy wax lolu fi ngeen len topé nu mujj yeen ngeen mel ni ñoom moy di doom adam du nga xamne yalla da santane wala yunus bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ci lolu moy tol bi day boy su boba kenn du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len len top allahu yalla mawlaakum mo sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo meuna mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kep ko xamne ki jogu ci ni dëkk rek yalla nako nak man nga dëkk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nu xi da nañu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ik non bi yalla yalla neena man limu lay dimbalé moy dama koy tital te ku tit du mëna xex waw bima ashraku sababu bokalé bi nga xamna mëna ñu bokalé bi lay ci yalla nak moy def ci gogit ñom dama dama suy def bokalé day tit manam du firwi dal gisu lo leg leg so de setlu bu baxa bax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër day wax musum guddii ñu tok ci beccëk wala bok ci beccëk añ ba nopi nan ataaye ak aw bay duggu seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ab jull wu tamel ñu jull mu gisé su gisé lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak ki taangi li koy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba tit bima ashraku ci sababu li ñu done bokali billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñu wedd yalla di bokale an-naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mu jëntelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nara dekk bu yomul xiyamé fofu di neexut fu metti la dekk na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy tit gogum man musirtu bi ru'bi masirat ash-shahr neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek neena len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set nu ñuy rawé yalla dik ci del ci wat ci natalib li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon ولقد صدقكم الله يلا دغال نلن وعده لم نديول بات لقد سوسانيه فعل ماض بيسو ام في لقد صدقكم بو فيكون دا سونغ لو نيت دي مضارع داي ام في مانام فيرب بو خاني بريزون لا سوكو سونغي داي ام في مي بو سونغي باسي موم دو ام في واي لي مي تك موي دغال واخ دي يور دال موي يالا صدقكم الله وعده باغا خامي نا تحسونهم يينغ لن دي تيو بي اسمه ci ndugul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet yak dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambule dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limen sonu def nak hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox nak dimilna len ban ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé in tansurullah yansurkum su ngeen dimbele yalla mu dimbele len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ñen tok fi diiran ngeen fi tok moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pañ pañoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiye sama loxo mu dal di yem fofu mu dal di jox tak kon yalla ولقد صدقكم الله وعد استحسنهم باسمه حتى اذا فشلتم بني نين يانخه وتنازعتم نين تامليقتو في الامر تيمبرني وعزيتم من بعد ما اراكم ما تحبون كدافي كون مبوكي تي اي جوجو في لي تيك سوني لوخو ان شاء الله موي اي تيمير اك جوروم فوكو اك جوروم نيار بنو سيتي نانيو تي كاتانو بروم بي تبارك وتعالى تي سين درس التفسير القراني biñu baxo di len ko defal ci isaa'atu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw julli gi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñoo won nañu ba ak ci won ci ay temer ak jurum fukk wara tambale tay ci ay temer ak jurum fukk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñu ko netti ñaari xew xew muy qaswatu badrinil kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xara yo xamne ci islam mi ngi bok ci xara yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi qarna len te noni islam yi taxawon newon lu fi taxawé yalla boole len ñom ñaar di len netti ñeke nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kim tan alquran bi nga xamé ni ñi gagné nañu badar baad yi ngoy netlé moy gëna dëgër buñ leen gagné uhud baad yi ngoy netlé fi ñu tollu tay sababu nuzul ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé ni salawatullahi wa salamu alayhi joge na xexba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu ne li ñu dal naka lañu dalé te yalla mo ne won dañu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf ne won dana len dimbilé su fekke dañu dem ñu gañé len ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani waqta sarbi walaqad sadaqakum allah wa'da istahussunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla ni walaqad sadaqakum deggalal na len deggalal na len allah yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon joxna len ko is damono ba nga xamé né tahussunhum yenn len di goob bi iznihi ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum badi ngeen yon joxé bi ngeen yon joxé nak fu ma légui li xew doonutul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala ci li sahaba yi defé né moy logic moy ku xey di xexal yalla da ngay gagné yalla ni len waaw in tansurullah yansurkum sunu ko dimbele mu dimbele len waaye yàlla nag fi ngay yem ci mbimban foofu lay yem. dangay def 50% plus. soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it nag. mooy bi ñu xëyee salawaatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom teg leen fi mu leen war a teg ñu nekk juróom fukki sànnikat yi fit ay dann rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot. salawaatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog ñi ci des ne ci suuf di jaamaarloo ngeen di jaamaarloo na seen fett yi dal biisnillaa di leen yëkkatindoo di tegandoo su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg-yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko samaan wa taa daa di yëg ca kaw fitiye tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotu bu rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci la ñu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noonu bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gàñe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ne leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawaatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéen a góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee bala ñu di jot ni muy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nangootu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit na ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox watanazaatum ngeen tàmbali xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen mooy seenu bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibun li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen foo xati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni Gare Routière nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 places buñ bëkkee jëm cees ñoom ñëpp benn coow doom waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm cees bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox 7 places bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñëpp te ñu jëm kees ñoom it waa ji loolu mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkàlla kon ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yaram leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridul dunia dañu bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira àll axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxu nu jóg ibnu masud nee na moom mënoon ñëw ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defe woon ne su ko giñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya jigéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañ a nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ñu toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw maa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg adduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp danga hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunian aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dangu ko xamal subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi dellusee ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii daf caa wane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañ yi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek seturu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu ànde nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yalla ne kon minkum man yurdu dunya wa minkum man yurdu al-akhirah ñaar ñu ni buñu andé ciow rek lay jurtu barkal fuma ginaaw ga nak ba ngeen tambalé gañ ba yoon jox sarafakum mu wadbati len mom yalla anhum ca sen non ya li yabtaliyakum ngir mu natu len non ya walbatiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fete len suuf fuk ya defam ca xaw dajwa ñu ray ci anko jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoñu nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Madr muy baye tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow li sa non yi def di set ci yow li mushriku ni li julli di def di set ci yow ci li nga xamne mom lañu def ni mushriku ni dal di dugg ak jassem ci bir xex bi ta sek sa'd ibn ma'as dal ne ko ayna ya sa'd watna ci yalla ne aljanna ngi may xeyl dal di dugg ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mën ko xamé ci jam yu metti ludul ab feeram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy cet baram yi la gis dal ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jess lola xew ci bir xex bobu ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy minkum man yurdu dunya wa minkum man yurdu al-akhirah mune wala qad afa ankum monte yalla bal na len de len balu ken ken di nibbi wallahu yalla su fadlin borom ngene la ala al mu'minin tin ko gem mune salawatu llahi wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte fet lul jamana ba nga xamene tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yene nga yek te doje fu way xam ci doj laqtu fa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan ولا تلوون على احد تتلو لنكن ولا فيم نيو فك با دي تلوون مو اسف واو جي نون دي دادي جيل باتو تال بوني تلوما لا موي تك با دي ولا تلوون تتلو لن جستو لن على احد تكن ياق نانيو تيت نانيو فيت ياغي دال مي داو ييك تي كو دتي والرسول تيون تبن صلوات الله والسلام عليه يدعوكم مان لن دي و mang len di wo fi ukhraakum kisinu mut bu ne won fi waraikum mun na am salawatu llahi wasalamu alayhi nya ngay dem mu top ci ñom waye bu ne fi ukhraakum ci balaghatul qur'an moy famu nek mom jëge wu fa salawatu llahi wasalamu alayhi te ma ngay wo sahaba ya ca nam len don woxe kay len ab yunitula lima wax moy deug kay len ab yunitula lima wax moy deug ilayya ibadallah إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة ولا من يكر فله الجنة من كايلين ينجم يالي كايلين تمن ينجم يالي من ما يندول يالي كيب كنيو بو سونغاتي ني داغا ام الجنة غاي دو سونغ بار بن غاي دو سونغ بار بن دو فوكي دسون تي كاو دجوي دو سي نودول نيت نيت رضي الله عنهم يالنا يالا يوك سن لير تو گرم لين روي دف نانكو تي اسلام فأثابكم نينا مجتلن مفيلن غما نجقر بغم كسبب نجقر جنجن تك صلوات الله والسلام عليه لكي لا تحزنوا نجرب جن مرتي على ما فاتكم كللن فات ولا ما أصابكم جن مرتي كلن خمن مولن جب نين يبل نياريوي والله خبير بما تعملون يالا كدنكم بلب كلن خمن من جند يالا خبير ku dañ kumpala bu ku tek nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa dañ kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum watikin min ba'd al-gham ginaw njaqara lak titangala lu macce amanatan kulute yaqati mu tekka mu'asan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew ngeen ñent lool nak yaxsha ta'ifatan minkum ñu ngi muur am mbolo ci yeen wa ta'ifatun min al-mawlamana mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakkan

yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmm fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naahu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jógee ci ñun yàlla, mu am alal mbaa wér gi yaram, xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. Leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox si mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mag. Waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ko am jëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la. Moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. Lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab nat la, bal hiya fitna ab nat la. Ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. Li biddal poosi faqir ya moo duy poosi foq afniyaa yi. Li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexut. La taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaakira ma fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar su père bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna nat la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii ma romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen defu leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la. Walakin aksarahum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksarahum, waaye li ëpp ci ñoom dama dama yi la yaalamuuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la, li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram, yooyu yëpp fitnatun ab nat la. Walakin aksarahum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina, ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam nangam yàlla.

0: ne am na ñu ko yàgg wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñe leen jiitu fa ma aqna anhum jëriñu leen dara ma kaanu yagsibuna leen doon fàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faat mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq leen yii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu wala sëlil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat waaw moo tax boo déggee yoon faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëlil ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag sama ax na anhum maa kaanu yagsibuna lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri boo fi góor góor doon baa am fanweeri këriñ ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góor góor li ma am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn boo fi góor góor loo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka wa taala am ak di loolu nag sama ax na anhum maa kaanu yagsibuna suratu zumar aaye juróom fukk yàlla neen ba ñu waxee lii ñu wax fa asaabahum wala mu jot leen sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def walladina zalamu mboolem ñu tooñ walladina zalamu mboolem ñu tooñ min haawulaay ci sa ñoñ ñii min haawulaay ci sa mbokk yii sayusiibuhum dana leen dal sayiaatu maa kasabu ñaawteefi lañ doon def wamahum bi mojisin te mënuñoo lottal yàlla wamahum bi mojisin mënuñoo raw yàlla waaw mojisun mooy tay man mën nga maa soxla ma lottal la nan laa lay lottale mooy dangay ñëw sama kër taal sa oto baag si ñu la dafa génn loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkàlla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reeñ ma loolu tam lottal nga ma ñaar yi benn du ci daal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wama antum wama hum bi mojisina yàlla kenn du ko lottal amul kenn ku yàllay soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réunion bàyyi ko ba mu génn nangam déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka wa taala awalam yaalamu xanaa xamuñu ne an allah yàlla ci kàttanam yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li ma ñu saaw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex awalam yaalamu an allah yabsutu risqa li ma ñu saa wa yaqdir yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin màngal gi muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëgu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yeel moo fi nekk nag yabsutu risqa li man yashaa wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon cala la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10,000,000 ak juróom boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen dégloo da ngaan dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di len jox xeyna luñ sangé sen sutura ak ñoon sen yoyu way di len xeppal nax lool da yaax sen programme comme lolo gën ci ñom limay sa mu am ño xamné bu len yaatal lu buñ amul lu yaatu yaatu du baax motax fi ne bo yoré ben soxna wul segu ko yor ben soxna la yalla lay jox bo yoré ñaar mu lay jox wursugu ko yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wursugu ko yor ñett soxna bo yoré ñent mu lay jox wursugu ko yor ñent soxna kenn ku ne nu sey surga tollu nun la sa wursak bi tollu ca yalla loolu lañ ñu nanguñ ko waye loolu am kenn ku ne nu sey surga tollu bo demone tabarakallah ci keur señ ci bañu yak añ indi ko da ngay def ne fi ngenté fi xew fekk ne dedet barkale ni sey surga tollu rek noné la fa wërsek di toll non la yalla toll tabaraku taala yedd su turis qalima insha wa yaqdi moy yaatal mbiri moy xomp yedd su turis qalima insha wa yaqdi motax soy def yu mel non dang ko ci soralé mu japp ci gis nga suñu mam adama bam ko dugalé aljanna bam ko dugalawul aljanna jox ko won bourse waye bam ko fu dugalé tam and ak soxnam da ko jox bourse marié bo démé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabbu sutiris xam moy yaatal wërsak limay yasha wa yaqdir moy xam wërsak git limay yasha inna fi zalika nek na ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ño xamné yu'minuna dër ñu gëm al-qurtubi mune qassal mu'mina bi dhikri لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جك فك الجرم ختم ياري تمير الجرم بين فك الجرم ياري القرطبي من بي لم إن في ذلك الآيات لقوم دفتاتك يؤمنون من نخ مؤمنون يوني حلاب aye yalla yi di ci jariñu te xamne yaata lu wërsek man na nek yalla di lay yotaan waye xomp wërsek it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yow man xiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalisi ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ne bi ci de dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlé won motax bu alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko réglé par dërëm ké am 500 000 ñukoy bëgg réglé ki yor 500 000 mo ñëk paré nak ñu ki yoral 25 000 wala ay 50 000 ku koy ñëk nak motax yoonte bi neena ali sallatu salam ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun ci cet ña amon alal té ragal ñu yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu yonenti bi ah ñun day ñe dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonenti lay deen jang baad yi ak baad yi borom alal ye deg ko jël baad yi far diko jang gaay ñewa dox ko yonenti bi mu ne lan ah loolu nak de mënu ma ci dara motax kon mënes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye mënes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi man na suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu eppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu eppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu ne len la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu togn reey reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام نقول لا تقنطوا من رحمة الله ولم نقول بدفن دون أم تير من يلا لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته إن الله يلا يغفر الذنوب موجق لبكار جميعا بكار يب إنه يلا هو الغفور موجبالك الرحيم موجبر يرمانك يلا نبال تيرمانك قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوة لجميع العصاة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشية الساوي جكب نتال ختم يفتمر الجرم يرفق الجرم بني إنه هو الغفور مما يبالك به الرحيم مما يكبر يرمدك يلا نبالته يرمني aye juroom fuk ak ñett ci suratu zumar kon yalla muy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusihim sagal nañu lol ala anfusihim mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yeb na ni borom bima am kento lut ni mom sama bakkar yi boko bom ko balé dula wagnu dara sama bakkar bom ko balé duma wagnu dara dula wagnu dara so mo ci duma wo nit dula jariñ dara munako tayit bu fekkee ne ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi ti jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar mu ne kon ñu juba di ñu mel ni moom duñu xam fu ñu jëm tabarakallah wane foofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an bakkar yépp lay baale yàlla ñu baal suñu bakkar yàlla nee na wa anibu te nag ngeen dellu yéen ñiy def bakkar bay tuub ngeen dellu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ommatul ko delu ci seen borom te ommatu ommatu bi taa ommatu bil khudu ommatu bil amali salih ngeen ommatul ko ci diko top ommatul ko ci di toroxlu ommatul ko ci jëf yu baax ñu te ommatul ko min qabli an yaatiyakum balam len di dikkal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbali mbugal gi bu ñëwé lu way tuub tuub ginnu mbugal ga ñëw nak ah wax dëgg yalla mu ne tuub day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dikk ci yeen suratul zumar aya juroom fukk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ommatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikkal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dekkal la tashurun dingen ko yeb kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne mbugal bu ñew day bette tayit damay bañ am taqula mu wax su ëllëgee nafsun ab bakkan yaa xasrata woona suñu ñàkk wala pert ala ma farrattu ci la nga xam ne rëccal naa ko fii jambillahi ci ak yàlla. Waaw mu lii laa ni bañal toog ña nga ne cay man day maa ko rëccu yaa xasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. يقول مجاهد يا حسرتا على ما ضيعت من امر الله قرطبي جوك فك جوروم خاتم ñar témèr ak jurom ñar fuk ak jurom ben وان كنت لمن الصاغرين te mangi bokkon ci nga xamne dañu daan rétan ña nek ci alcorane kon mbokk ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñëw nim ñu ko may bañu fekk ko tay ci katana moom subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Mouhamadul Amin Dande. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil aljuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah. Mbokk ñuy déglu ñi ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom na ngeen ko tuubal balaa mugalum bis penc di ñëw te du ngeen mën a tuub du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc nekk bi nga xam ne mooy ahsana mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu te na ngeen topp ahsana ma li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum wàcce nañ ko ci yéen min rabbikum te jóge seen borom. Wàcc nañ ci nit ñi ay téere yu baree baree bari la tàmbalee ca doom ja aadama njëkk a am Chiisa di ñëw ba nit ñi ak sëñ bi Issa alayhi salaam ay téere yu baree bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila gën cee baax gën cee rafet ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy wecc di ko defar ak mu ne la ñuy defar ci réglement intérieur loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi lépp lu muy digle na ngeen ko def ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dina ñëw ci kanam léegi kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la
1: la ja safanok alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depp ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depp ak alquran mbolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depp ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yeek liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppok alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba ngir ma deppok alquran alquran ngi netti le shu'aybu ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aybu digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ko na nga melni Musa na nga melni Shu'aib kuy liggéey ko na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keri nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ko ne rek واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم لوتخ من قبل ان ياتيكم بلاء من ديكل العذاب مبغل غي ديكل كو ديال القران نين توب القران بلاء لين مبغل غي ديكل نيو ديال القران دي ديكل تنك باغتاتن تيك مبكل وانتم يين بولن مبغل غي ديكل لا تشعرون دنين كو يك دنين جيك جيك رك دغ تي مبغل دنين يك ني موي القران ولا غي ديكو مولن جورال لي وانتم لا تشعرون fini mujjiko yi gëna sori alquran rek nekkinu gëna naqari mujjiko yi gëna sori alquran rek nekkinu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddo te moy jigo yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mugal ma ci jiddote moy andugo metti gi du dara lu dut moy ñakka top alquran wa antum la tasawru yalla muné an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki bu ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci aq yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramam wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne يا حسرتا على ما ضيعت من امر الله وانا سمك ترت ما كريتو نخ لما غاتن لون تي حق يالا ام تي مان على ما فرطت في جنب الله كان كون دا فا ام حق يالا ام تي يو تي موي حق دا فلا بيندل اي بت دا فلا اي لخو دا فلا اي تانك وتلم خل دا فلا بير يوي ييب دي تيرانغ يوم لا ديفال len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu men xew amon fi ne nga cey dem amulo lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew abba koko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax sa way xolal fi ngay tok waaw dalay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub té nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ngén balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wéx ba nopi ñew daali tok ci kaw moteur yi ñuy daj yi wéké ka défaral dana taxu wi té tax bogu muy tax dara war lako lul li nga sagane bu mom jambar togué ko foko war ta togué ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol mba nga japp fo war ta japp mba nga dox dem fo warta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom bi borom yere bi xolal fi ngay tok ma tax yowmal xiyam nga gis ko rëccu daan ne ala ma faradtu fi jambillah, ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla, gàttañ loo ma gàttañ loon ba joxumoon yàlla àqam, ndax tam mboolem cëriñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka taala dafa ñu ko dégg. Wa in kuntu, mu ne te bokkoon naa min asaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba. Wa in kuntu la min asaxirin, maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah ba noppi ña nekkoon ca àq yàlla yi di jéem a topp yàlla mu nekk di leen reetaan. Wa in kuntu la min asaxirin, ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay. Waaw, da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont ñu daal di ko wutalu tur tudd ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu. Te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu, ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari lañu tuddee picc. Picc moomu lañu tuddee maarabu, naan ko maarabu defe ne maarabu warta yëngutu lenn, warta liggéey lenn. Loola mooy jéem a kon reetaan ña nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala. Suratu Zumar aya 5:5.

0: motax nga nango nga meuna jappé sa bour taxi bi ab surga ba doyal ci mom bayiko mu séti kenen su fekkon yorulo lenn ci wërseuk do ko def yalla mi seddel wërseuk yi nak nahnu qasamna bainahum ma'isatum fil hayati dunya motax ba amna ko xamni mi ngi taxaw di waxale ngir fukk deureum ñum ñibé am ko xamni ci mom pansa matna am ko xamni ci mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamni ci kalando lay soxla am ko xamni ci yoyu pass yep am ko mom day dox am ko xamni ci auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye besut am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ko dem dem la ko wacc tabarkallah nun la yalla seddile wursagi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nonu mu koy seddile nak motax ba bimu gisse al walid ibn al mughira ca mak xam na mel xam bakanam xam jikom mu gisse tam urwat ibn mas'ud xam na mel xam jikom mu gis muhammad sallallahu alaihi wasallam am lu muy yonne yalla xam na kim koy jox ci ñet ñooñu mu tan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jox ko lam ko jox nahnu ñun yalla yalla neena qasamna bainahum ma'ishatuhum ñoy seddelé ci seen digënté seen wërseuk fi lhayati dunya ci dunduk aduna gi wa rafa'na ñoy yëkëti ba'dahum lam ci ñoom fawqa ba'din ci kaw lenn lutax na darajatin ay daraja ci wërseuk ki ëppalé ki ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ndax lan yattakhidha ngir mu jatte ba'dhum lan ci ñoom ba'dan lan sukhriya surg man nga ne sukhriya diko retan ci ne mala eppele tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surg tabarakallah mu gën la yam di makna min at-tafqir wa sukhriya bidan misin min at-tafqir di makna al-istiqdam la min as-sukhriya di makna al-hazz tabarakallah ne nak la ko nit ñi doon mine waye ni la surat zukhruf aya fanwer ak ñaar ci lañu tollu wa rahmatu rabbika sir manay borom khayrun mugan mimma yajma'una ci lepp lañu dajal lepp lu doom adamay dajal ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari bari bari nu man di tollu rahmatu rabbika khayrum mimma yajma'un sayyir mané borom mo ëpp mo gëna bari mo gëna baax lepp lañu dajalé yalla nam walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek ummatan wahida wenn xéet dajé ci gëdd yalla subani ton lool la ja'ala dana def dana defal limay yakfur birrahmani kep ku weddi yalla mu defal len yi buyoti him sen neeg ya suqfan ab teras min fiddatin ci khalis mu ne suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sen neeg teras bi nek khalis khalis bi ñu tak ni ومعارج اسكلي نك خالص كرفي عليها يزارونا تلني ييغي دي تي كاو ايتاس وا يالا خامنا ني سو تاملي وون فينا كوكو ويد ريك مو ديف سنيك نون سي نياري وير ريك نيك ييب نك خالص اسكلي ييب نك خالص نخ نيغي ني داري جاب ني سو بوبا كون نيغي داري اند ريك دادي ويد دي سين بروم تبارك وتعالى ييفي دادي جاري فوفا مو نك موسيبا مو خاني مي كين دو خام فوكا لاي wali buyutihim dina defal sen keur yi abwaaba muy ay buntu yo xamne khalis lay don wa sururan ak ay lal yo xamne khalis lay don alayha yattakiun yitishuhun dina law mune so bañu don ñepp nek yefur ku ko weddi da nga am li ndax hadith ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ما سقى كافرا منها جرعة ماء روى أخرجه الترمذي من بو ادنا امون بوا لا فيو اب ييفر دو سي غوخ غوخ نخ يالا كون مون سو باني تون نيت نيب نيك اي ييفر نا خامنا ني خيوال جي نيت ني غيس تي نيت ني am am bim ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasu khurufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nek yépp nek sukhruf fep rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis ni yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayati dunya du dara ludul yobul aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fasa borom lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aljuma gi di ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nafi ñu won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabaaraku ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya te moy suñu waxe ne su bañu don ñepp nekki yeufur ndax defene ko am xewal mom la yalla bëgg neena kon kuko weddi sa affaire baax sene lepp xaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mune way yoy yep mata'ul hayati dunya waye su ko tambali won rek nga gis ñepp daal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer ak juroom ben waman ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla yalla defal deg ci defal ñu top yalla neen waman ya'shu kep ku dum moyo di gëm gëm loka jema sagane an zikri rahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey du la teureulal ni ngoy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dal di moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ku mel nonu nu khayyid lahu shaytana dalañ ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam taqalok mom ni bejjenu nak de taqaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy baye xel te moy jang alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko defé shaytané dootul man ci yow dara so soré yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nu khayyi wa nu yassir lahu shaytanan la yanfaku 'anil waswasa wal ighwa lah nakh fo jangé suratu al-baqara بسني برام تبارك وتعالى دميم السليمان وما كفر السليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الصحر دي وقت والو نجبر دكا وقن كن منت نجبر كن جاب كولور كتا إلا بإذن الله إلا بإذن الله جفوف موي جي موي سو ساقاني بيال لجن تي سيمير جن لكي پروغرامم سوابانا كولا جبر جاب لكولا لكي جاب إلا بإذن الله
1: waye budé ci walu yoyep defuloko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamne ki nak shaytan nek na sa qarin sa lankalo sa qarib wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dana ñu len galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytan ko ko yalla bayyal ku nek mu galankor sey mbir lu to tege anis sabili ci yoon wu jubbu nga xamne moy an may jubbu aduna ak njibuk al-akhirah sa'adatu dunya wal-akhirah la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñu sheytane galankor ñu yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar sheytane lañ di galankor dox sen digeunte ak l'islam dox sen digeunte ak as-sabil dox sen digeunte ak mbax ñu ne ca lañ ne sheytane diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtadun ñu yaakar na ñom li ñu nek ak njub bari na lu nit di nek lo xamne sheytane koy rafetal ci mom di ray ni bu yag ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni lepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loolu lu sheytane def rek la tabarakallah gisana ñoo xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legui lutax ndax wa yahsabuna annahu muhtadun shaytan yakara fatal di aw goru ko jigen gisa nga ñoo xamne seen dum gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé ba nit ñi legui so wax ñu ne xaliss kën du ko liggey dam koy lijeenti wa yahsabuna annahu muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza jaana bidik nak fi ci al-akhirah hatta iza jaana ba benn bis ñu jël koku da meloon noonu yóbbu hôpital mu tedd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgo ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzak ñu gas am pax dugal ci biir wañe ko dem ci kër ga toog yalla mu ne su accé mom ma andon ak sheytane qala mu ne ya layta aka neexon bayni sama digënté man ni ki wa baynaka ak sa digënté yow sheytane mi bu'dal mashriqayn sore ak ñaari penku yi aka neexon ni ñaari penku yi sore ma sore ko won ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytane mam andalo non suratul zukhruf aya fanwer ak juroom ñet nit ki and ak sheytane ba nopi dem al-akhirah di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytane mom mo fi bayyi yi tax mu ci sheytane waaw ben safara rek moy safara nit mu ci sheytane moy al-quran cheikh al-hajj abdul aziz neena benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafee bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu amat ko gàllankoor ko ba mu teg yoon wa te yaakaar na mi ngi ci njub ba mu demee yowmal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin al-mashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabari day wax ne wa haza min babi taqlib kama yuqalu al-qamarani wal-umarani wal-abawani فغلب هؤلاء المشرق على المغرب تفسير تبري لن يقوخ موجي عرب دي وخ نياري وير مو جنت بيغ وير بي نياري عمر مو عمر ابو بكر نياري الابواني نياري باي نياري باي مو نايك باي موتاخ مو نياري بنكو مو بنكو سو ki dafa ñew yowal xiyam neena su sañoon di gënteem ak sheytaani mi ko sank tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen digënte sore noon waye sheytaani duñ ko sore noon do dem ba bobu rek nga ne ak neexun ñi sore mak yow tabarakalla ben nit da doon wax ci njaarem a'udhu billahi minash shaitanir rajim neena ñu maam borom tabaraka allah amu degg ko ne ko lo ci jublu mu ne ko tagale wax sheytaani mu ne ko bayil yefum bayil yefum so bayil yefum rek mu bayile nga dem mu dem waye li feek ya nga yor yefum nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak juroom net yalla neena walan yanfa'akum dulen jarign al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jarign al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jarign al yawma tay iz zalantum ndaxte da ngayena toñon ci aduna annakum yeen nak shaytané ak ñako nangul yeen ñep mushtarikuna fil azab da ngayen di bokk nek ci mbugal gi yalla ñu jall musa walan yanfa'akum al yawma iz zalantum annakum fil azab mushtarikun yeen ñeppay bokk nek ci mbugal gi yow nit ki nangul shaytané jaddal la ak sheytaani moom mi la jàddal ndax sheytaani moom noppi naa dugg sawara waaj na ba noppi afa anta mu ndax yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tusmiu man ngaa fexe ba dégtal waaraate ak summa tëx ndax man ngaa fexe ba ku tëx nga wax ba mu dégg la aw wala ba tëx dil um ya ndax man ngaa jubbanti gumba waaw loolu wax la ju am solo afa anta tusmiu summa ku tax ndax man ngaa waaraate bam dégg ko aw tahdil umya wala nga jubbanti ku gumba wa man kaana fi dalali mubin ak koo xam ne ki ci sankute gu leer la nekk ndax ñii mën nga ci ñoom daa ku tax mooy koo xam ne kii sànq la ñi nekkoon ci ay noppam ba doon tax muy dégg dafa dañ yàlla kum sàkk ku ne dafa am lum bind ci sa biiri nopp wala ci sa biiru yaram nekk ay cellule yu tax nit di dégg bu loola jeexee kenn mënu koo faj du docteur du kenn du benn borom xam-xam bu mën a defaraat yooya nekk nañu bët li ci nekk ci di war di waral nit di gis ne ci yaram wala ca bët ya di ay million yi million yi sànqaleñ di dee sa bët yi di gën di naqari ñuy dee muy gën di naqari ba baa ngi jënd ay weer bis bu ñu ne mes ñoom ñëpp jeex kenn mënu ko indiwaat yàlla mu ne yenent bi nag ci misaal ndax ku mel noonu mën ngaa wax moom ba mu dégg noppi na te ruus mënu ko naka noonu ku gumba mënoo ko wax xoolal lii yéeka rafet ba mu gis ko mënoo ko wa man kaana fi dalali mubin mufassiruuna yi ñu ne lii day dalal xelam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan góorgóorlu lool ci woo nit ñi ilal iman waaye ñu koy gën di soy di gën di gumba gumbalu di gën di tëx tëxlu yàlla wax ko lii ne ko bu yeba nga góorgóorlu waaye cay ñi ngay woo ak ñoo jafee woo suratu zukhruf ay ñeen fukk yàlla mu ne yonent bi sonn nga lool fa imma benn nag su la neexee nazhabanna bika ñu jële la àdduna yóbbu la alaxira nga noppalu maanaam soo dee liggéey ci diine sonn ca lool ba mu jaral la gedd yàlla nee na su la mu ne ko su la neexee mën naa la fi jële fa innaa minhum muntaqimun ñoom de lu yàgg-yàgg danaa fayu ci ñoom soo ko fekkee ak soo ko fekkiwul ñu ñoom lii ñu lay def ni mu la naqaree noonu la ma naqaree bu la neexee nag yow mën naa la fi jële yow nga noppalu te bàyyi mag ñoom fa imma nazhabanna bika fa innaa minhum muntaqimun su ko defee ñun moom lu yàgg-yàgg man yàlla dinaa leen mbugal soo teewee dinaa leen mbugal soo teewutit dinaa leen mbugal léegi nag su la neexee fa imma nazhabanna bika fa innaa minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dibnañ leen ko nga diko fekke lu jitu gay ginaaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mune man jekku na leen ibn abbas mune wa wa qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu lolu ko yalla newon dina la ko won fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badra won nako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexaba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jazi yamatut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon neen liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye teewul ba jooni ba le tempo ak ñetti mere fuko ñett ray ci ñoom juroom ñaar fuk japp ci ñoom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñak fekke yoyep bu ci nek manam mune waye walam yaqbidu llahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihim mukhtasar ibn kasir jukit ñet khatum ñaari temer ak juroom ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yonenti bi di genn aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam sab senu nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngebal ak moyal japp tie ngep moy sunene wa'tasimu moy len istamsik moy ngebal khus nak mom moy jappal wala jeul tiri bi di alquranul karim fastamsik lañu dig yoon lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ngep ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaru nga bayiko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastamsik na nga ngep bil ladhi uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maska dariri bi yadil qa'id al basir al mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba di la anhu mune masikan bil kitabi maska dariri tiye ci téré bu baax tiye gumba bi yadil qa'id al basir al mu'in ci ndiaccar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambu yum dugg wala circulation ni gumba yi tiye ka koy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu djub innaka ala siratin mustaqim yang ci yonu djub ginaaw yaangi ci yoonu djub nak la la tek ci yoonu di alquran ngep ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis na ngeen ko ngank ci rok sen te seen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik bil ladhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrun laka sa teranga la
2: yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: wa li qawmika sa teranga won nit ñi la
2: wa innahu alquran la dhikrun laka in hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum waaw
1: innahu la dhikrun laka wa li qawmika alquran sa teranga la yow Muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu lan ko laaj nak
2: Allahu akbar
1: la dhikrun laka sa teranga la mom alquran laka jina ku yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wali qawmika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay class dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo tallu tuddu mor am fo tallu tuddu kang am fo tallu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir ma ba jaxuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalla yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi epp teranga kudul yow kuñu masana mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarkallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barké top la ci bis bi da na ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé ab yaq yaqu yapp koko jox rek mu togal la rer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel batay di nak lolou dañagul ci mom la zikrun laka mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu te mana fay ñi am soldu la zikrun laka mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñi am soldu cheikh alhadji abdullah sis daana wax ni wërseug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër de lu muy am so xamé ne bu wër de hé di nga xam li ngay am fofu la fofu la wërseug bu tut yeen waaw lolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tabarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat dañu laaj yunitibi alayhi salatu wassalam ne ko satara nga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem koy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal lolou dañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mo sa juddu ci ñu tudd ko ñakoy tudd moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy sher wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoyep tabarakallah ñu waaw legi nak ñeen lu ngeen defal alquran

0: ilen ten lañ nek la taxu ko khalil ñu xarit ak yow ñu xarit ak yow wax joju modi wote katu diine modi jangale katu diine modi ab serin sa bo xamé ne dafa nek ci société mbe ko defar alquran day jangale ne so fekke nit ñi ci liñ bëgg rek ñu xarit ak yow waye ci boko defé da nit ñew ci kanam man sax xaji mali daana wax ni ci ko gëna jaaxal ci nit ñi moy ci bayyi ay mbokam dem jangii ñew indil ci melat ni ay mbokam neena ko gëna jaaxal ci nit ñi dem jangii ba ñew bi nga del ci melni say mbokk waxu melni say mbokk ci kaw wuté ak ñom ba duñu dañ dëkk ak yow waye yeddine yi téré té ñu na ci ñom ba paré yow nga ñew and ci ak ñom loolu lay wax yalla mu ne yëneenti bi wa izan lattaqasu ko khalila tabarakallah bo de ko xam da ngay jangale waye do tere ñak musuru do tere sollu gatt do tere mesu do tere soppi saw yaram do tere ay dara do ko tere ci yoyu la taxu ko khalila ni jappel ak khalid tabarakallah ne nek goru mbotay gi wala leneen lañ la mëna tuddé motax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci degeul ci tabarakallah te xamni loola moy li nga xamne moy li wër ku ci faatu am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak bindu tay bi ay joom ñaar fuk ak ñent walawla an thabbatnak suñu la degeeralu ton suñu la saxalu ton laqad kitta khawna khawna tarakanu ilayhim bi jang gam ci ñom shay'an qalila mir mu tuti tuti kon la fekk len ci mir mu tuti lu tuta tud rek la fekk len ci manam yalla day tere ali sallallahu alaihi wasallam mu jadd jëm ci ñoom lu mu tuti tuti mu ne ko walawla an sabbadnaka suma la saxal ton loolu lañ waxon yoonent yalla yusuf ci sarba walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla araha burana rabbihi fitam walawla an sabbadnaka suma degeerul ton sa taxaway laqad kitta tarkanu ilayhi ñu ci kon rek nga jadd jëm ci ñoom shay'an qalila manam ci misal tuuti kon nga nangul len goor jox jigen loxo tuuti kon ci lolu am makkar la bo xamni bi li ëpp ci ñun dañu ñu fogné as makkar la waye mutal lolu bu ko ali sallallahu alayhi wasallam teggi won tankam yalla ne ko ifal kon de la aghasnaka dañu la japp bi fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa dhafal mamati ak dundu guñu fulende faatu buñu fulande ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal al-akhirah lutax mune nak ci li feug ci li fa su gadde ñu bari lay jaddale motax kon suma lay mbugal ci aduna dama lay mbugal mbugalum ñi nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kepp ku ñuy woxe mbugal wala ba ngeen baal ku ñuy woxe kilifa wala ñu lay woxe doomi kilifa wala ñu lay woxe soxna fi kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aghasnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamati motax ku xey ci kër ku ne na nga yor mel wu gëna rafet ci kër ga ngay xeye ndax luñu wax wa kër ga mu tere ci der bi yalla day wax ni la aqasnaka dihfa alhayati wa dihfa almamat motax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa ali sallallahu alayhi wasallam ne ko so jaddon jëm lu mu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba khalu liyarkan قالوا ليركن لأبواب السلاطين تعص جواهر تؤتي كل ما حين تبارك الله بجا بيتم يوم مغيوية الركن ولا أترك أن الركن ولا الركن مودي جد بتوتي بنيت دي دف نتي الله جمت نيغا خمني دنو أي نتي الله أت نمو توتي توتي عليه الصلاة والسلام ليكو يالله وحدي لو ركنت إليهم لداعتنا لك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة لأن الذنب من العزيم جرم كبير يستحق مضاعفة العذاب نجوم تلك كيف لا te so jume ginaaw kilifa nga nak ah tabarkal wax ni nak aya ji amul len lo xamne yumqisu min qadr ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa inma hiya bayan fadl allah al-azim ala an-nabiy al-karim amul ci len ñuy deg ci aya ji nan kon de ali sallatu wasallam nangam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow mune summa ginaaw ga so defon nun nak bama dila masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu do am la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ku la meuna dimbele nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ku la meuna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fiite kaw ñep suma la jappé ku dul yow du la meuna xati wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kero ci ngannaayam ya wastafis bokkon na ca baajel man istata'ta mu ne ko fii nag tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nekk makka lu mu wax ñu ne du noonu lu mu def ñu ne du noonu bu ne laa ilaha illaa ñu ne ko déedéet yàlla yaa ngi fi bëri day bëgg a dee mu ne yàlla mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ku dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi bu ñu koyee naan ko dañu bëgg ak ñii ñu jaamu yàlla beneen at ma ñu jaamu xërëm yi loolu ñu koy wax yàlla mu ne ko wa in kaadu la yastafizunaka min al ard lu tax li ñu xuy jóg ak ngir ñu génne la min haa ci makka dara war na ko loolu dañ laa bëggoon a génne makka génne ko génin woo xam ne nag du bokk ak génne ndigalu yàlla bi mu ko jox muy gàddaay mu ne ko wa isan te kon day laa yalbasuunaka du ñu toogaat xilaafaka sa ginnaaw illaa qalila lu dul tuuti bu ñu ne génne wa ñetti fan laa leen appale yama attabal appaloon niti saalixu ya waaw buñ la génne woon waaw nag kat lu ne dugg nañti kero ci daaru nag la ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko dali génne léegi mel na nag ca mag yeneen ba ngeen ko génnee bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldaar soo xam ne ñoo leen di ëpp doole tabarkal yàlla ne ko wa isan laa yalbasuuna xilaafaka illa qalila bu ñu fi jógoon bu ñu fexewoon ba génne la makka ci kaw mer kon de dootu ñu nekkaat sa ginnaaw lu tuuti dana sëriñ bi nga Qatada mu ne hamma ahlu makka bi ixraaji nabii sallallahu alayhi wa sallam min makka walaw faalu dalika ma umhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xatta amarahum bilxuruj ba dama ci al tafsir al kabir lil faqr al razi jukkib ñaar fukk ak benn xatum ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ca mu ne waa makka dañoo buuroon ngir génnee alayhi salatu wasalaam makka waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teey lu bàyyi leen fi ba nëgandi kon kenn waxatu ko moo tax mu dox seen diggante ñu génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge makka ñëw madina salawaatullahi wasalaamuhu alayh loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rasulina ci suñ yonent yi yàlla mu ne ko génn sa bi yonent ma alag leen loola moo nekkoon sunnatu man qad arsalna bépp xeet bu ma sa xeex sa bi yonent ba génn ko doo toogaat ci dëkk ba ñetti fan sunnatullahi nag wala tajidu li sunnatina taxwiila wala tajid doo fekk li sunnatina ci suñu tëralin ñun yàlla taxwiila ñu koy walbati sunna si yàlla dee su ko walbati tekkiwut ne yàlla du xaraamal nit def lam xaraamal wala yàlla daganal nit lànk loolu du tekki loolu sunnatullahi subhanahu wa taala mooy leen waa historique ni yàlla rëdd kaw suuf loolu la nit mënta walbati maanaam ki gën a muus ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxob nday jor nekk sa loxob càmmoñ loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci seetu rek sa loxob nday jor nekk sa loxob càmmoñ xam naa ñu ngi ciy góor-góor loi yi lu neex maanaam loi yu mel noonu yàlla dafa am nu mooñe kaw suuf ci ay tëralin tëralin yooyu kenn mënu koo dindi du kenn nag tëralin yi bokk na ca judd màgg di xiif di mar di gëmmeentu di sonn di nelaw di màggat di dee loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf loolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ne dañuy def moyenu moyenu dundu manam di wax ne xeer sangam day lu mat nangam dañuy fay dundu ci ay at lañuy dundu wara deer waye leg leg buñu ko defé suñu borom tabaraku taala jaare fa benen wal ray ca lo xamne tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da leen di daanel nun la sama borom tabaraku taala def ko sus wala tajri li sunnatina tahwila mo wax nit tabarakallah ci terlinam yoyu subhanahu wa taala ba fi nek ni ko de do resourna da lek ko de ni marna mandina dafa nan yoyu tam tabarakallah ku bëgg la ci jël lu tang rek yoyu loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa taala loi yoyu nak ku len xamé ku nek yaay de neex dund ci kaw suuf ku len xamé wu mo xam ku nek ci l'islam moko xam mo xam ku ci nekut xawani yoyu sunnatullahi yoyu xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ yéfer ak kudul yéfer xamé wuñ ko magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nang rek ak ñu tafon dal amna lol mo koy taal ku ñu bëss ko rek mu nang ak ko mëna don nak bu fekke baax man ci suratul israa ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawwal al julli ga yadunuki shamsi ci bu jant bi jangal biko ila qasaqil layli dum ci lendam guddigi wa qur'an al fajr ak al qur'an fajr so dangé lolu aqimis salata tahawwal al julli ga gani faratal ni dunuki shamsi ci jamono bi jant bi jangal biko ila qasaqil layli ba ci guddiga wa qur'an al fajr ak al qur'an fajr lutax inna qur'an al fajr ndaxte al qur'an fajr kana nek na mashhuda bi ni ñuy fekke tashhadu malaikatu al layli wan nahar hadith bi non la ko waxe yata'aqabuna fiikum bil layli wa bin nahar fayattami'una fi salati al asr wa salati al fajr yonte bi alayhi salatu wassalam ne malaaka yi dañuy yeccionte ci yeen di ay aylo day am malaaka yo xamne ñoy fanan ci yow su fajere ñu dem am malaaka yu yeen ndog yow bu takusani ñu dem nun la malaaka yi def dañu ko yegg legi malaaka mi yeen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngagn nit li fi sattigum liñ fi ñoon jaajugum ka fi jox jigen loxo tan koy téré ka fi akolaat benen jigen budul jabaram ka fi def na yoy yep malaaka mi gont legi la ko yobbu ci kanam tuuti motax ko yobbu tuup ko gaaw bala malaaka me dem bu malaaka mu demé nak dafa am yeneen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñeneen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi nga xam ñoo fi yendu ñu ñu tam bu ñëwé fekk fi keur yox tal fess ñi ne li ngay yendo ci bës bi bala fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajaré ñu dem bu ñuy di dem nak ñi di ñew ñoo gogu moy inna qur'an al fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajr wo malaake diko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñew ba ci asaman su jege si tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñëram ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jege si lool nak nun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku te ku jital sama kal ci texte da nga yagg fekk benn masala jubuwul nga tebbi ko sànni islam day bëgg nga jiital texte door indi xel waaye boo fa dee xel teg ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu boobaa suñu borom du wàcc téere du wàcc yonent yi alayhi salatu wasalaam yàlla daa xam ne xel doyub nit mu wàcceel ko alquran wàcceel ko yonent bu koy wax loolee soo jiitalee sa xel nag da nga naan waaw yàlla su wàccee fa mu nekkoon lu fay nekk loola bul ci def sa xel gëmal rek ne yàlla nee na dana wàcc su wàccee ak wàcce mel ñu suñu wàcc ndax yàlla ndax jëmam jëg suñu jëmm ñoo niroo loolu di dugal nit ci bunt boo xam ne bi shirk lay doon mooy bakkaale sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàngal sahaaba ya jàngal asalaf jàngal attabiuun moo wax ne yàlla subhanahu wa taala bu fajaree day wàcc asamaan fii di wax nangam ak ci nangam tabarakal ñaan gi ngeen dégg sax fii ci fajar gu jot ci rajo dunia waa jógi di wax labayk allahuma labayk di ngeen dégg ci biir muy wax ne yow yàlla ci bisub arafat bii yaa ngi nii wàcc ba jegeñu di tiit di ñu tiitaroo ci suñ ci suñu nawle yi di ay malaaka ak ñoom seen yooyu su yàlla subhanahu wa taala doon toon di wàcc kon ahlu sunna wal jamaa bu ñu ko bindee noonu tabarakal alquran fajar nag lu tax moo di aay bi mu fasiro ne nee nañu isaaratun ila salawaat al mafruda
1: فضلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكجة تبارك نانا جولي جروم آية جيدة كيوانة نخبن الجندة بكب جانتبي نياري وقت لنسي دوغل ني تصبار التقسان متخصخ نيوبك وقت ضروري suné qasaqul layl maghrib ak isha muy timis ak je motax ñom ñi ñom ñaar ñu bok daruri qur'anul fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'anul fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal alquran dañ fay jang tay neexal ko motax bëggu ñu ci fajar imam ju jang inna atinaka alkawsar wala ñaari ayat ñet dag ko da dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay demini ko yoy tabarakallah ay suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci fajar wax deug yalla am beggewuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw sekkaraka buñu ko waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñen wa min al-layli sugude nak sugude fa tahajjat bihi na nga fa gor gorlu nafilatan lak muy luñ lay dongé nafilatan lak manam na nga def qiyamul layl ginaaw bo nelawé touti so nelawu touti nak du tuddu tahajjud dedet bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw touti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar dem 5 heures nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjud way julli ge ba nopi lo julli wat nafil lay doon bu nek koor gi da ngay degg ni tarawé julli go xamné do nopi lu tuddu tarawé bo julli won fukira ak juroom yo xam da nga na julli ge ba nopi def ko nafil do nga lay tuddu tarawé moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan ñetti muju wala nonu la makkay def julli tuuti noppulu loolu moy tuddu tarawé da jubit ci ko bëgg moy ku nelaw tuuti def ko te su bëssete do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alaihi wasallam ya ayyul muzammil khum min layli illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mu di juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan modi nafila guddi waratil qur'an waskur isma rabbika watabattal ilayhi fatakhis wakila wasbir ala ma yaqulun ak wahjurhum ajran jamila juroom ñaar yoyu moy programme yar sa bakkan ci goor ak ci jigen ku ci noppi man nga yar sa bakkan ku ci neppul tabarakallah do noppi ak dembam yak ñi cëm wala ñu aydu wala ñu na mama bet wala ñu na mom kat nangam nangam juroom ñaar yi moy programme yar sa bakkan motax alquran ni ñu ci bi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak mu nek ndal la nafila moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay do ngeen ci da ay heure supplémentaire nga xamne dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defa am lolu mu ñu bëgg jël tisbar nga def bu ñu tisbar ba nak fi nga def bu ñu bëgg jël takusan nga def bu ñu jël tisbar ba nak fi nga def bu ñu jël bu ñu bëgg jël liggéey nga def bu ñu jël liggéey ba nak fi nga def nga daldi safawu jël batay su guddi jote nga tuddu touti ba 4 heures wala 5 heures nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dalakoy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci dama dama ñoo xamne shaytan da len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teylu waye bu de nafile gi mom tabaarakallah duñu sug rek sug sigi dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxawal taxaw bu jup duñ ko koor koy jup duñ ci jup sujudi jup ndax lan setan moy fexe ba julli yoy duñ ko respecté soy dem ci dakay nak nak dana ci yeb sa borom subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julli farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ki ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'asaka mudakkala rabbuka sa borom bodé deki maqama mahmuda maqama gogeur te nenañu mufassirone ñu ne maqama mom moy ash-shafa'atu al-uzma modi ramum guri gam ñu ram nit yi sallallahu alayhi wa sallam la na xiyamé neena sama xéddu ñeppay dugg aljanna kullu ummati yadkhulun aljanna ñeppay dugg yalla ñu ci bokku ñun ñepp tabarakallah illa man ababam def ko bañ
0: ku bañ nak moy ku ko nangu tata mu ñu ci bi alayhi salatu wassalam ibn abbas daana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bo de tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul jël ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi la ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxal sidiqin duggu deggu wa akhrijni ma ngi la ñaan yalla ma genn sama bammel mu ko rajo sidiqin genn ak deggu waj'alni yalla nga ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla nga ma defal sultanan awlay nasira di ndimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngi gor gor na fi munu amuna ko waye boy def ñaar yoy nak bum la taxana bu na nga ci boole di ñaan ndax yalla do def rek da ne kon nak ñopi na ci mbir yi da nga ci boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yalla nga ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mu khraja sidiq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira وقل ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بعدما تفسروني نك دا فاي ام ньо خامني دنج كوي فيري المراد دخوله المدينه المنوره وخروجه من مكه المكرمه حين اخرجه المشركون بملني الحسن الضحاك نيوم نون لنج كوي تفسيري موي باموي ген مكه di gaday di jëm Madina lañu wax ne loolu moy wax ni waye al azhar modi ma'na al awwal li annahu sabaqahu lafz al bahth wal qarad ad du'a bil maut ala al iman wal bahth ala al iman modi so de sen nak ni yakh bi tedde ali salatu wassalam siyah bi nga xamne mo wess legi day deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala wa qul laqalna jaa'a dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa al haqq dug dikna wa zahaqa al batil tahan damna bi ma'na tataha nur al haqq wa diya'u wa huwa al islam wa zahaqa al batil wa ansaruhu wa huwa al kufr joji aya salawatu wa salamu alayhi nenañu bu mune lima jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saas rek bu yagguto mbay la ko bind mune ka qasim bi adversaireu yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla nena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ak khulukat du yekati mbagam du yekati peregam du feug deunam du wax manum lem waye neena doomu adamay li epp ci ñom ko ci wax rek mu feug deun ba ne manum lem walaf nak neena manum lem lem la mo xamne bo ca deme do ca fek lem min nutfatin fa isa wa qasimun mubin te bo deme ci ginaaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñina ci kaw suuf fi ci dekk bi bo deme ci ginaaw ñaari téméré at bo laaje amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon ti timiri atak jurum fuk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeeram wala gaañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena loolu nga xamne ci ginaaw so gesto ne ko fu won ci kanam tuuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xane ku wax nga daldi filge mu ñum fugu sa deun kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dama adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek xar yek fas yek nak yek bay yi yoyep qalaqaha bind nako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adam ak bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adam moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam
2: خلقتك لأجلي وخلقت الأشياء لأجلك لا تشتغل لما هو لك عمن أنت له أيها دم آدم dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bindal nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte ki la mom ak li tax mu andi la fi wala an'am jurgi khalaqaha way dama dama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bante dag bante bu ri yow ci saw yaram tabarakallah wala nga fawum xar defene mom boko rendi wut ak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi tek wal an'ama qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi'u bihi al insanu min al bard ci jur gi lañuy jëlé ay kawar ak ay lén ak yenen fexé ba am ci yéré yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yéré yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla néna loolu ma lañ ko défal fi hadif wa manafi'u ñu défal leen ci it ay ndariñ am ngeen ci it ay ndariñ wa minha ci jur gi bu leen nexé ta'kuluna ngeen di lek war gi leen bu leen nexé war ko bu leen nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarakallah wa minha ci jurgi amna ci wa xamne ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont su ngone ba jurgi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pend bi tambale rat ca nga amone ak jur lolé tabarakallah amna solo lol motax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu contant ci laaj bi bay joy dañu nako lan mo le gëna neex ci aduna ci mu contant ci laaj biñ ko laaj bay joy mune liko gëna neex ci aduna ci moy guddi wax set mu taw ba nopi weer wi amul courant coupé le ndeg ne keurus mu dox ak dal yu xar waye jëm ci gitt ga di rati soow neena lolay liko gëna neex ci aduna ci tabarakal motax yalla mune walakum am ngeen fiha ci jurgi jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont waxtu ngon wo jurgi di ñew wa hina tasrahuna ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci gitt gi yewi len ñuy genn ilal mar'a ca chaawa ga suñu borom tabaraku taala neena lolu itar la titer la kuko bari le tabarakal xam ngeen yunus yalla sulayman amon na ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoy nga xamne ño daan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu jurgi moy suf asqalakum seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk jurgi moy sa seeni bagas ila baladin jeme ko ci dekk budé gëlem nga tek ci kawam budé mbam nga tek ci kawam budé fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ci kawam ila baladin jëm ci dekk bo xamne lam takono nekul won baliqihi di ca mëna ag illa ludil bi shiqqil anfusi ci choona bakan inna rabbakum sen borom la raufun ku bari ñewant la rahimun ku len yaram la alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala ci tiranga yimi defal doom adama ci kaw suuf te bëgg doom adama ya yo tiranga yoyu xam tiranga yi ko yalla defal ba du delu nek njaay Allah ni njaay Allah yi dafa bëgg bu la terelew fas bul neku fas way way bu la terele mbam nek fexel bëgg mbam bu la terelem xar nga fexé bëgg xar deggal fi mu tollu mi ngi ñuy wax jur goog nga xamne mom lañu teralé mune wa tahmilu jurga moy saf asqalakum seeni bagas ma ngi ci suratul nahl ay jurom ñaar seeni bagas ila baladin jëm ci dekk lam takunu nekulen won baliqihi di ca mëna ag illa ludul bi shiqqil anfusiki coono bakkan. Xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiep ci Dakar di joge bitim réew di fi ñëw, wala ki nekk ci àll bi yor aw fasam di dem ca toole di ñëwaat, la fas wa mën a jële ci toole di indi, bu fekkoon moo ko doon roñal boppam di dem di ko indi, ah du ko mën mukk illa bi chiqil anfus, lu dul ci coono bakkan. Xam ngeen ne fas yi ne ci dëkk bii te nga xam ne ñooy sëf biri yi, dir yooyu ñuy roñ seeni borom di ko roñ, ngay fab xaalis di jox borom fas yi muy def ci poosam, borom fas woowu buñ faboon fukki birik sëf ko mu bëgg koo jële grand yoof jóbbu ko jëppal, du ko mën mukk illa bi chiqil anfus. Naka noonu lojum yi nga xam ne lañuy sëf fas yi it, ay saakoy pomputeer, saakoy soble yeeg ñoom seen yooyu, ña leen kuy sëf bu ñu faboon fukki saakoy soble sëf ko ci kenn ca moom, du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illa bi chiqil anfus, lu dul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen. Inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii, na ngeen xam ne la ra'uuf, ku leen ñeewant la, rahim, ku leen yërëm la moom subhanahu wa ta'ala. Mu ne wal xayla fas yi, wal biqaala ak berkeel yi, wal xamiira ak mbaam yi, daf koo bind li tarkabuuhaa ngir ngeen war ko, wa zinatan ak waaje ko. Gis nga alquran ci gi yéemeem, xayla mooy fas, xamiir mooy mbaam, seen diggante am lu fi nekk, ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle. Bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa ta'ala, barkelle mi nga xam ne doomi fas laag mbaam, mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw mel ni mbaam, yii cër daa niru fas, yii cër niru mbaam, day boole ngaax ak ñaxal. Waaw, du am nag ay góor ak jigéen, du yooy mukk, du sonn mukk, mooy barkelle. Yàlla mu ne wal xayla fas, wal biqaala ak berkelle, doomi fas ak mbaam, wal xamiira ak mbaam yi, yi yépp yàlla ko bind. Lu tax? Ah, li tarka bu haa ngir ngeen war ko. Moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkàlla am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas, ñu koy wax maam borom tubaar di la anhu, fas bu rafet rafet sax tabarkàlla. Fas kon tey jii la mel ni mu mel, waaye alal la woon. Tey jii nag bi mel ni mel, li ko ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mel moom fas, ndax fam tege lañ ko tegatul. Ku ci am fas bi nekk nii bokk ak moom tool bay ko ba noppi, da ngay fam ngooñ ma indi Dakar mbaa Ndar mbaa Mbour di fa jaay ngooñ ma. Fas ba nag fam ko doon jaay moom mu nekk fa, ñu teg ko koo xam ne ci moom xamul dara, mu sëgg foofee ak i rongañam. Moo tax yàlla ne duutuma tawati, ndax li may taw dama leen ko bëggoon a boole. Mataan lakum wali anaamikum, ngeen am ci jur gi am ci. Bu ngeen ko bëggee féete woo nag, lu ngeen amati ci ngooñ yóbbu ko ci capital ba di ko fa jaay, duutuma tawati, maa téye sama taw man jalla jalaluhu, yàlla ko wax. Moo tax taw yi gis ngeen ko léegi tabarkàlla. Bu ñu delluwaatoon bàyyi ngooñ ye fa mu daan ñore, fas yooyee lekk ko, ña nekk ak fas ye daañ am lu ñu lekk. Waaye li fekk ngooñ jaa ngay jóge foofee di dem, ñu koy jaayi feneen fa fa ko fas ye baye woon, fas yi fii tëdd defuñu dara. Fas yi fii tëdd, ripaas bi ñu dëkkal nañ lekk ci ripaas bi, pepp mi ñu dëkkal nañ lekk ci pepp mi, waaye duñ ko def. Fas ya bay ngooñ ma nag ñu bàyyi leen fa, ñun sëf fas yi ngooñ mi ci oto yi, indil ko fas yi fii, fas yi di ko lekk. Yàlla nee na yàlla tabaraka wa taala moom it daal di tiyeeb tawam rek, ndax nee na xale yeeg jur gee ma tax di taw. Kon wal xay la fas day tabaraka la taar la woon. Am nañ fii benn waaye bu baax a baax boo xam ne bi gaañu na ndey sànn, aw fas daa mos a génn mu xool ko rek jooy ba dañoo mujj may ko fas wa. Wal biqaala berkelle, wal xamiira ak mbaam yi it, yooyu yépp li tarkabuuha. Moo tax ulama yi ne fas duñ ko lekk, li tarkabuuha jiya tax. Ulama yi ne dañ koy lekk, wa min haa taakuluna jiya ca kawa tax. Moo tax fuqaha yi ñi ne fas dees na ko lekk, ñi ne fas du ko lekk, deesu ko lekk. Ña ne fas dees na ko lekk mooy aaya jey di aaya juróom, wa min haa taakuluun. Ñi ne fas kenn du ko lekk nag mooy aaya juróom ñett ji ci suratu naxli, li tarkabuuha wa zinatan ak taar. Waaye yàlla ne wa yaxluqu maa la taalamuuna, wa yaxluqu day wéy di bind, day wéy di bind maa la taalamuuna, loo xam ne du ngeen ko xam. Wa yaxluqu maa la taalamuuna nag mooy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana mën a dugg ci biir wa yaxluqu maa la taalamuuna. Sayyid Qutub radiallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasailun lil xamli wa rukub lam yakun yaclamuha ahlu zaman والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيأ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر برام خام خام بوبو الله يلا يرمكو نانا جنتو كاي ورواي بلغ نيجي جندي أم دي جندي بير يو خمني ني القرآن واتشون تي نيوم خمني كوون القران بني ويخلق ما لا تعلمون كون موي خلي خلات يي لاي واجال ناخ نيت ني باج نان سونو باي فاس لاني دان وار اك مبام اك باركيل كون دون كو وار مو بغ ني ويخلق ما لا تعلمون ناخ نيت ني مان لو نيو ني مان كو وار لوكو موي ليغي تاي بو واريو فاس ني ني بدعه nga war mbam ñu ne bid'a wala bok bo waré auto ñu ne bid'a ndax yoonentibi daawul war li yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun waxin goowula sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajjal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avion ñewé duggu ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xel bu mëna mel bu metro ñewé duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñëwoti ci waru kay rek di dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdus sabil tagat yoon wi wa ala allahi yalla warlo qasdus sabil tagat yoon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allahi wa huwa at tariq ad dalal kal yahudi wa an nasrani wa al majusi qasdu sabil kon yalla moy talal yon wi woneko wa minha amna ci yoni nak jair yon wu jadd amna yon wu jadd wo xamni dimul fa yalla amna ci yoni jair walaw sha'a abu nekhon nak yalla la hadakum mujbal len ajma'in yen ñep allahu akbar bu nekhon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf mbolim li yalla yi tere bu ko nekhon kenn du ko def walaw sha'a lahadakum ajma'in bu nekhon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum nen bu nekhon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum nen nax yalla nge xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopum nen joxna ndigal pic yoya ñu wacc ci ben xeer ci sa bop do dox ci mbeddi bi seen ku musoru walaw sha'a lahadakum ajma'in bu nekhon yalla kenn du faat waxtu nak su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu nekhon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkon ne ku jël yefi jaambur guddi fang ko jëlé fa ngay taxaw bo beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha'a la hadakum ajma'in bu nekhon yalla ñepp ci xoc ci yoon wa waye nak su boba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga jambar non rek la moy masalan bo jëlul lu melni koor mu ñew ñepp mën nañu ñaka lek ñaka naan waye nak jambar yi ñokay man gudi ki rek nga xamé jambar yi ñu nekkuli jambar man dama yor il cher man dama yor li sama sañ ngay doora tambali rek tabarkal wala sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla هو الذي يلا كيغا خامني انزل من السماء ما واتي تي اسمان سي ما انتو موي واتي تي اسمان سي ما انتو ماغي سوره النحل ايه فوك لكم ام نين منه تي توبه شراب نان موي نخ مو نيه لتشربوه فتسكن حراره العطش نخ يي نيه يي بوكنا تي تاو تي نياري داي سيد بو نيوي تبارك الله té ci souf la jëgë ñu ségg ko mu dem ci asaman su ñëwaat nekk ndox mi mu nekk machine bokay filtrer ma nga ca kaw do dégg kërëng do dégg mbir xana dënd yu naan fat leen seeni bagage ndaw ba nga ñëw lakum am ngeen minhu ci taw bi sharabun nan tabarakal wa minhu ci lay tuké it ci lay joggé shajarun am ñax mo xamné fihi te ñax ma tusi mo na ngeen di saw seenu jur amna ca shajarun ñax fi hi ci ñax ma tusi mo na ngeen di saw seenu jur al mashiya نتركها ترعى واو نانا ينبت لكم مولين دي سخال موم يالا ينبت لكم مولين دي سخال ساسونيك بيجي تتوبة الزرع مباي مغات الزرع مباي مغات نيومين غرتك نيومين غجانغات مباي يغات يوي تبارك الله والزرع والزيتون مولين دي سخال غرب زيتون مي غرب وخاني جي منا اندي ديو تبارك الله والنخيل غرب تاندارما والاعناب اك غرب رجين ومن كل الثمرات اك ليپ لي ماني ليپ لي ماني يمبت لكم به من كاي ساخال سي من ندخ موما دي ندخم تو موم الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات كين رك موتي امول موم لي جيغوت موي سوبمي تيت گيس نكو تبارك الله supreme dal mo ci ko xamni mom bu tawé muy commencé indi ay tank yu kenn xamut di tambalé dé ak lu mu dugg ci waye gis nga ni ko yalla def mo fi gëna bari mbub waye bala dugg ci bu duggé ci cinli ba nek ci bol bi tabarakallah bu ko fa ndaw ko nday fekke mbubum yépp lañuy sumbi def ko yaramu nen té ba def yaramu nen dutu am jëm yalla moy ko xamni ki bu la défalé lamu lay défal da ngay xam lan la supreme mi di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fuñ ko jappé buñ ko sumé rek mu def yaram do fekk mu ko jëm جل جلاله وعز كمال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك نكنة لي لآية من درج ميوانين يلا يلا إن في ذلك نكنة لي مجتلب لآية من درج ميوانين يلا يلا لقوم تنيت نيوحمن يتفكرون دون جفندكو سيني خلق كيبكو جفندكو سخلق da nga xamne li ñu jota romb da nga ci digine yalla yalla li anna an-nazara fi zalika yahtaju ila fadl ta'ammul wa isti'mal fikr wa yeb gisal dundu gi nim nekke ben waye li len di suxat nek ben waye gantax gi wute waye li ñu wute wute ñom ñep yalla dajal len ci len moy ñi ngi dund mu ñew nak ci walu lenen walu muy ñu gëna sori suratul nahl aya fuk ak ñaar wa sakhara lakum mawlan tagatal al-layla guddigi mawlan tagatal guddigi defal len ko su gudde kenn ku nekk dug neegam tej buntame ki fenetaram nelaw te kat xeyna kalbu ye djel kati yefi jamr lañuy tejul waye malaka mi ñuy soxla ci guddigi mom mënu ñu ko tejul wa malaka mi andi wërseul mënu ñu ko tejul malaka mi ñuy ray fi mu yow walu sante mënu ñu ko tejul kon bimu ñu tagate li guddii mom jalla jalaluhu lool la ci jinj wa nahar mu tagate len beccëk bi bu bërsété nga seen tabarakallah ñepp sol seeni dal kenn ku nekk di wuti lum yek ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dalam ndaysan di wuti lo xamne mom lay am man ko andil soxna ci su ngone te nak ku ci amub témir buy dugg ci kër ga commencé yëkëti magam woné ne am neub témir yalla neena war nga bo ñëwé ci ngon gi buñu noddé timis kedd la jitu ci jagg ji wa shamsa mutaggata lil jant bi mi ngi ni tabarakallah lo wër mo walal lako yoro tangoram diñu wonné bis bi jeexna diñu wonné bis bi tambali watna lol lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du geraw du def dara tabarakallah te duñu laaj ben solde mom jant bi mi ngi ni la cey dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gaz wala ñukoy cotiser te ko bank duto amu tangoram legi tay ñu jeex ci kaw suuf wal khamar mu tagata len wer wi mi ngi ni bu gude muy jël leraayu jant bi diñu ko jox an diféré ñu diko man di jot su beccégué jant bi jox ñu bu guddé wër wi tim ñu diñu jox ñuy jot ci léram gogou mu boole lér ak sedd jant bi ñëwé boole lér ak tang tabarkal nak bi dañ koy soxla su guddé waye su fekkon ni jant bi tangé su guddé non la wër wi tangé mbokk yi xam ngeen dañ sonu lool nak su guddé kon nelaw dañu jëf won ñu jëm bidiw yi limi bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi wer wi bidiw yi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaa ngi dawe vitesse boo xam ne bu wàññiku woon tuuti aduna tukki. Tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle nga roof ci buum ci bën-bën yooyu takk ko jàpp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm kaw ak suuf. Wëndeel boobu bu xeeree pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru, waaye bu xeeree ba xeer bu benn waay ñëwal fël sa loxo bi dong nga ñàkk loxo. Vitesse bi asamaan seeg yi ci nekk di daw fi nekk loola bu yàlla gëmmuntu woon benn bis suuf si fenqaloo asamaan si fenqaloo tabarkàlla lépp explosion ñu daal di ñàkk fi suñu dund. Moo tax laa te axu soo sinatun wala nawmun, yàlla ku koy rek moo koy yeb, waaye ku ko xam da nga xam ne mooy jalla jalaaluhu wa azza kamal. Inna fi zalika nekk na ci lii yàllay def wax ko léegi la ayatin ay mandarga yu bare bare yuy wan yuy xam ne yuy wane ne yàlla moom rek mooy yàlla. Waaye nag li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna danañ jëfandikoo seen xel, ku jëfandikoo seen xel danañu xam ne yàlla mi tàggat guddi, tàggat bëccëg, tàggat jant bi, tàggat weer wi, tàggat bidiw yi, te kenn mënu ko caa wóotu moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala. Wa ma zaraa lakum, lii mu leen bindal nag fil ard, ci suuf si, te bàyyi ko fi muxtalifan, mu wuute alwanuhu, melo ya it loolu idday meneen mbir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si muy mbir yu yéeg kéemtaane. Bàyyi ma yéeg gàncax geeg mbell meeg jamaadaat yépp alaxtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaafiiha, yooyu day tabarkàlla am na solo lool. Ndax gerte mii ñu fi nekkal, gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon, ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon, ñoom banaan ak pom bu ñu fi nekkutoon, ñoom sumpak ñooñu, ah inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan, mandarga muy wane ne yàlla moom dong ay yàlla li xawmin ci nit ñoo xam ne ya zakkaruuna danañu fàttaliku, ya zakkaruuna danañu waal. Waxul li si yàlla nga xam ne sax xaral baxara moo daggat géej, li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk minhu ci géej laxman tariya, yàpp wu neex, yàpp wu neex. Géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex. Man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut, am na nag lu neexul ci man, maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow, loolu tekkiwut ne neexut. Boo jëlal misaal, am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet, man de neexul ci man wax dëgg yàllam, waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom, noonu la yàlla de di yàlla bindi. Ala kulli xaal, li ta'kulu minhu laxman tariya, yàpp wu neex. Wa tastaxriju, ngeen di génne minhu ci géej xilyatan, takaay. Talbasuunaha, ngeen di ko takk. Wa taraal fulka, nga gis gaal gi mawaaxira, ma ngay xuus fiifi ci biir géej gi. Lu tax? Wali tabitaxu, ngir rek ngeen sàkku min fadlihi, ci wërsëgu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii. Walaallakum, xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna, ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabbil alamin, alhamdulilahi rabbil alamin, alhamdulilahi rabbil alamin. Mbokk ñu déglu ak si nañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb, ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ba ñu daje fi, mu defalaat ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi. Doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bii, ñuy tiim seen téere, ñu tiim suñu téere fii, ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam, ñoom it ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla. Di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko, li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko. Yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xam alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla, am na solo lool. Amin. Wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi déglu, dinaa ba ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi dellu siwaat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala, di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxoo di defee ajuma bu jot ci waxtu wi. Ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabarakallahu, ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb
0: te bëgg koo won nit te doomu aadama man caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. Jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent ci suñu borom tabaraka taala doon waxe wa tara al fulka mawaqir fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. War a doole tey ci kattanu borom bi ci aaya fukk ak juróom wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun. Yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéewal ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci. Fi ñuy doore tey ñu ngi ñuy wan xéewalu suuf si ñu dëkkee, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géej a way ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi. Su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër fii du sa kër ci la ñuy dëkk. Xéewal googu nag lañ yàlla tabaraka taala di wan mu ne wa alqa fi l ardi rawasiya, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf defal ñu xéewal yooyu mu ñu defal lépp, wa alqa dafa sànni fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj, ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf an tamida bikum ngir bañ muy jëng ci yéen. Wa alqa mu samp fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj an tamida ngir bañ mu jëng bikum ci yéen. Daaje ko ko daaje ko li nga xam ne mooy suuf si ba suuf dootul jëng ba mën a daaneel nit ñi. Wa anhaaran mu defal ñu ay dex, dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la. tabaarakallahu
3: allazina ñi nga xam ne yazunnuuna yaakaar nañu ne annahum ñoom mulaaqu rabbihim dañuy dajeeg seen boo, ñi yaakaar dañ dajeeg yàlla ñoo ñoom jul de yëmut ñoom. Wa annahum te ñoom it raajiuuna ilayhi ci yàlla ñuy dellu, moo tax ñoom tabaarakallah julli day yomb ci ñoom, dañ koy bëgg dañ cay sawar. Fu ñu not dañu ñëw léeg-léeg ñu ñëw sax bala ñoo not ya bani israil ee yéen doomi yaaqub uskuru fàttaliku leen nicmati sama xéewal allati sama xéewal gii nga xam ne anamtu alaykum xéewalee naa leen ko wa an nii te ngeen xam ne man na faddaltukum maa leen tànn alal aalamina teg leen ci mbindee fi, maa leen tànn teg leen ci mbindee fi. Banu israil faddaltukum alal aalamin moo di xoole rek ni ñu tuute ak ni ñu ràññikoo ak ni ñu bëree xam-xam ak ni ñu lakkalee. Waaw li leen yàlla defal wutul lu xanaa war nañoo mën a am ni ñëpp faagagal leen te noppalu. Waaw li am war a sadaat doon fexe seetatit faddaltukum alal aalamin wa taqoo ragal leen yéen banu israil, yow man bis boo xam ne laa tajisi du jañ nafsun benn bakkan an nafsin ci benn, bis boo xam ne amul benn bakkan buy mën a jëriñ morom ja lenn kenn munta res kenn. Ah benn wala yuqbal min haa du ñu nangu ci benn bakkan shafaatun intervention, amul benn bakkan bu ñu ñaanal intervention ñu koy nangu. Wala yuqas bi ñu jëlit min haa ci benn bakkan aadulun njëg joxe njëg mukk. Wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale, boobu bés jar naa ragal lool. Bis boo ñëw daan ne oustaz oustaz ne séqu naa yal leen nga ne ilimaan ilimaan ne xawma la woon nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha laa taj si nafsun an nafsi chey ah nga bëkku la ñaan la intervention yàlla ne fi yemu fi nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew duggu yalla ni biye jeexna wala am yunsaru aljanna gisee fermé lañu duggé fi le biye yu nek way ba dem fo duto mëna jënd biye fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatilikul en yeen banu israël ñun de najaynakum ñeleen soyoon min ali firawna ca mbokk firawna ya yalla ngeen di wax rek

0: di rendi abnaakum sen dom yu goor ya la tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy day rendi rek waye yusabbihuna moy di rendi système ba dafa yag lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi abnaakum wayastahiyuna ñi deg nak difa bay nisaakum sen jigen système la bu banu saal teralul ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu baf motion de changer ni nga waaw li président def c'est pas normal fiawna legui ni ñu man dal moy naray ga waye 99 bi mom bu mu féré kenn waaw l'an 2000 nak may nañ ko ma ray l'an 2001 bu mu féré kenn kon day ray ak jëlal ak assemblée la koy wati da di ko jox premier ministre Xamane mu jox ko Firawna Firawna do retirer l'affaire bu xawna la ray xam leen ray motax ci anmi mi ray ci la Moussa djub ci anmi dul ray ci la Harouna djub yalla xamne bu Moussa djidoon ci anmi mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci anmi mi ray mu djub ci yalla denk ko mu nampal ko yefal ko bam nang yalla récupérer dem former ko bam former wu ci yunus yalla ci ay bu dëllu su ko mu ray ko
1: la akbar ba borom moy ngand
0: wa fi zalikum nek na ci sen liyen banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu burey la ndax wax deug yalla ndax lo jur mu de natu gën ko reey yalla mu ne man mi len reyal faana wax deug yalla ko ron ngeen ma sante ha war nañ ko sant wallahi waji bombardé iraq buñu ko yalla raylon tay man dit na julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yoonti bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de wa khair alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko alquran wa qutiha dadul ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin motax yoonte bi neena kuy ñaanal kuy togn kat nga waye ku dul ñaanal kuy togn batay togn kat ngi koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yoonte bi ne kon bu xunote nga deg ko je de billahi mala ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfatilikulen yin banu israil faraqna bikum ñolen xajaleelon al bahr gejjo ba ngeen mëna jall té bobu féraw na ngeen top fa anjaynakum ñu sawé len balabu len féraw na japp len wa aqraqna ñu labal ala fir'auna and noy fir'auna yeb wa antum tansurun té bobu yeen ngi xol li jar na ngeen sant ma wallahi ndessa wa isfatilikul fatilikulen wa'adna ñun ñi ño joxonté won dajé Musa 40 laylatan ñen fi ci gudd yeen banu israël suma ginaago ba Musa deme attaqastumul ijla ngeen jël selewa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna ci fek ay togn kan ngeen dafa joge dem ci yalla ci randiw bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la ñu def fa ben nagu rafet wututi boko la nak mune bon comme nabi samori ne len hadha ilahukum wa ilahu musa yalla musa ji dafa jiri ak musa xamna legi musa ñew set gaay commencé ko jagg diko ray di mudi fu ak diko sujjotal ak di tobe diko yakal ثم اتخذتم العجل من بعده موسى مام ماغا تا رانديو با موتاخ رانديو موسى بي

کرن شور یوام سر گس نگا سکر بو فیب کن فینے کتنگا بانیا بانک دنگای فیرہ با کرن شوری سکرم کین دفا فاد وقتو تنیو پی جاپ دل سی آدمی یپ دودو جی بانک موقعات کو کرن دفا آکا جفت کرن شور گئی ام سکر kenn du fa fad waxtu kenn du fa julitu japp budé jigen ni dañuy dindi sen mèche bam set mouru bu jot buñ ko défé 40 jours kër ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha nahnu lu ci dégué nasukukum wa nahnu nasukukum bu ngeen ko défé rek ma la door sa bu wala akhibatu mu jax tak waye bu dé bu tay ñi julli gënal lu sañ ñi lég lég mère bi sax mère bi sax mota 40 layla amna solo lol ñi daan duggu xalwa yi mom lañu am 40 layla ñun fi guddi ñi daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jik jik teul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam yu xam borom tuba rabbil alamin dafa jik jik rek ne 40 jours yi duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ko tok tok wujubut yaangi ñaké téggin yalla mune 40 jours duma ci dal mu ko sama tanki mo tam gis nga fi né mourid bu tok ci pegg sëriñ bi numuy def ni rek té bo ay affaire la waye banu israël néna ñoom tamit 40 jours yi li ñu am sawara ñu la bu joggé sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ len jaamu ngeen selu teewul ma balen la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant waye sant ndé way fatilikul ataina musa joxon nañ musa te seenum yonent la yeen bana israël alkitaba tawrat والفرقان اكي لوان تعلو يا لي دي كوماندا لعلكم خيرا ين بنو اسرائيل تهتدون نين جوب دا نين خامني يورنتي بي سن فاميلا لا بوك سن موك لا تيري بي مو يور كون سي مان لا جوغي نين اند تا واي تاخول نياند واي فاتلي كون قال موسى وقلنا لقومه نتم يا قوم اي ينتمن innakum yande salamtum anfusakum tongen sen bop bitiqatikum al'ajla tala ngen jakk won sel wa def ko yalla kon nak fatubu ila bariikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku ne na japp mbokam ma bokon ken nak war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbokk ma bokkon ci nag wa na nga ko jàpp ne ko deqareel yi waaw zalikum jëf ji xayrun lakum moo gën ci yéen inda bariikum cakaleen bind su ngeen ko defee fataaba aleykum mu bàlle lii rek ka tax nag ma leen a baal bàkkaar ku ne na jàpp mbokkam mu bokkon ci mbir ma ray waaye defuñu ko de ray sa mbokk ndax bàkkaar ñu laa deedee dërum innahu yalla huwa at-tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi ar-rahim moy jegele ko bakkar yalla nangul suñu tub ci jegal suñu bakkar sa bu waxe tawwab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yoru ci bëna ben way ngi ni dekk bam dekk ku fa mata dé buñ la soulé dana la sulli
jaay sa mbaraan ba pare sey la moo xam góor nga moo xam jigéen akabar tey rey nag ba rey juróom ñin fukki nit ak juróom ñeent ñëw ci benn borom xam-xam ne ko man day sama mbon gii laa bëgg a tuub mu ne ko loo def mu nekkile ko mu ne ko yow yàlla dina nga si tuub mu dagg baat ba daal di am temps ñëw ci beneen borom xam-xam daal di koy wax lim li ko tax a jóg waa ji ne ko loo def mu nekkile ko bàkkaar bi ne ko ndax yàlla dina nga suma tuub waa ji ne ko waaw parce que nee na ko nag borom xam-xam moo mu jëlaaj nag yow nag mu ne ko ah yow yàlla dana nangu sa tuub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boo ko tuubee mu ne ah mu ne ko yàlla dina ko nangu mu ne ko waaye bu ko defee mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko ci rëjëf waay daal di yëkkati ak day jox fas yéene dem Tamba ndeysaan mu dem ba Kaffrine daal di dee dem ba Kaffrine daal di dee malaaka yërmande yi ni jomeet parce que yéenay yóbbu aljanna malaaka yi mbugal yéen a jomeet parce que yéenay yóbbu sawar yonente bi ne coore na ko ruk yàlla yebal Jibril mu nekk nit ni jëpp ne leen léegi ñu seen la diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu fii ak Dakar gën a gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gën a gudd mu dem sawar malaaka yi lu d' accord nañ si di commencé misir yonent bi nee na yàlla fas fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàll xasab rekk la ko ëppee ñu bu ko aljann yàlla mën a baale yàlla ñu yàlla baal mu ngoog tabarkàlla arrahim yërme ibu saaxo nee na yowmal xiyaamati ci yërmën ne yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xalaat duma sa borom mu ne ak ay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko damaa dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmënd la ma bëgg a xaar yërmënd ji fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens yàlla ne ko yërëm naa la ko ñu yóbbu aljanna séeté kenn ki mu ne ko ee demal sawara waaj samp xelam di daw sang sawara la jëm de di daw sang malaaka yi kaaw sa borom ne xanaa xama fi nga jëm ne sawar laa jëm waa sa xel yi nag mu ne damaa bañ la ma daloon àdduna dal ma fii àdduna luñ ma ma sant ma lànk tey moom luñ ma sant rek dana ko rek yàlla ne ko yërëm naa la yàlla ñu yàlla yërëm ci ma bëri yërmate moo tax innahu huwa attawwabu arrahim mooy baalekatu bakkaar bi mooy yërëmekat yàlla ñu yàlla yërëm way fàttali kul xultum waxoon ngeen yaa Moussa lan nu'mina laka duñ la gëm mukk xatta nara allah lu dul dañoo gis yàlla jëhratan ci jàkkaarloo banu israel ñu ne Moussa xool nga googu caay caay rek da ngaa bëgg ñu gëm la ñu ne ñu wàcceel yàlla fii jàkkaarloo ko invité ko añ mooy nara ñoo gëm lan nu'mina laka xatta nara allah jahra ma ñu ko waxee fa aqadatkum mu jàpp leen assaiqatu yuuxul jibril ga wa antum tansurun ci yéen a ngi xool maanaam jibril dafa leen tuug a waay ñoom ñëpp ñu dee wax ja daa am bu njëkk boo ma daan wax loo ko di la tuug ba mu xeewee la gone yi mën a faal
suma ginnaaw ba ngeen dee baax naa kum dekkal nañ leen mim baa di maw ci kum ginnaaw seen deega lu tax la àllakum xayra taskuroon ngeen sant lay ni sax ba tey sant wasalal naa aleykum ñu keral leen alxamaama niir wa wa anzal naa aleykum ñu wàcceel leen almanna lem ga wa salwa ak picc yu ñor ya ba ne saa dañu xiif rek ne Moussa ñaanal yàlla ñu lekk Moussa ñaan rek ñu seen picc yeeg ndabi lem yi di wàcc loolu lañ daan lekk dana ñëw jëkkaram ñu jëkk-jëkk rek ne Moussa affaire bi sàtt nañu kulu lekk leen min tayibaati ma rasaqnaakum ci yu teeyu liñ leen wërsëgale ñuy lekk ba mu yàgg rek ñu tooñ yàlla yëf ya dal yàlla mu ne wa maa zalamuuna tooñuñ lu ñun walakin waaye kaanu dañoo nekkoon yazlimuuna anfusahum di tooñ seen bopp seen bopp lañ tooñ waaye tooñu yàlla subhanahu wa taala ndax li ngay tooñ yàlla du ko yëg ci yow lay wàcc si waat wa isfatlikul kera ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu lenn udxulu dugg leen hadihi alqaryata dëkk bii benn dëkk la bu yàlla la ngoon dugg leen ci ndax dañu bëggoon yàlla baal leen seeni bàkkaar yàlla ne bu ngeen defee ñaar rek am satisfaction ñaar rek mooy udxulu alqarya fakulu minha ngeen lekk ci dëkk bi xay si situm fu mu leen neexe rabadan ci neexaay wa duxulul baaba waaye nag sart mooy bu ngeen dugg ci bund bi nag da ngeen dugg sujjadan sujjoot muy benn waxuloo xitta ngeen ne astaxfirullah ñaar yi daal bu ngeen ko baax waxee naxfir lakum ñu baal leen qadayaakum seeni bakkaar li leen yàlla wax bu ngeen dugg ci dëkk bi na ngeen sujjoot ni ngeen wax astaxfirullah xitta xam nga lu bana siral def ñëw ba ca dëkk ba suñu seen tubay di darbu noonu lañ duggee ca dëkk benn ñaareel ba au lieu ñu ne xitta ñu ne xanba mi ngi mel ni koy wax kaani mbaa mboq baat biñ leen waxoon ñu indi fa beneen baat bërxal ko ci te bëgg yàlla baaleen seeni bàkkaar bu sotti yàlla leen wasa na fiidu te nag daañ dolli al muhsini na ñuy def lu rafet waaye fa baddala musaffar ci allazina zalamoo ña tooñ xaw lan geneen wax xayra allazi wax di bokkutal ja nga xam ne xëyna la ko moom la leen waxoon yeneen wax daan lañu wax fa ñu war a waxe xitta ñu wax fa xanza dañu war a sujjóote ñuy darbu waaw léeg-léeg mu dal équipe bi fubal yi nawetaan yeex champion am ñëw terrain fas yéene doon jëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay tëb ci mur bi ndax boo tëbul mur dañ lay kawote fa baddala allazina zalamu qawlan xayra allazi qila lahum fa anzal naa ci wàccee ala allazina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bi ma kaano yasukuun ndax lañ génnoon ak dog lañ caay-caayoo Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay ker ñu ne Moussa fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën man nga ñu bay ca Firawna ñu négocié ak moom buñ xamoon ni fii nga ñu indi ñoo ngi nii amuñu luñ naan
yalla nak di walu Musa ngir gaay am luñ nan way fatile gol ci raba nga xamé ni istaqa taquna nan Musa Musa li qawmihi ngir nitam ñu faqulna ñu ne Musa idrib tegal bi afaata ci sayyidil al-hajar bajni sayyid wi dur ko ci daj wi Musa daldi jël yedd la daldi koy dur ci laj wa fa ci sa fa rek in fajara daldi ball min hu ci laj wa isnata asrata ayna fukki ban ak ñaar ginaa ban israël fuk lañ am ñaar fuk ak ben fils yusuf doomu yusuf ah legi bu yalla bënne ben rubina dom man nañu buxante ba dé am ha fukki mbolo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu andi leen ben rubina kep ma ma nañ na ray ya dëkk fukki bëtt ak ñaar yu sore sa bu jax khada alima da di xam kullu unasin mbolo mu nekk masla bo sen nanu kay yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu aramil dem len nanfe ke ñen ñu nekk dem nan fa ñu nan sangu duu sen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal te ko banu israël waye batay banu sa nangu yaa lan kulu lek len ci meññit mi wajrabu te ngeen nan lepp nak nandi sikillahi joge ci wërsegu yalla wala ta'taw bulen dox fil ardi sufsi mufsidina di way yaq bulen yaq waye teewul banu israël ko dina di yaq way fatilikul qulna waxon nañu wala qultum waxon ngeen ya Musa yow Musa lam nakbira munitu ñu muñ ala ta'amir wahidin ci benn poj peccum jola moy benn poj du changer fecci mukk benn poj ci keur moy genn tok agne ciep rere ciep ndike ciep agne ciep rere ciep ndike ciep lu may ben poj feccum jola ban israël ni Musa munutu ñu muñ ben poj xam nga tay kër gu dëkk yon lek maafé rek agne maafé rere maafé ndike maafé xëdde maafé ha de ko wër day mu jàng sa organe dañuy tébal neesan dé mësoon nañu dal dëkk bu ñoon jàngalé ciab ke jax rek kat mo kat mo fecim jola kat mo ñu ne mën tu ñu muñ legi dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sakoro wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbitul ard li suuf di ñaal legi soxla ci ñu liñ dan lek legi li ñaar ci suuf lañ soxla min bakhliha ci ñambi jeuf ñambi waxi sayha ñu la de ñambi je waxi sayha ak ci karot ja wufumha ak ci sobe nga waxati wa fumha ak laajja waadatiha ak ñebeja wa batliha ak sableha yi lañ bëgg lek lek ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg lek moy yi ñor ci suuf ha bëggatu ñu ay ciéba yi joge kaw bëggatu ñu man na salwa xam nga bamu yoonu diñ ko taw dañuy taw rek Musa dekk la xam dañu rabbana
ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين رك ني سين بولي نيو كيتي واد نفر فقط لك بولي nga ñew sepp ci lem ji lek c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor ko legi ñor sof lañ bëgg mo dox ci nek nawet bu ñor ko amé ñor sof du am bu ñor sof amé ñor ko tardé fi nek bu xaal bare Dakar du bari bu Dakar bare xaal du bari

0: waaw su ne xale bu defee papaam dara bu papaam tàmbalee di ko xas rek mu yëg ne duñ du leen dóor ndax ay xasaati ak i wax day wàññi dangari dóore. Soo tooñee sa wayjur boo agsee mu dóor rek moom dina la dóor, waaye bu tàmbalee wax rek yëgal ne mën ngaa mucc. Moo tax àllaaxir day am ñun buñ sañoon yàlla xas leen waaw. Wa in yatlubu irdaa allah fa ma hum min al mardi anhum wala alayhim wal udba rujuu al matub alayhi ila ma yurdi al aatib. Waaw lu tax defoon nangam, nga ne waaw xam nga nangam, ñu ne waaw teegaa defoon nangam ba baa ngay mucc, yàlla ne fa ma hum min al mu'tabina, kenn du leen xas. Waaw moo tax soo amee wajuru wu leen ñaare mooy rek woo xam ne saa boo ñëwee rek mu ne foo nekkoon wala loo doon def, waaye bu dee wuy dóor da nga ñëw rek mu dóor. tabarakallah loolu la gars yi bëggoon. loolu mooy ñeenteelu xaaj bi ci beneen tem bu alquran doon indi fii. mu dugg ci juróomeel bi ñëw ci wàllu jinne yi. tabarakallah mbokki aloustaz cheikh alhamdou diouf yi nga xam ne ñooy wàllu jinne yi li ñuy yàq ak li ñuy def yëpp. yàlla nee na wa qayadna lahum, ñu lënkaleel leen. lënkale mooy takk buum ci sa baat, takk ko ca baatu kële ni ñuy def ay xar ñuy jaay, loolu mooy lënkale. wa qayadna lahum, ñu lënkale leen quranaa, ay njuuma. dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen lënkale ñoomit ak ay njuuma, maanaam mu fab jinne affecté la ko. lépp looy def nag jinne ci dugg ca yàq ko, ngeen bokk di yàqloo. wa qayadna lahum qurana asu, léegi nag bu nit buñ ko lënkaleeg jinne joo xam ne ji du jub wala du jinne ju baax, léegi looy dugg mu dugg ca. am na ay nit ñoo xam ne denc soxna yombu leen ndax qurana asu. am ñoo xam ne tabaarakallahu sëy yombu leen te ñu di aw jigéen qurana a, moo tax qurana ay njuuma. tabaarakallah yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni koo gis rek ci nit ñi rek am na xarin. aysa ne ko yow sax, mu ni man ñii sax am naa ko, waaye man damaa góorgóorlu ba bii ma ci yor moom du ma digal loo xam ne lii lu jubaddi la. njuma yooyu nag fa zayyanuu lahum, ñu rafetalal leen maa bayna aydihim, li seen kanam lépp, wa maa xalfahum, ak li seen ginnaaw. waaw njuma yooyu lépp loo def rek ñu ne ah garaawul, xam nga ni mu xewee léegi garaawul. fa zayyanuu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum, lépp loo def rek ñu ne amul solo, garaawul, ba far dara garaawul léegi, ndax xorona suuf yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw adduna si, te càggante guñ sàggan tax suñu borom tabaraka wa taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek. fa zayyanuu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum, lu nit daan def ñu naan ah wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def, léegi nit da koy def te dara dara tabarakallah. loolu yi xam yen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam. moo tax wa xaqa alayhimul qawlu, wax ja wàcc ci ñoom fi umamin, ci aw ay xeet. qad xalat, jiitu woon nañ min qablihim, qad xalat, wéyoon nañu min qablihim lu leen jiitu. suratu fusilat aaya 25. ñooñu nag min al jinni wal ins, bokk ci jinne yi ak nit ñi. ñaare alquran jinn ins rek, ndax jinne moom ak ins, waaye jinne moom ak nit, moo tax alquran di ko jiital. wa maa xalaqtul jinna wal ins, fii gis nga ko qad xalat min qablihi min al jinni wal ins, jinne moom ak nit. moo tax yàqal nit yomb ko moom jinne. waaw gis nga qurana suu yooyu ñoo fexe ba nit ñi danañuy gëm ne am na nit ñoo xam ne, ngeen baal ma ci baat bi bëgg a wax, dañ leen di woowee ay dëmm, waaye loolu jinne moo koy def. te nit du dugal xalaatam ci wàllu woowu ak turilinu alquran, ndax qurana suu yooyu fa zayyanuu lahum, ñooy def bu nit dëkkee ci barab te xamuñu ko, nit feebar fa, ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar. aw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na diko gis rek nga gis na nan ko baaj jeun diw bama wala yaay diw bama wala baay diw bama wala ngay wax yeen wax yu gëna xoot yoyu say mbokk nak daadi jog ñom songi ki ngay tuddu lan la ci jinnu ju bëgg mom moy yaq digënté bi rek fasayyinu lahum bayna aydihim su ko defé bu ñen démé ak ko né ko diw mi tudde day buy genn aduna nga diko genn su ko defé mom day jaxlé lutax ñi may wax li motax olaf ne ñi ñuy togn dañ ko togn ñu ne ko en tout cas su jinnu aduna mom nga genn aduna légui taflil fi ñëyut ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga taflil buñ ko sonalé ba mu tafli mom bi mu taflé rek gëm na ni mom amna lu ci duggal tuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du tafli ñu la dem jël tafli lo yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinn ji mom daali dem mom yaq na digënté bi dem na bu ko défer ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoyu li li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu tallu waaw tabarakallah dugg ci digënté yaq ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waye do mëna wax ni li may gis jinn la nekati yow yaangi yaakar na yow benen way ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji mo jël jëm waaji dik taxawé ko ba mëna tass digënté bo xamni bi ñu ngi koy tass innahum mbolem ñu top jinn yi ci li kanu qasirina dañoo tert dañoo ñak sinu dundu nar ko ñak ci al-akhirah niñ ko ñak ci aduna suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom yalla neena wa khalawm waxna allazina kafaru ñu weddi alquran la tasma'u bulen deg bulen top li hasa alquran ji lum len tere ak lum len digel bulen ko deg bulen ko top ñu def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nakh ngeen not wa alquran waaw la tasmo li az alquran wa alghaw fi ciowlen ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare ya fay yingutu difa kunungi mo epp lay alquranul karim tabarakallah teglen sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke aljuma jirño ci katanam ñu delsi waat pous li nga xamne modi dars bi bok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dal ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñuy wax wedd yalla tax ñu wax mi ne bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji wa alghaw fihi wala walghaw fihi ciowlen ci kawam ciowlen ciowlu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek demeli ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jube nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu natli gaay yi nga xamne ñoko na wax ëlëk fa lañuy taxawon wa radona tay ci fa lan nuziqanna alladhina kafaru 'adaban shadidan wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun suñu borom neena falanuziqanna watnana dañu mosal alladhina kafaru nyaweddi luñ len di mosal azaban shadida mbugal mu tar lutax ñu len koy mosal mu ne ndaxte ñi weddi ñone la tasma'u li hadha alquran kon nak yalla nar len mosal azaban mbugal mo xamne shadida mu tar la wala najziyannahum dañu len fay aswa alladhi lu gëna metti lu gëna ñaaw la nga xamne kanu ya'malun nekkon nañ doon ko jëf ci borom ñi nga xamni ñoo weddi li leen nara dal kon moy li nara jëfé wala nara mos mugal mu metti mo xamne nar lay dana dal mo leen yalla tabaaraku ta'ala di netli di leen ko fayeel zalika lan leen di faye la zalika li tax li modi jazaa'u a'da'illah fayub non yalla yi annaru moy sawara fayub non yalla yi annaru moy sawara rek lahum amnu ñu fiha ci sawara wa darul khuld keruk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ayu ñun yalla mu ne yajhaduna don ko weddi suratu fusilat aya ñaar fukk ak juroom ñett wa xaala wax bañu duggee sawara te mu metti alladhina kafaru ñu weddi yalla ñu dugg sawara sawara wu metti lool duñu fa lekk illa min ghislin duñu fa lekk laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yëpp amu fa ndax metti ñu daal ne rabbana yow suñu borom arina wan ñu allazayni ñaari gaaya nga xam ne adallana ñooñu réeral ñu dugg sawara xam nañ ne ku dugg sawara ku ne daa am lu la fa dugal ñu ne wan ñu ñaar ñu réeral foofu it alquran dafiy tontu ci lu am solo mooy ndax nit mën naa dugal nit aljanna alquran ne waaw waaw ndax ñii dañ leen dugal sawara nuñ leen dugale sawara mooy topp seeni ndigal bàyyi fi ndigal yàlla nan la nit dugal li nit aljann mooy topp ay ndigalam yu tege ci ndigal yàlla dëggal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xam ne ñooñu sànq minal jinni te bokk ci jinne yi wal insi ak nit ñi yàlla ni la lu nga leen doye ñu ne najcalhuma dañu leen di teg taxta aqdaamina ci suñu ron ndëggu yi di leen jonki jinni ja ñu réeral ak nit ka ñu réeral la ñuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngub muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas mi ni mu koy joggee la ñu bëgg a joggee ñaar ñii nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe loolu di suratu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom ñeent ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xew yowm al qiyam boobu muy benn mashhad min mashahid yowm al qiyama juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom benn di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dam koo war a mel dam ko war a jikkowoo te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf-jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ te jéglu boroom jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikkoy aji woote ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom inna allazina mbooleem ñi nga xam ne qalu nenañu rabbuna allah yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe bam woor istaqamu jubnañu ñoñu de tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañu wacc ci ñom ngok ba tax banit ka ñew ci yoonte bi ali sallatu wasalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootuma ko laaj kenn yoonte bi ali sallatu wasalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jub nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jub rabbana ñom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daal di jub ñoñu nak kep ko xamne yor nga ñaari jikko yoyu nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jub tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañu ci ñom nan len allah takhafu bulen ragal wala tahzanu tibulen tit wa abshiru biglen bil jannati ci al janna ja allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamni ñom lañ mom lañ len dan dit tay ngeen ci jot waaw wa abshiru bil janna beglen ndax yeen da ngeen di dugg al janna jan allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamne mom lañ len doon dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaar mu di al janna ju neex joju surtu fasilat ayat premier kon dugg al janna ngi nonu nun lay deme malaaka ñoo ci ñoom malaaka yermande ci bañuy faatu na leen bu leen ragal bu leen tiit ci mbirum yamal xiyam bu leen jaq aduna day la ngeen fa bayyi mudi ay doom bayyi ko fa mudi ay alal bu leen ci jaq ci dara daal leen fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Cheikh Zada muni innal malaikata tatanazzalu hina al-ihtidar ala al-mu'minin bihadhihi al-bushara alla takhafu min hawl al-maut wala min hawl al-qabr wa shada'id yawm al-qiyamah wa innal mu'mina yanzuru ila hafizihi qa'imin ala ra'sihi wala hafizaihi qa'imain ala ra'sihi يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وابشر بالجنة التي كنت توعد وإنك سترى اليوم أمورا لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي jukkib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben ñu malaaka yi bu nit di nekk ci sukurat ko xamni gëmul na yalla du ngor ngor lu ci diine bu nekk ci sukurat malaaka dañuy wacc ci mom naan ko bultit mit tunde bultit ragnu khabru bultit njaqare yi yowmal qiyama dinañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko don garde ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom la ñu don dig lolu ngi wax ci hasiyatu cheikh zada ala albaydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljann ji wala bok nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna
1: wa fil akhirati ñoy seeni xaritit su al akhirah lool leen malaaka yi di wax walakum am ngeen fiha ci al janna ma tashtahi lepp loo xam ne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi al akhira lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas koo lekk mbaa musoo koo lekk rek mu ñëw tabarakallah loolu la suñu borom tabaarak wa taala di fayee ñett xe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un da ngeen fa amit lépp loo xam ne da ngeen ko woote lu ngeen commande rek dana fa ñëw tabarakallah toog rek jox ma nangam te kat foofu doo lekk ba noppi jox la facture moo tax tabarakallah bu fa ndaw ku ndey demee moom yàlla nañ fa dem danañu sonn lool ndax loo laaj ñu jox la te kenn du la jox facture walakum fiha ma tadda'un loolu nag mu ñaa loolu musulan dong la kat musulan dañ leen koy gàttandoo ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daal di naan daal di lekk ca lekk ya muy lu neex tabarakallah aya fanweer ak benn ci suratu fusila nusulan nee na lii wàccukaay la min gafurin ci ku bëri njëggal rahim te bëri yërmande nusulan min gafurin rahim wàccuwaay la dañ lay gàttandoo loola mu jóge ci koo xam ne kii ku bëri njëggal la te bëri yërmande mooy subhanahu wa taala loolu benn melow la ci melow koy woote jëme ci yàlla muy al istiqama wa man ahsanu xawlan kenn gënta rafet wax mimman daa ci koy woote ila allahi jëm ci yàlla kenn gënta rafet wax wa man ahsanu xawlan kenn gënta baax wax rafet la ko mimman daa ila allah ci koy woote jëme ci yàlla wa amila saalihan te jëf lu baax fu mu toll wa qaala innani min al muslimin mu ne man maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo ommatul yàlla ki kenn gënu koo rafet wax dafa woote jëme ci yàlla jëf-jëf ju baax ba pare ne innani min al muslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla surtu fasilat aye fanweer ak ñett yàlla ne wala tastawi du yem alxasanatu lu rafet wasay wala sayia du caageeg lu ñaaw wala tastawi du yem alxasanatu tuyaaba wala sayiatu ak bakaar aw yiw du yem ak yiwati nu may def mu ne ko bu la defee yiwadi idfa billati hi ahsan na nga ko jañee li gën a rafet waxul buñ la defee xasana na nga ko jañee xasana waaye ahsana la wax lu gën a rafet liñ la jiñ waaw nit ki ngeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lam la def da ngeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su boobaa yéen ñaar yéen a far yem kepp nit ku baax su ko ñu defee da koy bañ a topp ca lam koy def wala tastawi alxasana wala sayia nu may def muy idfa billati hi ahsan bër ne koo xam ne kii ka nga merool la tax ngeen meroo wala ka nga jubóodikool la tax ngeen jubóodiku mooy da ngaa bëgg lim lay def nga di ko ko def te yow say jukko du jukko yi man koo def lim lay def lela gis ñaar ñuy xeex kenn ka yuwatu loxo morom ji ne ko matt te ka ca des moom munta matte
0: waaw dëgg noppab jàmbur ba mu dëgg. Waaye kacce des ko ngay xaxal moom munta màttub nopp munta xool yërëm nit di ko ŋànk idfa billati yaasa am na ci niñ mu ne kon jañe ko faye ko lu gën a rafet fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa soo ko fayeelul su booba ki nga xam ne sa diggante ak moom dafa am adawa te mooy noono dafa am adawa te mooy bañante baynaka wa baynahu adawa ka annahu day mujj mel ni waliyun xamim xarit bu ma sëkk xarit ki lay def lu bon nga di ko fay lu baax mu lay dëkkale fa war ta dëkk nga di ko dëkkale fu baax di wax ci moom yu baax yàlla mu ne boo koy def dafay mujj yàgg ki nekkoon sa xarit nekk waliyun xamim nekk sab soppe boo xam ne bii fu ñu la gis gis ko nekk sa soppe boo xam ne bii tabarkàlla bu lay yitti wa lay doon waaye nag wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina saboro lu dul ñu muñ surtout fusilat aye fanweer ak juróom wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina saboro lu dul ñi nga xam ne dañoo muñ wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina illa zu azin azim lu dul ñi nga xam ne ñooy borom cër ngoog wa maa yulaqaaha illa alladina saboro wa maa yulaqaaha illa zu azin azim cër boobu ñëpp duñ ko am ñaar rek ñoo koy am alladina saboro ak alladina lahum zowul xaz waaw nuñ ko dee koy am ak ñi nga xam ne dañuy yor cër dañuy yor cër cër fa yàlla su azin azim cër bu bañ yor mooy jikko ju baax ba ku leen lebal jikko ju baaxut ñu mën laa fay ñoom jikko ju baax wa imma su fekkee nag yanzaghannaka tarxiis loon la mine cheytaani ci seytaan nazqun ak tarxiis dangaa bëgg a baax di fas yéenee baax di góorgóorlu ndax nga baax waaye cheytaani man la ba nga tarxiis fastaiz billah dellul nga làqu ca yàlla waaw fastaiz billah dellul nga làqu ca yàlla subhanahu wa taala ma ngoog nga jaaxle kay dellul rek nga làqu ca yàlla innahu yàlla huwa samiicu mooy aji dégg ji al alim mooy aji xam ji lépp la dégg lépp la xam moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu innahu huwa assamiicu al alim moom mooy aji dégg ji moom mooy aji xam ji jàlla jalaaluhu surtout fusilat aaya fanweer ak juróom benn yàlla ne na wa min ayaatihi alleylu wannahaaru walshamsu walqamaru laa tasjudu lilshamsi wala lilqamar usjudu lillahi alladi xalaqahunna in kuntum iyahu taabudun suñu borom tabaraka wa taala mu ne bokk na ci kéemtaani yàlla yi wa min ayaatihi bokk na ci kéemtaani yàlla yi guddi wa min ayaatihi alleyl guddi su ñëwee bokkut ak suba cëg ñëwee tabarakallah wa min ayaatihi alleyl wannahaaru ak ba cëg bi bokk na ci kéemtaan ya alshamsu jant bi wa min ayaatihi alleylu wannahaaru walshamsu walxamaru bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi gi ak bëccëg ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jinjju ki da mag ak bëgg bu gis baax amna jëkër na ki nak mom dafa ndawel tawakkal amu jëkër na yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal yalla li tax teliwul dara fa qada amran su dogale mbir ba war ko teurel fa innama yaqulu dogay wax rek kun fayakun daga wax kun nekkal fayakun mbir ma dal di nek kon ak bum la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gëna ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Surat Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sandam ji muna amuna ko dama ko don presenté agaleguma nga jaar li fi ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay neesal sandam wa ya'allimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ca nak wa alhikma sandam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sodom jall nako jangal tere musa wal injil nako jangal tere bopam bi di injil allah akbar ci jido dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jega yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang injil mu juroom ñent ci lu yalla def ci doomu ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yonne nak mu mel mel yi yeb da dikat ñoom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gami wonane yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pinti mu yebbur ko ba do siray ji fi yebbur ne ko mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu uf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min atin ci ban bi ka hayati tayr ka hayati tayr mu melni dimi picc fa anfuqu fihi mu uf ko fayakunu tayran mu nek njanaw waye nak bismillah ci ciobare yalla kon ben ngo fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jelat len bad akhluqu lakum waaw moy dafa tamax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma bana wëral lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah muntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu ba ngo xeyna mën nañ ñoo dem ba man ko fum fi wax bismillah rek ñu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo

0: بإذن الله مغط دفرهم بيتش وفكم الناو ني بيتشي دوام آدم دوكو من مكو مكو مكو مكو إلى يوم القيامة لن يخلقوا ضبابا أو ينفق من مكو الدين وابنوا الأكمة فهو دوام بإذن الله واو مير الفيبر لا الأكمة مولنو الفيبر لا والأبرص مير الكوني لولتم دفرخ بإذن الله waaw mom tam du wax bismillah wahyil mauta may dekkal ku de ah bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yowal khiyamati mu yag yag yag dom adamay du ñu mëna dekkal ku de waaw maaw nga tudd faraw na nga tudd robagu ñu leen waaw robagu ñu leen waaw waye dekkal leen xamna ko ko manon kenn la ko xaliss tabarkal bu se clinique rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions lay ndessane waye kenn du ko man ndax bi ismillah je ko teug wa unabbiukum madran khibar bima taakunu ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek manela yow day tay supu kañ nga agni waaw bu xolé gaay rek xol bir yi kenn ku ne ci pinj mën la wax do añ ñi añu suppu kanja tabarkalla daw ku nday nga xamne ñom dañu añe maafé tabarkalla kenn ku ne dal loy añ rek bo ñew ci pinj ni wa unabbiukum bima taakulun wama tadakhirun ak la ngeen mbakar fi buyotikum ci kër yi loolu xamna waaw da la ko da la leen xibar nga ñew ci pinj ni añ ba nopi mën la yow de sa añ ba jeexu seen keur nangam fa denj nga fa juromi temir nangam kenn ku neul man wax nit sa poche fi tam amul bi ismillah ah fi tam amul bi ismillah ba ma tax pexe yo yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarkalla ci ay caméra ci ay yu demé ni ki yoy mo tax amul bi ina fi zalika nek na ci li la ayatun lakum man rag ma len di won ne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen bu fekke ñuy gem ngeen li war na la mëna jox ngeen gem ne yalla mu yoni ci yeen surat al-imran ay ñun fuk ak juroom ñeen wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ne yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deggal ab yonent du weddi mission bu yonent ab yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ngay xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bok na ci li ngay xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bok ci yonent yi li ngay xamé né yonent lañu moy ab yonent bu ñëwé day nangol yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñëwé day jitt day nangul diko jittu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak loolu da xewu ci aduna ci borom xam xam bi day ñëw da di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ñu ñëpp li nekk du dëgg yalla moy wone ne momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëte sa loxam nday jor ne kenn nekkul ci faaléwuma kenn wala fa ne yëkëte bu chamoñ ba ne kenn nu faaléwu waaw bis bo wedde ñepp yeekal ni ñepp lay wedd mu saddiqan lima bayna yaday min at-tawra wa li uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala anna isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawra huwa sahih ma kun isa bu ñewé nasaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won wa tabarakallah ndax shari'a yi yunanti ali sallallahu alayhi wasallam man nañu nasaqal sen shari'a yi morom aqid rek lañ dul nasaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla momu yoni wa yalla yalla momu yoni وجئتكم من اندلنا لين بآية كي واندر كمي وانا يالا ميوني من ربكم فاتقوا الله رجل لين يالا يين بنو إسرائيل
1: وأطيعون.

0: te ngeen topp ma, ragal leen yàlla te topp ma, xaafu llaha wa atiu amri, inna allaha yàlla rabbi mooy sama borom. Wax jam solo boog nag, yàlla rabbi mooy sama borom. Bu kenn gëm ne yàlla nekk na lenn ci man lu dut sama borom, inna allaha rabbi yàlla mooy sama borom, wa rabbukum yéen it mooy seen borom, fa'buduhu jaamu leen ko, fa'buduhu wéetal leen ko te gëm ne sama borom la, seen borom la. Maryam nag mooy sama yaay. Haza lii day siratum mustaqim mooy yoon wu jub. Fu ngeen jaar fu dul fii nag, yéen bana siraat yépp maa ngi leen di yëgal ne bu yoon wu jub. Fa inna taqwa allahi wa ibada wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa tariq al mustaqim allazi la ijaj fihi. Ba demee ci tafsir docteur Ali Sabouni ci jukki bu njëkk ba xatum ñaari téeméer ak ñett loolu la ca wax. Waaw, kon sunu borom tabaraka wa taala nii la ñu defal ci wàllu Isa alayhi salaam. Mu ñëw di wéyal ba tey nekk ci leen boobu bi moo di ayaat yaa ngi wéy di waxtaan ci xissat al masih Isa ibnu Maryam alayhi salaam. Ayaat yi nga xam ne moo weesu yàlla tuddal nañ ci bucharatu Maryam bi sayidil masih, teg ca mujizaat yi nga xam ne mooy feeñ ci moom yépp di tegtale ne yàllaa ko yónni ak dëgëral gi mu ko dëgëral. Ak itam nag fii mu ñëw di ñu nettalil taxawaayu al yahudu ci moom, taxawaayu al yahudu ci moom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون. فلما بدا خميني أحس تم للنايب عيسى ينتهي على عيسى منهم تيهوليا الكفر جد جد الكفر جد جد ومتنبلي يغني يهودي نيغي تنبلي جد تنبلي اندي tabarakallah tanku bukki. Qala mu def benn déclaration ne leen man ansaari ila allah ñan ñoo nangoo jóg nekk samay taalibe nekk samay ndimbalaakoon ma def daawa woote ila allah ana ñan ñoo bëgg dem ci yàlla nañ ko wax. Qala daa di koy tontu alxawaariyuuna sahaaba ya ne ko naxnu ñun ansaarullah. Wala ñu ne ko naxnu ansaaru ka déedéet naxnu ansaarullah. Fii tam jàngal nañ fi diggante sëriñ ak taalibe. Daf ne leen kan mooy nekk sama ndimbalaakoon? Ñu ne ko ñun ñooy ndimbalaakoon yàlla. Maanaam ànd gi ñu ànd ak yow ànduñu ko ngir yow, dañu ànd ak yow ngir yàlla. Waaw, sew bu am solo la. Man ansaari ilallah ñu ne ko naxnu ansaarullah. Wala ñu ne ko naxnu ansaaruka ilallah déedéet naxnu ansaarullah direct. Waaw, moom daal lu jóge ca yàlla seggal jox ñu, lu jóge ci ñun ñu jox yàlla direct.
1: Xam ngeen ne tafsir quran bi yéen a ngi ko doon topp ba agsi woon ci suratu Ali Imran muy saar boo xam ne mooy ñetteelu saar ci alquranul karim boo tàmbalee ca bopp ba muy fasixatul kitab. weesu woon na ci waxtaan wi nga xam ne ci lañu nekkoon yàlla tabaraka taala doon ñu nettali ay kéemtaan yoo xam ne mi ngi woon ci Isa ya Maryam mi nga xam ne moo jur Isa. Mu tegoon ci ay mucjisa yoo xam ne yépp day tegtale ne Isa alayhi salaam yàlla tabaraka taala moom moo ko yónni. baari ñoo yàpp wala tegtal yooyu yàpp teewul ñu teg ko baat bi nga xam ne ñu ngi koy teg. ak itam nii nga xam ne noonu la yahudi dogoo pour fas yéene ko rey yàlla tabaraka wa taala daal di ko ci musal ci baat yooyu ñu jëm tey incha allah war koo tàmbalee ci aaya juróom fukk ak ñaar ba ci aaya juróom benn fukk ak ñett ci suratu al imran ba tey. ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen seetloo ni ma koy waxee ci tafsir bi saa su nekk di ko baamtu ndax lu am solo la moo di jokkaloo gi am diggante alfatiha ak saar yi nga xam ne ci laa nekk ba baa ñuy àgg suratu nnaas incha allahu subhanahu wa taala. xam ngeen ne suratu alfatiha saar la boo xam ne ñetti xaaj yi nga xam ne moom la xaaj. xaaj bu njëkk bi di wax ci tawxid, xaaj bu njëkk ñaaral bi di wax ci sharia, ñetteelu xaaj bi moom dafa ñëw di wax ci wàllu li ñu tuddee tëralinu aduna wala tëralinu dundin. tëralinu dundin woowu yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral bi mu ci lakk ñëw mi ngi ñuy ñëwal ci tëralinu dundin woowu ñaari nit ñoo xam ne dañoo nanguwutoon muy almaxdubu alayhim ak annasaara. fa baqara ñëw waxoon ñu ci lu am solo ci benn xaaj bi, al imran ñëw di ñu wax lu am solo ci beneen xaaj bi. yàlla kon ci aay yi nga xam ne ci la nekk qaala tabaraka wa taala falamma ahassa ba nga xam ne yëg na isa yonente yàlla isa minhum te yahudi ya alkufra dëng ga wala boog weddi ga. ndax baatu alkufru li muy tekki mooy ku nekkoon ci mbir ba mu yàgg nga jàdd. ndax kufru mu di ak weddi doonul cosaan ci doomu aadama. doomu aadama bu nekk bi ko yàlla di sàkk daf ko sàkkoon ci ak njub. loolu yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy junj ci ab hadis kullu mawludin yulatu ala alfitra, bépp liir boo xam ne bii mi ngi judd ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub. bu def yaa soo amee ci moom rek fa abawaahu yuhawidanihi, yaayam ak baayam ñoo ko jàddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasaraan wala ñu def ko ab majoos. waaye kuñ bàyyiwutoon sa ñaar waajur def ñu ne yahud wala nasaraan wala majoos yaa ngi nekk ci fitra boo xam ne bii fitratallahi lati fatara nnaasa aleyha. damaa dama nag ngay dem ba mu yàgg fitra boobu ba mel ni lu muuru muuru googu moo taxoon ba ñu baax ñu doon jóg ñoomit kenn ku nekk fas caa yéene bay xaw waar. kenn ku nekk xam ne boo jógul bay du baax, loola taxoon kenn ku nekk jóg. isa itam bi nga xamee ne yëg na lii di alkufru muy jàdd yoon bi nga xam ne yahudi jàdd nañ ko yoon dafa daal di woote. moo di fii boo seen la baatu ahassa muy yëg gi ko yàlla jëfandikoo dañu tuddee ne istiaara la. moo di bu waxoon lama shaura bokkuteg bi mu ne fa lama ahas ndax alxis alxawasul xamsa ñoo ko yëg-yëg yi nga xam ne juróom lañu. napp wala bët wala loxo wala lamiñ wala bakkan luñ tuddee alxawaas yëg-yëg yi nga xam ne juróom lañ. yëg-yëg yi nga xam ne isa am na ko nag fii ci nitam ñi kon baat bi ñu fa àbb teg ko fi mooy moom ni mu ko yëgee mi ngi mel ne koñ kaata ni nga koy yëgee noonu la yëgee jàdd-jàddu xeetam woowu. ndax lu jiitu muy nekk bi mu nekk ci ñoom lim na ci seen biir lépp ñu ngi woon jaar ci aw yoon. waaye nag ci seen biir lu jiitu mu fa jógee commencé naa yëg moom jàdd-jàdd yooyu ba mu ko yëgee xaala mu ne man ansaari ilallah, ana ñan ñooy samay lansaar, ana ñan ñooy ñi may jàppale ilallahi ñu jëm ci yàlla, ana ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo may jàppale fi daawa ilallah ma woote jëma ci yàlla. mujahid nee na yam baqi wala boog man yattabiuni ilallah, ana kan moo may topp ñu jëm ci yàlla noonu la ko wax. xaala daal di tontu ko alxawaariyuuna xawaariyuun ya xawaariyuun muy almuminuun asriya min atbaaihi, muy way gëm ñi nga xam ne ay tànnif lañu te bokk ca xeetam ba. su doon ci xeetu yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne alxawaariyuun ñooy ay sahaaba. moo di ku ma sa woote ku nekk ñi la wuy si te déggale la ni nga woote ñoo ñooy say tànnif. woote ku nekk ñi la wuy si te déggale la ni nga woote di jëme ci yàlla subhanahu wa taala ñoo ñooy say tànnif. ndax si biir njaboot ñaari dinay am ñooñu, njaboot bu nekk ñaari dina am ñooñu. waaye ñi la wuy si te yàlla tax leen a jóg te ni nga woote ñu dégg woote ba noonu ànd jegee noonu ñooñu saa su nekk ñooy doon alxawaariyuun, ñooy doon asahaaba, ñooy doon ay àndandoo ci waxtu wu nekk. ba nga ko waxee xaale wax alxawaariyuuna xawaariyuun ya ne ko naxnu ansarullah, ñun ñooy ndimbalakoo ni yàlla yi, ñun ñoo lay jàppale, ñooy ñi nga xam ne ñoo lay jàppale ànd ak yow ci li nga xam ne ngay woote. sadaqna billahi wa ma ji'na وبما جئتنا به واشهد باننا منقادون لرسالتك مخلصون في نصرتك ñako deggal nañu la yi nga andi gëm nañ ko na la sédé nañ ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xamné mom ngay woté ci yoon wi nga xamné ci nga nek ci li ñu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gëm nañ yalla wajhad na nga sédé ni bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamné mom ngay woté baatu muslimuna de nga ko muy baat bu téloon jaggon na yoonte bi fu ma sañu so woté rek bu say gaay nango da nga xamné muslimun kon baatu muslimun rek limuy tek ci gattal moy ku nango amatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango amatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama amatuna dañ ko jëfé baat bo xamné bi moy nit ko xamné ki dañ la diiron tay ngannaay ni ngay def faxe yaram yep jëbël ko ki nga xamné mom mo andak yow ci nonu nonu nga nangalé koku nga nangalé ko sa borom baatu istislam wala al-islam lu lay tek ñu ne kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla yi amanna billahi gëm nañ yalla washhad na nga sédé wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku ta'ala rabbana yo suñu borom amanna gëm nañ bima anzalta ci li nga wacce wattaba'na ar-rasula tan top yonent bi di isa fank tobna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ash-shuhada ñi nga xamne ñoy sédé ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubki kon ñam dina bi nangulé yoonte bi di isa ali salam dañu raadu sakku ci yalla subhanahu wa ta'ala ci mom ñu nangul leen waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu door na deek sel nok sen borom tabaaraku ta'ala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yoonte bi top nañu ko ci li nga xamne lañu bind legui nak dañu bëgg dañ lay ñaan faktubna ma ash-shahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom xawari yu ni biñu and ak mom ñu tam di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuza la tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy pexel alquran dañ ko nekkali modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñi tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ci naaje yu sonu ngir yow ña tok ci kër garab dañ leen di wo ci kër garab nuy lan mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane liggéey rek ñaar ya nangu ñoom ya di gor gorlu way ñu nangu ñu ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yok ko wa kër gi waye duñu fasiyene dem ñoom yok wa mbolam loola tax ko ñu dal di tambalé dal ay pexé yalla neena wa makaru ñu pexé dal di tambalé fexé isa wa makara allah yalla fexé lal nañ fexé ah yalla fexé wallahu tan yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kat yi am pexem mo gën pexem fexé kat yi loolu ñu tuddé babul mushakala modi lam bu yalla yi jëfëndiko ci pexé limi tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi al-lafz ma'a ikhtilaf fi al-ma'na modi baat bi limi tekki ci nit nit di lan am pexé di jema def dara bokut ak boni wa makara allah yalla pexé namit di jeffe fa yalla yalla mo xam mom numuy fexé dama adam mom xam nañ am pexem moy day fekk lu munut munu ci jem ñu ne ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala amul lum tele bañu nan mom ma ngay la lay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran lu bari mën nañ tuddé al mushakala moy jëf di nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñoy niro ci tafsir wayé ci bir manama nak ak ñi tekk yi la yéne lamb mom mën nañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yunus ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dan wax allahumma kur li wa la tamkur alayya allahumma yaw yalla ma ngi lay ñaan um kur li fexelma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexe fexemi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexemi wacc sa kaw mom bo muyetul da nga di son qala allah jamuna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya ci man wa mutahhiruka kulay setal la min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jele batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiru ni wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am taqdir ak taqdim modi jigal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka tadna la yekati ilay ci man dafa am tumu fassiru ni wax ne dana inni naka man rafi'uka dana la yekati bu nga ñew ci man wa mutawaffika tadna la faat su sa appu jote am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawaffika nelaw ñu inna inni man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka tilkati ilay ci man am ñu ko ciré lool muy kon hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lool la wax moy nelawal la door la yekati batu nelawal la door la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fekk yalla tabarak wa taala di wax huwa alladhi yatawaffakum billayl rabbi surdu an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamni yatawaffakum billayl mo len di fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tek moy nalaw ndax bu sete ñaare gaay jogat dem ci seni lege yalla waxat na ci alquran allah yatawaffal anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu wallati lam tamut fi manamiha binul fatuhit budé ci manam bi deewutit bude ci manamam nelawam moy nga xamne mom mo koy fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mom ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi allati ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baax nelaw ni nga xamne nonu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baax dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yu yeb ben bu ci nek mufassiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dana la labal min allazina kafaru ci ñi wetti inna la labal ci ñi wetti baatu mutawaffika nak ma lay faat limuy tekki it ci waxin alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama du ko dur aw yeb dama du ko xagn dama du ko ray lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allatheena kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu allatheena tabi'uka may def mi nga xamne ñola top topi ni wi nga wote tay di nga ne man ansari ila allah nila nahnu ansarullah ñooñu dina len def nga xamni ñoom tabaxu ko ñoo la top fawqa lina kafuru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis fi jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñi la nango fekk ci ci ni nga wote su baba ñooñu ñoom lay def ñi fete kaw ñi nga xamni ñoo jadd ila yawmil qiyamati ba bis taxaway summa tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci seen ci man la seen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum seen digënté yow isa ya ak sañoñ fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga done wuté ndax wuté yi bari na waye du té na leen atté man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamné mom moy atté kat té mo dakk atté atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamné dañoo wéddi nga xamné dañoo wéddi muy manam ñu jadd waxna légui né wéddi mom sa boko déggé déviation lay ku gaay doon tekké muy manam jadd jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu surat nas do fi deg fu yalla wax ne yalla amna dede mom kay wax di moy yalla kenn la waye yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu weddi fa u'azibuhum mum bugal len alaban shadida mugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mum bugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd jadd nak yunus ta bane fi le mu ne du fofu yunus ta bale ni mu ne du non yunus ta bi mu ne ki le mu ne du koku yalla neena ñooñu dañ leen bugal alaban shadida mugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak sude ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus ta bi yalla kenn du ko weddi yunus ta bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nak di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lahum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbele bu leen yalla dimbugo bi yamal khiyamé neena du am kenn ku leen di dimbele ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adhab Allah amul kenn ku leen di dimbele ñom ñi nga xamni ñoo wedd yi yoonte yi alayhi salatu wassalam bu len yalla jappé ba yamul khiyam di len fa mbugal wa amal lasina amanu mun ñinga xamne na gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim dina len matalal mom yalla ujurahum seen bay kep ko xamne ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax ah fa yuwaffihim ujurahum yalla dina len fay seen jëf jëf ya mu nek fay go xamne gi sa kamil lay nek khair man qusa ma sukk tan ko wañi ak tabaraku taala mu do jëf ba dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba ma sukk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momeluk jambur la mu ñuy def ay tasarrufat yu bëgg tak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek suñu digënté yalla nena mom dafa aramal ci bopam togn niñu nak bu len toñanté mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul khiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax lay lay togn ngay togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi lay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manu la bu jël ak jambur lola mën na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolou jarna moy tokon ci walu togn yalla neena wallahi wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina bugul togn kat yi walik li nak natluhu alik ñi ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñ wa dhikri ak al hakim mu ñaari baat wekkal di tekki alquran al hakim di tekki xereñ ak nga xamne mom la ko yalla teureul li tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defé ni do dem fenn benen li wuruñu ko na waxé li lolou moy niko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'ti al batil min bayni yadihi wala min khalfi tiaxan du ko dikke ci kanam tiaxan du ko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nonu la tereli alquranam ay jine bëgg jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xew aya wacc leg leg aya wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul dinay waral su ko toppé nga dëgg ni nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topi ni ngay topu maani alquran alkarim so ne topu ay baat ci tafsir tek sa loxo ci nga xamne moy mbind mi ñu ag ban la sababu nusul aya ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax aya ji nga xamne ci nga toll aya ji ñu toll mu nek ci ali imran di aya juroom ko juroom ñent sababu nusul nenañu bi nga xamé ne wafdu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla bi waaw lutam ngay aybal suñu waji mu len wama aqulu lan la wax mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ajal innahu abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu len wal jam bi yalla la ndawul yalla la baatu yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amuy bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla daldi wacce inna masala isa inda allah كمثل آدم مثال عيسى في الله موي مثال آدم في الله نينيو بيغا خامي ني واخنا لين لولو داني نكو نك نين كاي سو فكيه لول لا قد كنا مسلمين قبلك يوم اوماتو نانت بو ياغ يون فين لين ديدت سينو اوماتو ديموت نون ناخ نيات ييف مونتا اند اكو اوماتو موي ne yalla amna dom di lek mbanxo di fi jotal xerm ñet yi mën ta and ba nopi ngeen di wax ne omatu ngeen yalla daan wacce inna masal isa ba ca suma naftahi muy mu baaxal baaduhum qalu su ngeen defoon mu baaxale bi la ñunti bi di woote yi kon da ngeen tàkk ni aw sawara ñu ne ko kon yonent bi indil ñu leneen mu ne kon lii mooy am al islam awil jizya awil harb mu ne kon islam ngeen ñëw amati ñu ànd awil jizya te mooy ngeen jëngo joxe en ko awil harb wala ñu ñu ngeen xeex fa aqarru bil jizya ñoom ñu laa di saxal ni léegi nangu nañ jizya bi nga xam ne ci la leen di woo. Yàlla tabaraka wa taala nee na inna masala isa inda allah misaalum isa fa yàlla ka masali aadam ma nga mel ni misaalum aadama fa yàlla aadama xalaqahu yàlla bind na ko min turaabin ci suuf ma qaale lahu mu ne ko ginnaaw ba nga ko bind suuf kun nekkal fa yakunu mu nekk. Moo di kon ñaari misaal yooyu yàlla tabaraka taala bind na aadama amul ndey amul baay mu bind mari isa mu am ndey te amul baay mu bind xawa mu am lu ulama yi wax bàyyi te amul ndey maanaam cosaan liñ ko jële ci aadam mu bind yeneen doomu aadama yoo xam ne ñoom dañoo am ndey dañoo am bàyyi mbir mi daal di man yàlla nag bu ñu waxee lii salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne ko nag ci leen di yéen ba ñu lay wax lii ci moom moog aadama ñooyam su ko defee sa xel dem ci aadama su xel dema ci aadama day dal yéen ne kon am na sax lu manqué fële lu gën a doy waar fii ndax fii lu bon bon yaay mi ngi fi waaye fële yaay sax ne ko waxuma la nag bàyyi kon ñaari benn amu fa inna masali isa inda allah ka masali aadam xalaqahu min turaab mi ngi ko bind ci suuf ku ma xaaraloo ginnaaw ko mu ne ko kun nekkal fa yakunu mu nekk alxaqu min rabbika dëgg nag ci sa borom lay jóge alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom lay jóge fala takum min almumtarin bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy fikki sàkk lu jóge fa yàlla mu ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi hada huwa alxaq alqawlu alxaq fi isa fala takum min alshaakin bul bokk ci ñi sikki sàkk wax jiima la wax bokk na ci gëm yàlla kon tabaraka wa taala nu mu présenté mbir nga gëmee ko noona mu ko présenté fu mu teg mbir nga teg ko fa mu ko teg lu mu wax ci mbir nga gëmee ko noona lu mu jiital nga nangoo ko noona lu mu defal ginnaaw nga nangoo ko noona bokk na ci yàlla tabaraka wa taala ak gëm gi nga koy gëm mu ne ko fala takun min almumtarin bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy sikki sàkk mbir mi mu ñu yonente bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi soo leen nettalee nii nag wax leen ne lii la alquran wax ci moom fa man xaajaka ku yoranteeteeg yow fii ci isa min baadi ma jaa ak ginnaaw bi mu la dikkalee min alilmi ci xam-xam fa qul na nga ko daal di wax ne taaalaw kaay leen nga woo leen nadcu abnaana ñu woo suñuy doom wa abnaakum ak seeni doom mooy dan leen di woo ngeen rëdd benn rëdd cercle ngeen woo seeni doom yu góor ak yu jigéen ci biir rëdd bi ñoom tam ñu woo seeni doom yu góor ak yu jigéen dugal ci seen biiru rëdd ñaar rëdd yi nag dañuy sore ñee na ci seen rëdd ñee na ci seen biiru rëdd wa nisaana ñu woo seeni suñuy jigéen suñuy soxna wa nisaakum yéen ngeen woo seeni soxna bu ko defee suñu soxna dugg ci suñu biir rëdd yéen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd wa anfusana ñu woo suñu bopp wa anfusakum ngeen woo seen bopp mooy maanaam ñun ci suñu bopp ñu dugg yéen ngeen dugg ci rëdd wa fa ma ginnaaw nga ba ñu duggee nag ngeen dugg seen njaboot dugg seeni soxna dugg ñun tam suñu njaboot dugg suñu soxna dugg fa ma ginnaaw nga nag nabtahil ñu daal di ñaan ñu daal di ñaan fa najaal ñu def laanatullahi rabbum yàlla alal kaasibina yàlla na nekk ci groupe bi nga xam ne waxuñu dëgg yonente bi salaa sallam woo leen ci lii mu ne bu ñu ñëwee kon dañu naan allahuma alin alkaasiba minna fi shani hiza yow yàlla yàlla na nga def am rëbb ci ñi nga xam ne ñoo ne ca safaan ba ci ñii nee na ba ñu ko defee ñoom tam dañu daal di dellu ginnaaw ibnu abbas nee na law xaraja alladina yubahiluna rasulallah la rajacu la yajiduna ahlan wala maalam mu ne giñ na ne ñii nga xam ne ñoo doon bëgg def ak yonente bi mu baaxe la bu ñu ko defoon bu ñu delloo seen kër duñ fa fekk ay soxna waaye duñ fa fekk alal duñ fa fekk leneen naka non Abu Hayyan lola wax mune fi taqi an-nasara al-mula'ana li'imihim sidqin wala bi sidqihi shahidun 'alim ala sihhati nubuwwati Isa alayhi salam yalna inna hadha qarnati bimalati lahu wal qasasu al-haq moy nati bu deug lahu wal qasasu al-haq moy nati bo xamne moy bu deug wama min ilahin amul ben yalla illa Allah mudur yalla bi Allah wama min ilahin illa Allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludur Allah ben yalla bi imam jeneena واحد ما إله من ثاني ولم يزل جل عليم الشان لأن كان أمو النار أي برم دائما دخاص نك وحنا قتي وحمي باري باري تبارك الله دان تنجو جاء سورة النسائي تفنع حمنا فلقنا ياتو الحكيم يالا بيغا حمنا مويك مويك مويك مويك مويك دنا خيرين نعري ترلج بطي العزيز مويك كتد بيغا حمنا لولا سنة كوالف الحكيم موي كو خيرن باغا خامني دو ديف لو نجومتي نيك فاين تولاو سونو دو مويو فاين الله نين خامني يالا عليم كو خام لا بالمفسدين تي يخكدي سو بابا كو ديبلو تي لول ريك لا تاخا جوك موي يخك ديغا خامني القران تخاولنا حجي تخاولنا لا يولاي تي يخ ليغا خامني مون لا ني تك تي عيسى عليه السلام تي ديكو ديف يالا dafa daldi wo ñaari groupe yeb mu di al-yahud wa an-nasara ci nañu yotal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhis salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéed yoy xul yalla leena xul waxale yoonu يا اهل الكتاب ايين يهود النصارى ايين نونتيري تعالوا كايلين يين نياري غروب ييب الى كلمه سواء تي بات بو خاني بات بو يمولا نيوتي بوك يم بيننا وبينكم سونو ديغنت نيون اك يين nga xamne ñoti yam mom bat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd bat bo xani bi ñun ñep ñoti bok yeb bat ba moy alla na'buda ñu baña jaamu ñu baña wëtal illa allah kudu yalla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokalé say am dara ba ñu baña jaamu kenn kudu yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يك

0: نعم. فيلم وعيد خلق الأرض في يومين كيه فقد سبع السماوات في يومين يومين جلم ويومين جيرك تبارك الله. والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها معها ومرعاها جميعا كتا سار بك الصوف يعلمنا. وأوحى موحي في كل سماء كي أسمان سنة جرم ناري ويا أمرها مرمى مرالف asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko déy ko lam war a def ne asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam, asamaanu ñaareel yaa war a def nangam, asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaanu jeex. Asamaan yooyu nekk ay logement ak yi appartement yoo xam ne yonent yi alayhimussalaatu wassalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu. Dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne mooy nettali rañaanug yonent bi alayhi salatu wassalaam asamaan su nekk kam fa fekk wala ñam fa fekk ba nam àgg ca asamaan su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam. Wa sayyanna as-samaa'a ñu rafetal asamaan addunya su jege sii bi masaabiixa ci ay lamp, ñetti lamp, lamp bu ñuy tuddee jant, lamp bu ñuy tuddee weer ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw. Bi masaabiixa wa xirra asamaan si ñu rafetal ko ci ay lamp, lamp bu ñuy tuddee weer bu ñuy tuddee jant ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw. Wa xirra ak itam nag ñu mën koo def muy wattu cheepaan yi ba dutu ñu mën a déglu ilal melay aala yooyu fa yàlla def tabaraka wa taala tax na ba jinne yi mënatu ñoo dem ca al malaw al aala di fa déglu fay xew ndax foofa dafa am ak assemblé boo xam bi fa la ñuy raje ya fay xew di fa xew suñu borom di ko xewal. Al malaw al aala boobee jinne yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi, bu ñu indee séddal lañ yor jox ko buxaaba yi ci lañ daan gisaane. Léegi bi loola daggee nag moo tax léeg-léeg nga dem ci ab gisaanekat mu wax la loo xam ne li mu lay wax ak li nekk léeg-léeg dafay wuute. ذلك لينك تقدير موي نطلب العزيز العليم كو تيد كي تي خم. ذلك ليغي بي مودن واخ ليغي ذلك ني يالا تيرل لي وا سوف ورا دوندي اك نيم دوي تقدير العزيز العليم ني لا يالا نتي تي كات تبارك الله بو في دوجي بن مير دي توكي با باغي واتش اوتو يي ساخ رك تاكسيمان ياك يويو دا نغي دوي بلان ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk. Ñu ne yàlla nag moom àdduna si moom lim ci defoon jeex na xaat te demaguñ dikkaguñ. Yàlla mu ne ah loolu di ak tooñ la ndax man may al aziz may al alim. Kon nag tabarakallah loolu ñuy wax loolu xalaatkat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi nanu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf nanu fexe ba gono yi buñ bareeti loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg ndax li màcc doy na te itam lii boo ko étudier gëstu ko da nga xam ne tabarakallah wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha. Looloy ñaarlu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu mu ñëw na ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu Fusilat. Xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi, dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi, dumooyu njàngalem borom xam-xam yi. Xam nga suñu météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam bu ngeen di génn ngàbbaleen li muur nit ba du tawte wala fat leen yi ngeen bañ mutooy mënta yooyu dañ leen cay déggal wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam tabarakallah ñoom Abdoulaye Cissé wax ko ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu wala ñu ne ah géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sumb mën ngaa lab xam-xam yooyu dañ koy nangu.
1: amna xam xam yo xamne sax kenn duko wax waye dañuy xamne li des koy nangu
0: waaw
1: fimu nek dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox kenn ci ñun duko def té amul benn loi bu koy téré manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp lolu moy jangale ñun yunit yi ali musallatu wassalam légi nak bu ben way ñu wone la bu terrasse bi jeexé deppal nga nak duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek lolu moy jangale yunit yi ali musallatu wassalam luñu na bayyi len ko bayyi rek bu luñu na def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xadi ci sourate fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xamnañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman upp len suuf upp len suuf xol biir dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf uppe bu ñun ñepp ñu bokk fi nek kenn ku nek sa kër upp ni la juroom yoon ba fukk yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom faqul nang leen wax ne anzartukum mang leen di war anzartukum mang leen di qub mang leen di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqatu 'adin wa thamud lu melni xaatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangal ngeen len ci yaramazatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkelon legi suñu borom tabaaraku ta'ala dikkel ñu ci netal ñuko surtout fasilat ay fuk ak ñet lu len taxona alku is ja'atuhum daf len dikkelon ar rusul yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta seen kanam wa min khalfihim ak ci seen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bu ne fexé mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub de ngeen nako yonenti yalla nox dem waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lunen wax na len ko conférence publique kozeri muhayyam koloni len mune nohul mo ci jottu nit ñi tabarkal ñu ñoon def nako conférence ñu guddi conférence ne beccëk lepp nit ñi te lolu moy ñun bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurud yalla li la len yonenti wax ñom nak luñu wax xalo ñu law sha'a rabbuna bunekhon suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nek la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu la nit ñi lañu nek yoonte ñu leen bayile li nek dañ leen bu leen ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi li ñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yeek ndumbi yeek pom la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginaa wacc wut ay malaka nak xana yeen ñi yeen ni ñom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yenni kafiruna ñun ñepp ñoo and lan ko ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk allah akbar li la ñi waxon seen yonent bu yalla bëggoon ñu bayyi mpo ay malaaka la yoni li ñu leen yoni li ngeen ñom leen yoni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxon yonent ya loolu lañ waxon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusulu wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne len jangale ni duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tawakkal mo tax waratu lu bari tonti yi du ci mëna ñak law sha rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bi kafirun lu tax ndax ñuy waarate ngay waar jaar na le, waaye ñay fo ngay jaar jaar na le. Te ñay fo nag ñooy ëpp saa su nekk nag ñooy ëpp ay dongo, ñooy ëpp ay partenaire, ñooy ëpp ay àndandoo. Te pom yi kat da ngay dem da gi bie door a mën a fo. Góor gi Ibou Sakho radiallahu anhu nee na fii rek ngay gisee kuy dem ci loo xam ne lii oto bu demul fenn taxaw gaare nga dagg bie toog ci biir, nee na fii rek nga koy gisee. Waaye nee na tabarkàlla ak yeewoo dikku rek lay tekki. Suratu Fusilat ay fukk ak ñeen. Yàlla nag indil ñu ñooñu doon gantu nan la leen alakee mu di Samuda ak Aad mu njëkke Aad. Fa amma aadun ñooñu Aad fastakbaru dañoo réeréelu baleen yonent yee woohe fil ard ci suuf si bi xayri lxaq te amuñ ca benn sañ-sañ amuñ ca benn xaq di réeréelu ci kaw suuf mel ni ñoo bind suuf yi muñ ca de wax xaaru ñu ne man ashaddu minna quwa ana kan moo ñu ëpp doole dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir dooley xalaat dooley mën a tabax man ashaddu minna quwa ku ñu ëpp kàntan. Jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba mën leen faa jëlee loolu moom lan jàpp. Waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allaha allazi yàlla mi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashadd minhum quwa moo leen ëpp kàttan. Waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind allaha allazi xalaqahum huwa ashadd minhum quwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan ndax ci kanamam la seeni maam gonee seeni bàyyi gonee ci moom ak ñoom kon nag waa Aad wedd gi ñu wedd yàlla tax na mu ne leen tontu bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàntan waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun yàlla mu ne dañoo nekk di wedd yi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéemawal bëti. Alfaqru razi mu ne innahum kaanu yaarifuuna annaha xaqu walakinahum jahadu kama yajhadu almuudicu alwadia. Atafsiru lkabir jukki ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom alfaqru razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waaye dañoo jéem a gëmm-gëmmalu jéem koo weddi mel ni ku dénka koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën da mën a dénku moon dara noonu ñu ko weddee lañu ko weddee lan la leen yàlla añale. Surtout fasilat ay fukk ak juróom-benn fa arsal naa alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penk yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd fi ayami nahisaat ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la fan yu amul barke lu tax linusiqahum ngir ñu masal leen azab al ghasyi mbugalum gécci waaw wax naa it léeg-léeg ñu ñàkk dégg wolof di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos linusiqahum ñu masal leen azab al ghasyi fi lxayaati dunia ci dundu ko jege gii yàlla masal leen ci gécci gécci nag mooy duutoo dugg lu yàlla dugg looloy gécci nit day dem ba lu mu dugg ci suñu boroom bu ci dugg waaw azabal hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allahu zalika al istikbar bi izali zul wal hawan ilayhim ba tey tafsirul kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu boroom dina di def al ghasyi mooy nit ko saggal ne ci mbiram di togn suñu borom ba suñu borom mom geccel ko bañ ko topototi bayiko ki mbiram mu dem ak bopam wala azabul akhirah mbugal mana raxew al akhirah de aghza mu gëna mana geccil wuhum te ñom bu len yalla yi dur la yun saruna kenn du len dimbali waaw bu len yalla yi dur kenn du len dimbali ko yalla nara dur ko len nu lay def bu lay dur kenn du la mana dimbali fuma la yun saru wala bagum la yun saru nax fi ne bu ñu demé yamal khiyam bu yalla nare dur kam bëgg dur ka nga xamne su téewon yalla du ko dur ndax rus ko yalla da koy baña dekkal ndax bañ ko wusulo ma dekkal kim bëgg dur bu duma ko ba nopi dor na nga yé ka nga xamne mom bu yew won fekk ko mu dess nako rus subhanallah bu ko rafé bo ñëwé ne ko mu ne la mba defu ñu dara nga ña nangam nangam yalla kum bëgg dor wuhum la yunsaruna kenn la mëna dimbalé yalla ñu ci yalla mussel ñu ñoy nisuat fi lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñoom fi ndax yoonent yi lañu waddi won bañ leen deggal yalla tabaaraku ta'ala añal leen ni wa amma samud wa samud nak fa hadaynahum dañ leen jubalon yonne leen ak yoonent biñu dikke mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabul hama ala alhuda fastahabu ñu tan al ama ngum ala alhuda ci ndiaciar waaw yoonent ba won na leen li di ak njub won leen li di ak mbax ñom topu ñu njub ga mba mbax ga xana ñu bayyi njub ga daldi nek ca njubati ga loola mo leen duggal ca la nga xamne ca lañu dugg fa aghazathum japp leen zaiqatul azab yuxu mbugal ga alhun mbugal gu doye diga mbugal go xamne dafa doye day doye dal nit tayit bo gise ki ngi koy mbugal nga defene dara jottu ko fekk ne tabarakallahu mi ngi bëgg alko bima kanu yaksibun ca sabab lañ doon faggu ci ak jubadi ak ak chay chay jëm lu kasir may ba'atha allahu alayhim sayha wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakala bi taksibihim salih wa aqrihim wa law aqrihim an-naqa lolu non la ko al mukhtasar fi ibn kasir jukib ñettel khatum ñaar temer ak juroom fuk ak juroom ñent yalla da yoni ci ñom xatu jibril fofu ko yengutu ñu mbugal leen

innahu njortam, ndax njortam mooy moom iblis yaakaaroon na ne dana mën a bewal doomu aadama yi ci ay caaxaan, dadi koy giñ la ughwiyannahum ajmain. Wasaba yi nag loola cheytaani giñoon ñoom dimbali nañ ko ca ba loola taxaw. Moo tax sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne zanna zannan fa kaana kama zanna fa saddaqa zannahu, tafsir Tabari. Mu ne dafa njortoon njort ñu dëggalal ko njortam loolee, fattabauhu ñu topp ko ñoom ñépp, illa fariqan bam des ab groupe minal mu'minina, te mooy ñi gëm. Ibn Abbas nee na min googu kenn du ko firee tabiin, dañ koy firee tabiin. Tabiin boo ne minal mu'minin mooy dafa am ñu ko gëm, ñu ko topp ci ñi gëm. Tabiin nag boo ko waxee mooy mboolem ku gëm rek toppoo ko. Ibn Abbas ñu ne noonu la nag, fattabauhu ñu topp ko ñoom ñëpp, illa fariqan bam des am mboolo minal mu'minin, te mooy ñi gëm. Mboolem ñi gëm rek kenn topp ca iblis, waaye ña ko topp mooy ña gëmut. Noonu la ko Ibn Abbas tekkee, moo tax min gi duñu ko def tabiin. Wama kaana lahu sañut alayhim ci ñoom, wama kaana lahu amut alayhim ci ñoom min sultaan, ci benn lay amul ci ñoom benn lay, benn dëgër lay, benn doole moom cheytaan. Ma kaana li iblis tasallutun wastila alayhim bil waswasati wal ighwa, yooyu amu ci lenn ci ay doole lu koy may. Illa linaalama, yàlla mu ne lu dul ñun yàlla ñun ñoo bëgg a xam, man yuminu bil axirati, ci gëm al axira, mimman huwa minha fi shakk, ak ci nga xam ne damay sikki sàkk ci al axira. Bu fi iblis nekkutoon, lu ñu xàmmee ñi gëm al axira ak ñi ko gëmul. Waaye ginnaaw mi fi bu ñëwee ci mbooloo, képp ku gëmul àllaaxira bu ne jógal nga jóg, ku gëmul àllaaxira bu ne sumeekul nga sumeeku, bu ne feccal nga fecc, bu ne woyal nga woy. Ñu gëm àllaaxira ñëpp ku ci iblis ne sumeekul nga lànk, kum ne ci woyal nga lànk, kum ne ci taasul nga lànk. Yàlla mu ne looloo tax iblis man fee nekk. Waaye nekku fi am doole jooj dama naan ñii samay jaam lañ, mu ne ko waaw waaye naa leen dëngal, amul doole jooju. Amul doole it yàlla sampam sampam iblis ñëw sentu ko sànni déedéet, illa li naalama may yuminu bil axira, li tax ñu bàyyi ko fi, bàyyil ko doole ji. Yàlla mu ne man maa ko def ndax ma xam ñi gëm al axira mim man ci ñi nga ki xam koo xam ne huwa moom fi chakkin minha day sikki sàkk al axira. Ngoog ku topp cheytaane yàlla xam ne kii dafay sikki sàkk al axira. Ku weddi cheytaan nag yàlla xam ne kii moom dafa gëm al axira. Loolu mooy mbir mi, moo tax suñu boroom bàyyi ko fi, du ko rey gum léegi, ku fi bàyyi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk. Barkàlla ba mu yàgg lool, moo tax alqurt bi mu naan lam yaqhirhum iblisu ala alkufri wa innama kaana minhu duaa wa tazyin. Lam yaqharhum iblis ëppul doole kenn, wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar, waaye day woote rek ak a taaral, day woote rek ak a rafetal ay mbir. Nangam da jëkk na, nangam day rafet na, loolu rek la iblis di wax, di yebal ay gaañ ñu koy wax rek muy jaarle foofa gaañam fa jaarle. Wa rabbuka sa boroom ala kulli shayin xafiis, wa rabbuka sa boroom xafiisun, ku mën a denc la, xafiisun, ku mën a fuglu la, ala kulli shayin, ci mépp mbir. Tabarkàlla képp ku mu denc ku ne cheytaan ne mënul ci yow dara. Asheytaanu mu ne asaawi, asheytaanu sababal ixwa laa xaaliqul ixwa,

0: بعد حفظه فمن أراد الله حفظه منع الشيطان عنه ومن أراد إغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى هذه تساوي على الجلالين جكم نتال قطم نار تيمير أجرم ننفق أجرم نت مني مم الحزم mune sam borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mo bind wala saawi mune suñ borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñ borom tabaaraku ta'ala nak mom mo bind yi fi nek ku mun na mo nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd ku mun na mo nga juk bu doxé ci digënté sétan nga jëf motax a'ouzu billahi minash shaitani rajim ak di moytu sétan da ci baax suratu saba aya ñaar fukk ak ben yalla neena qul ud'u walan alladhina ña nga xamni za'antum neewon ngeen ay yalla lañ min dunillahi teddu yalla li ngeen neewon yoyaay yalla teddu yalla wolen ñoñe manam xeram yaak lepp luñu jappé won ni ay yalla la al amru bi du'a al aliha li ta'jiz wa iqamat al hujja alayhim non nako tafsir bañu tuddé al bahr al mahit abu hiyan waxe radhiyallahu anhu mune yalla def na wolen yi ngeen ne won ay yalla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci wukayit wala ci salar wala ci nox nan ko yalla ji yow yeng fa yag way dula wuyu kon lolu moy ta'jis ni jemu lotlo ñi nga xamne ñoy wo yoyeti diko jamm te yoyé du yalla yoyé la yamlikuna misqala warra la yamlikuna momuñu misqala warratin mutal ni fep suuf fi samawati ci asman ludud yalla momo fi da wala fi al-ard suuf si it ludud yalla mom mo fi dara nit nak leg leg mu ne fi tabarkal lañ koy jey man ko yamum nangam keur gi ya ko mom soxna si ya ko mom mbum mi ya ko mom montor bi lu lañ koy jey nan ko ya ko mom waye bis bu nek ci sukura tambal leena ñak bu gru am rate mu ñak yep kon la yamlikuna kenn mom fi misqala dharratin mutal nifep atom lu tal ni fep suuf fi samawati ci asman wala fi al-ard bi tiage mu fi mom ci ko suuf lu tal ni fep suuf asman ak suuf dal yalla neena kenn momu fi dara allahu akbar yir bu fi ñew bu ne lool lay woné day bankay loxom woné na andi wul dara ku fi joge ko ne dem al di dem al-akhirah day tal ay loxom woné na yobul dara la yamlikuna mithqala dharra kon nak ma mom li mune jor ko motax yoonte bi di wax ne saalal ñett rek na ci mom li nga lek mu res li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bammel neena ñett yi dong mom ci saal li nga lek mu res mom ya ko mom li nga dawal ci sa bammel ya ko mom li nga sol ci yere mu rap ya ko mom leneen la ci dess nak mu ne momulo ko ndax bo faato baye ko fi ñu seddo ko sa ginaaw la yamlikuna mithqala dharra fi samawati wala fi al-ard mu ne tay nak mu ñu fi dara ci walu sañne def leen li ak bu leen def li baye leen li te jaare wul ci fu yalla na na fa jaar mu ne wama lahum amuñu it fihi ma ci asman ak suuf min shirkin ben bokale bi maana ba yalla yi bind asman ak moy bind suuf amul kenn kum ne defal ma li ma defal la ci li laysa li tilka al aliha shirka ma allah la qalqan wala milkan wala tasarrufan asman diko yalla yi bind suuf diko yalla yi bind amul kenn ku ñew ne ko yalla li ma la ko ci dimbele ndax nga dimbele ma ci li wala yalla ñew na la waaw man de dama bëggoon kuma abal béton ma def ko nangam wala man dama bëggoon kuma abal luma mëna défaré ay donk ndax pici yi nga soxlay donk moma lahum fi ma min shirk rawati nak bant yeek yoy ñu jaamu nek ay xiram wama lahu minhum wama lahu mune yalla it amut minhum ci ñom min zahir kenn ko koy dimbele manam yalla sakul ci ñom mu'inin yu'inuhu amul kenn ci ñom wala mu'inan amul kenn ci ñom ko xane yalla day ñew ci yaw ne la dimbele ma ci limay bind ma jappale la fi neena bant yoyu amut ku dud yalla it yalla wëru ci yaw ndax nga dimbele ko ci limay bind ولا تنفع الشفاعه ننا ولا تنفع الدجرن الشفاعه امرا عنده فيلا الا لد لمن اذن له كو يالا جوخ نديغال الا لمن اذن له لدل كو يالا جوخ نديغال رمو موي نيو با يوم القيامه غا نان نديغالو jele kenn ci fitna yum nekkoon jeexal fitna ya ca moom dugal ko aljann loolu mooy ram jële nit ci ay fitna yóbbu ko ci ay xéewal wala jële ko feneen fu mu gënalut yóbbu ko fu ko gënal loolu mooy ram wala tanfau du jariñ nag ashafaatu ram indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu ci koo xam ne jox na ko ndigal ram bu doon tey nga ne mooy intervention alquran jëfandikoo na ko ca man za allazi yasawu indahu ana kan mooy ram fa yàlla daal di cee teg nag illa bi isni ludul ci coobareem wala ci ndigalam waxaat feneen wala yashfauna illa liman irtada kenn du ram kenn ludul ko am ngërëm kenn du ram kenn ludul ko am ngërëm kon ram moom yi boo jàngee aay ji da ngay xam ne ram am na waaye soo ko déggee baax nag ci mafhum da ngay dégg ñu ne waaye ginnaaw ndigalu yàlla nga déggaat jël aay ji ginnaaw ndigalu yàlla ah illaa liman irtada kon kii ramme day am ndigal kii ram am ngërëm loola door am kii ramme nga xam ne moom mooy jële waa ji ci ay fitna yóbbu ko fu dàq fi mu nekkoon kooku day am isna muy ngërëm wala boog day am ndigal ki nga xam ne moom la ñuy ram nga xam ne moom ci boppam moom la ñuy jële ci fitna yi yóbbu ko feet moom day am ngërëm moo tax liste bi bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ba peese jëf yi ba noppi la ñu daal di tëral liste mboolem ñuy ram mboolem ñuy ram ñu ne diw dana ram diw dana ram diw dana ram mooy képp ku ñu pees say jëf nga am 20/20 kooku moom da nga ram tabarkàlla ñu daal di tëralal beneen list nag boo xam ne mooy wane ñi nga xam ne ñoom dañu leen di ram dañ leen di jële ci fitna yóbbu leen fële mooy képp koo xam ne kii bi ñu seetee say këyit am nga 10/5 bu ko defee yow mooy li nga am rek mooy 0/5 loolu moo la tee at mi nga am 11 ndax soo amul 11 doo dem aljanna ndax at mi woo te boo yemee ci 10 kese da ngay dem laaraaf ñu bëgg na ñu repeese la léegi ñu jël liste boobu nag mboolem ñi am 10/5 teg fële jël liste mboolem ñi am 20/20 teg fële ñi am 20/20 nag di ram ñi am 10/5 loola bu yemal xiyaamatee moom dina am amaa fii ci àdduna yonent bi wane na fi yoo xam ne ñoom dañuy ram mu nekk ab ay nas yu wéer nas yooya bokk na ca Ousmane ibn Affan radiallahu anhu bokk na ca alquranul karim bokk na ca tabarakallah loolu ñuy tuddee koor bokk na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bu ñu ñaan bu ñuy noddu ngay toppandoo kay noddu mu jeexal nga daal di ñaan ñaan nga yooyu yeb ay mbir la yoo xam ni tabarakallah am nañ nag ñuy yaakaar lool ne bu yemal xiyaamate seen moyen dina am 20/20 dal na yàlla fekk ñu ca yaakaar yooyee te itam ñun ñi nga xam ne ñooy jéem a yaakaar ñu am ñu it ñu góorgóorlu ba am 10/5 yonent bi waaj ñëwee ci moom ne ko mu ne ko lan nga gën a bëgg yonent bi wax ko mu ne ko damaa bëgg bu yemal xiyaamate nga dimbale ma ci ma dugg aljann yonent bi ne ko yow itam na nga ma dimbale ay sujjoot kon loolu mooy ram ci jéema misaal wala tanfau du jariñ ashafaatu ram indahu fa yàlla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuz'a neena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñakale naram hatta idha zal faza wal qawf an qulubi shu'a ba tita nga dañ qalu ñu dañi ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al haqa deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu suñu borom day al haqa deug rek lay wax lu ma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa taala lu ma sa wax ful la al khurtubi mu ne yalla tabaraka wa taala day digal anbiya wi digal malaaka yi ñu ram mu ne fekk ñu ngi ci ghaayatul faza'i min allah ndax bañu teunkale lunkale xaala ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ko yooyu malaaka yi ak anbiyaaw yi waxante yi daal di tàmbali maa saa xale rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal yi ñu ne xaala
1: zalika taxfifun min rabbikum wa rahma ak oyofal la bu joge seen borom wa rahmatun ak yërmande fa man i'tada ku jalgata nag baxde zalika ginnaaw loolu maanaam waa ji rey na oustaz mbokki oustaz ak ay soxnaam baal ko benn waa jógi fi la rek ne kii day fonk suñu oustaz bi mu rey dem rey ko kooku dañ koy rey ginnaaw mbokki oustaz baalu nañu oustaz rek yàlla mu ne dafa war ma yem waaye benn waay jóg nag daa di melam ku rey oustaz ñu ne ko ko laay rek nga dem rey ga laay yow mi rey ga laay dañ lay rey waaw loolu lay afaan di wax fii fa ma ni atada ku jalgate baxda zalika ginnaaw bi ñu baalee waa ji ba jël ndampaay kooka fa lahu dayam azabun mbugal alim gu métti te mooy na ngeen ko rey waaw ndax lu ko moy reyante bi day bari yaa rey sama oustaz ma rey la ci li ñëw ne waa yaa rey sama mbokk ma yel bi reyante rek waaw waaye bu ñu ko reye ca waa ca saas rek fa lay daal di yem tabarkàlla alhamdulilah wala kum am ngeen xayaatun dund ko jub fil qisaasi ci natt ci fayu wala kum am ngeen xayaatun dund ko jub fil qisaasi ci fayu yàlla nga ne bu ngeen dee fayu rek dund ko jub neex bu dee ku rey ngeen rey ko rey néew lu ñu tuutay rey ndegam danay rey wala kum fil qisaasi bu dee ku jam nit ñu jam ko ñuy jami néew kon doo gis ko yor paaka ci mbed bi bu dee boo jamee bina dilay jàpp yow jam la ah doo jam kenn parce que boo régulul yàlla gis ragal paaka te nag xam nga jam bi nga jam waa ji li nga ko bet saxa tax waaye ñu lay xoolee ñu wóor yi tey lañ lay jam doo jam kenn doo jam kenn wallahi ndeysaan wala kum fi lqasaasi xayaatun ci ngeen mën a amee dund gu neex ya ulil albab yéen borom xel yi laalakum xëy na it su ngeen tëralee ku rey ngeen rey ko tattaquuna ngeen am moytu rey tattaquuna ngeen moytu rey tabarkàlla ate yàlla yi mooy jur jàmm waaw ku rey ñu rey ko ku biiral ñu duma ko bu amee jabar ba nopi biiralaate ñu rey ko ay xeer lañ koy sadd bam jee jàmm na ñooy waaw ku fi ànd xale bu jigéen bu dul sa jabar ñu dóor la juróom ñett fukki ku juróom ñett fukki malagulu ku naan sàngara juróom ñett fukk 80 ku ku ñëw ne gis naa diw muy njaaroo te amoo seede juróom ñett fukk waaw 80 ku léegi société bi la coj ñëpp ne cal waaw parce que nit yar la xam Omar mu xatar ne na bu yar bi soree tooñ bari waaw Omar nee na bu yar bi soree tooñ bari wallaay acca mu ñëw ci beneen atte kutiba alaykum farataal nañ ci yéen isa xadara bu dikkalatee ahadakum kenn ci yéen almawtu dee ku ci dee dikkalati nga xam ne mu ngi ci sukuraat ay fanam yi mujj in taraka xayran su bàyyee alal farataal nañ ci moom alwasiyatu testament mu def ben ndinkaane waxiy bii nag bokkut ak na mirage sa bopp, mirage sa bopp deglu. Testament bii ngay def mooy sa alal bu dee 3 million, benn million bi day yaa ko moom bérete dee nii. Say ngaam ray ci say mbokk képp koo xam ne kii nerta am cër, aay kii nag alxuraan day ñëw folli ko, ndax bii booba mirage ñëwagul. Waaye ba léegi testament mi ngi wéy, waaye ku am cër doo ko may, doo ko may. Moo tax Cheikh l'islam Hadji Ibrahima Niass, yal na yàlla yokk ko leer, régler na fi problème bu am solo ci mirage ci ay ji. Mooy boo dal mirage dañuy jékki-jékki rek ne diw mii de paa bi juru ko, kon du am. Ci bis bi léegi loolu mu dem xaru. Hadji Ibrahima mu ne bu kenn wax ci loolu. Comme waa ji alalam bu dee 3 million moomam benn ba comp leen ca ndànk lu toll ni jiru gaaya cox ko ci rek ne cel, waaye bokku ci mirage. Mu ne lu leer ko defee du am xaru, du am lu tax paa bi nangam, kenn du xas paa bi. Waaw parce que kii bu am solo, ndax jékki-jékki ne diw paa bi du sa bàyyi, loola mën naa cay lu baree bare bari. Waaw te dama dama xam leen ay mbiram tabarkàlla ak ngoone daa doy waar ngeen baal ma dégg. In taraka sa bàyyi xayran alal al wasiya lil walidayni ñaari wayjur, c'est nga ko. Waaye bi mirage ñëwee ma jox ñaari wayjur, yonente bi dafa daal di wax ne laa wasiyata li warisin, laa wasiyata li warisin. Képp koo xam ne bu ñuy doon da nga am cër, kenn du la defal testament di la may dara. Lil walidayni wal aqrabina ak mbokk yi bil ma'ruf ci njëkk. Lii nag xaqan dafa nekk lu war alal muttaqina ci kaw ñu ragal yàlla. Mboo leen ñu ragal yàlla, yàlla dafa rëdd yii ci seen kaw farataal ko ci ñoom ñu war koo def. Fa man baddalahu ku ko soppar ci waa ji deen defal leen ma lii mu jee ñu ne ah waxin dee kay ndum yaa ko sa bàyyi comme sénégalais. Yàlla mu ne ko ko def baadama samiahu ginnaa ba mu ko déggee ci noppam fa innama li fi nekk ismuhu bakar ba ala allazina ma ngay wàcc ña nga xam ne yu baddilo na woo ñoo ko soppar ci. Inna allaha yàlla nag samiahu ku dégg la kera ba waaji def testament bi alim ko xam la lam santaane bu ñu ko doxalee am jàmm, bu ñu ko deful am bakar bu ma jàppale. Waxtu yu jànn de fa man xaafa ko ragal min muusin ci dénkaane janafan jëng, waa ji dafa ne bu dee nañ ko joxeel million bii nañ ko ko joxal oustaas. Gaa yi wa oustaas di ko jox ñi doon paa bi daan ne ah 1 million ci oustaas loolu ëpp na. Waa ji xam ne bu joxee oustaas million dina jur caw ci kër gi, mu ne xale yi kon te ngeen ko jox 500000. Ñu ne non 500000 lan, waaye xanaa 100000. Yàlla nee na kooku fu mu wax bu jubóo fee gaa yi rek booba amul benn bàkkaar. Fa man xaafa min muusin janafan aw isman wala bàkkaar fa aslaha mu defar baynahum seen diggante ba mer amut fa laa isma alayhi kooku amul bàkkaar. Inna allaha yàlla xafuurun baalikat la rahim ku bëri yër mën la. Yàlla nañu baal te yërëm ñu. Ñoo ngi woon ci suratu albaqara, kon ñëw ci beneen atte muy wàllu woor muy koor gi ñu nekk tabarakalla suñu borom tabaraka taala indi ci ay aay yu am solo jàngalekatu fiq yi jël ko tas ko mu nekk ahkaamu siyaam di attey koor. Lépp lu waaye di soxla ci koor nag yàlla tënk na ko ci diggante aay yi, ku tënkaale ci sax loo xam ne lii bu koor ji yexe mu lay jàngale. Yàlla nee na yaa ayuha allazina amanu ee yéen ñi gëm. Kon su boobaa ñi gëm yàlla la yàlla sant koor. Li muy tekki mooy kon kóor yeen yeen ñi gëm ko su boba ku dugul rek jox ñu la yeen ñi gëm kutiba alaykum faradal lañ ci yeen asiyam ko kama kutiba ni ko faratalé won ala alladheena ta ñinga xamne min qablikum ñoy fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla loy ay jikko faratal nañ ci yeen koor ni ko faratalé ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara amon nañ ay koor waye kenn ku ne ci ñoom sa koor bay yi woko na la ko yalla joxawon yahudi dañu wor musa ñu def ku febar yok fu kifan jeno ay ñoom da febar dadi wisseur ne su wéré dina yok koor gi mu wër yok ci fuk muy 40 benen bur ñew yok ci fuk muy 50 mu ñu ko ñu ko fa ñuk waaw nasaraani bi ñewé wor mu dis ñu jël ko fimu nek yobbu ko ma def febar ya xawma mars de ko fofé yok ñewé fuk da na xayna yalla dina kontan ci doon bi yalla mo lay yeen bu mu len dal na nga wax ragal yalla te fimu nek lum tang tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nek ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñeent buñu gisul yar mi fan wer ñaar fan juroom ñeent buñu gisul yar rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mu ne fa in humma sulandame lolou la baax bu tekki waye sa sene mom wer wal faman kana minkum ku nek ci yeen maridan di febar awal bok febar waye ala safarin dana ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nek ci ñom fa iddatun day lepp min ayamin ukhar ba ci yenen fal koko sañna baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñet fa ci kilomètre ak ñent soy tukki tukki bu tol noné ni ngay wañi jul def ñaar rakka non la la yalla dalé koor gi ba nga delu ci so fi xey won jëm dar ba la xey ndiki ba suur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mpo manam sétane fugal wala sétane baské wala dem ci concert ba yoy mom bo ca ñaké wor da lay bakkar ama ko fekke lañ la yoni sa bakku yoni la ngay doxalu ful la wala ngay ziaré ci sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ji jaba tukki yu dagal yoy yeb dafa dagal ama tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolu moy yaaji wo ci ku tukki di wor yoon ci wax ci benna dis mune bokul ci mbax tukki yi wor ليس من البر الصوم في صبر صلى الله عليه وسلم وعلى الذين ورت ني خامني يطيقونه من نكو واي تي كاوك لوت لا نكاي ديف من نيو وور واي دنجي لوت ولا تلي نانكو ا فديه تون داي وار تي نيوم فديه فديه لا طعام مسكين نيام مسكين موي نيوم سينو وورت ملني كوم ماغات بوم اوب mba ko tongu niou ci dole mba koy nampal ñoñe dañ joxe fidiya ta'awum miskin ngon ko jot ñu nat seen loxo ni ba fess del ak ciep ba muy ñetti yoon ñu jox ko ben miskin mudd ñu lere am nañ koy nat nak diko def xaliss seen daxam palatu ciep lu muy yar Dakar tabarakallah ñuy def ngon ko jonne ñu gënne loolu ak nangam ak dagam fa ban ta taw ak ku ciobare wu ci wër ko ngon jot muddu wëru la waye nga gënne ciëp joxe te wëru la khayran muy lu baax fo wu loolu khayrun lahu lu baax la ci mom manam da na wor ba ngon muddu wëru ci yow waye yalla def na ciobare wu gënne ciëp jox ak fatir wal miskin yalla neena fo wa khayrun la lolou lu bax la ci mom waye la sesul ko lu farat wa anta sawmu ngeen wor nak khayrun lakum mo gën ci yeen an tasawum ngeen war khairun lakum mo gën ci yeen ba bi nak ba mu nta war jema gën ci mom jigen ji nampal jema gën ci mom jigen ji ëmb jema gën ci mom ñu ñepp jema war gën ci ñom suñu ta lotté nak mu wacc len in kuntum ta'lamuna ba ngeen xamal lan ci koor shahru ramadan wayru koor الذي ما يريد خمني أنزل فيه القرآن كلا يوجه القرآن ويوي كلا القرآن واجه واجه قمجك واجه نخم دا واجه خم خم سيبرا نيوج له المحفوظ جوجه له المحفوظ نيوج أسمام سجيسي للب تيوير قرآن waye wacc gogo mo don wacc fofu di ñew ci soofit ñu ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor lañu wacc alquran lool rek doyna teranga ci wéru wi tabarakallah téré bu reey bi hudan mu ñoo nek ñub lin naati ngir ni ñep alquran orientation la pour nit ñep ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñi gëm yalla ñi koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan lin naas waqul hudan lil mu'minin waqul hudan lil muslimin lin nas la wax wa bayyinatin ak ay turulin ak ay loi min al huda yu jigu ci njub wal furqan alquran mi day takhale deug ak jaxal day takhale deug ak jaxal kep ku beug am lu leer set alquran ma xal lu leer ci la nga nek min al huda wal furqan way way fa man shahida kep ku fekke منكم جيان الشهر ويروي فليزومون قوار واي واي فمن شهيد كيبوكو فك منكم جيان الشهر ويروي فليزومون قوار كو فك ويرو جيان يين جلدي نان قوار لالايتي وار ننك فيبر بوير لالايتي وار ننك امتوكي سوري جيان لالايتي وار ننك نغانت budul yi ne ko wor mu delu ci wat ne o man kana maridan kep ko febar aw ala safarin wala mo nek ci mutuki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhra ba ci yenen fan yuridu llahu yalla dafa beug al yusra yambal bikum ci yeen yalla lu yom rek la beug ci yeen motax ko tukki mëna dawal ko febar mëna dawal digen gis bax mu ne dogal beug ci yeen yamal rek bu ko neexon day wax ne lo magat magat wo lo febar febar wo lo tukki tukki wo day su baba day metti rek te duñ tam taxe koy fe mu ne sawara ak ni rek wo ma dug ci no def wo waye ku bari yeur meul mom suñu borom tabaraku taala waaw gis na tuba bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale ba legi musu ko yok waaw do retraité mu ko am na la woral 40 bi daan liggéey 30 léegi bi retraité 40 yàlla di wax loolu subhanahu wa taala fi mu ko teg rek la koy teg te nag tay gëm jay pay loo mu la cee pay rek tabarakallah te xam ngeen ñun ñu nekk Dakar suñu koor moo gën a neex waa Tamba waaw buñ ñu fay ñun ñëpp aljanna ak suñu koor moo gën a neex koor Tamba foofu dàq beneen koor gu gullu gaa yu demee ni ko yooyu yalla yuridu allah yalla dafanam bikum ci yeen al yusra yambal wala yuridu bagul nak al usra jafanyal bikum ci yeen yalla bagul ci yeen ak jafanyal yambal rek motax lu jafenu islam lo yekati mudis jafé bo selo rek xamal ni affaire nga ci walitukmilu agid dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé ne tay tukke da ngay son nak da ngay lott ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñatt suñu waré dafa bu wor ñatt yoyé def ci waaw waye leen leen nga jëg ci ñi naan man duma leb lan tay yalla man duma leb lan tay yalla wori rek di lek ba di leen duñ fay koor mukk lool baaxul bo fay koor sa koor gaay ngi fi di xaar sen na lu dem bu deewene te fayu lo nga na ro fay ñu delalo la signature yi baxul sa kayit yi signature yi baax wali tukabbirullah ak ngeen magal yalla ngeen reeyal ko wali tukabbirullah ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jemele ba tax ci korité ñu bëgg ñu magal yalla dëkk bi yëpp deeril allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lula yalla bëgg bu ñe ba ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñepp di kabar bu ñu dem ci julli kay ba di kabar bu ñu agge di kabar ba iman ñew bu ñu fa joggi di kabar def ko bo ñett fa rawati bu de ci tabaski allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy walitu kabbirullah ala ma adakum ولعلكم خيرين تشكرون ngeen sant yalla خيرين ngeen sant yalla ndax ku set koor nim lay dimbalé ci sa bakkan nim lay bindalé ci dimbalé ci rëcc rëcc war nga sant yalla bu fekké lila koor di jangal jangalo jangalo bo def tok kat lila koor di dimbalé ci nga bayyi tok bu wéru jéxé war nga sant yalla waye bo musul nak do bayyi bo dé ku ñeen ñetti norma so ane bana fi rek fukk lool fukk deuxième so ane so amul leen leen ngay dem ci gaay di rogo jeru rogo jeru gaay nan la so ala wuy la ciap ciapala bant yalla neena wa isa sa'alaka bulal laje ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami ani ana yalla fa inni naka man qareeb ku jegela bu ñu mala laaje neelen ko jégela u jibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaané nañ ma wara ñaané kep ko ma ñaan nañ ma wara ñaané ma nangul so ma ñaané nu wurtu ñaan nak ya xam ni wara ñaané yalla moy bo bëggé ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram dukk sa yaram bi bul ci sol yëri bu haram manam yëri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yeen bal jigen ñi légui jigen ñi jaay li ñi jaay yépp jigen ñi lam nañ ko tafa yeguñ lepp ki khatum bu ñëw rek nga na ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yéré bobu boko solé di ñaan yalla du nang ba bëcëk fu ko am dagal na bu féké bëcëk bu jël nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu na nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk dagal naka nonu gor ñi légui lé nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaar fasiyena wo fay jinn bobu ko solé na yaara bi yalla lé demul suñu ko dañu bo bëggé ma nangul demul suñu ko dañu naka non lék gi ti bi ngay lék bu mu lék ci taf taf wala da nga dañ ci carte gi rek dem jox soxna ci wa xoss rek mu gën nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lék lu lew sallu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla tekko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali sallatu wasallam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbé fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tiyé nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tiyé wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tiyé bo tiyé buntu te duggo boko tiyaté yow dama tay nek wala do duggu ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu tuti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tiyé allahumma salli ala sayyidina muhammad muy signature bi tap bu ko yalla xolé da ngi ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan wara ñaan yalla nan ko saat de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraka taala dalay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ko ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñim fukki ak ben ñakul or lu mbeggoon 41 la li wax de la am di ñaan yalla ma yalla may ñakul or ñun fukkat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukkel ba ñaar do ra am jaxla waye am nako la akbar yoon ci mo ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan ba ñaan yalla xorom ci cindi ah ñaan ba ñaan xorom ci cindi lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoon di bi neena bu ngeen di gis lu bon su ngeen ko téré bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax te ñu ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan du nang feeng ngeen baamu kon fokk ngeen di diglé lu baax di téré lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nang noonu la dé alhamdullilah seydane mo jaar fi légui alhamdullilah dugal señ bi lolé ci roxam bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nagn ma ñaan wal yu'minu bi min gëmni na leen nangul la'allahum khayna yarshiduna tere ko fofu la'allahum khayna yarshiduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaar tabarakallah mu del ci wat ci wéru quoi bu ñëk kuma sa wor ngon jote da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe naana bo fi nelaw do to sañe naan manam xëd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexe bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci na mom do ko jégué ba wër koor wi jeex ah du ngeen bokkalal manam loli di xew di fa dem waye yalla tabaraka taala bu mu teel li mu yegg yegg ni mbir mu jafé na lol la don dindal wa mu dal dindiko dane uhilla lakum daganal nañ len legi laylata siyami guddig weru kor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna mune legi jige soxna ci joxok ayam dagan la wa hunna ñom jigen ni libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yin libasun lahun yene seeni yere goor ñi digeen ñi seen yere manam seen sutura yeen tam yene sutura digeen motax sa bu motale ci ay diine ko fi seen amagul jabar mi ngi melni ko solagul yere ko fi seen amagul jëkër mi ngi melni ko solagul yere ndax hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yere wa antum libasun lahunna kon digeen ñi ko amagul ci goor ñi jëkër amago yere wa motax celibataire tabarakallah nako yalla yeeram benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasu yere moy sutur bo ñew ci nit ligay tan bi gëna set ha bi gëna yiw na sal ko fu ñew te nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yere bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré tangé nga xale boko tégal mu lak nga tek ko fenn ba mu sedd nga do ko tek ci yéri bi nun nga yéri bi bur bañ ma lak nun nga war yéri mi soxna si waye soxna si kat nun la war yéri mi goor gi hunna libasun lakum xam ngeen kenn du fa ci yeen sa simis njangan ko legi tay nga ñak dang koy yok nang ko ci ndox mi fete fete ko rawati na bu makate hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak disket baxu ginaaw yere yi mo la na sutural ku yereem jitt bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamne ay yereem jitt da nga ni tang fa la ci kaw tabarakallah jitt sen legi so beugé koku mu sangal ci yereem nara nek libasun laka do la war da day set ku yereem jitt lol bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali goor yi sal falata ci mbedd wala falata ci kër gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alayka rek yere dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñalla may ay yire manam ay soxna yu nek ay yire lo la bëgg wax
2: kay takal mako mansour kay nga takal mako bu lu fo xalam nak
1: lolu ngir yego yak mansour mansour bu jotté ndaw ci rek
2: lola njaaw lañ ko yaté
1: amna ndaw ci yegul da
2: amu ci benn bakkar mari nak lañu tam benn bakkar
1: tabarakallah
2: non la ko suñu borom tabaraka taala tereel
1: kon fa in talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in talaqaha bu ko ki ko ba'da zawjitak fate deng bobu dam fala junaha amul bakar alayhima cham digeng ndaw si ak jeuker ju ndek je ay ya raja ni takante wat ni fay len tete in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawala hududallahi rabbi yalla su baba takante ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atay yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiq baxna lol way jang fiq bi mo ci gën waaw jang fiq bi cete baxna lol ah baxna lol day sax ndax lay nga tollu ci soxla ko waaw di wër borom xam xabi te lu setti way way sa talax acca way sa talaxtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégé ajalahunna sen abu ibje bëgg diex fa gaaw leen gaaw amsikuhunna tiileen bi ma'rufin ci jekk ndax bu jexé kat da ngay sank aw wala bok sarrihuhunna ngeen taxaliko ñoom bi ma'rufin ci jekk wala tumsikuhunna bulen leen fi ci kër gi diraaran ngir bëgg leen lor li ta'tadu ndax ngeen jalbati rabbi yalla yi ku yox ma xal ibn yasar dafa tekkoon dafa maye woon benn rakam benn waay ci jul ji ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yore ko nag daal di koy fase léegi nag fayyiwu ko bàyyi dajja jeex mbokk wala bata ah waji nak nako dama la doralon may la sama sœur nga toroxal ko ginna ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaraka taala indi atte buy wone ne ndaw si goor gi sañ na jotat ci mom ndax ay dajji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax ne fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër gi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takkat wëccaat indi ji bëgg jeex fii ba fanweer yoon kenn sañ koo takk moo tax bi ko yàlla limitee ci deux jigéen yaa di am jàmm booba da ngay def mbir ndeysaan faj wacc mu jàpp ay bi ndeysaan ba indi ji bëgg jeex nga takkaat boo takkaatee wacc mu jàpp ay bi muy bëgg a jeex nga takkaat nga xam ne fii ak fii ak adduna tukki du doon jabar du doon gaa yalla mo legi ti ñek ma wax ci ñek rek waaw li tax du o may yafal zalika ko defati lool galan ko jigen bo mu nta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ko ko defati toñu ndaw ci sa bop nga toñ waaw da lañ koy def leg leg o ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokku la ci toñ wa ci jigen ba nopi di wax ay baat ci mom nan ndaw ci dana xari dara
2: togam da neexut dafa bari ndox yalla mu ne soyon neeku ci wacc nga dal bayil ginen goor tak mom wa ndam li dal kon yow bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way mën na sukku mom muy xoram nga waaw ñu jigen ñepp ñu la jigen doof seen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw ñu la yaa doon goor goor seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw amna so xamni daan tay way ki suma takko ñu la yaa doon dara nga ci mën na dara nga ci mën mo tax yalla neena bu len sikkel kenn boy sikkel nak ba far goor ñu bëggatun ko yalla mu ne faqad zalama nafsahu tay na bopam kon bu sikkel kenn baye rek لا تنقري من تامي أخيرا ولا تتخذوا بلن جفة آيات الله اللواء يلي خذوا فوية كاري بلن دي فوية آي يلي موي جنجلين فسي بخمكو قم نجن دي فسي أك نجن دي فايلة آيات الله خذوا واذكروا فتلك لن نعمة الله قيول يلي عليكم تيه ينقرني mune ah ne fàttaliku leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër bàyyam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yàlla wóoral la ko indil la sa kër mu mel ni surga su xëyee nga ko mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu lalal la sa néeg tàll ci waraay jàll sa ginnaaw dila wax waxa yu neex yor kër gi yépp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saasu nekk ngeen ma ci sant ndax boo ci gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sañoo dem ne may leen ma ko waaw boo ci gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma ki ñu ne xanaa da ngaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ci 3 millions rek ndaysaan ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla boog xéewal yàlla boog ndax bëri na yoo xam ne boo amu gan jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobeere ñooy booleel seen bopp ñooy tal ci waraay ndeysaan sonn lool dala leen yàlla yow kon soxna xéewlu yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne wadkuru ni'matillahi aleykum fàttaliku leen xéewlu yàlla ngir alquran wan na la xéewal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko bindee bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def nii tabarkalla wadkuru ni'matallahi aleykum wa ma ansala ak li mu wàcce aleykum ci yéen minal kitaab ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu bi xéewal la wala xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waaru wattaqullaha ragal leen yàlla te xam lu ngeen di yore jabar waalamuu xam leen ne ann allaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seqa ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkal yàlla ñu ci yàlla jàppale wisa talaxtum si ngeen faseetee anisa a jigéen fa balax na ñu jot jege ajale hun na seen ab nga xam ne xe bi jaa ngi bëgg jeex fa la taadulu hun na buleen leen gàllankoor an yan ki xe na ba ñuy bañ a soyëb azwaaje hun na seen jëkkër ya leen bëggaat isa faraa daw bu ñu dàkkooree bay na hun seen diggante bil maarofi ñu jëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak goro bi ak goro bi léegi nga may sa sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bëgg delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fay da day tax góor ñeb la ba pare di xoññal jëkkër ji fa nga joxe nangam yàlla mu ne loolu ba ci sa yoon nekk daa bëgg delluwaat ci jëkkëram dimbali ko mu delluwaat yow mi jëkkër ji boo cee ba noppi xamal loolu bul jéem a gàllankoor fekke gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek faj yaay faj ba bëgg bi ci rek waye ñu and ak ci rek naka ñu togg yi waxtan rek jabar ji commencé fab balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa ñent yoon lay sandi ñu jëma fay li mangoo waye bis lañu ak ci rek nek ci faabu diko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci auto bi wallahi ndeysaan dañu rañ baax ñu nawu won ci dara ñu la yaa rañ doon ak rek ñu ñëw nuyu meer bi rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xam dugg ci auto bi taal ko fu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bi wu ci Dakar yaa nan ko yaa xam bo meete bu fi yow ñu dawal ñëw goor gi defar re papa defar re bu ci di jili kay ba waaw yalla mu ne bu leen koy def fala ta'dhuluhunna an yankana azwajuhunna iza taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg naa delu si jëkkër yàlla mu ne bul ko gàllam koor jëkkëram la bàyyi mu dem fase benn yoon doxatu ñàkk jabar waaw zalika lii daal yuwaas bi ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk ñun kum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wala min axiri ak ku gëm alaxira képp ku gëm yàlla gëm alaxira ñu ngi lay waar bi lii bu sa doom tasatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bàyyi jëkkëram mu fayli fase ba bul ko gàllankoor bu fekkee gëm ko yàlla ak yunt wala a yàlla ak àlaaka zalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko këm bëgg wala buñ fasee bu bëggee dell ñu bàyyi ko mu dellu azka lakum looloo gën a sell ci yéen wa atxar moo gën a set lii moo gën a neex rek leen wallahu yàlla moom yaalamu moom rek a xam wa antum yéen la taalamoon a xamu leen yàlla rek a xam yéen xamu leen ginnaaw moo xam xamu leen nag ah bàyyi leen rek tabarakàlla ni mu bëgg a tërale mu tërale ko noonu ngeen doxale ko noonu ah léegi nag dangaa fase jabar ji daa yor doom ju naw léegi bi nga ngeen tee yàggut nga fase jabar ji wala sax ci ëmb nga ko fase mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nampal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñukk doom ja dem ne ko tiin sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase muyu baale yàlla nee na walwalidatu nayyi ndayyi yurdi'na nañu nampal awlaadahunna seeni doom xawlayni ñaari at kaamilayni yu ma sëkk yurdi'na du xabar maanaam du yàlla daa wax ne ñooy nàmpal ndigal la walwalidaatu yurdi'na jumla insaiya nayyi dañoo war nàmpal awlaadahun wax ji it yàlla jàngalaala ci ne bépp doom bu juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite bépp doom ju juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite doom juñ nàmpal te nàmpal ba matut du am xel doom ju ñuy nàmpal nàmpal ba matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkal sooy nàmpal daa yi planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan dee leen nàmpal sooy nàmpal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween bu sa toqee la ko daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle ba baa ngay feral bu ma cee ween wi it noonu soo ragalee nàmpal di nàmpale wenn ween
1: so ragale di nampale bi fi ngay gis regal parce que wéen wu amul ndox buy top rek fofa la fay formé wu ci 28 jours nga daal gis regal legi motax bo bañé li yalla santane rek am problème ma la ko wax dem wu ci biberon di jox dom ji

dafal bëggal la taxut dafal bëgg la taxut dafal lu bëgg ben ñaaru ba xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak ndax soow si muy ñëkk ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te coow si muy njëkk a mëcc te muy zone mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te boo nàmpalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur kër kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdoy fu mu bëriñu daan ko bu soo mëdoy fu mu bëriñu daan ko waaw mu teelee lekk ci si lekk yi néew doole mu teelee bëri bu màgge ragal waaw nàmp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal waalidaatu nday yi yur diex na nañu nàmpal awlaadahun na seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma radaata mu matal nàmp gi jaar ci yoon an yutimma arradaata alif lam mooy nàmpal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nàmpalal ñaari at waaye soo nàmpalee ñaari at te nàmpal nàmpal bu jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis reegal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëndaat ko defee loolu loolu la yàlla planifié waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joxane ji day xeex moom it naan dana génn de affaire man ko doo génn de bu ko defee naan danaa génn de doo génn de léegi nag lu ci monte ñëw sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout de suite bu amee feebaru jawe nag tey daal benn feebar bu nekk sa yaram wi boo dugalee benn xaw ma siir léegi nag xaw lan sa yaram wi rek mën nga caa doxee dee ndax yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek te ko yàlla dal fukki doom a gën ci yow ku fa dal fukki ñaar a gën ci yow ku fa dal benn gën ci yow ndax am na ko amul tous waaw loolu tax mu équilibré wu am na jigéen ñoo xam ne dañu am doom am ñuy am doom nañ bàyyi ñuy am am ñu dul am buñ am te fexe ba xale jigéen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom it bu ñu am doom wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji mooy bàyyi ci risquhun na seen wërsëg ñoom nday yi maanaam boo fasee te nag muyu baale sa doom yaa ko war di jox li muy lekk wa kiswatuhunna yaa leen di wo diib bil maaruf ci njëkk sa doom la yor di ko nàmpal ah léegi yaa ko war di jox dépense muy lekk ceebu jën ndax am soow jox sa doom waaw yaa koy jox li muy lekk ndax bu lekku doom soow kon yaa koy jox li muy lekk mu mën a nàmpal sa doom ji ci li muy lekk yaa koy wàddit ndax mu mën a nëbbal sa doom ji weenam yi nga xam ne moom lay nàmp ba poussière bi di ci dem donc ñaari yàqu benn dëkkuwaay mu sa wëndiku ci fayal ku leer sa yooyu déedéet waaye li muy lekk ak li muy sol yaa ko gàtt yow lu ko fasee yem yor sa doom ji nàmp ba baa muy fer bu feree nag salaamaaleykum bu feree salaamaaleykum la nga gàddu léegi mooy dundub xale ba dundub xale ba laa tukallafu deesul togg deesul teg nafsun benn bakkan illaa wusaaha lu dul la man maanaam yàlla du teg góor gi ne ko yaa koy wutal dëkkuwaay yaa koy jox dépense yaa koy waddu yaa koy jox lu muy jóge super lu ñu mën yaa koy jox yàlla mën a du ma teg kenn lu ma attirut waaye ñaar xam naa ne attan nga ko mooy jox ko lu mu lekk ak wutal ko yëri foofu nag laa yëg te it bu ci nekk nag bil maaruf waxuma ne koy wutal lu mu dunde ñu ne 150000 par weer yàlla mu ngi waxuma loolu de.

0: kumay xoti ñu ne saka lay sol ba la muy fenn waxuma loolu it bil ma'ruf rek ci njëkk la tudar kenn wërtalo walidatun nay di waladiha ci domam la tudar wërtalo walidatun nay di waladiha ci domam manam ngay wërta yor doom lor ja diko nampal rek sa su nekk te amul num lek diko nampal sa su nekk te rafle yalla mune lolu wërta am la tudar wërta lor walidatun nay bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit wërta lor bi waladihi ci dom ñom ñaar kenn wërta lor ci dom ci bay wërta buru ñu ko def lolu mën waye ngay buru ñu ko def lolu mën motax dag sol du bay di jox dom deglu dag sol du bay di jox dom deglu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdul dom ji rek nga dag abdul bu fekke day namp nak ya gadul li ndaw si dundé ba mëna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ngay ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu بولده وعلى الوارث وارنا تكايد النب مثل ذلك لترنون مانام كيف كو خمني سدوم جي دي وان بولي سي دي ميراس ما دا نتي ام تير سوفي بايام نيكوت وارغا غاتو نامبال جي بماك كيف كو خمني بو خالا بي ديوا بو نكوي ميراس دا ام تير تي اراجا su fekkee bàyyam daa faatu ba mënta fay faam bi lu ko nampal yow yaa war a ñëw fay lu ko nampal wala bu fekkee ay mbooloo lañ ñoom ñooy kut seen luy nampal xale bi wa ala lwaalisi mislu dhalik tabarakallah fa in araada bu ñu bëggee nag jëkkër ak jabar fisaalan feral xale bi an taraadin ci d'accord ci minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar nekku ca ñu faral xale boobe ñu faral xale boobe maanaam ñaari at yi ma tëggut baay d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waaye bu ñaari at yi ma tëggut bu baay d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral foofu tam lu yar bay fal mooy fa in arada bu ñu bëggee fisalan feral xale bi an taraadin ci d'accord minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar neku ci ko defe ñu ne nanu ko feral ndax nangam dafa wéré di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaa ji ne dama sell wéré maa feebar ci ween yooyu léegi la jigéen ñi di wax tafale naan damay feral ndax sama sow doyut loolu du dëgg saa boo dégg ñu ne soow mi doyut bu dëgg soow mi baaxul du dëgg xanaa ween yi am taab wala ween yi am taab loola booba feebar moom dagg mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa doyut loolu dëggantu yaa ngi lor ak jaamur te it yàllaa ko defaloon soow moomu ci sa ween yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nampalul rek daal yam porle benn say leen ne gugg mbaa nga nef léegi moo tax nef du feebar bu yàllay teg jigéen nef moo ko sidaa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku sidaa it moo ko teg boppam saa boo bañee nampal rek da nga nef ndax li ñot di lay def lee mooy xale bi moo lay fay xëcc sa soow xëccal la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko man mu jox tag wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiuu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy sa soxna sii nangu ta nampal nga bëgg a yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardiuu ngeen nampal seeni doom fala junaha alaykum amulen ben bakkar isa sallamtum bu ngeen joxe ma ataytum la ngeen wara joxe bil ma'ruf jek joxe li nga wara joxe manam waxtan ak ndaw si ne ko dama bëgg kuma nampalal mu ne 35000 par wer 40 par wer mo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tambule nampal waye fay bi mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la fay bi mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la loolu ay wax yoonte bi alayhi salatu wassalam nampé wul makka ma nga nampé ca al badiya nampu soow nit ku ñu wax halimatu sa'diya nampu ca ñaari at yu ma sepp ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yoonte bi ca gën a dégg arab mbollem li dégg arab yoonte bi ca gën a dégg arab moo tax ku benn waaye ne xaal rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam al islam dég ku benn waaye waxee ne xaal rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su nekkee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yoonte bi ko xoolo dég su ñu waxee noonu benn misaal da nga dégg ko ne qaala rasulullahi salallahu alai wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yoonte bi waxul loolu talab sàkk xam-xam fardal ci bépp julit lu ci indi bu góor ak bu jigéen yoonte bi di waxee noonu moo tax mu muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam-xam fardal ci bépp julit kay wax nga ñëpp naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yoonte bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko wax mooy dafa nàmp ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàllah léeg-léeg sax nga dégg naan sama olof léeru dégguma olof nangam nangam doy na kéemaat nga yëg wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waalemu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njóoj-njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu nekk soldam jox la waalemu annallaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar waalemu annallaha bima taamaluna basir wallaay ma tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jabar ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxal seen bunt kër sax seen demal ne sa baax mu joxee dépense bi mu ne nekku na débrouiller
1: nit bu doon liman léegi li muy dañu koy féetal daal mooy jàng kaamil tudd xale yi allahu akbar asalaamaaleykum déedéet nit day am métier mu ne fa mu ne yonent yàlla daawud dafa amoon métier yonent yàlla suleyman amoon métier yonent yàlla mouhammad salallah ai sallam amoon métier kenn ku nekk ci ñoom am métier te métier yi ñu amoon kat ay métier yi ñu xeeb la salallah ai sallam métier mooy métier di sàmm moo ci métier moomu defi nekk nii am nañu ko xeeb yonent yàlla daawude métier mooy yor ay weñ di ko tëgg di ci defar nekk ab tëgg moon ci métier moomu de am nañu ko xeeb yonent yàlla tabarakallah yonent yàlla daawude kon mu di métier mu métier di loolu tëgg yonent yàlla idris di métier moo xam ne ma yonent boo xam ne bi métier mooy ëw ci der yi nekk wuute yonent yàlla noox nekk koo xam ne kii ci dénk lay liggéey mu nekk ministre waaye kon yow ministre bi yëgal ne am na yonent bu daan liggéey li ngay liggéey tabarakallah loo mën a mën a liggéey mënul liggéey gaal gu toll ni gaalam ga ba léegi gaal ga ñu ngi koy fàttaliku góorgóorlu kon ci sa bant yooyu ci sa dénk yooyu ci nga mën a def lu baax yow mi nekkub tëgg yëgal ne yonent yàlla daawude alayhi salaam li nga nekk la nekkoon yoroon métier fonk gum fonk métier ma nag moo tax yàlla may ko lim ko may nek non yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam necce mo dan sam kon yow mi sam ak jur yeugal lol kenn ku ne nak necce mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabarak wa taala may na ci la nga xamne moy tirang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk suratu saba aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngalaw quduha khayu ngalawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fat mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngalawli su xeye rek dal dikoy jexal su xeye rek bala midi ngalawli jexal ko warawahu ha ngontal weer wi ngontal kon ngelawli shahrun mamtam lo dan dox ci fan weeri fan su ngelawli gonté dox ko Suleyman dran tok rek fab derbi tek ñepp yek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jek su daldi waxe bismillah rek yef ya daldi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne سخر الله له الريح تقطع به المصافات الشاعرة في ساعات معدودات تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نقول لكم فصلني واحد ko defé kon li xamna né xawna ni rok lol yi ñi war légui muy avion yeek di dem ci kaw ak ñew ndax ni ro nak li nga xamné ci lañu nek kon tegg leen seen baram ci aya fukk ak ben
0: di neleen deleen awu dawuda noyalal ko li nga xamné moy fer ne ko nak dawuda nak légui ginaaw bi nga amé ñaari xéewal yoyu de leggey mbubbi kom yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen di def jof ju bax yeen wa keur dawuda roy ci sen baye te bañu wëru ci sen baye wax la jam sal melen nat inni ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la wara dora tay kon ci aya fuk ak ñaar wali sulayman ar-rih sulayman nga xamne mom moy domi daoud digge waxe suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey yu bayyi ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama bayyi waye nit ki koy wax ne ma ngi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye he anaza moy birni Suleyman dir di liggey ginaaw yum degge wax suñu borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey yi bay Suleyman dal di jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey yi bayam motax yalla beral ko momit lenen bi mu dire lu bokut ak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanaawi it du jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhirah li jëm ci walu al-akhirah moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna lawal hadida an i'mal sabiqatin wa qaddir fi sardi ñaar liggey yoy nit mom la yoonte bi di wax ne i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada liggeyal sa aduna ba melni do fi jëm mukk liggeyal sa al-akhirah ba melni suba nga fi jëm
2: Sulayman kon dal di top ci bayam di liggeyal al-akhirah di liggeyal aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam mune wali Sulayman tagatalon nañ Sulayman ar-riha ngelawla ghuduha khayu ngelawla shahrun dokhub werla lu Sulayman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum masa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonte li tambale midi bala jant bi ci sok ngelaw li dox ko mufassirone ñu ne sakhara Allah lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shashat shasi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunkhiluhu bihi min baladin ila balad taqdu bihi masirata ash-shahr ila nisf an-nahar وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم مفسروني واحد من يالا دفكو تاغتال نجلولي نوي دوختي موم ديغنت بو سرينا تي اي وقت يو خامني يو نيو لا موتي اندك سولدار سا دي جوغي تي ريو دي ديم تي ريو su xeye dox dox weer ci xaju bu ceeg bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox weer ci xaju bu ceeg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn beccëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jéggel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro nak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñuy ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudi ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngabako laal le ko sawara sawara wa di laal ci chat li diko lak muy ruy ci ko wenn gi ñuy jappelo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñuy jaay pièce détachée ngay gis bu ko tuli bi ngabé dal di ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bant bobu di ruy ci wagn gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen wagn ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Sulayman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fa ñaari wagn rek tam nga sotti kon bayam da don ñaw mbubu yeñ ya mom da ko don soudé kon man nga né bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak su réewul dara tabarkal mo minisé ak lawbé teug ak toli minisé ak lawbé ñuy day seen mbir su réewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbé rek yeggal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeggal ni wax nga ko toli méccé la waaw du ab juddu du melo du askan legui metti la teug tolier lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamné ya amalu ni liggey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigul borom ni ko yalla andile annuhas gane day daw mu ci tank di soude non la ko yalla tagatale won ci jinni yo xamne ci kanamam lañuy nek mu di len liggeeyelo ñuy liggeey bu wacc jotté ñu wacc wala bu wacc jotté mu na len continue len ngeen liggeey te sonu ci liggeey ba lol tabarkal ñoom jinne yoy jinne nak dama dama kesse kesse ni du ko meuna liggeeyelo ni ndax seeni mbir melu ni suñu mbir aalam biñu nek bokku ta aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu len man di gis di wax ak ñoom di len jëflo di len yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna barkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarkalla mom boko toñu sax bu ko nexé bo la ci ñaar wala ñet ñoom ga ñoo ñu nak muy jinne yi ci aalamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci aalam bi bu fekke dama adama kessi kessi lañu rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci aalam bi set ci ko yu bare mom bu len gisse du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ya alim salatu wassalam melno lolu aw tol way la gisulo nit societe lol jiw lol ti bax amna fofu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax nenañu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinne yoy nak waman yazikh minhum ku jeng ci ñom jinne ju liggey bam yag ndak grew waman yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci ñu digal liggeel suleyman bam yag nga daldi grew yow jinne ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude beccak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeeyal mi ngi tekantal yejjume daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ko liggeeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggeeyal ko ci walu ay liggeey min mahariba ci ay etas ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu من القصور الشامقه محاريب موي اي ايتاس كوي تي خام لين جيني بودي تباخ ايتاس موم دو اديو موي اندي اي لنجك اي يمي ييغ داج اي دنك نيوم سين يويو غيناو نيوم نينغ سي جاوجي نينغ سي بير ندخ مي نينغ سي فيب تبارك الله اج اب مول سي كوي دولن جاخال تي خام ناني خاي تباخ نياري ايتاس بو موي تول جيني وار نان كو مان مونا كون ما يشاو مم محاريب lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mu la ko laf di wax ñu ni naan étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggey lit ay timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min an-nuhas wa zujaj al hasan muné wa lam yakun yawma isin muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه لئلا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال nga xamne dana yor jëmmi nit dana yor jëmmi bayima dana yor jëmmu yoyu boba sharia ñogul kenn haramul ko ama fi nek ni nak mounima mom sharia daf ko téré nax bañ ëlëk ñu jox ko ciir bu mu yeyowul ciir bi yalla yeyo ñu far yëkëti ko jox ko monument bi loolu lay bañ motax yunusti alayhi salatu wasalam do gis ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci won jëmmi rasulullah nan la ki moy yunusti bi wala ñaan la ki moy abubakar wala ñaan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamasila ak ay jëm nga ne kon ay murima gis nga ko nak legi jamono ji ñu nek barkala ruq bo wiré gis te ben yi nek ay nit yi nek ay bayima yi nek ay jambar yi nek ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nek ay lenn lu ne ñu fab len samp len mu bari yoy dafa bok ci li bimel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaaraku ta'ala gisee day wañu ay xewalam te wañu xewalam ci ñun jiguñu mune wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab boole ko fi wutu keul ak leket ñoo fi nekkon buñu yak ciéré yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéréy bol bu kut ak ciéréy keul laaxu leketit bokut ak laaxu plaak wala laaxu keul laaxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fekk lak gi dekk bi di lak tubarkal muy rawé lek li té sanni plaade ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek laax pour ñedd ko ba mu ki da fay nakari amma bu di keul nak dafa neex ñedd né sa ndaw ko nda bi di jël plaade di sanni ci bir lak gi di rawale keul yi ndax mu sol motax itam ñi ko daan lek ci keul yi ñoo ñoko xam raxasu sa loxo tim keul bi barkala def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plaat ndax laax plaat ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñu joge amma laax loxo keul wa fofu la mbir mi nek ñen bal mu yendal ko nday parce que da ngeena wor mune wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy keul jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon bu leen bëggoon wutal ay bol yi ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon bu leen bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak ci plaat du soti motax keul yu maga mo bax ci ñom ba demé tay ben keur khalifa ci suñu khalifa yi ci rew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cey way ki su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat bo li seddelewat door dajal wala leg ñu def ko ben yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khudu keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne ben keul ñetti témir ni mën nañ ci sukk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem ben keul lolu nak su ci amina ay keul yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamne fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fimu nek dal dafa sante rek ibnu kasir mum lay wax muné wal khuduru rasiyat ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'izmiha mukhtasar ibnu kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek soko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat ñamem xew dañu am ci ñu tuddé mbana bu maga lay doon bo xamné buñ ci défé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surga ci mëna lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga leen di lek da nga leen di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga leen di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamné jambar la boko fekke ci tolo buy liggéey nga xamné jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar mo foko fekk dé mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si ku ne amna fo deug surga si ku ne amna fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te su gusu bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarkal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dina gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkërëm lol ju xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa keneen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñe dawli nak ñom seen yapp dal di koy defal ba mbax non lañ dan def ñom Suleyman Mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mune i'malu ligaylen ala dauda yen mbokki daudi ala dauda yen wakar dauda shukran gën sante ko yalla ginnaw dauda wutal na leen fu ñun dekk wutal leen lu ngeen di lek li ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yok fa da ngeen am ciñ yu mëna doy li ñi togg yaa ma legi nak tak sun digg liggey mo ci dess i'malu ala dauda yeen la wax yeen wakar dauda legi nekete kon ko wutal de ko way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su de ko way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu ligaylen ala dauda shukra sante ko yalla ne kon nak ligaylen legi derte ligay mo ci dess ne waxulna lahum ushkuru ya ala dauda rabbakum ala hadhihi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukra yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ash-shakur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari wu ma shakur wa yalla shakir le bari la waye neena bari la wul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti metti metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du door poj koku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu neexé mu ne merci su na xare mu ne kel koku moy shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdullilah waye shakur nak mom day ñak lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal surat as-sabai aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom sulayman al-mauta fatu ma dallahum tektulu len ala mautihi ta fatum ga illa ludul dabatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabatul ardi mom la olof di wax mah olof ki diko wax al aradatu arab ni li mo la yegal ne dauda fatu sulayman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dok ba mi ngab ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne kendeul jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu door yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñu koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legey lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legey ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinne xamul xaybu ndax suñu xamone xeybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yeg ne ci alamul ghaibi ne faatu wala fa dañay deg mu ne jinne xamna li tambale fi baduna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nen falamma qarra bamu daanu mom suleyman tabayyanatil jinn leer na jinne yi nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga sun xamone kumpa mos ñi boon nañ bu yagg mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kat kanatil insu taqul ان الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جني نيجي نان واخ خامنا نيو غيب سليمان دي جولي سكندكو تا دوكبا بوم فتاخوي مو دالي فاي فاتو نيك فات جني دي ليغي تيغو ني نه فاتو bam wax ga lek dok Suleyman ba mu daan ñu door yeug ne fatum ñu ne su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamene genn aduna duñ fa nek ca diir bu yag bobu di liggey liggey bi kon Suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la fess del ak ñang suñ borom tabaraku taala nekile daoud ak suleyman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bimu len xewale ba nopi jiwar julit yi ak kep ko xamni ki yaangi ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak juro laqad kana li sabain sabain amonna fi maskanihim ci seen dekkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale maggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aya bi nga xamne mom la yalla defalon gañoñu qawmu saba bañu wedde xewlu yalla yalla dafa rappal sen ngurga tasare sen xalaat ye degotuñu tasare len xotite len sharamu mazzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li saba'in fi masakinihim aya nga ne ko lum dem mu ne jannatani ñaari tool an yaminin ca ndey jooru dëkk ba muy droite wa shimalin ak ca càmmoñ muy gauche ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab daouda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab suleyman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gim leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaam na sant ko ndax yéen day am ngeen bal datun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëggal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëggal mu leen kon nag lii jar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi lol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaar bi moy di ci mësal faqir ak miskini bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jox neca balen yalla waxé li fa aradu ñu dal di moyu ñu du moyu lank santu ñalla joxewuñ azaka mayuñ ci faqir ya

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggéey so sétlo da ca japp nga japp ci ba ag mu na la légui génné ko azaka jox ma ma jox samay faqir na nay ko génné lola modig nay من أنك ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم نيغا خامني يالا داف لينا جوخ تي ورسغم ني ناي تي باญ كو جوخه بون ديفنا لولا مو گنت نيوم بل هو شر لهم لولا لو مصيب لولا مصيبه لا تي نيوم لولا مصيبه لا تي نيوم سيتوقون ما بخلوا به دا نيو لين گالال تي سيني دوخ لاغا خامني موم لا نيون باญ كو دنج يوم الخيام باญ كو گين ازكا يوم الخيامه بسف تخايبا يونس بي صلى الله عليه وسلم ميغي واخ تي حديث بو خامني ميغي تي صحيح البخاري من من اعطاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا له زبيبتان فياقظ بلهمزتيه ثم يقول انا مالك مالك انا كنزك ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه santane joxe len waye yalla du wax joxe go xamne mom lum def ci poche ma tax motax muy wax bu waxe ba nopi bu aye jexe mu tek ci ne man nak la jël ma son bop ndax wallahi yalla mom mirage samawati ndonal asaman li ci nek ci valeur wal ardi ak sous li ci nek ci valeur yalla subhanahu wa ta'ala neena mom mo koy don manam ñun lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mo koy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digënté tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpula amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yomul xiyam mu rek li ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bu mu defé na qasat uhud ni leral ci lim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qasatu badar legui da ci dadi tuxo nak ñew ci menel mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci biir islam ak it moytu loñu nafiqi yoyu la ay jëm fi nekk ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswat uhud ak qaswat badar ak saraya yi inshallah ci katanu borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu da fa dug ben bis ci bayt madaris al yahud fi yahudi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé Finhas ibn Azura fure la woon jo xamne da lan tok ñu wër ko muy wax ci walu al yahudiya bi Abu Bakr ñewé fekk ko mu tok mu ne ko way hab ittaqillah wa aslim mu ne ko Abu Bakr akulun ne ko torox nga ñul nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil lolu te ñew sen hal ne ko Abu Bakr ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki dimbo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ torox lu di wut yalla ndax ñu ñor bel nañu kon luñ koy wut sé bam ñi defaral len wax ji daal di merlo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rek mu door ko
door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak koler gi dox sun digeunte ñu signante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joge makka ñew fi ñu signante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam dari ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi dadi wa abakar sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr dadi netti li yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas dadi koy weddi dadi ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak dadi tontu wax ne aha kay li mu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax لقد سمع دغنا الله يلا قول الذين وقو نيغا خامني قالو نيوني ان الله فقير يلا كو نياكلا يلا ني ماغا تي اسمان دغناكو ونحن اغنيا ني نيوم دانيو اومال يلا ني دغناكو ابو بكر دادي واخ دغ صلوات الله والسلام عليه دادي جانغ ايجي كون يلا دغنا ليغا خامني موم لا نونو يلا بي واخ با ابو بكر الصديق رضي الله عنه door ko yalla ne sanak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni kep ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunnati alayhi salatu wassalam bi ghayri haqqin lul gënd gi dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lool ëpp ne wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lool jar nay baye xel bu baax ñu seet terme yi ñuy wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn duko wax teet ku defar sa kër bam baax waye war nga baye xel kër suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bind li ñuy wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyamé suqu muslin azab al hariq mugulum lak muslin mugulum lak yalla ñu yalla musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allaha ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nikut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jamam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandula mom tabaaraku ta'ala ni ngi rede it rede wu nek ku mandula gisu len bi yalla rede luway ku dundu da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla tere dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël so yet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ca momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xerinan wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeul ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubadi mu fay la sax jubadi ku def ak jub mu fay la sax jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fay la sax jubadi ku def ak jub mu fay la jub lool rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu di atogn sa bop allazina neen ñi nga xamne
ñooñu doon wax wax jooju moo ñu nga xam ne xaalu dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen alla nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci wudaj sawar a jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defulut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii ne leen bu leen gëm benn yonent bu defut lii ñu ne yonent mais yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñëpp ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek duñ la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu alayhi wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngeen ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen andil na leen ko yonent andil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngeen di ngeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxom ci pokkutaanam gën ko mu wextal yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mu dim picc dinaaw ngeen di gis ak yenn ak yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala wa bu bilisi xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa lima qataltumuhum

مثلهم معهم رحمة منا من رحمة مي يرمني منا بجوجي نيم يالا يالا نانا لولو يرمني موتاخ مو ديفال كو ايو وذكرى ديفال كو فاتلي غير نان لي اولي الالباب نيب ني ام خيل لي يالا ديفال ايوب لي تاخ مو ديفال كو موي يرمني تاخ mune yermande tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam dede febar ak de jotou ni dal waye kep ko sam mbok ci de febar bu mu tax nang lay san nga jël se bagage bayiko fa dede febar jotou tek de dara ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yoy yepp dina di am tabarakallah motax bo deme ci ibn kasir mune wa zikra li zawil uqul ليعلموا ان عاقبه الصبر الفرج مختصر ابن كثير جكيب نيتال خاتم نياري تيمير اك جروم فلكو ابن كثير فيري تا اول الالباب وارات نك مم بري بري بري اول الالباب دو نيو سي وار وذكرى لاول الالباب وارات لوم بري بري بري رك اول الالباب دو نيو سي وارو نخ كي نيكول اول الالباب دونك دي وار mom leneen da koy gënal waraté mom leneen da koy gënal waraté tabarkalla du ko mëna jariño té nak sayazakiru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa yalla né rek ku nara dem aljanna foko fekk day bëgg deglu waraté waye né nak ku jëm sawara du bëgg waraté ku jëm sawara fuñuy waré rek né na mu séré waraté lool nak dëgg la ndax ki dëgg ñukoy war ca lay xamé la yalla lay bañ ca lay xamé nam koy moyto ca lay xamé la yalla lay deug ca lay xamé nam cey taxawé te yoyo jur ngeerumu yalla te ko am ngeerumu yalla duggal jann wal zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su bax so xamné mom ci soxna yu bax yi la bok melul ni nogay waaw mom ku bax la bi ñepp démé mo fa def diko ruyel diko sombi di yëkëte këteural diko xol ndox ko xol ni waaki ni ñom ñomen aspirine yoy yeb mo fa nekkon diko def tabarkal du keur gi naqare metti metti ba amatu lu dene nafé jaayna ay takayam jaayna ay yirem fete na ñom bajjanam fete na ni jaayam len lu ñu duguna ci ndaysan ndax jigeen ñi dañ leen di dal ba yoro to dara dina dal jigeen ñi ndaysan leg leg na nekk ak su borom keur aduna neex bam yag rek aduna wal betiko nga am ngor nak top waye digënté bobu ni muy metté kenn mënu la ko gis motax jigeen yu ci jëgë rek am kërëm yalla digënté soof mu ñëw sa jëkër bam delu ci waat ñaar jigeen lu ko jëgë rek am ngërëm yalla tay leg leg nga jëgë ci rek am joom ju goor ju taxaw ju la aw waye nak akay digënté su jëf soxna sa ndaysan da di bir nek ca pegam di daano ko jox di daano ko jox ba gën bis nak mu da di jammat waaw mu daldi jamban nak wax lo xamni dal wax deug yalla mo borom keureum beug ko waaw ne ko ila mata tamsirin lolu shaytané wax soxna sa soxna da dik ci ayyob nak ndaysan ne ko ila mata hadha albala sa febar bi nak kany lay wir nak sonu na nak dem na dari commencé ndaysan di jambat ah ayyob nak ne ko sumo wiré duma la ni nga def ni wuro ko def mudi benen nat ndax soxna ya dem waxut ak ñom len ki def fi am nat bu tal ni mu nek sumu wéré door la timir yar amna ci yenen téré yi sax dañu ne dafa dag ci kawar ga jaay ci marché ba ñew ruyel ko ci mu naan bam ko ko net len nak mu ne ko def na ndialo sumu wéré door la timir yar amna ay netli kat yakoy netlé non yalla xam beccu wér waye dal digna ko ay duma yo xamne dal neena ko suma wéré dina la ko dum suma wéré na la ko dum ana ña dem ñom ñom dem nañu ci fi nek dal di am na tubu tan ni tabarakallah suñu borom dal di koy faj mu dal di wir mom ayyub alayhi salam soxna ci dal di ñew tabarakallah mom tam di waj rek di tok ci wétam suñu borom ni diko fatali door yi yow kat non nga da nga door soxna ci te dooro goko door ko way te
xam nga doomu aadama xolam lu jot lu doy waar la, ndax soxna soo xam ne fii amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga defee fi kenn. Kooku fi desee nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Ah, lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga dëng ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika diqsan fadrib bihi, na nga jël diqs. Diqs mooy sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk, fadrib bihi nga dóor ko ko. Wala taxnas te bul caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti, mu daal di koy dóor soxna si tabarkalla ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Te bu rëy la wu yàlla defal Ayub. Innaa wajadnaahu, fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett, li nga yoroon lépp fajoo nga ko, defeetoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ne innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kaddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kaddu kañ ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dina la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kaddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ñu koy nekk li. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala. Maanaam tuubkat la, delluwaa kon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci ci jaamam yi. Suratu Saad aaya ñun fukk ak ñeent. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ, mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam. Moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem moom yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. waaye ci la lay seete nag, boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn hôpital ñu photo xam ni ñu ko tuddee si. loolu ñuy defal ñu feebar rajo la, bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am, wa iyaaka nasta'iinu ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo, waaye li muy génne du dara. waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàlla yi tere. waaw asalaamaaleykum dem defi lu yàlla yi tere. nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ci tabar ga, nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'iin demagul ci xol bi, bu ñu ko rajoo rek dara du génn. waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee julleeti ci rek, bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka na'budu iyaaka nasta'iin daal di feeñ ci ay ab xolam. kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñin fukk ak ñeent tabarkàlla. yàlla neena wazkur, fàttalikul li yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana, suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Ha, mu tuddalit na ko ñett.
yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man, man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah, samp mbootaayu jàmm, ñëpp am jàmm. Mu ne ko am na ñu la ci jiitu woon, boo leen fàttali ko luñ la waxati du la naqari. Waskur ibadana, fàttalikul suñu jaamiya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Jaam bu ñuy wax Ibrahim, jaam bu ñuy wax Ishaq, ak jaam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp, tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab netti leen. Yàlla mu ne jaamam yépp ulil aidi, ulil aidi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna, wal absaar boroomi gis-gis lañ, wal absaar boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. Dañoo boole woon al quwa fi l ibada wal basair fi din. Atabari it mu ne ahlu l quwati fi ibadati llah wa ahlu l uquli l mubsira. Tafsir Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. Dañoo am kàttan ci àdduna waaye am xel, loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. Dangay am kàttan dir ngir song àdduna, waaye it nag am albasira, te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira, te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar, surat Saad ay ñin fukk ak juróom. Yàlla nee na innaa ñun yàlla axlasnaahum, tànn nañu leen bi xaalisatin, ci tànn gu sell. Zikra daar di ko waaraate, di ko fàttalee alaxira, maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunia wa tafakkurihim lildaari albaaqiya. Looloo tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisati, tànn nañ leen ci tànn gu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikra daar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel àlaxira

te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al akhyar, ña nga bokk ca ñañu tànn te ñu nekk ay tànneef. ñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al akhyar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokkut ak kuñ tànn rek. ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bu la ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. kon mën naa bokk ci mustafayni, waaye bokkul ci al akhyar. ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabarkàlla bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax-sax, nga xam ne boo leen jiyee duñu sax. léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax-sax si teg fële. waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la nga ñëw ci kemb gi di tànn. waaw loolu mooy tànn. moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. waaw ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. loolu am na solo lool ci wàllu tànn. mu ne wa innahum indana la minal mustafayni al akhyar, yàlla leen tànn. tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub. tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. ni ma koy waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ak yonent mu dem ba ci biir mu def lu ñu naan ko yàlla yaa ko tànnoon. waaw dama dama yi ñooy tànn dem am yàgg ñu natt seen baaram ne accam, waaye yàlla moom du tànn dem ba ci biir ñu ne ko li nga tànnoon dafa am njuumte lii, wala li nga tànnoon lii moo jafe. moo tax wa innahum indana la minal mustafayni al akhyar, suratu Saad ay ñun fukk ak juróom-ñaar. yàlla neen waskur Ismaila, fàttalikul xale bi ñuy wax Ismail. wal yasa, fàttalikul al yasa. wa zal kifli, fàttalikul zul kifli. yonent yi yëpp mu ne ko ha mu ne ko na nga leen fàttaliku ñi ñëpp. kullun min xiyaratillahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammuli al aza fi sabilillah. fàttalikul Ismail mu ne waaw, mu ne ko moom la bàyyam ne woon dama lay rendi ndax yàlla ma ko digal. mu ne ko defal ci man li la yàlla sant, duma yëngatu foo may rendi. noonu la Ilyasa mel, noonu la sul kifli mel. waaye seeni nettali nag alquran nettali wuñu ko ñoom ñaari yonent yooyu. yàlla noonu la yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus. am na ñu ma la nettali waaye am na ñu ma la nettaliwut. moo tax ci alquranul karim Ilyasa ak sul kifli li seen tur ñëw moo ëpp li seen nettali ñëw. waaye wa kullun min al akhyar, wa kullun képp ci ñii min al akhyar mi ngi bokk ci tànneef yi. yooyu li mu fi lim lépp ay tànneef lañu. Ismail, Ilyasa, Zul Kifli, ñu ñëpp ay tànneef lañu tabarkàlla. ñu nangu woon lañu, ñu nangu seen ndigali kilifa lañu woon, waaye ñu nangu loon suñu borom tabaraka wa taala lañu. wa kullun min al akhyar, suratu Saad ay ñin fukk ak juróom ñett. yàlla mu ne haza lii ma doon nettali nag, haza alquran ji zikrun waaraate la, zikrun fàttali la. war ngeen ci ñëw mu di leen fàttali seeni manqué seeni juumte. moom alquran mooy defaraat ba nit ki mën a xam fi nga xam ne falay teg tànkam. soo ko fi bàyyee rek daal di fàtte, soo ci ñëwee nag fàttali ko waat. kon ku la ëpp lum ci nekk rek moo lay ëpp lum lay lu muy fàttaliku moom alquranul karim. haada zikru wa inna lil muttaqin, mu ne te nag maa ngi lay xamal ne ñi ragal yàlla am nañu la xusna maab, delluwaay bu rafet bu ñu war a dellu ci yàlla. ñi ragal yàlla am nañu delluwaay bu rafet bu ñuy dellu ci yàlla. delluwaay boo xam ne sallaaw boo fekk woon tey seenu dëj, wala nga fekk seen sukura, wala nga fekk sax fañ leen denc, wala nga déggaat seen tur ginnaaw bi ñu fi jógee, la xusna maab, delluwaay bu rafet la. delluwaay boo xam ne tabarkàlla delluwaay bu rafet la. ajib delluwaay ba nag

0: جنات عدن الجنة عدن الجنة جو خمنا عدن لتب مفتحة لهم الأبواب من مفتحة لني أبي الأبواب بنتي لهم مرنيام بنتي يبي أبيك دقو في بنتي يبي أبيك نك دفنيخ موجين في بنتي يبي أبيك نيوين دقو في بنتي يبي أبيك ak genn fu buntu yépp ubbeeku ñoyam buñu dugg estade di sétane fubal dañuy ubb buntu yépp ndax bëgg ñu laaj ay xaaliss waye bamu jéxé buñuy genn dañuy ubb buntu yépp niñu fay xamna jëm nga xamne soxlaatu ñu mo tax genn ji day gaaw man nañu xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba match bi di tambali nit ñi duñ jéxago waye bu fami jéxé bañu ubb buntu bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarkal kenn du dafa def ñepp dali dem aljanna xewal gogul ci yalla nam manam bo xante ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat lu ñu bo xante ko wurtu dug do dug manam jeegi sirat ba add ci ginnaw ak ci dug ñewarta dug aljanna mom dañu dul jeegi sirat bay dem fofa li bo xante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy tedd ko xamni bobu du la suuf day fat cion ci li samp ko fa bobu tek ko ci lox bi lolou moy suhunu boko defé ci aduna da ngay tokki ndax fi nga suhono fat sa bob bi tek ci sa loxo bi suuf si day xëcc sa wet gi mi asiya suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba far sa loxo bi toqi ndax suuf daa am asiya soo gisee boo ngàddee sa dig nii wàcc ko mu rot soo sànneew saag mu dem ba ca kaw witees yu jeex mu rot yooye li koy tekki mooy suuf si dafa am asiya bu ñoddi waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba waccoon dig bi du wadd fa nga ko wàcc fa lay tege rek sooy seetaan ñi yëg ca jawu ja di jéem a seeti weer raab yooyu tabarkala yooyu yépp daa ci xam yu bare bare bari li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy asiya bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi léegi ku suwoon du too sonn mu tacci ina fiha alayhi salatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at fucca du sonn xam naa moo tax ndaw ku ndaayi tabarkala foofu dina baax ci ñoom yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkala mu tacci ina fiha muy benn yaduuna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatihatin katira ci foyteef yu bari maanaam firwi ju bari ñu dugg aljanna tabarkala ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay firwi ndax xam nga nekk foo xam ni firwi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkala ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk firwi banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkala seen yaram ñu tàng waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sax nga di commande rek lu bëgg nga def ko ah loolu dina am solo lool noonu nag la waa aljannay def te doo fay dara nag doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu ca lañ yem ne déedéet wa charab ak lu ñuy naan am na fa lu ñuy lekk wa charab ak lu ñuy naan loo xam ne moom tam ca yeseed la bokk ci biir aljan waaye nag fii la ñuy fayee lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waaye fii ngay fayee maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee maanaam biye yi fii lay jeexe ci àdduna ku dem àllaaxira te yóbboo biye doo dugg fii la ñuy joxee biye yi biye yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg waaye boo duggee biye boobu moo lay may sañ-sañu ñu lay jox ca firiw jaag di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkala mooy dàq na suñuy sedd yi fii suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn suratu saad aaya juróom fukk ak benn fàttali ne tabarkala ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop
1: tabarakallah ci jotaay bu mu wax ne wala bok jokko bu mu wax ne dina ko jokku fi ci minute yu gatt gatt ndax yeggum am ci tafsir bi kon abou fat ibrahim barham mahmoud jeuf ñu ngi koy xaar fi ba juroomi minute di def ci waxtu bi kon mom ñu ngi koy xaar ci sama technicien inshallah suratu saad ay juroom fuk ak ben yalla neena buñu duggé aljanna wa indahum dan ñu am qasiratu tarf jigen ñu gatt ab gis qasiratu tarf manam jigen soxna yo xamne buñu xol jëkëri jaamur buñu xol lu jaamur am buñu xol lu seen nawle am qasiratu tarf lool aw tagal ci jigen qasiratu tarf moy jigen jo xamne bëb bi du ko tek ci lu momut ngir bëgg ko mom du ñeeku du jëkëram te ku dul xol lu dul sa jëkër jëlé la fi nga nekk day jëfé bukki dañ ko waxon ne ko yow de bukki sa jëk sa soxna ci bëggu la ñepp di ko wax mu ni waaw bu fa kenn dem rek bu fa kenn dem rek xam nga bu fekke kenn dem kër bukki di gis soxna su bukki du bëgg kenn bukki rek lay bëgg moo taxit bokk na ci li xew léegi tabarkàlla wut ak album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna ku ñëw nga jox ko muy xool ak léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee li fi yooyu moo tax loolu mën naa jur fitna moo taxit kaasiratu tarfu soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu wa indahum kaasiratu tarf ñaaral ba ci soxna yooya atrar atrar ak maas la ñuy doon soxna yi aljanna duñu magante ñu ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ waaye boo takkee kenn am ñaar fi at ak nangam takk keneen magante gi tax na tabarkàlla ku jege ci biir kër gi danaan cobbay kenn du ko mas a gis moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase suñu maasee ñooy maase ay xel suñu maasee maasee ay bëgg-bëgg suñu maasee maasee ay doxalin suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ci wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ wa indahum qasiratu tarf waaye nag atrar dañuy maasee kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla waaye nag nañu maasee kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet kon dañuy magante boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog ñoom ñëpp dañuy juboo wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak ba dema ca suratu naba'i mu naan wa kawaiba atrab wa kasan dihaqa mooy kon maase gi am na ci solo lool magante gi nag mën naa jur fitna mën naa jur yeneen ndax boo dencee soxna ba mu am ko mag nga takk ko tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak ci moroomam te nag yooye mën naa jur ay fitna xam naa waxtu bi gënoon a yaatu mu indi leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer suratu saad ay juróom fukk ak ñaar yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yëpp mu ne leen haaza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yowmil xisaab ngeen war koo am ci bisu regle bi tey haaza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yowmil xisaab ngeen war koo am ci bisub regle bi maanaam bisub alaxira li reet yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna inna haaza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg maa lahu min nafa amul jeex yàlla la fa moom amul jeex maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex waaye la fa yàlla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex la fa yàlla nag moom du jeex moo tax bu la yàlla denc loon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex inna haaza la risquna maa lahu min nafa moom la ñu baax ñu xamoon ba lu ñu yor lu nekk jox ko yàlla dawal ko ci seen i xabroog
0: yi demé ni ki yoyu inna hadha la rizquna ma lahu min nafar suratu sad ay juroom fuk ak ñent suñu borom kon fi ñu tollu tuduna as-su'ada muttaquna ñaare la ca wara tuddu al-ashqiya mudi mujrimona yi wone ay tettal yuy wone ni yonent bi yalla tabaaraku ta'ala moko yoni waye buy tej faar nak mu tejiko ci qissa adam ak iblis wamtina'i iblis ani sujudi li adam ngir mu moytu loko al-bashar ngir sen non bu reuy bobu di shaytané bu yalla yi tej faar bi lol la koy tej yalla nena hadha linak wa inna lit-taghina nibaw ñep danañu am la sharra ma'ab delu way bu metti delu way bu nakari la sharra ma'ab delu way bu nakari buñu wara delu ci yalla delu way bu metti metti metti mbolem taghuna yi ñibaw nga xamne li yalla yi santane buñu ca nek nga xamne li yalla yi téré ci lañuy xey ci lañuy gont fo leen fekk jakk yi téelu leen juma yi téelu leen julli yi téelu leen fa len fekk def lu bax yi teelu len bëgg ñuy tuyaba tabarakallah lu way yor ñu jëm ko nangu way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharrama at delu bu nakar lañ cey delo fuñ jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha da khulun mom lim am na jigen tabaraku taala bi mu ko bindé moñe na ko moñe wo xamné kudul mom mënu lim man waye goorit nak yalla daf ko bind moñe ko moñe wo xamné kudul mom mënu li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñé sa morom ci li nga lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ni ñuy def mune wasalullaha ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisé mbir ci kenn ñé ko ja na nga xamné yalla ko jox lool mu yor nga dikk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci ali imran bi nga xamé né zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi maryama nek meññit mo xamné woor na ko ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor na ko ni andi wuko fi daf ko laaj nako anna laki hadha fujili li maryama ne ko won mang ko jele ci sama borom tabaraku taala mi nga xamne moy wursugal ci luddul mu koy regle kérok dama ne zakaria da daadi rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla daadi koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bu lu ko ko añaane bu lu ko ko ñeetaane na nga fexé ba ñaan sa borom tabaraku taala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamne lim may ki su lako maye yow do guddu fan yalla xani lako ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga aaji tey ne inna allah yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaam mi ño xamne mom tabaraku taala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xal len ko mo gën ci ñom mu am ci jaam mi yo xamne bu len joxul alal nak yoy lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaraku taala di def motax inna allah bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sherif bo xamne bi daf dañ joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garale ko lakal ko yap defal ko yep tabarakallah ba ben bes mom sherif bi mu ñew di bëgg ñibi bu mu neelo kim dan garasi mu ne ko wa yow lula jot kim dan garasi ne ko man day dama febar sherif bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga nan mo gën ci man mu ne ko wa mo gën ci yow mam ko ko waxe koku dal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox len ay yet ne len na ngeen ko kar ci yoon wa bu ñewé ngeen ray ko ci andil ma babbe ñoña yor seen yet dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu keur gi wi mu waron daldi tebeug mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi
2: mu dikay xar bi xol ko ne ko ah waye lu la dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam da di dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borop sangam ñu fa sa bakkan kon tabaraku taala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadala allah bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabuna ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kul insaan ja'ala له الله سبحانه وتعالى عتبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب كن تبارك وتعالى نيل ترلي أدنسي منانا والذين نيغا خمنا عقدت أيمانكم سين لغم نجور فسنتنا نيوم بجن سينينتي أي كل فآتوهم جخلن لن نسيبهم سينو بتير تجاهلية بإسلام نيوغوت موي دونانت دانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñew medina fekk fi yeneen sahaba yi fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kollole ba don donnanté waye bi ayay don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allah yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekké inna allah yalla kana nekna ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak yalla mom tabaraku taala mom mod wute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar aji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxnam so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jeukeram jeuker ji daldi koy pess bam ko fesse mu daldi dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu dikke ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko bes ne ko nak fokku nak mu fayu yunit bi ne ko li taqtas minhu nafayu alquran dadi wacc dal ni leen ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bam ko defee rek gor gu ney san wala sallallahu alayhi wa sallam alayhi dadni aradna amran wa arada Allahu amran wallazi arada Allahu khair li li ñu ne mon té moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu néna jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ak jultit mu lay nango motax alquran ne ar-rijalu goor ñi qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ñi goor ñi ñoo wara taxawu jigen ñi sam leen jubanti leen yar leen lahi leen bir di leen dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolu jigen ñi goor ñi len ko wara taxawé seeni terangal yu len yalla défar tagat goor ñi bañ len koy défal wayé nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy défalit moy jigen ñi nga xamné dina ko tuddu légui ñaari jigen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako len ci ñoom pour poste bobu ala ba'din ci len bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla yi wax bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim 'alayhin nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatte waye nak ta'birul qur'anil karim fi du wax bi tafdilihim 'alayhin ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gënal li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe siixa bii mu tëgg moom tabaraka taala li muy wane moom day wane ne jigéen ak góor dafa mel ni ay cërciw yaram tànkub nday joor bu mu wax ne maa gën tànkub càmmoñ ndax maa gën a gaaw loxob nday joor bu mu wax loxob càmmoñ maa la gën kenn ku nekk daa am fu muy taxawe la muy taxawe moom dong moo ko man ci li nga xam ne mooy ay cër kon du jaadu ñu naan jigéen moo gën kee wala kii moo gën kii ni daal mooy bima fadalallahu baadahum ala baad wa bima anfaqu ak li nga xam ne danañ ko joxe ñoom góor ñi min amwalihim ci seeni alal ginnaaw góor moo joxe alalam may gu njëkk ñu dem ca jàkk ja laaj ko ya ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko la muy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour moonu ci këram ah fokk nag yàlla jël kàddu teg ci loxoom ne ko suñu dee wax na nga féete woo kàddu gi ndax nga mën naa noppi leen ñu noppi ndax ñaar ñuy xuloo te kenn sañ te wax samarom noppi xuloo ba du jeex mukk bu yàlla jëlee nag kàddu gi ni góor yow yaa sañ a wax noppi ñu noppi su boobaa loolu lay jaare ci yoon ndax mbooloo moo gis dañuy fab kenn teg ca kanam ne ko yaa sañ di wax yaa sañ di def gars yi di la déggal insha allah ñoom ñëpp ñu jaar fa nga xam ne foofu lañu jaar wag ma anfaqu min buñ ko mayee it mooy joxe yam cay joxe yépp tabarkàlla di dundal di woddu bu feebaree mu faj tabarkàlla di toppatoo di sàmm kooku nag war naa am baat boo xam ne su ne noppil ñu noppi su ne def leen ñu def loola moo tax alquran indil ñu ñaari jigéen jigéen ñu njëkk ñi fa salihaatu jigéen ñu yiw ñi qanitaatun ñu topp seen jëkkër la ñuy doon fa salihaatu jigéen ñu yiw ñi qanitaatun ñu topp seen jëkkër la ñuy doon alxunuut moo di ñooñu dañu doon jigéen ñoo xam ne lu seen jëkkër wax ci lu nekkulug mooy yàlla ñu def ko lum leen tere ñu bàyyi ko yooyu jigéen ñooy ñi nga xam ne saalihaat lay saalihaat yooyu nag am na seen beneen melo mooy xaafizaatun lil xaybi dañu nëbb kumpa bima xafisa allahu ca la yàlla denc dañu nëbb kumpag lu yàlla denc muy benn jigéen kon saalihaatun mutiaatun lillahi wa li aswaaji inna qaaimaatun bima alayhinna min xuquuq yaxfasna anfusahunna an alfaaxisha wa amwaali aswaajihinna an altabdir mu waaw jigéen lañ yoo xam ne dañoo yiw di topp seen jëkkër taxaw ca la nga xam ne mooy seeni àq yu ñu leen ameel di gardel seen bopp pit seen jëkkër jigéen lañuy doon yoo xam ne duñu doon ku góor di def su leen neexee rek bànneexu ci ñoom ci kaw seeni takaay wala seeni waajaay wala seeni yooyu ñoom jigéen lañu ñoo xam ne xaafisatun lil xaybi bima xafisa allah mbir la moo xam ne mii nag sheytaane ngi ciy liggéey ba bëgg a jële jigéen ñi foofu yóbbu leen ci safaanu loolu ndax gisaa nga nit koo xam ne dañu koy may soxna jëkkër ja nekk ca bitim réew góor ña ko may soxna ànd ak góor ñi dem ba ca kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nekk fab sa lex teg ci loxe lexal soxna si ñu doon maye tey loolu soxna si war na koo bañ ndax diine daf koo bañ islaam daf koo bañ yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo bañ yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne dafa fiir te digal ñu fiir daf koo bañ kon jigéen xaafisaatun lil xaybi bima xafisa allah li nga xam ne mooy taaram te jëkkëram dong moom ko da ko war a denc jëkkëram dong moom ko ak itam xaafisaatun bima xafisa lil xaybi bima xafisa allah moo di lépp luy dox diggam ak jëkkëram kenn bañ ko yëpp su xëyee ñu ko yóbbu yebal marché lam am di ko dugge mu bañ ko wax benn jigéen ni moom kenn du weer sa dépense di ko wax jigéen ñi li nga xam ne moom ngay dépense woo jigéen ñi daanañu toog duñ taal duñu togg te kenn du yëg ne taaluñu togguñu jigéen daana am juróom benn fukki dërëm war a dugg ca marché ba ñaari téeméer ngàbb juróom benn fukki yooye dem ba marché jënd fa bisaab def ci lekkitam ku ko seen bisaab ba jàpp ne daa duggi marché ba ñëw nekk ci duggiwul marché daa yor dara waaye nag day sutural jëkkëram moo tax naka noonu li nga xam ne mooy dox seen diggante ak seen jëkkër salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharri an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi nena nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yawm al-qiyam moy di goor go xamne dafa bok ak soxnam neek tej neek ba mbir dox seen digeunte ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñoo yees ay barab bu yawm al-qiyam lolu goor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yew ñi khanitatun dañuy top seen jëkkeer hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka nonu bima hafizallah ben jigen ngok mbokk yi wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal nushuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seenu jëkkeer ñu daldi bañ ko def le marché jotna demuñu togg jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko loolu lañ wax goor gu nek boy dañ ci soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak legi nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du mëna warate ku warul do war ku waru bu yi nekké ci digal jëkër nak jabar ñak def liñ ko sant fa'isuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jëkër ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé mën la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jëkëram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delu ci yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tedd ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell nak dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ti tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari nak su fekké né yalla gënalu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko défé so ci tiyé sa bop mën na am mu am lu mën a faj so ci téewul sa bopp nag ba moytuwul la ngay faj du faju téew ko góor ki yaa njëkk a dëb su fekkee ne waar nga waaruwut nga gàddaay ko ci lal bi jëriñul wadribuhunna duma leen leen duma yoo xam ne nag darban ghayra mubarrah dóor boo xam ne du génnee deret du demu yax su fekkee ne dóor ya amna su boba su jube baxna su jubut ñu séti menen pexé walu dor nak la'alla akhbatha ma yatahaddathu a'da'u al-islam li ta'ni fi shari'a al-islamiyya sa'muhum anna al-islam ahana al-mar'a hina samaha lirajul an yadribaha ci ñi nga xamne dañuy bindu di jema woné ay mankété yu ñu né islam amna ko té l'islam sori na lolu dañuy wax ne lutax islam may ñu door jigen yalla maye na ñu door jigen waye yunus bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu maye na muy door jigen moo ci dañuy laaj gan jigéen la ñuy dóor ak kañ lañ koy dóor ak lan mooy dóor yi. Ndax benn waaye mooy takk soxnaam rek mu wax rek mu dóor ko ci kanam, ko loolu du l'islam. Ndax benn waaye mooy wax rek soxnaam wax mu jël yet, loolu du l'islam. Ndax benn waaye mooy wax rek soxnaam wax mu génne ceintiram, loolu du l'islam. Ndax benn waaye mooy wax soxnaam wax rek mu jël ndomba, loolu du l'islam. Islam fi muy jubbanti fii mooy nekk ak sa soxna waar ko waarwut, nga gàddaay ko coral waarwut, dafa am leneen lu nekk ci moom loo xam ne ab yara koy dindi. Yar ba nag dóor ko pour métital taxut, waaye jigéen ñaare la tax muy bañ jëkkëram du ci moom, jinne mooy dugg ci moom. Te xam ngeen ba ngeen laajee mbokk miy waxtaan ci wàllu jinne, da ngeen xam ne képp kuy faj jinne nga noddu ci noppam ci ngay faj muta, nga liqaam ci muta, nga jàng alquran muta, la ngay def mooy wutub yar nag bàcci bàccal ko ki ngay faj. Moo xam góor la moo xam jigéen, dóor boobu nga koy dóor dina tax ki nga xam ne mooy jinne ji nekk ci moom tiit daal di génn, su ko defee mu daal di mucc. Ndóor suusu moo tax dañu ne boo ko dóoree bu yar ba ëpp ab soccu bul xëy di ko nettali. Kon loolu la tax ñu koy def mooy aqafu darar, mooy wacc ko mu ànd ak njaboot yi di taxawaalu day dóor ko ab soccu moo gën. Jigéen day dóor ko ak soccu, wax dëgg yàlla am su seetlu woon moo gën ci moom mu jël ay bagaasam tas, njaboot ga tas, kër ga tas, kenn ku ne jëm fenn, loolu moom baaxut. Te xam ngeen islam wéral na tëral na tas gaa, waaye nag nekkut loo xam ne li tabarkàlla lu gën la ni ko sama borom tabaraka taala tëralee. Fa in ata'nakum, bu ñu leen toppee, su ngeen waaree ñu topp leen, wala ngeen gàddaay ñu topp leen, wala ngeen dóor ñu topp leen, fala tabxu, bu leen sàkkooti sabilan aw yoon alayhinna, ci seen kaw. Bu leen wutari nag benn waxusu ngeen di jaar di wax naan ko xamoon nga ne nangam, wala xamoon nga ne maa la ëpp doole, wala maa na man. Ndax inna allaha li wóor mooy yàlla kaana aliyan, yàlla ku kowe la, jëkkër jiy jaay ne dafa kowe, yàlla ne ko maa la gën a kowe. Kabira, yàlla ku rëy la, jëkkër jiy wax ne dafa rëy ba tax mu bëgg a dóor jabaram na xam ne yàlla moo ko gën a rëy. Ahliha, ca mbokki ndaw sa, wala xakaman, ku mën a atte min ahlihi wa xakaman min ahliha. Maanaam ñu nekk nañu wut délégation, bu góor ñi ku góor ki kon wut ko, ku jigéen ki wut ko, ñaar ñoo ñu daje. Bu ñu dajee waxtaani diggante jëkkër jii ak jabar jii toll fii ñu toll, yàlla neen in yurida, li wóor mooy bu ñu bëggee islaaxan yéwénoo, yuwaffiqillahu baynahuma, yàlla dëppale seen diggante. Gis nga alquran it ba tey moo di yàlla fii waxu fi ludul al islaax, waxu fi tafriq de, muy naan suñu mënta di woon ak ñu taqalikoo baatu taqalikoo fi ne tabaraka taala du ko tudd fii. Day wane rek li nga xam ne moo di defar, ndax tabaraka taala diggante bi defaru rek la bëgg tabarakallah, ndax yërëm gëm ñu yërëm. Moo tax Omar ibn Khattab kum ma sa yebal ngay doxi lii su jubut boo ñëwee mu ne dama laa war a dóor, ndax su fekkoon defar moo taxoon nga jub, boo demee dana jub, ndax yàlla moo ne su ngeen bëggee defar mu jub. Nit ñi nag kon nañu dégg fii ne sëy bu toll fii ñi am xel lañuy yebal ca wàllu ku jigéen ka, yebal ca wàllu ku góor ka, ñu toog ñoom it nag wax boo xam ne wax yu jub lay doon bañ faa sulli. Loolu barki démb ak loolu barkaati démb, xanaa wax tey luy defar diggante bi tabarakàlla ba mu jub, su ko defee yuwaffiqillahu baynahuma, yàlla dëppale seen diggante. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne bu wér la, ci al ahadis sahih ali nasir din al albani, ma ngay wax ne bu muy limu ahlul jannati dafa ne wa nisaukum min ahlil jannati, seen jabar yi ci waa aljana lay bokk. Ñu ne ah alhamdulilah, mu ne déet alwadud, jabar joo xam ne jikko ja tax na jëkkëram bëgg ko. Ñu ne ah kon baax na, mu ne ah alwalud, jabar joo xam ne nangu naa nekk jaboot, nangu naa bëri doom, nangu naa bot ñëpp, doo dégg mu jànni gone, du xas gone, du yëjji gone. Ñu ne ah boobu it, mu ne déet al ahud, day doon koo xam ne kiit lépp lu ko jëkkëram dénk keneen du ko dégg ko dul moom. على زوجها التي إذا قدب جاءت حتى تدعى يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيجن جو خمنا سابو يجيني جكرم سيدي تجيهم جوغنا ينتبين أنا نو سدادي نيو نانك أكسي بفضل لهم تك لهم جكرم نيكو نك دوما لك دوما نان لدل دنگا كونتان بانغاريتان نيني جك جبر جو عيو في نيلا وخ waxna ci benen hadith bo xamni bi moy bi top ci bobu la yansuru allah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal khiyamé ndaw so xamni du gërem jëkërem ndaw si fakk jëf yan yoonte bi neena yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci hadith ba yoonte bi waxon kërëm jëgë ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yoonte bi neena لا ينصر الله الا امراه لا تذكر لزوجها وهي لا تستغني عنه فصلوات الله والسلام عليه كون نك جيغن نياغ نونو ان الله يلا كان نيكنا عليما ديكو خم خبيرا ديكو دنجكومبا يلا خبير لا دا فا دنجكومبا بوكو واخا اولاف نك ولا بوك نيت او خاص لاي دون سي مام دوما ادم بو نيكو داغا بنجكومبا دوكو نيه يلا موم دا فا دنجكومبا تبارك الله مودادي joge ci kon ci fiqh bobu dali duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xam dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullaha jamulen yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale ak dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur ne li bokale la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko baxam nu mel asirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayn ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonku sa yaay fonku sa bay rawati nak sa yaay nax bari wana ko xamne ki laté mu jall yamuy topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen warta tek ab julit day fonku ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jël meeru bum dem te yeguñuko bum def leen lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram moy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bizil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox sala subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunit bi neena ku dog mbokk yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamni ki amul dara tabarakallah ben mu ngay wër di yelwan wala muy kruse yelwan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci fuf nga xamne fi la toll wa ba ci tagge mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqqul jiwar wa haqqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal batay ci al jaril junub dekkno bo xamni bi jambour la dekkno bi nga xamni da ngay dekk rek waye jambour la ci yow mune batay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as sahib bil jamb andando bo xamni dafa ne ci sawet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ko melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba demé ci tafsirul kashaf loolu ci nek modi soxna si nga xamné dafa na ci sawet wala kee tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye duggu ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi loolu yomb na muñ alquran ñu jangal né ndigënte soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak domi yon moy ko xamne sore nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wutteranga te deful genn jubaji su ko defé koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li seen loxo nday jor yilif li seen loxo nday jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggéey légui té ñun ñukoy tuddé mbindan yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi neena bu ngeen leen di liggéeylo bu leen leen jox liggéey buñ mënu té bu ngeen leen ko joxé na ngeen leen ci dimbalé té bu ngeen di lek na ngeen sukk bokku ak ñoom su ngeen sukkul bokku ak ñoom it nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw sukk bokku ak ñoom waye nak fam ñëkke moy ngeen sukk bokku ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitu mënu ñu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy diggal ñu and ak ñoom ci ak rafetal inna allaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamne muxtalan dafa reuy fakhuran ti pukerew reuy beru sa bokk ki mbindan beuri puker beru sa bokk ak ñoom yalla neena ku mel nunu bëggumako ku yalla bëggut ku nek nak wala bëgg jikko jum ne bëgguko jox jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nas bil bukhli ñi digal nit ñi nay wa yaktumuna ñi nebb ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla jox na len ko min fadli ci xewalam loola ñu nebb ko nay moy nebb xewlu yalla dama adama leg leg mu am lamuy am du siw mukk ludul deewen da jot ba nga laaj ko daw mu ne lama amon daw aw mako ren lool nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli te neena lool nak sul jef la wa a'tadna tikharina ñu nak yil kafirina ñi sul jef
3: dañ ko tek na ne quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw loolu mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa asla fa'jurhu ala allah ku defar jegalé jëlalé ak fayam ala allah ci yalla joge innahu yalla dal so gisé muy joxe sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabaaraku ta'ala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax né kuñu def dara su la nexé sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bëggul togn kat yi la yuhibbu az-zalimin suñu borom tabaaraku ta'ala bëggul ñi nga xamni ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku ne musal mom sañ la mu may la nga fayu bu ngeen jàng alquran de ngeen mu ne la yuhibbu llahu al-jahra bis-su illa man zulim yalla ne bëgguma kaddu gu ñaaw luddul kuñu togn bëgguma kaddu saga bëgguma kaddu yëkëti luddul kuñu togn mu ngo su ko defé kon wa innama samma zalika sayi'a li'annaha tazuu man tanzilu bihi manam togn giñu togn al-bahi la tafsir kat bi di ibnu kasir di firé nonu moy li tax ñu tuddé mbir mi sayi'a ñaawteef ndax ku macc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibnu kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñi fulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil am ñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu dun udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñi daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug ngir rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu am nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah seigne ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante donga ya modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seugum la doral nga dor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi faulaika ma ali min sabil motax farle koy togn baxul farle koy togn baxul sa bu togn ta amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn ci togn nga ne ko djegalel sumunta djegalé nga ne ko faril suratu shura ay ñen fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama alifi nak tasbilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci nga xamne yazlimuna an-nas ñoy togn nit ñi innama al-uquba wal-mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki di la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu neena amlo ben bakar innama sabilu alladhina yazlimuna an-nas wa yabghuna ni bew fil ardi jususi bi ghayri al-haq titiguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq nax bew mom nit munu ko def banopi diko tek ci kaw deug kon nak ki togn mom moy ki jalgate waye ki fayu mom amul ben bakar ci li nga xamne mom la def ulaika mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamne mi suñu borom tabaaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah it dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamne dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mubale sang musutura ke ko togn inna zalik gis nga muñ ak bal ke la togn la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dog dogu pire mune wala man sabara ala al azab wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika as-sabr wa at-tajawuz min al-umur al-hamida allati amara Allah biha wa akkada 'alayha motakh asabi muné karara as-sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi wa lil-ishara ila annahu mahmudul 'aqib lolla asidu shawi ala al-jalalayn wa khati jukim ñentel khatum ñen fuk ak ben wala man sabara kum wa ghafara mu jeegale te jeelale inna zalika la min azmi al umur lolu moy dogu ngir motax ben jigen ndeysan dafa ne ci Allah ba dim di foot moko wu jëm mu jowa dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba muy jëndi wat sabu domam ram bu duggu ci ten ba daanu ci bir mu jowa xol xol gisul kenn mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daldi yoxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ñu ñew genn leen dara jotule lolou tabarakallah lu am solo la ñi ngi len di jox kon dajje aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
4: rabbi ifrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim sall and ak ci walu xarla li seen mbokk dam job ci defem seen radio mo len di andil seen jotaay tafsir ngeen di adjil aljuma jot ci waxtu wi.

juroom ñent fukk ak juroom ñett wala juroom ñaar fukk ak juroom ñett ñuy xool lu ñu ragal ndeysaan nanguñ ko def jàpp. Xam nga suñu ne am na benn rab bu ñu tuddee gaynde. Gaynde dafa ñàng ba fi ne ku ko xool rek boo toxu ñëwati say bët commencé génne tuuti ndox waaw, ndax ñàng gum ñàng moom gaynde. Rawatina nag boo ko xoolee til nekk si digganteeg moom daa nekk fi sëréewu leen te muy ëbbali mel ne ku gëmmentu waaw. Yanzuruna min tarfin qafiyin, yàlla nee na ña nar a dem sawar buñ leen di yóbbu sawara di leen fa gaar ngoon ak suba da nga gis ñuy xool sawara waaye duñ ko nangoo xool jàkk cat bët lañ koy xoolee. Waxaala keroog nag lay wax, keroge lay wax allazina amanu ña gëm lu ñuy wax ñu ne innal khasirina ñi pert dëgg dëgg allazina xasiru anfusahum ñooy ñi pert seen bopp. Ku ñàkk dëgg dëgg mooy ku ñàkk boppam. Wa ahlihim yowm al qiyamati, ñàkk sa njaboot yowm al qiyam. Ñi gëm yàlla nee nañ loolu moo di ak perte te it wax nañu dëgg. Innal khasirina allazina qasiru anfusahum wa ahlihim yowm al qiyama, ñi perte dëgg dëgg ñoo ñi perte seen bopp ak seen i mbokk yowm al qiyamati. Maanaam ndekete kon ci mbëgalu yàlla yi daf cee bokk perte sa bopp. Perte bopp nag léeg-léeg ay aada dana ko di jur ak culture nga dem ba say culture amatoo ko, say aada say culte yooyu yëpp jëm ci wàllu luñ la doon xame léegi nekkatoo ko yow. Nekkati loolu ci mbugal la bokk dem ba xamatoo yow yaay kan. Masalan bokk na misaal nga dem ba nekkatoo sénégalais bëgg ngaa nekk beneen nationalité waaye munoo caa àgg. Xëy na am na yooyu sopp ci sa bopp waaye du tax nga mën a àgg ci lële. Ndekete perte sa bopp ci mbugal la bokk. Allazina qasiru anfusahum wa ahlihim, perte it seeni njaboot yowmal qiyamati. Ala dama ne inna zalimina toñkat yépp fi azabin muqim, ci mbugal la ñuy nekk goo xam ne mbugal gu sax lay doon. Suratu shura ay ñin fukk ak juróom. Yàlla nee na wa ma kaana lahum, amuñu ñay dugg sawar mu métti ci ñoom ñu perte seen bopp ak seen njaboot buñ xëyee yóbbu leen sawar su ngoona ñu yóbbu leen fa. Wa ma kaana lahum, te it amuñu min awliya, ci ay kilifa yoo xam ne yansurunahum, daañu leen dimbale min dunillahi, fa ñu mucc ci li leen yàlla yi teg. Amul. Yàlla nee na ku mu jàpp ku ne nar ci yow la mu nar ci yow, amul kenn koo xam ne kii mën na laa jàppale dox sa digganteeg la yàlla nar ci yow, loola du am mukk. Wa ma kaana lahum min awliya yansurunahum min dunillah, maanaam loolu lu neex di misaal lay doon. Dinaa koy wax léeg-léeg ci dars yi ñuy am. Moo ji suma yàlla bëggee duma man, te am na ko moom su taxawoon yàlla rus ko bañ maa duma, te bëgg na maa duma. Yàlla mën na maa dekkal ba dumam ba noppi, door a dekkal kooka, wala mu dekkal kooka yóbbu ko dumam ba noppi, ñu door a daje. Loolu lépp yàlla mën na ko tabaarkal. Yàlla nañ ci musal nag ñun ñëpp ñu mucc ci yu métti yooyu tabaarkal. Wa man yudlillahu, ku yàlla sànq fa maa lahu min sabil, dootu am benn yoon wu muy jaar ngir jub. Ku yàlla seetaan ba mu sànq dootu am benn yoon wu muy jaar ba jub. Ibnu Kasir mu ne man yudlilhu llahu fa laysa lahu xalaas, ku yàlla sànq dootoo mucc. Tafsir Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar. Suratu shura ay ñin fukk ak juróom benn. Waaw, jàngoon nañ baat léegi ne ku yàlla sànq, déggaat fii ne baatu ku yàlla sànq. Waaw, ndax yàlla moom daa nekk fii rek di sànkaati rek dégg ni du noonu. Maandutee moo tax muy waxee ku ma sànq ak ku ma jubal. Ndax mooy maye doole njub ba nit di jub. Doole ji muy maye nag nit daf koy jëfandikoo léeg-léeg ba dëng. École ñu ñu di ubbi sa doom mën naa ñëw ne la papa dama bëgg

0: kay nga ne ko lu mu jar na la fan wer nga yëkëti ben pièce 250 jox ko mu dem jënd kay ci fan wer defal ñaar fuk mu dem jënd ci paquetu almet dal di ñew tal neeg bi doole ji ko may mu tal neeg bi papaam la mom moko may xaaliss bi waye may sa doom ñin fuk mu tal lam tal do ci am bakkar ndax ñu naan lutax nga koy may 250 lutax doole ju mel noonu la yalla yi wone ci walu ku jub mako jubal ku deung mako duggal mako deungal dafa maye doole imma shakir wa imma kafura doole joju nak nit dana ko jëfëndiko leg leg tekku ci njub way nit dana ko jëfëndiko leg leg tekku ci fo xamne fi dana jadd yalla neena way way su ngeen xamé yi mo wax yépp su ngeen déggé li lépp mo wax istajibu li rabbikum wuy ci leen seen borom min qabli an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la maradda lahu min allah kenn mënu ko fam istajibu li rabbikum wuy ci leen seen borom yalla ngi wote yëkëti kaddom ci kaddu yoonte bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuy ci leen seen borom ñami wo ñepp dañu nekkul ci rëdd ba nga xamne fa la seen borom nekkul dañu nekk ci rëdd bo xamne sheytaan leen di def lo lañuy xey ci lañuy xey lañuy gontu ci lañuy gontu yalla mu ne baye leen fi sheytaan ti ñew ci man min qabli an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la maradda lahu min allah kenn mu ñu ko fam mu ne kon jébalal sa bop yalla bala ñu lay jébal sa borom yéne te gëj ñu tag fi ba nopi dal ni jébal nañ ko boromam yalla mu ne bala ñu mala jébal te nga jébal sa bop bala ñu mala jébal te nga ma jébal sa bop istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min allah te jébal la yalla fekk da nga ñak fexé jébalun ko ko ba ngay am fexé mo gën nga jébal sa bop yalla subhanahu wa ta'ala ndax bis bobu kat la maradda lahu min allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi refu nek ni ya nga sa fekk ka bo xamne tabarakallah la maradda lahu min allah wa wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma isnil masaq nga gis tabarakallah nit tedd ci lal bo xamne bu fekkon ay texe ko delosi wala ay million diko delosi wala daraja diko delosi wala ndomba tank diko delosi ko keru dem waye nak la maradda lahu min allah kenn munta fam lolou waw motax leg leg nga am xarit ñu wax bam ko def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu wax tim bax bam ko def ko ci ñew tok kenn ku ne lolou dal na la am sa xarit ñu wax def ci mpax sul nga ñew tok ni setal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna ki am jëkkeeram ñu wax ci mbax ba mu xoot def ko ci biir suuf sa daan ñu ci kër ga toog su fekkoon ne la maradda lahu min allah ji am na ko ko mën a wal ba ci ba fomm ko kon su boobaa loolu bu bëggee xew ca kooku la ñuy dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fomm ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daal di xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam ak nangam waaye yalla dafa samp ndene mi mune la maradda lahu min allah ma lakum ta'mulun min malja'in ci fu ngeen di rawe yawma isin bu kero ngeen amul fenn fu nit meuna laqatu su kero nge ngir raw ma lakum min malja'in yawma isin bis bi rudi genn ci nit ci aduna ci mu wara dem fanani qabru mba mu yamb ji fa bis bobu ma lakum min malja'in yawmaisin amul fu nit ki mana laqatu yamb jifa mbamu fanani fa mbamu dem fa ba tax bis bobu mu recc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf ko soxla le 6 octobre ci waxtu sangam ñu ne ko deug la nit waye dafa dem ties ñu ne kon bu ñewé ngeen nako boromam neena dafa yoni malaaka mi ngir mu jël ko lolu amul sallaw boy dem ca yoon wala la kalay jël ci dabe mom malaka mi ñëw ni ci yow ndax dafa am fulle mbolem ñi sak yalla mom la ci may fulle jutal ni jim ko may te kenn du gis ak bëtt ma lakum min malja'in yawmaisin imma tax yalla neena istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min allah nañ defarat jikko yi bala ñuy jébal yalla nañ defarat and bi bala ñuy jébal yalla nañ balonté ak yi bala ñuy jébal yalla kenn ku nekk na wëlbati ko waat seet ay manké mankem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikkom mu jëm ko matli ci ay jëf jëfam wama lakum min nakir wama lakum ci du ngeen am min nakir lu ngeen di man lu min wama lakum du ngeen am min nakir lu ngeen di min suratu shura ay ñeen fuk ak juroom ñaar abu sa'ud mu ne ma lakum in kaan lima iqtaraftumuhu لأنه مدون في صحائف أعمالكم وتشهد عليه جوارحكم تفسير أبي سعود جتيب جروم ختم فنوير أك جروم نار كين دو ميم نانا مولو لينا ميم ناخ لي نين نار ميم بين رينكو تي كيب بنوبي نوكاي ميمي دم با سيني بروم لي ادف نانغام نانكو مان مي دا تامبلي وات نيول لا بيتي تيري بنكو بيند نلا ميغي نيغا نا ولي دا مانا يا ma wa ma lakum min nakir ken du manam mim aduna fi nak mom mim fi yombna ndax fi ngay laqatu jef man na am ñu duñ la gis waye suñu borom fo neki jef mi ngi lay gis te yemul ci dala gis mi ngi yeen ni ñaari malaaka yo xamne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ta kanam insha Allah fa in a'radu sawalan waray li lepp fa in a'radu suñu du moyo nga ne len ku yalla sank ke mu la jubalati wuy ji len ni yalla jebal ku sen bop ba ñu len ko jebal naxu dem jote ken mu leena fomal su dem jote amu len fu ngeen di laqku su ngeen deme mu nu leena min fa in a'radu so len waxe li lepp nak ñu du moy ah fama arsalnaka alayhim hafiza fama arsalnaka yunni wuma la alayhim ci ñoom hafiza nga gaddu saw yedd len wër yoniwuma la yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam nga gaddu saw yedd len wër amu gogu jot in alayka illa al balagh dara wëru la luddul jotale rek so jotale rek yow wacc nga ñew ñibisi tabarakallah motax gor gu bax gogu won ci tiwaan radhiyallahu anhu daan wax ni wa man ata ghayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharradin haythu ma alana mune yalla day yoni wuñu yoni wul yonenti bi ci ñun ngir muy gadd aw yeen di wër day jotli rek su jotule nak kenn ku nekk na fexé bu ñew al-akhir indi lo xamni mom moko jotli ku fi indi lum jotli wut nak so ñu ñu delo lako radhiyallahu anhu suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla nen wa inna tinu iza asaqna sa bu ñu masale al-insana nit rahmatan yirmani minna butuke ci ñun yalla ñu masal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma masal nit yirmani rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bu len laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dali wet dali fakk jef nak waaw nit dal fu ko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna khawseyni bala may jall li ko dal moko tek bopam dor na nga wax yimi wax wa in tusibum sayyatun ngeen waaw mune mayma dima qaddamat aydihim lolou may bayna khawseyni wala entre parenthèse yalla dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mokay dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ mu sa defal lu bax lu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré dañ ñon rek mel ni musta wir waaw loolu la yoonte bi waxon ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li ëpp ci leen di dugal sawara mooy yukaffirna al ashira kafur maanaam dañuy sul jëf yonente bi moo ko waxoon jigéen di kera bu mu jógee ci rañaan ma alayhi salaatu wasalaam te ñu ngi ci weeru rañaan bi tabaarakallah ba mu ci jógee dafa ñëw ne leen ah
1: yeen day won nañ ma moketu aljanna ak moketu sawar waye bama deme sawar lama fa gis ci ay musor mo upp bama deme aljanna lama fa gis ci ay musor musor ya sawar dal ñoo gëna bari musor ci aljanna lool la leen wax jigeen yi da naka waaw ñun luñ def yalla ba musor yi gëna bari sawar mu bokku ci lam leen wax mu na leen yeen tu kaffirna al'ashira da ngeen di sul jëf ñoo ko luy sul jëf mu leen yeen lu leen seen jëkkeer man di defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen ne rek ne ko musuma defal dara daal di koy tàccu lool nag kon jar na moytu lool musuma defal dara ëpp na yàlla it may la wér gi yaram may la kàttan nga xëy tabarakallah sa morom yépp xëy sa machine yi sa yaram yépp nangu say tànk nangu laa yóbbu ca wanawa say loxo nangoo liggéey ci wàllu xam-xam yooyu dañu xam bu baax a baax li ma bëgg a juñju kii daa màggat bëgg bu gis baax am na jëkkër nag kii nag moom dafa ndawe tabarkàlla amul jëkkër nag yàlla fii yaxluqu fële yafcal moom daal jàll li tax teliwul dara dafaa qadaa amran su dogalee mbir ba war koo tëral fa innama yaqulu la dokoy wax rek kun fa yakun daka wax kun nekkal fa yakun mbir ma daal di nekk kon ak bu mu la jaaxal kon suñu borom lépp lu mu nar bu yëkkun rek loolee fa yakun moo tax ñaankat ba doon ko wax naan yow mi nga xam ne boo ne kun fa yakun qaatib qadaa xaajati bi laf sikun waaw surat Al Imran ay ñeen fukk ak juróom ñaar sa ndam ji mu ne am na ko dama ko doon présenté àggalaguma nga jaarale fi ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ndeysaan sa ndam wa yuallimuhu alkitab yàlla dina ko jàngal téere bi nga xam ne mooy ndey téere yi lawul mahfuz la ca nekk wala xikma sa doom jàll dina ko jàngal fiq wa tawra sa doom jàll dina ko jàngal téere bu Moussa ba wala injil dana ko jàngal téere boppam bii di injil allahu akbar tee ji doom doom ji am na daraja aduna ak alaxira doom ji dana jege yàlla doom ji dana wax ba muy nekk liir doom ji dana wax su màggee dana bokk ci saalixuuna yi waaw doom ji dana jàng téere ba dana dégg fiq dana jàng tawraat dana jàng inji mu juróom ñeent ci lu yàlla def ci doomam ji di Isa alayhi salaam fukkeel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yàlla di yónni ci banu israil waaw fii ci baytul maqdis tey jerusalem bu ko yónnee nag mu mel-melo yi yépp daa dikkat ñoom ne leen annii qad ji'tukum andil naa leen bi aayatin ci mandarga muy wane ne yàlla ma yónni min rabbikum jóge seen borom waaye pénc ma yëpp wër ko rabi israil gisee fii yëpp wër ko ne ko waaw mu jël ban napp-nappal ko xëccal koy tànk xëccal koy laaf ba mu jekk rek mu ëf ko mu naaw mu leen anni man axluqu lakum maa ngi leen di tabaxal min attiini ci ban bi ka hayati tayr ka hayati tayr lu mel ni jëmi picc fa anfuqu fiihi ma ëf ko fa yakunu tayran mu nekk njanaaw waaye nag biisnillah ci coobare yàlla kon benn go fi dem dégg nga fi lañu doon wax ca wàllu photo jëlaat leen baat bi axluqu lakum waaw mooy dafa tabax ba mu nekk jëmm mu ëf ko mu naaw waaw muy benn wa ubrihu al akma danaa wéral lu foofu nag amul bisimilah waaw amul bisimilah buntu baa ngi ubbiku rek science ak médecine. muntu ba ngom xeyna mën nañ ñoo dem ba man ko fum fi wax bismillah rek ñu yagg yagg nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mëna man motax alquran lu yéme la bokk
0: anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bismillah
1: mu wax defarum picc def ko mu naaw ni picc yi doom aadama du ko man muku muku muku muku ila yawmil qiyamati lan yakhluqu dhubaban aw in sax mun ko bind
0: wo brewul akama fofu do am bismillah
1: waaw wëril febar la al akama moy nu ak febar la
0: wal abras wëril puune
1: lol tam du wax bismillah
0: waaw mom tam du wax bismillah
1: wahyil mawta may dekkal ku de ah bismillah
0: waaw dekkal ku de mom bismillah
1: ken du ko man ba yamal qiyamah
0: lu yagg yagg yagg doom adamay du ñu mëna dekkal ku de
1: waaw mawo nga tedd
0: fraw na nga tedd roba guñu leen
1: waaw roba guñu leen
0: waaw
1: waye dekkal leen
0: mukk
1: xamna ko ko manon kenn la xaliss tabarkal
0: bu sa clinic rek top
1: waaw ko dekkal mu joxe 2 millions
0: wallahi ndeysan
1: waye kenn du ko man ndax bismillah je ko tun
0: wa unabbiukum madran khibar
1: bima taakun ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek
0: mala
1: yow day tay supp kañ nga agni
0: waaw bu xolé gaay rek xol bir yi
1: kenn ku ne ci pinci mën la wax do agni ñi agni supp kañ ja tabarkal da ko nday nga xamne ñom dañu agne mafé tabarkal kenn ku ne dal loy agni rek bo ñew ci pinci ni bo unabbiukum bima taakulun
0: wama tadakhiruna ak la ngeen mbakar fi buyotikum ci keur yi lol xam na
1: wa dana ko dana balen xibar dañu ci pinci mi agn ba nopi mu la yow de sa agn ba jeexut seen keur nangam fa denj nga fa juromi temir nangam kenn ku neul mën wax ni sa poche
0: fi tam amul bismillah
1: ah fi tam amul bismillah
0: wa ma tax pexe yo yeb gis nga nitti nit ñi di avancer tabarakallah ci ay caméra ci ay yu demini ki yoyu
1: ma tax amul bismillah
0: ina fi zalika nek na ci li la ayatun lakum man ragum len di wonne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen
1: bu fekke ñuy gem ngeen
0: li war na la mëna jox
1: ngeen gem ne yalla mu yoni ci yeen
0: surta al-imran ay ñin fuk ak juroom ñeen
1: wa musaddiqan lima bayna yadayya
0: yeen di wax ni yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ab yonent du weddi mission bu yonent
1: ab yonent du weddi mission bu yonent
0: bok na ci li tax li ni xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu
1: bok na ci li ni xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu
0: dafa bok ci yonent yi li ni xamé ne yonent lañu moy ab yonent bu ñewé day nangol yonent bi ko jitu won
1: waaw
0: borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lolou da xew ci aduna ci borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ni ñepp li nekk du dëgg
1: yalla moy wone ne momit la mu nekk tabarkal
0: musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax
1: waaw
0: sa bo yëkëte sa loxam nday joon ne kenn nekkul ci faaleuma kenn wala fa ne yëkëte bu chamoñ ba ne kenn nu faaleewu
1: waaw
0: bis bo wedde ñepp yëkël ni ñepp lay wedd
1: mu saddiqan lima bayna yaday min at-tawra
0: wali uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem
1: waaw
0: dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko
1: motax ibn kasir mun fihi dalil ala an isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawra huwa sahih
0: ma kun isa bu ñewé nasaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won
1: wa tabarakallah
0: ndax shari'a yi
1: yonenti alayhi salatu wasalam man nañu nasaxal sen sharia ay morom aqid rek lañ dul nasaxal ndax aqid mom ben la yalla yalla moma yoni waaw yalla yalla moma yoni
2: wajitukum nana andil na len bi ay ci mandara gam yi won na yalla mo yoni min rabbikum fattaqullaha ragal len yalla yeen banu israeel wa ati'un te ngeen topuma ragal len yalla te topuma khafu allah wa ati'u amri inna allah ya rabbi moy sama borom wax jam solo gog nak rek yalla rabbi moy sama borom bu ken gem ne yalla nek na len ci man mudut sama borom inna allah rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko fa'buduhu wetal len ko te gem ne sama borom la sen borom la maryam nak moy sama yaay hadha li day siratun mustaqim moy yon wujub fam yen jaar fudul fi nak yen ban israil yeb mang len yegal ni bu yon wujub fa inna taqwa allahi wa ibadahu wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim alladhi la ujaj fi bo deme ci tafsir docteur ali sabouni ci jukki bi ñeuk ba khatum ñaari témer ak ñett lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa alayhi salam mu ñew di wéel batay nekk leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek ci mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tekkal na yalla ko yoni ak degeural gimu ko degeural ak itam nak fi mo ñew di ñu natrel taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom a'udhu billahi minash shaytanir rajim فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تم للنائب عيسى يونس على عيسى منهم تيهودية الكفر جد جد al kufra jadd jadd bo mu tambale yegni yehudi ñi ngi tambale jadd tambale indi tabarakallah tanku bukki wala mu def ben declaration ne len man ansari ila allah ñan ño nango jop nek samay talibe nek samay ndimbala kun ma def da'wa wote ila allah ana ñan ñu bëgg dem ci Yalla nañ ko wax qala da di koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wali ñu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënte serigne talib daf na len kan moy nek sama ndimbala koon ñu ne ko ñun ñoy ndimbala koon Yalla manam and gi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sew bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wala ñu ne ko nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah bet waaw mom dal lu joge ci yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct
3: xam ngeen ne tafsir qur'an bi yene ngodon top ba aksi won ci suratu ali imran
4: muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bab muy fajistul kitab yeso won na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala don ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jor isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baay ñu yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaaraku ta'ala daal ko ci musal ci baat yo li jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni mo koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bantu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratu nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratu al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu li ñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunya terlinu dunya woowi nga xamne mom la yalla tabaraka taala terel bimu ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunya woowu ñaari nit ñoo xamne dañu nanguuton muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaaraku ta'ala falamma ahassa ba nga xamne ni yegna isa yunta ala isa minhum ta yahudi al kufra deung ga wala bok weddi ga ndax ba tax al kufru limi tekki moy ku nekkon ci mbir bamu ñag nga jadd ndax kufru mudi ak weddi doon ko san ci dama dama dama dam bu nekk diko yalla di sak daf ko sakkon ci ak njub lolu yunus ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jinjji ci ab hadith kullu mawludin yulatu ala fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jaddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayiwutul su ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitratul lahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem bam yag fitra bo ba melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay fa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog isa itam bi nga xamé ni yegna li di al kufru muy jadd yoon bi nga xamné yahudi jadd nañ ko yoon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeb jiko yalla jëfëndiko dañu tuddé ni istiara la modi bu waxon la ma sha'ura boku tak bimu ne fa lama ahass nax al hiss al hawas al qamh ñoko yeb yeb yi nga xamné juroom lañu nap wala bet wala loxo wala lamine wala bakkan luñ tuddé al hawas yeb yeb yi nga xamné juroom lañ yeb yeb yi nga xamné isa amna ko nak fi ci nitam ni kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga koy yegge nun la yegge jadd jaddu xeta mo nax lu jitu moy nak ci bi mu nek ci ñoom yim nak seen biir lepp ñi ngi won jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yegg mom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñamay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi wala bok man yattabi'uni ila allah ana kan momay topu ñu jëm ci yalla nun la ko wax qala da'i tantu ko al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minu al asfiya min atba'ihi muy way gam yi nga xamne ay tanif lañu te bok ci xetam wa su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la wuy ci te deggal la li nga wote ñoo ñoy setanef ku wote ko nek ñi la wuy ci te deggal la li nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy setanef ndax ci biir jabot ñaari dina am ñooñu jabot gu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy ci te yalla tax leena jog nte ni nga wote ñu deggé wote bu nonu and tégué nonu ñu ñuy xassu nak ñoy doon al hawariyun ñoy doon as sahaba ñoy doon ay andando ci waxtu nak bam ko waxe xala wax al hawariyun hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappalé ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappalé and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko na nga xéde na ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xamne mom ngay wote ci yoon wi nga xamne ci nga nek ci li ñu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gem nañ yalla wa shahid na nga xéde ne bi annana muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baati muslimuna de nga ko muy baat bu teelon yagoon na yonente bi fu ma si ñëw soo woote rek bu say gaay nangoo da nga wax ni muslimoon kon baatu muslimoon rek li muy tekki ci gàttal mooy ku nangoo ommatu ci la sa borom tabaraka wa taala sant képp ku nangoo ommatu ci yàlla sant rek ñu ne istaslama ommatu na dañ ko jëfe baat boo xam ne bii mooy nit koo xam ne kii dañu la diroon tey ngànnaay ni ngay def fab sa yaram yépp jébbal ko ki nga xam ne moom moo ànd ak yow ci noonu noonu nga nangalee kooku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay teg ñu ne ko kon nahnu ansarullah ñun ñooy dimbalaa kon yàlla yi amanna billahi gëm nañ yàlla wa shahid na nga seede yow isa bi anna naka ñun muslimuun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yàlla tabaraka wa taala rabbana yow suñu borom amanna gëm nañ bi ma anzalta ci lii nga wàcce wattabana rasula te ñu topp yonente bii di isa fank tub naa ñoo ngi lay ñaan nga boole ñu nga bind ñu ma shahidina ànd ak ñi nga xam ne ñooy nekk al shuhada ñi nga xam ne ñooy seede ñi nga xam ne ñooy jaar fi nga xam ne mooy jaar gu jub gi kon ñoom ginnaa bi ñu nangulee yonent bii di isa alayhi salaam dañu daal di sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ci moom mu nangul leen waaye nangul googu mooy dañoo gëm ba noppi dañoo gëm ba noppi ne ommatu nañu door na nga dégg seen loxo seen borom tabaraka wa taala ne ko gëm nañ li nga wàcce gëm nañ sa yonent bi topp nañu ko it ci li nga xam ne lañu bind léegi nag dañoo bëgg dañ lay ñaan faktub naa ma ashahidin ñooñu di ansaar yi daal di ànd ak moom xawaar yu nii bi ñu ànd ak moom ñu tàmbali di doxal mbooloo moomu nga xam ne ci lañu nekk am benn waaye nag boo xam ne bi moom yahuza la tudd moom tàmbali nag lal ay pexe yoo xam ne yi ña ngi koy pexeel alquran dañu ko nettali moo di ñaare bu boo santaanee sa tool ñu lay bayal ña toog ca ker garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ca naa yooyu sonn ngir yow ña toog ca ker garab ga dañ leen di woo ca ker garab ga luñ leen mën a wax ba indi leen ci ker gi ñu toog ni ñoom loolu daañu ko def saa boo santaanee liggéey rek ñaare ña nangu ñoom yoo di góorgóorlu waaye ña nanguwut dañuy ne ca ker ga nag ñoom te fas yéene yokk waa ker gi waaye duñ fas yéene dem ñoom yokk waa mbooloom loolaa tax kon ñu daal di tàmbalee laal ay pexe yàlla nee na wa makaru ñu pexe daal di tàmbalee fexeel isa wa makara allahu yàlla fexe lal nañ fexe yàlla fexe wallahu te nag yàlla xayrul maakirin moo gën fexe pexekat yi am pexeem moo gën pexeem pexekat yi loolu ñu tuddee baabul mushaakala moo di lafu di yàlla yi jëfandikoo ci pexe li muy tekki ci doomu aadama du ko tekki ci nit waaw mushaakala al ittifaq fi llafsi ma al ixtilaf fi lmaana moo di baat bi li muy tekki ci nit nit di lan am pexe di jéem a def dara bokkut ak boo ne wa makara allahu yàlla pexe na muy jëfe fa yàlla yàlla moo xam moom nu muy fexe doomu aadama moom xam nañ am pexeem mooy day fekk lu mënut munute jéem ñu ne ma ngay lali pexe yàlla subhanahu wa taala amut lum tële bañu naan moom ma ngay lal ay pexe moo tax bu jëfandikoo baat yi dina ko jëfandiko ci alxuraan lu bari moom lañ tuddee al mushaakala mooy jëf ji nga jëf mu fayee la ko waaye ci kaw ñaari jëf yi ñuy niroo ci tafsir waaye ci biir maanaa ma nag ak a ñuy tekke yeneen la yeneen lamb moom mën nañ koo ñàkk niroo ñoom ñaar wallahu xayrul maakirin moo tax dikk na ci xadis yonent yàlla muhammad salallahu alai sallam mu daan wax allahuma mkur lii wala tamkur alayya allahuma yow yàlla maa ngi lay ñaan am kur lii fexeel ma maanaam fexe mi nekk lu ma moom wala tam kur aliya waaye maa ngi lay ñaan yàlla boo fexe fexe mi wàcc sama kaw ndax ku yàlla fexeel fexe mi wàcc sa kaw moom ba muytuwul dangara di son qala allah jamna ba yalla waxe muy fexam ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya ci man wa mutahhiruka kulay satalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jeli batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruni wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am taqdir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka tadna la yakati ilayya ci man dafa am tu mufassiruni wax ne dan inni naka man rafi'uka dana la yakati bu ñu ci man wa mutawaffika tadna la faat ci sa appu jote am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawaffika nelaw ñu inni man mutawaffika dang lay nelawal wa rafi'uka tilkati ilayya ci man am nañ ko ciré lol muy kon hada min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lol la wax moy nelawal door la yekati batu nelawal door la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu bayna limi tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so demé ci al qur'an da ngay fekk yalla tabarak taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surd anam yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len def fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tek moy nalaw ndax bu sété ñaaré gaay jogat dem ci seni ligé yalla waxat na ci alquran allah yatawaffa al anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu wallati lam tamut fi manamiha binul fatih budé ci manam bi déwutit budé ci manam nalawam moy nga xamne mom mo koy fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baati nelaw ni nga xamne nonu la amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baati dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yi yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dana la labalit min alladhina kafaru ci yëddi dina la labalit ci yëddi baatu mutawaffika nak ma lay faat limuy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko rey dama dama du ko rey dama dama du ko dor aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko rey lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'il alladhina tab'uka may def mi nga xamne ñola top top fi ni wi nga wote tay di nga ne man ansari ila allah ñu la nahnu ansarullah ñu dina len def nga xamne ñu tab'uka ñola top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmi alqiyamati baba bis ko jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñu la nango fekk ci ci ni nga wote ah su baba ñooñu ñom lay def ñi fete kaw ñi nga xamne ño jadd ila yawmi alqiyamati ba bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum fi digante ya isa ya sa ñooñ fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wute nax wute yi bayna waye du te na len atte man tabaaraku ta'ala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atte kat te mo dakk atte kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko degge deviation lay ku gaay don tekke muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci santi nit ndax alquran bakkar bu sur na do fi degg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la waye yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi fa wa'adzibuhum mumbugal len azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd jadd nak yunus tabane fi la mune du fofu yunus tabale ni la mune du non yunus tabu mu nekki la mune du koku yalla neena ñooñu dañ leen bugal azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak sude ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus tabu yalla kenn du ko weddi yonentou bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm akhir wa ma lakum duñu amit bu alakhira min nasirin ci kenn ku len di dimbele bu len yalla dimbugal bi yonentou xiyamé neena du am kenn ku len di dimbele ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum azab allah amul kenn ku len di dimbele ñom nga xamni ñoy di yonentou ali sallallahu alayhi wasallam bu len yalla jappé ba yonentou xiyam di len fumbugal wa amal lathina amanu mun ñi nga xamne na gëm nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim dinal matalal mom yalla ujurahum seeni bay kep ko xamne ki gëm na yalla wa amil salihati te def lu bax ah fa yuwaffihim ujurahum yalla dinal fay seeni jëf jëf ya mu nek fay go xamne gi kaamil lay nek khayr man qursa man sukk tond ko wañi ak tabaaraku ta'ala um do jëf ban dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba mu sukk والله تعالى لا يحب الظالمين يالا بغول توغ كات يالا بغول توغ كات توغ كات نك موي كو خامني كي داي جيل داي فك اك جامور مانام درب جامور ولا علل جامور ولا لول موملو جامور لا مودي داف اي تصرفات يي بوكوتك لا تا بروم بك بمعنى سا بو نيت توغي nga tok bokulen tok nga wax ci mom baaji rafetut su baba lola togn lay tek suñu digënté yalla néna mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len toñanté mu am nak togn go xamni gi ñu def ko togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax li le togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi nga togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manula du jël ak jambur lola mën na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolou jarna moy tu kon ci walu togn yalla neena wallahi wallahu ta'ala la yuhibu zalimina bugul togn kat walik li nak natluhu alik ni ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñe wa dhikri ak al hakim mu ñaari baat wëkk di tekki alquran alhakim di tekki xereñ gi nga xamne mom lako yalla teureul tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defini do dem fenn benen li wuruñu ko na waxe li lolu moy liko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfi jaxan duko dikke ci kanam jaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nun la terele alquranam ay jime ko te jang li nga xamne moy sababu musulam sababu musul moy leg leg mbir xaw ay wacc leg leg ay wacc ñe ci li la wacc sababu musul dina waral suko toppe na deug li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topi ni ngay topu maani alquran alkarim so de topu ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy mbindimi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay joju nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci ali imran di aya juroom ko juroom ñent sababu nusul neenañu bi nga xamene wax ju najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla bi waaw lutam ngay ay gol suñu waji mu len wama aqulu lan la wax mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ajal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu len wa jamu bi yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla daldi wacce inna masala isa inda allah كمثل آدم مثال عيسى فيالله موي مثال آدم فيالله nena ñew bi nga xamé né wax na leen lolu dañ la ko nak ñun kay su fekke lolu la qad kunna muslimin qabla yoom amato wonante bu yag yeen fi leen dedet seenu amato demu wut non nax ñett yef munta and ak ko amato moy ni yalla amna dom di lek mbanxo di fi jotal xerm ñett yi munta and ba nopi ngeen di wax ne amato ngeen yalla daan wacce inna masal isa ba ca suma nabtahi muy mu baaxal بعضهم قالوا سنجن دفن مباحلة بلن ينتي بدي وادي كن دنجن تاك ني أو سوارا منك كن ينتي بي ادن يلنن منك كن يي مويام الإسلام أو الجزية أو الحرب منك كن الإسلام ينجو أمت ني عن أو الجزية كما ينجن دنجو جوحيانكو أو الحرب ولا ينجن خيخ فأقروا بالجزية نيوم لا سخال ملي غن نغون الجزية بيغا خاني تي لين ديو يالا تبارك وتعالى نانا ان مثل عيسى عند الله مثال عيسى فيالا كمثل ادم مغا مل مثال ادم فيالا ادم خلقه يالا بنكم من تراب تشوف ثم قال له منكو غنابنكو بن تشوف كن نكل فيكون منك مودي كون نياري مثال يوي yalla tabaaraku ta'ala binduna adama amul ndey amul bay mu dunde mari isa mu am ndey te amul bay mu dunde hawa mu am lo ulama yi wax bay te amul ndey manam te san lim ko jele ci adam mu dunde yenen do adama yo xamne ñoom dañu am ndey dañu am bay mbir mi daali man yalla nak biñu waxe li sallallahu alayhi wa sallam alayhi mu ne ko nak ci len di yeen bañu lay wax li ci mom mok adama ñoyam su ko defé saxal dem ci adama saxal dem ci adama day ra li ni kon amna sax lu manki feulé lu gëna doy war fi nak fi lu bon bon yaay mi ngi fi waye feulé yaay sax ne ko waxuma la nak bay kon ñaar yi benam fa inna masal isa indallah kama sal adam qalaqahu min turab min ko bin ci suuf kuma xaralo ginaago mu ne ko kun nakal fayakun mu nek الحق من ربك دغ نك تي صبرام لاي جوغي الحق دغ من ربك تي صبرام لاي جوغي فلا تكن من الممترين بول بوك موك تي نيغا خاندي ني فيكي ساك لو جوغي فا يالا من يونتي بي صلوات الله والسلام عليه هذا هو الحق القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكين بول بوك تي ني فيكي ساك واخ جي مالا واخ بوك نتي گم يالا كون تبارك وتعالى نمو بريزانتي مير نغا گمي كو نونا موكو بريزانتي fumu tek mbir nga tek ko fam ko tek lum wax ci mbir nga gëme ko nona lum jital nga nango ko nona lum defal ginaaw nga nango ko nona bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gëm gi ngi koy gëm muné ko fala takun minal mumtarin bul bokk ci nga xamné dañuy sik sak mbir bi muné ñu ngi def salawatu wa salaamu alayhi so len net len ni nak wax len ne li la alquran wax ci mom فمن حاجك كو يرنتيتك يو فيه تعيسى من بعد ما جاءك جناب ملدك لي من العلم تخمقم فقول ننكو لدي وقنا تعالوا كايلا نوالا ندعو أبناءنا نواف نيدوم وأبناءكم أكسين دوم مدن لندوا نين رد بين رد سركل نين واسين دوم يقرق جيين تبير دوي ñom tam ñu wo seen doom yu goor yu jigen duggal ci seen biiru reud ñaaral di nak dañuy sore ñeene ci seen reud ñeene seen biiru reud woni sa ana ñu wo seen ci jigen ci ñu soxna woni sa akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci biiru reud yeen tam seen soxna dugg ci seen biiru reud wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun ci bop ñu dugg yeen ngeen dugg yeer do suma ginaaw ga bañu duggé nak ngeen dugg seen njabot dugg seen soxna dugg ñun tam suñu njabot dugg suñu soxna dugg fu ma ginaaw ga nak nabtahi ñu daadi ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla alal kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci li mu ne bu ñëwé ko dañu lan allahumma al'inil kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla nga def am rebb ci ñi nga xamne ñoo na ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu la di delu ginaaw ibnu abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan muy giñ na ni ñi nga xamne ñoo ron bëgg def ak yent bi mu baaxela buñu ko defoon buñu delo seen kër duñu fa fekk ay soxna waye duñu fekk alal duñu fekk leneen naka non abu hayyan lola wax muné wa fitati nasara al mula'ana li'imihim sidqin wa la bisidqihi shahidun alim ala sihhati nubuwwati isa alayhi salam yalnena in hadha qannatil bimalati lahu wal qasasu al haqq moy natib bu deug lahu wal qasasu al haqq moy natib bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah ludur yalla bi yo allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludur allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma illahu min thani wa lam yazal jalla alim shani nena kenn amul ñaar ay mbirum day mag xasu nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dañ ci ñew ci suratu nisa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakim yalla mi nga xamne moy ki nga xamne moy gëna xere ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu la sañ na ko def al hakim moy ko xereñ ba nga xamne du def luñu jumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah day xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidin yakhkadi su baba ku djiblu ci lool rek taxaw jog moy yakhkat bi nga xamne al qur'an taxawal na hujja yi taxawal na layu leer yi ci yak yi nga xamne mom lañu tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yepp mu di al yahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay la ñun ñepp ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju xet la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkutun yahudiyan nekkutun nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xet yoy qul yalla lena qul waxale yunus يا اهل الكتاب ايين يهود النصارى ايين نونتيري تعالوا كايلين يين ñaari groupe yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemola ñoo ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yem mom baat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñep ñoo ci bokk yem baat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wëtal illa allah kudd yalla wala nusrika bi ñu bañ ko bokalé say am dara wa ñu bañu jaamu kenn kudd yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayd wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay leen ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يك

suñu àndandoo nga suñu partenaire la. waaye seetaan nag moom ci boppam suñu noonu la boo xam ne bii bu leer la, boo xam ne bii moom dafa samp ndëndam wax lu leer lañ ne la ak udan na lahum siraataka al mustaqim, sa yoon wu jub bi nga xam ne moo jëm ci yow fa lay toog, kenn du àgg ci yow. su ko defee suñu borom tabaraka taala ci suratul isra yi ay juróom fukk ak ñett mu ne rabbukum, seen borom aalamu bikum, moom rek a leen xam. seen borom subhanahu wa taala aalamu bikum, moom rek a leen xam. xam nañ ñu baax, xam nañ ñu baaxut. in yafeq bu ko neexee yarhamkum, mu yërëm leen, aw wala boog in yafeq bu ko neexee yuazibkum, mu mbugal leen. wa maa arsalnaaka yabluñ la alim, ñoom wakiila nga nekk koo xam ne kii yaay wéeruwoo seen i mbir. wa maa arsalnaaka yabluñ la nag yow muhammad alayhim, ci ñoom wakiila ngay wéeruwoo seen i mbir. di maana wa maa jaalnaaka yaa muhammad xafisan ala acmaali alkuffaar kafilan anhum li tufassirahum ala alimaani innama arsalnaaka nadiran fa man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar. yónniwuma la ngir nga nekk wakiil ci ñoom, yónniwuma la lu dul nga nekk yërma ne ci ñoom, ku la topp dugg aljanna, ku la may dugg sawar. loolu nag yàlla moo xam ay jaamam, dama adama yi du ñoom ñooy nattal yàlla jaamam yi. koo gis ne ko sa pas-pas leeru, koo gis ne ko amoo iman, koo gis ne ko naafiq nga, déedéet loola suñu borom tabaraka taala moom moo ko xam. munaafiquuna yi, mushrikuuna yi, kaafiruuna yi, suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na rabbukum aalamu bikum, moom rek moo leen xam. ndax ak iman wala ak yeneen duñ ko xamee ci col, duñ ko xamee ci melo, duñ ko xamee ci yooyu, ndax ci biir xol la nekk, te xol kenn nekku ca, xol kenn mënu caa dem ku dul ki bind xol muy subhanahu wa taala. rabbukum aalamu bikum, seen borom rek a leen xam. moo tax yàlla kenn du ko wuutu ci jaamam yi di ko seetal ñi am pas-pas yu leer, di ko seetal ñi am pas-pas yu jub, di ko seetal ñi jubut, di ko seetal yooyu. déedéet yàlla dafa jàngale loo rek, moo tax mu ne ko wa maa arsalnaaka alayhim wakiila. soo jàngale nag léegi bu jàngale mi leeree man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar, ku la topp dugg aljanna, ku la may dugg sawar.

0: lo rek la tabarak allah ci def nak mom ñu baye ko suñu borom subhanahu wa ta'ala amana diko contrôler ñi nga xamne ñom la seen pass pass leer mi seen pass pass leerul lool nak mom duggu ci bopam moy da nga noppegul ci sa bakkan motax rek tabarak allah nga yaakar na yow mat nga waye tabarak allah dama dama yi manki bari ñu lool wa rabbuka sabrum a'lam mom rek xam bi man fi samawati ci ñi ne asaman wal ard mom rek xam ci ñi ne suuf ni ci asaman ñaata lañ nuñu toll nuñu pesé nuñu mel suñu borom tabaaraku ta'ala rek moko xam ko suuf ci it noon yow li la jégué ngay xam waye len sax dana la jégué lek lek doko xam ndax fu nek ni gis saron sikim bi bo yor setu mu jafé la gis sa bëj yi bo yor setu mu jafé la bay na lo mom ci sa yaram wi tassal sa loxo laala guko ndax jottu guko sa yaram wi amna fi fof sa loxo laala guko ndax jottu guko ginaaw nak su jëmi bop ji mu yottu go lepp suñu borom tabaaraku ta'ala neena kon man ma xam fa nek fa lepp nek ولقد فضلنا تنننيو بعض النبيين لن تي يوننتي على بعض تلن سورة الإسراء آية جروم فك جروم ولقد فضلنا جنلنيو بعض النبيين لن تي يوننتي على بعض تلن يوننتي بنك امن الله يلا برال لوم برال لول سمرو فاستفينا ابراهيم بالخلة وموسى بالتكليم وسليمان بالملك العظيم ومحمدا بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد الأولين والآخرين يلا مومم يونتي عليه الصلاة والسلام كان كوني امنا فم جار يوبا تكلف غران بو خاني بي تكلو كو سمرون كير بومي تكل ابراهيم الخلة موي خريتوغا فم جارك موم تبارك الله لولا كو جار بامي تان موسى دي salamu alayhi doxal nako ci sahaba yi kenn ku nek mu tek ko fo xamne fi tabarakallah boko jange mom dangu dagay def ni mom kesse mo tol nonu motax mu tan abubakar sadiq fetele ko lo xamne kenn fetu woko ci sahaba yi dali tan sidna umar nonu sidna usman nonu sidna ali nonu radhiyallahu anhu kon yalla mune wala qad faddalna ba'da an-nabiyyin ala ba'd wa khadna ci bil alquran ca ginaaw tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kon nak lolou ci la bok mu def nak ñun ñi xet di wëgeun di waraw di wa melni dedet ñun suñu natukaay yi bokku tek natukaay suñu borom tabaaraku taala natukaay mom moy ragal yalla rek yalla mu ñu wa atayna te ber nañu jox daawuda yonente bañu wax daawuda zabura tere bu ñu wax zabur ni mu tanne ñe jox ki li ibrahima bil qulla musa mu jox ko wax ja suleyman mu jox ko ngor ga salawatu alayhi wa alihi mo rañane ko neena monte noni day la defal daoud jox ko liñ wax zabur nuy tere bo xane bi daf ko dan jang mu neex lol mu nek ay warate qul waxal ud'u jamulen allazina za'amtum ni ngeen ne ñom ngeen di jamu min dunihi ta du yalla li ngeen ne mom ngeen di jamu ta du yalla awaw wey len diko jamu rek fala yamlikuna lole ngeen di jamu du ñilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yeen wala tahwila munu ñuko walbati lor lu yalla tek nit ku dut yalla munu ko muri ci mom ku dut yalla munu ko walbati fala yastati'una kashfa durri ankum wala tahwila ngi jang ci mbinum ma borom tubar dala anhu munan ad-durru wan naf'u min al rahmani laysa min al bidani was sudani lor mom bu lako yalla tege kenn munu ko muri ci mom nit ñi nak legi ñu dugg ci ay mbir bind la ay afé ay mbir takal la ay mbir redal la ay mbir lolu luñ ci man lepp ya ca gëna jégué moy xana yoy dañ koy jaar ci suñu borom tabaaraku ta'ala jëm ko ñaan waye nak fokkar ci la ne fa yalla subhanahu wa ta'ala kenn munu ko wala tahwila wal batikoy non bi ca gëna doy war nak mom modi amna ci rew bu ko yalla xasse xagn nak kenn munu ci dara tawakkal ulaika ñi nga xamne yad'una yene nga len di jam ulaika ñi nga xamne yad'una yene len di jam tud yalla ñom de yabtakhuna ñi ngay sakku ila rabbihim jëm ci seen borom al wasilata lu len ci agale manam ci ngay jamu tud yalla ngir soxla yalla momit ma ngay gor gorlu ndax lu ko agale ci yalla أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ñi ngeen di jaamu tedd yàlla ndax bëgg ñu defar seeni mbir, ñoomit ña ngay góorgóorlu ngir yàlla defar seeni mbir. Yàlla mu ne ayyuhum aqrabu, ayyuhum aqrabu, ñoom ñaar ku ci gën a jege yàlla. Loolu lu jafee xam la. Tabarkàlla, léeg-léeg nga am waajoj da nga koo xeeb ndek moo la gën a jege, nga am waajoj da nga koo naw ndek yaa ko gën a jege. Suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere. Loolu nag boo dee jokk bëgg àgg ci moom suñu borom, da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am na jokk. Jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa digganteeg yàlla di jële ci yow di jox yàlla. Li muy tekki mooy di jële ci yàlla di la jox, loolu moom am na, di jële ci yàlla di la jox. Waaye di jële ci yow di jox yàlla, loolu suñu borom tabaraka taala bunt boobu daf koo tëj. Gis loolu ñu dem yowmal xiyaamati ñëpp, fi ne ñun buñ leen téléphoné ñu dégg ñu, waaye ñoom bu ñu téléphoné ñun duñ leen dégg. Li ñu retour yi moo dul baax. Subhanahu wa taala wax dina jóge ci moom jaar ci bi yonente ñëw ci ñun, waaye mbir mi du jóge ci ñun nag jaar ci kii dem ci moom. Loola suñu borom di wax ni déedéet sama numéro téléphone moom mooy direct la, ku ma soxla rek na ñëw, te man yéen ñëpp da ngeen may soxla. Bu ngeen ma dee soxla yéen ñëpp nag bu fekkee foog ngeen jaar ci standard bi léeg-léeg ngeen di absi ci man da leen di jafe. Moo tax yàlla doo téléphone ñu la day réunion, doo téléphone ñu la daa tukki, doo téléphone ñu la daa nelaw mukk. Suñu borom boo ni Allahu akbar rek yaag moom direct tabarakàlla. Moo tax boo jokk ci suñu borom tabaraka wa taala jóge bi ñëw ci yow noonu la, waaye jóge ci yow dem ci kaw loolu moom ñun ñëpp nañu góorgóorlu rek. Ku lay jàngal ku nekk nag mooy sa wasiila. Luy mooy sa wasiila mooy moo lay jëlal xam-xam yi nga xamul, jokk jottali la ko ba nga jot ci xam-xam yooyee man laa jàngal ba nga defaru, ëllëg si biir nga am ngërëm sa borom tabaraka wa taala. Loolu mooy wasiila, loolu mooy wasiila. Moom mooy jële xam-xam yi ci fa xam-xam ya nekk ñëw jottali la ko yow, ndax ñëpp jotiwuñ fa xam-xam ya nekk. Gis nga bu ñu baree ñun ñëpp ne ci oto lu gàtt-gàtt génn, waaye dong mooy yor direction bi di dawal, waaye ñun ñëpp mënu ñoo dawal. Waaw, ñun ñëpp mënu ñoo dawal, moom mooy dawal ba bëgg ñoo yóbbu fa nga xam ne fa la ñuy jëm. Wasiila nag dafa am ay sharia ak bidiya ak yu bare bare bare yoo xam ne ay xaaj la ci. Wa yarjuuna, te ñuy yaakaar ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy sàkkoo àgg seen borom rahmatuhu yërmande yàlla. Wa yaxaafuuna, ñuy ragal azaabahu mbugulum yàlla. Mu ne kon léeg-léeg nga ñëw ci nit di ko yaakaar muy yaakaar yërmande yàlla, wala nga koy ragal muy ragal mbugulum suñu borom tabaraka taala. Ndax inna azaaba rabbika, sa mbugulu borom kaana nekk na maxsuura, di la ñuy moytu. Mbugulum yàlla di koy moytu door caa mucc. Mbugulum yàlla di koy moytu door caa mucc. Yàlla neen suratu Isra yi ay juróom fukk ak juróom-ñett. Wa in min xariyatin, amul benn dëkk illa lu dut ñun yàlla, illa lu dut nax na ñun yàlla, muhlikuha, daañu ko alak, muhlikuha, daañu rey ñëpp, qabla yawmil qiyamati, balaa addunay tukki. Dëkk boo fi gis balaa addunay tukki, dëkk ba dana raaf ba kenn dutu fa dëkk. Aw wala boog mu'azzibuha, ñu mbugal dëkk ba azaban shadida, mbugal metti ci daa tooñ yàlla balaa ab boobu di ñëw. Moo tax ay politiciens dañoo ñëw ci maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu, ne ko sii dañoo bëgg ku ñu ñaanal. Mu ne lu ngeen di ñaanlu? Ñu ne dañoo bëgg a defar dëkk bi. Mu ne waaw, jar ngeen a ñaanal de, waaye jar ngeen a yërëm, ndax li yàlla defar moom nee na da koy yàq ba tamri na koo yàq. Ngeen ñëw da ngeen koy defar? Mu ne ko, mu ne leen bu ngeen ko jaarewul fi mu santaane day du defaru, te da ngeen sonn loolu tabarkàlla. Loolu maam Cheikh Alhaj Malick moo ko waxoon benn mbooloo bu ñëwoon ci moom. Wa in min qaryatin, amul benn dëkk daal illa lu dun nax na ñun muhlikuha, ñoo koy alag qabla yowmal qiyamati, balaay bisab taxawaay ba. Dëkk yëpp la. Ba tax dëkk boo faram tabarakàlla tabax ya soppiku na, mbedd ya soppiku na, yëpp soppiku na tabarakàlla. Mu jëm nag ci jeex balaa aduna tukki. Am na dëkk yoo xam ni seeni borom jóge nañ fa tuxu nañu. Am na dëkk yoo xam ni la fa des amul solo. Am na dëkk yoo xam ni ay garab moo lay xamal ne fii fi la gars yi dëkkoon. Yàlla nee na noonu lay def dëkk yëpp nag qabla yowmal qiyamati. Dëkk yëpp, sa étage bi nga dëkkee qabla yowmal qiyamati yàlla dina ko alag. Sa néeg bu sedd boobu yii qabla yowmal qiyamati yàlla dina ko alag. Sa oto boobu yi ngay dawal qabla yowmal qiyamati yàlla dina ko alag. Seen grand place boobu qabla yowmal qiyamati dana tas. Kon suñu borom nee na nañu bàyyi xel loolu nga xam ne mooy programme boobu yii. Aw wala boobu mu'azzibuha, mu mbugal dëkk ba bu ñu tooñee yàlla azaban sharida, mbugal mu metti. Kaana zalika, lii nag dafa nekk masturan fil kitabi, di lu ñu rëdd ci téere bi. lawul mahfuz dal bo ci deme bind nañ ci li may wax tabarakallah la yataghayyar bi sabtik muk yalla tabaraku taala wax yunti bi alayhi salatu wassalam ci niko wa quraysh waxon waaw lutax defo nangam lutax defo nangam lutax defo nangam muy mu'jisat yak yoy munele yalla nele wama mana'ana duqut fuñu digentek an nursila bil ayati ñu yebal kim tani illa ludut an kazzaba biha al awwalun ñu ndek ñu weddi ko ñu ndek ñu ko weddi won dal ñu xamni buñ ko ëndé ngeen weddi ko te ku weddi mbugal mu mbugal la lool dog moma ci ëndi kiyam tan yi ku weddi kiyam tan mu mbugal la bi maana na yalla daan def nit ñi modi kep ku ma sa soxla kiyam tan yalla dalay waccel kiyam tan waye bu len waccel kiyam tan buñ ko weddé dalen di alat ñoom ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu lillahi wa alayhi ñewé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaaraku ta'ala ormal gum ormal xétam wi tax namu daan doxale mom yalla terelin wowe mu bayiko legi ndax ne duma len mbugal le fek yoonte baangi seen biir duma len mbugal li fek yene ngi jëgul wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal noné gaay yedde won yet musa noné gaay yedde won kimtane isa ak yi dem nek yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu alayhi salatu wassalam kimtan ñom tamit man nañu weddi kimtan la te ku weddi kimtan yalla dina la alak alak sey njabot alak sey mbokk yep tabarakal lolu la mufassilu ni wax ñu ne iqtaraha al mushrikuna ala rasulillahi mu'jizatin azima minha an yuqallib lahum as-safa sahaba wa an yuziha anhum al-jibala fa akhbarahu ta'ala annahu إن أجابهم بما طلبوا ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال وقد اتقت حكمته تعالى إهمالهم لأنه علم أن منهم من يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا ودمت أسباب النصول للواحد تبارك الله جكب ولا بوقة تيمل أجرم بين فك أجرم بين وخجوجو مانجا تبارك الله يالا نينا wa atayna te joxon nañu ngir ngeen xamne am nañ katanu kemtan na ngeen xamne joxon nañu samud giir gi ñu wax samud anaqata gilem gu jigen ga mubsiratan muy luñuy gis fazalamu biha ñu toñca gilem yalla dalay wax ni ali sallatu wasallam mi mënon na wacc ci mom gilem muy kemtan mënon na wacc ci mom yetu musa muy kemtan mënon na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kiyamtan ma alak la duma ko wacce waye da nañ xamal ne man na wacce kiyamtan ndax te wacce wonna ca samuda gene gilem gilem gogo yalla da ko wacce kiir samuda ne salih dañu bëgg gilem gi jur gilem salih ñaan du gilem nga daldi jur gilem gilem ga nak moy naan seen ndox mi sa bu ayé su ëlëk sa ñoom ñu rocc teend gilem goge ñu fa ben waxambaane comme waxmane tay tawarkal leg leg suñu tolle ci seen digg doole dañuy def na dara tawulen ñu ne ko bo raye gilem gi dañu la may ayda ben ben jang naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak len ñom ñep motax mu ne fazalamu biha togn gan ak ñom ñep lañ ko askanale nax ñoko programme ba nak tekk ko ca loxob wa jojje yalla nan wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wan yalla amna illa ladul takhwifa xuppe ko jami moolem kiyamtan bu yalla wacce da ko beug xuppe jami tit lo len ndax ñu del sen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yeenguto yalla da beug tit lo nit ñi bu asman dunno yalla da beug tit lo nit ñi bu ñappe jant bi ba wer yalla da beug tit lo nit ñi yo yeb bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala beug su ko defee nit ñi tit da di delu sen borom tabaaraku ta'ala lolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mune inna allaha ta'ala yuqawifu an-nasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wadama ci tabari juk fuk ak jurom khatub temel ak jurom ñent ci lako xata da wax mune yalla subhanahu wa ta'ala day titlo nit ñi ci liko neex ci ay kemtanam xeyna ñu mëna waaru dadi wal batiku wax ni la ilaha illa yalla rek yalla ñu dadi suwa yalla neen wa is qulna laka masnin la wax inna rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nit ñi li masal na ko wax inna rabbaka ahata bin nas mo pek nit ñi anna allah ahata bin nas ilman fil madi wal hadir wal mustaqbal nit ñep yalla len pek kenn ku ne la nga def dem li nga yendo tay li nga ra yendo bu suba suñu borom ahata bin nas mo pek nit ñi xam ko li nga yendo dem ñun bo ñu ko wax duñ ko xam li nga yendo tay yow rek ko xam yaa ñu ko andal suba nak mom yow ci sababu sax xamoko li nga yendo yalla nak tabaraku taala lepp la xam li nga yendo dembu li nga yendo tay ak li nga nara yendo su benen yone wama ja'alna ru'ya defñu gis ga allati araynaka wanon nañ lako illa fitnatan linnas nudul muy fitne natt ci nit ñi wa shajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fil qur'an mom tam defñu ko ludut mu nek fitnal linnas wa nuqawwifuhum yulen tidlo fama yaziduhum dulen dolina mom tidlo go illa tuqyanan kabira ludul dew grey kon bokk ñi don top ñong ci ayeb juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal joon ci benen yoon insha Allah wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu di top tafsir bi den suñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jotaay bi nga xamne jotaayu tafsir la ngeen diko deg ci dakar liko wër ci 88.9 diko am ci ties ak liko wër ci 93.7 diko am ci kaolak ak liko wër tabarakallah ci 105.0 den suñu ci suratul isra'i di saaru fukken ak juroom ñaar bo tambale ca suratul fatiha jar baqara mi li bi wess ñu ngi taxawon ci ay juroom ben fuk ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan wa isqulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas wa shajaratal mal'una fil qur'an wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira mu di ay jo xamne ni borom tabaaraku ta'ala da fay woné né nit ñepp ko tek na leen limi wan ali salatu wassalam ci ay jëwëntam loola natt la ci nit ñi ñum leen limu koy woné ci garab gogu muy wax ci bir sawara muy ashjara al mal'una lool tamit la ci natt nit ñi fa seen gëm tollu ndax degg ñu né amna garab bu né ci bir sawara di sax toy xet sawara di nak te du nak lolé ku amul ak gëm gëm fokk nga bëgg ko tek ci logique nan lool nak lay nekk waye fitna la lin nas ñu dal gëm nañ ko waye neena loolu du len di xop di len fatali mu ne nak yalla bu di xop ci alquran li ëpp ci nit ñi lam leen doli moy ak daw lam leen doli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doole tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa isqulna lil malaikati isjudu li adam fasajidu illa iblis muy ay juroom ben fukk ak ben nisi borom ne le li nga xamne mo wess ci bind bi dal ñew nak tay ne wa isqulna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax ne limay wan yunus bi alayhi salatu wassalam deug na mom gem nako waye yeen nak la ci yeen garab gi mu wax ci bir sawara it deug la waye nak la ci yeen muy xuppe aka wone ay maggaay neena amna ño xamne yoyu di len yengal du len taxa def len mën nak lol nak dang koy nat ci wa jamane won su jootalal adam mom mu gantu la ko dalon moy yow tam suma waxe defal nga gantu lola mën la dal yalla neena wa isfatilikul jamana ba nga xamé ne qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati kamalaaka ya usjudu li adam sujudan lil adam fa sajadu malaki sujud illa iblis bamu def iblis ñepp sujud bamu def iblis sa bo deg ñu ne fa sajadu ñepp sujud bamu def iblis bari waana kuy deg bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi diñ wax ne malaaka yi sujud leen daat ne bamu def iblis waye baatu bam def iblis buy jang kat dañuy wax ne istifna bi dafa nek munqati dafa xajjali ko ak wax ji wessu dafa xajjali ko ak wax ji wessu bo ne dekk ba de nit ñepp de nañu bam dess genn geleem ñi dégg wax ji dañ xamni geleem dint waye bo ñoo nit ñepp déñu ñu bam dess kenn bo ne bam dess kenn rek baatu kenn bi day tek ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yal ni illa iblis iblis ci bopam jëmum du jëmi malaaka bu ñu démé ci sar bi tégué ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kaane meñal jinni ñi ngi bokkon ci dinni netti bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu baye bari ci alquran ndax xamal doom adama ne len bari bi ñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu di digënte taxan ak deug te adama nek ci langu deug shaytan nek ci langu taxan lola ba yawmil qiyamati du lañ mukk bi iblis bañe nak te ca tek ay wax qala iblis dane asjudu liman khalaqta tina mu ndax damay sujudal lo xamne dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy sujudal ay ban mune asjudu ana al-azimul kabir li hadha al-da'if al-akhir alladhi khalaqtuhu min tin kayfa yasihu lil-'ali an yasjuda lid-dani nena lol mom munu ko deg di sujudal dal ban waye de ngeen waxe ni asjudu liman qalaqta lo xamne gindi nga ko yow yalla tinan muy ban yimu te mom iblis ndax ñak teggil tax bi mu nepp suñu borom rek deglu ko ba suñu borom wax ci waxim xala mu waxat iblis wax di nekk ji xala iblis bo weso ay ji xala iblis waxat manam lolu dalay tekkal ne ni ko alquran di inde moy ñak teggil ndax ku wax kilifa bo waxe ba nepp da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontuat way iblis qala asjud liman khalaqta tina qala dadi waxat araaytaka mune yalla saloma wala khana jisulo hadha alladhi ki nga xamne karramta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yëkëti ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexé ray ila yawmil qiyamati ba gisu taxaway ba la ahtani kan watna ne dana faagaagal ba mu jextak zurriyatahu setami ye domam yi illa qalila ba mestuti iblis kon sampuna fofu ndënd neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko teranga ji nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati bo ma fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kanna dhurriyyatahu la astasilanna dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwwullahi fa qala rabbihi la in akharta ihlaki ila yawmil qiyamah لا استأسلنهم ولا استميلنهم ولا أدلنهم إلا قليلا منهم بعدما تبري ديك فك جروم قاتم تيمر افك جروم بن نوني لاكو تبري فيلي من الشيطان دا فك جين لي الله سوما ييخي الك سوما ييخي راي دوما باي كين نيت نيو إلا قليل منهم لودل توتي يكوتي نيو نانكو ما صلى الله عليه وسلم ne ko li shaytan ni wax ni dana ko jël ci nit ñi ñu tollu mu ne moom dal xam ne ne junni boo seen muy dem kenn la ci shaytan yi bàyyi million seen ñuy dem 1000 personnes benn personne dong la ci shaytan yi bàyyi la ci res yépp dana leen faagaagal yóbbu leen sawar loolu nag soo ko waxee day raglu lool ci nit te it tabarkallah moo duggee ci mbedd yi dugg ci dëkk bi seet ko gis mu mel na sa l'islam santane nga ne alhamdullah kenn ngi ni ci ni mucc ko gis mu mel na iblis santane nga ne kenn ngi ni ci ni muccut dama ne bo fi yoron ak saxar di duy ki seet le dana am ñetti voyage waye ki du am yenn sax tabarakallah xala yalla ne iblis izhab demal faman tabi'aka minhum kep ko la top ci ñoo fa inna jahannama sawara jahannama jazaa'ukum moy senu pay yow yaak ñoom jazaa'an muñ pay go xamni gi mawfura pay gu ma fekk lay doon demal nak legi du ma la ray legi li nga wax dina la ko defal iblis diko yalla baye nonu
1: daldi koy setan may ko fanu guddu dal nakoy wutal nak ñetti xéeti ngannaay nak yalla wuluna ay jamm mom yalla wuluna ay jamm ñetti xéeti ngannaay yi mu jox iblis amu ci ben xéetu ngannaay bu manal jamm yalla dara al mukhlasi amma nak tepp ko xamni ci duggulo ci bir zumrati ibadillahi munu musa ko wane ba te iblis amna ño xamni ñi nak sax mom pare wuñu pour gën ci iblis mom ñom mom ñoy and ñoy bokk programme bu deg becc dama ko waxon ci tafsir ba le tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben saket mam borom tabarakallah anhu genn way ni ci mbedd mi rek a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mune ana koku mune mana diw lo djublu ci ni ngay wax mune ko muccu ci shaytané mune ko baye defu waye beuri ni ñu baye ngut ni fi shaytané ba nopi di musu ci shaytané ndax shaytan da am xéet bu muy solal ni nit ñi xéet bu muy jëflo nit ñi ak karmel ndox ak yum leen di digg ana lan moy ngannaay ngannaay yalla nenako wastazif te baajel man istata'ta kepp ko meuna baaji minhum ti ñom baaje la yëngal la dug loola dox loola wax loola wastazif man istata'ta minhum baaje len mune yalla luma len di baaje yalla da koy jox ñet yef bi sawtika muy ben baaje len minhum bi sawtika ci sa kaddu kaddo mu iblis ibnu abbas neena moy kullu da'in yad'u ila ma'siyati llah kep koy woti dim ci ak moy yalla yaangi yor kaddu shaytan ben serign buñu wax mujahid nana kaddu iblis moy musique kaddu iblis moy mismar kaddu iblis moy tama nena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jige rek do ngay iblis yep ñew fu mu jige digeen ñan ñoo fay ndek ñew ndax
2: ci yoon wi tabarakallah bo jeume ties ñaari sa bu meññit noppé tabarakallah bi barakati al buqa menen meññit nek fa rek leg leg nga jaar fa fekk fa tabarakallah ndaw ku nday rang ci xal li leg nga jaar fa fekk len ñu rang ci mango danaka dal mom tabarakallah yalla yalla gën ko barkel sa bo fa jaaré fekk fa lool al janna it nak nun rek la mel yalla neen inal mujrimina ñu jubati ñepp innal mujrimina kacior yep fi azab jahannam dañuy nek ci mbugulam sawaraw jahannam khalidun saxca nurca yagca asawi muné wal murad bil mujrimin al kufar li'annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalati al mu'minin hasitu sawi al jalalain jukib ñentel khatum jurum fuk ak ñent non la ko assawi waxe mune mujrimone li ci jibli moy ñi nangulul yalla tabaaraku ta'ala modi kacior yi fan yele wessu defal nañ ci ben waxtanu fajar tabaarakallah indil len mujrimone yek lim ñew ci alquranul karim suratu zukhruf ay jurom ñaar fuk ak ñent yalla ne la yufattaru duñu wayafal anhum ca ñom ñe nek jahannam wuhum te ñoom fiihi ca mbugal ma lañuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr soo ko doon firloo nag tabarakallah oustaz aline gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi baatu kutus mooy baatu iblis mooy ku sonn ci mbir coona ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf wa ma zalamnahum yalla mune toñu ñu len de walakin kanu wa ñom dañu nekkon humuz zalimin ñom ci seen bop ñom ño toñ yalla daal len di boole ñom mu jir mo ne yeb daal len duggal fi jahannam ñu nekk ca suñu xeyfe ñu lan lu ngeen lek amut suñu mare ñu lan lu ngeen nan amut لا يأكله إلا الخاطئون قسم للموافي أم ولا ضريع ضريع نت موي لا يسمن ولا يخني من جوع أمي بن فيتامين دفاج خيف تيت جرنيو دار قسم لين أم فا موي gom yow wa sawaray am la cey genné ñu am ñu koy jox tabarkal nek ci lool yag ci lool mu metti lool ñu daldi wana daw ñu daldi wote ndeysa ya malik liqdi alayna rabbuk li tax ñu lay wo moy dañu bëgg yalla ray ñu ya maliku yow malik malik moy malaka ya nga xamni ñoy wattu sawara di seen ñawara duggu ak ñawarta duggu ñe seen genn jot teñ wara genn ñoña seen njit moy malik ñu ne ko ya malik mu wuyu len ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañu bëgg nga wax yalla mu ray ñu dañu bëgg dé waaw ndax ñu noppulu ibn abbas neena bañ waxé ya maliku malaaka mi dina tok jooni at du len wuyu dana tok jooni at du len wuyu mi la muxtasar ibn kasir lako malik wax jukib ñet xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben lako ibn abbas wax ñen bal فوري خيبلي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وول صبرم مورينو دانيو بغا دي واو دانيو بغا دي اك ني نيت راغالي وون بي nga xane lu ne ko ciot mu dem hopital lu ne ko ciot mu seti doctoram jox lay garam nga nan jam la ay rab pikir la xoti sa bir dag da sa fune tabarakallah ngir baña dé tay nak ñune ya malik liqdi alayna rabbuk wa khal sabrum murayñu dañu bëgg dé qala malik mu'mina lan innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mautin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimuna fi al'azab abadan surtu sughruf ay jurom ñaar fuk ak jurom ñaar malaka mi ne ko laqad ji'nakum indilon nañ leen bil haqq ci deug suñu njit lañuy wax jibril indi won na ci yeen bil haqq ci deug mudi alquran mu amone ay téré yo xamne dafa andon ak indigal ñu doon jëfet ndigal ya te bayyi tere ya ñoom ngeen seen ne ñu di leen teral yeen ñi nga xamne nangu leen wona jëfé ndigal yi nangu leen wona bayyi tere yi yeen gi ni bañ leen andilé bil haqq ñun ñi ñun malaaka yi la ko suñu kilifa andi won moy jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen yeen doom aadamay karihuna lil haqq da ngeen bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeen bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran li epp ci yeen da ngeena bañ deug li epp ci yeen da ngeena bañ alquran ndax legui tay mu wax len lo xamni seen bakkan bugu ngeen ni ah deug itam non la deug ñu bari buguñ ko amna ñoo xamni nak ay ñu bëgge deug ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye amna ñoo xamni motax yalla ne walakin aktharukum li upp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena ba deug te deug moy alquran am abramu amran wala dañu lal amran am pexe fa inna ñun yalla mubrimuna ñeet lal nañ am pexe su ngeen lalé am pexe rek ñu lal am pexe non la ko suñu borom tabaaraku ta'ala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañu yaakar ne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf tasheel mun asirru ma yuhaddisu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu secret moy lo xamne dama adama mom ci bopam rek ñaari mo koy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa nopp morom lo xamne man nak ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy deey alquran wax na ci tabarakallah lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagg inshallah bala yalla ne bax na rek akay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwaahum wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonenti ladayhim ña nga won fa ñom yaktubuna di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñu na gëm ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nek ñaar nit di waxtaan ki limay wax ak ki limay wax ñaari malaaka nga ci seen wét di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yobbu sa téré yef sa borom bu altiné mba bu alkhamis ñu daal di jël téré yobbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxoon ci lu jubadi rambaaj jaag yoy yeb wa rusuluna ladayhim yaktubun motax dama adam su xoyé lim ginaaw bu julé ñaar rak lim war ñëk def moy fexé ba liko malaaka mi bindal baña nek lu bari ndax jant baangi ni day filmer li ngay yendo lepp sa malaaka mi ci nday jor ak mi ci chamoñ nek ñaari journaliste yo xamné tabarakallah man nañu bind lool man nañu enregistrer lool seeni cassette fi dakk enregistrer li ñuy bind fi gëna leer wa rusuluna ladayhim yaktubun ñom nañ tuddé kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf ay juroom ñett fuk yalla neena qul wa khal ya muhammad sallallahu alayhi wasallam in kana lirrahmani walad su ngeen ne yalla amna dom fa ana man muhammad awwalul abidin ma ñeuk nek ab jamam man day nanguna fiti wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwal man ya'budu zalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzahun an azwaj walwalad mun su fekkon yalla amna dom dom jojé man muhammad ma koy ñëk jam sukama way hasalillah lolu sori nak suñu borom tabaaraku ta'ala muy am dom lolu ulama yi ci mufassiruna yi tabaarakallah fiir nañ ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci wër la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك يالا موني سل سبحان رب السماوات سل نيالنا بروم اسمان والارض دي بروم سوف رب العرش دي بروم عرش عما يصفون لي نكاي ملال سل نيالنا يالا يالا سرينا لي نكاي ملال نانكو يوي باي دي وي سا دوم يالا موني موم داي سرينا لول سورت الزخرف ay juroom ñett fukk ak ñaar fa zar'un baylen yakhudhu niqus ci ay taxan way yalabu tayfa po mu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ leen di dik wa wallazi yalla moy nga xamne fi samaa'i bodime ci asaman ilahun mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al hakim moy ki xereñ al alim te xam mom rek mo xam wa tabaraka sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asama wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digënti bi lepp mo leen mom yalla momom momelu asaman momom momelu suuf li ci digënti asaman ak suuf moko mom kon momom binde fi ndax ci digënti asaban ak suuf ci le binde fi nek wa indahu fayalla nek ilmu saati xam xamu bes peñ ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ na di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ lañuy delo goor ñi ak jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi tabarakallah patron yi ak ñi ñuy lif ñi kay yilife kako yilif ñepp wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolen ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira فإنه تنفع شفاعته عند الله كون في بوكو جانغي دا فا داكرام بو نوبي ساخالكو ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة مو داخكو الا من شهد بالحق مو ساخالكو موتاخ كون رامو امنا واي من شهد بالحق موكاي ديف من شهد بالحق موي كودامون يوم القيامة ساي نوت مات ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20 sur 20 wuhum ya'lamuna tanu tekko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismihi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu deme yowal khiyam ko ci xamne sey jëf bax na ba nga am ñaar fuk bañ la laaj ñaar fuk 20 sur 20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bok ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in sa'altahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gëm leneen nudu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gëm leneen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi ñu ne ma'tufun ala kalimati sa'a wa indahu ilmu sa'a wa khilihi ñu ne am na ñuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy wa qilihi giñ na ci wax yalla lolou moy waxini yi ñew ci walu wowo ku melni al alusi mom bañu ne harfu jar la mom daf ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi te zilal mom ci lolou la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi eyo sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minun duñu gëm wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi eyo sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minuna gëmuñu wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yoy yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma sa xam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñeen fukelu sar ak ñet nek juroom ñet fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yonni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ño jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahima alayhi salam don wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamni ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lool lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy suratu zukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal giir inshallah ci suratu dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratu zukhruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratu dukhan nek ñeen fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki ay ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi ci reey ci yalla duggal suratu dukhan makka la wacc jublu wayam kon moy jublu wayu sari wacc makka ni mom te sari wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne ko faatu ci ñun da nga dekk lolu la sar bi bëgg jàngalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ko dé da nga dékki lolu la sar bi bëgg jàngalé li ci biir lépp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek ya koy léral ak misal yaak ya ci aju luwaye sar bi ñett yoy la bëgg jàngalé tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtane alquranul azim di mu'jizat suñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo xamné ba bañi lalé suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di jogé ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtane na wacc giñ ko wacc fi laylatim mubarakah di guddi gi gën ci guddi yi mudi laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amnako di guddi go xamne ci lañuy terxantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyyah ala khatim al anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax sarab dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tambu bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah neena ñu mamborom tuba radhiyallahu anhu dana wax ne kadal qur'an an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek firaw nang ci wet nga tabarakallah sar dina waxtani firaw ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako ak djubadi ak la nga xamne mom lañ fa bayyi banu genné aduna bañ alko ci ay étage ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won souf sa ak la fa xewon ci walu tasaroga rir gag yep sar bi dinako waxtan sar bi jël nit mushriko ni nga xamne ño dekkon ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam di jamu yalla di ca bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekki dana am te suñu dekke fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriko ni bañe won ne dekki amna tax bañu wedd yunti bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñoom te moy alak len te sunnatullahi nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dal di leral al abrar fay seen keur leral al fujar fay seen keur ci teureulene wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xuppuko wala tidloko tabarakallah suratu dukhan kon lolu modi sabbi dukhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di séti jigen jo xamni takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tégué fenn mok du am kër du am luñu kërlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko fiji kat yi di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitab al mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takalena digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali ken inna ja'alnahu kin inna anzalnahu wal kitab al mubin watna ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gemuñu ko yow la wut sede yalla ne la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñi weddi ba muy wut ko ko ko sedel motax bu ko nexe giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asr wal fajr wal shams wal duha wal qamari yoyep len lu ci nek su nexe suñu borom mu giñca motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defete la nga wax du deug war nga wo ñetti fan sa bo giñé té la nga wax du dëgg war nga wor ñett fan jik jik ni billahi dina def nangam té defuko ñett fan nga wara wor mba nga leel miskin wala nga jik jik ni wallahi wala tallahi dina def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen giñ té xam ko bu baax té kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neena inna ñun yalla anzalna hu anzalna wacce nañu

0: مدكيم تان رنان جنغ خمني سبحانه وتعالى رنان نكو ينتم صلى الله عليه وسلم نغ خمني دفنك بين مزهر بين فيني كي ترلقو سبحانه وتعالى ترلنك رسول الله صلى الله عليه وسلم نغ خمني من خاتم الأنبياء والمرسلين منك آية بو خمني من درق موخني باهرة ففيني waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kiyam tane yeb yoy yonent bu ma seyon ni nala demal ci nit ñu bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yeb nek benn dekk lolu ci man raga ci kiyam tane yi yalla yi di wone ne yonent bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoy ndax yonent bu yalla ma seyon ni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote nak tay ji bo talé sa radio bu la nexé lay yennu makka yennu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jigg tam bu ñaaral bi sa bi waxtane banu Israël ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moñu digalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab latusidunna fil ardi marratayn da lañ ci ñew insha Allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn gi mu nek benn ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am so ci di daw jant bi taxaw beccëk di am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolou ci kem tan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn fa mahawna ayata al-layl dinañ ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñ ci day al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko set di jikko sar bi daal ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al-misali mu tambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seeni ñaari wajju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way and ndob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom doom jigen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew djuroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk ci gënit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patiyaw ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa faaga ben yoon ku mësa qafte ben yoon ku mësa jël yefu jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xiet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men benn door ci nopp lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal mithqala waratin khayran yara sabi dadi ci lolu nga xamni moy allah rek nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi salamu dadi waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf si yun bu waan nga toog si nga toog rek muy ball am ndox. Juróom-ñaarlu tomb bi saar bi daal di tëj ci soril gum soril yàlla subhanahu wa taala niñ koy bokkaaleel ak melo yu wàññi ko yiñ koy teg. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. Ni tuddé saar bi suratul isra ndax mu'jisa bi ci am mooy al isra wal mi'raj di tukki boobu nga xam ne subhanahu wa taala jël na ko sallallahu alayhi wa sallam mu tëgge ko. insha allah bu ñu jógee ci aqi dencante yeeg aqi doom yeeg aqi wayjur yi ba noppi ci risal soxla yi dañu leen ubbil buntu bu yaatu ci wàllu les trois dimensions de la surat al asr muy ñetti dimension yoo xam ne suratul isra yi am na ko. xam naa ne dina am diir bu gudd bu soobee suñu borom subhanahu wa taala muy dimension boo xam ne aqida rek la suratul isra yi wax ak boo xam ne affaire social lay wax waaye ak boo xam ne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allahu subhanahu wa taala. yàlla na ñàlla jàppale jàppale leen ba fu ñu mën a nekk ñu mën koo topp ñun ñëpp ñaan mu nekk suñu njariñ nekk seen njariñ. kon ñëw tàmbali insha allahu subhanahu wa taala suratul isra ñaan yàlla mu may ñu ba ñu àggale ko ci kattanam moom subhanahu wa taala. subhana alladhi sell ñeel na ki nga subhana alladhi gàcc ngaalaamaa ki nga xam ne subhana alladhi waaw góore ki nga xam ne baata subhana bakku la bakku ku jóge ca làmba ja daan moo ko daan def wala ku def lu kenn mënut mbaa mu def lu jafe ku ko def ñaare te fekk nga yeyoo ko tabarkalla ñëpp bàq la. léegi ngay gis nag nit kuñ daan muy bàkku loolu nag moom jëru ko olof nee na wàcc ma daan naa la wóorut ku daan kaw lay féete wàcc ma daan naa la wóorut ku daan kaw lay féete. da ngay gis gone yi ndaysaan bu ñuy nawetaan gañe fuural ñu gañe la nga fuural boobu du am sens da ngay jekki ba gañe boo dee fuural waaye ñu gañe la ba nopp ngay fuural loolu du fuur. yàlla bi ñu ne subhaana muy tëggin woowu saar yi ñu ko tàmbalee am na saar boobu sabbaxa lañ ko tëggee am saar boobu yu sabbixu lañ ko tëggee wala ay saar yooyu waaye am ci wenn saar waxa ne sabbix la ko tëggee. subhaana sell ñeel na ki nga xam ne asra bi abdi fële mu ne sabbaxa bakk na ko bakk na yàlla wala nga ne sabbaxa lillahi yàlla rek lay supporté ma fi samawaati ma fi l'ardi yusabbixu lillahi ni ngi supporté yàlla ndax xam ne ne mooy daan ma fi samawaati ma fi l'ardi. kon nag yow mi nga xam ne da nga bëgg foo tolli bakkoo victoire sabbix isma rabbika al a'la bakkal sa borom supporté ko ndax làmb ji moo koy tëj làmb ji di àdduna suñu borom koy tëj. koo fi dégguñu koy coow da ngay jékki-jékki rek ndaysaan dégguñu ne daanu na waaw ku fi ub làmb ji da ngay jékki-jékki màggat ñu ub sa làmb ku fi dàqawaay jékki-jékki màggat ñu ub say way ku fi dàqawaax jékki-jékki màggat yorub dokk subhanahu wa taala di xaar rek léeg-léeg rek ñu fab kenn ci ñun takk bu mu dëgër ne ko kenn ngi nii ci toñkat yi mu ne teg leen foofu te dem ñu teg fa dem ñun toggi ceeb lekk rek buñ jeexee takk nag ñun ñëpp yarisul arda suñu borom subhanahu wa taala daal di bàkku. lii mu def nag ba tax mu naan subhana alladhi asra bi abdihi laylan moo rañaane bi abdihi ca jaamam ba bi abdihi ca jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manaam baatu bi abdihi day tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan gi dukk géwantu ko déedéet yaqasatan la nelawut gëmyontuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkk bi abdihi subhana alladhi asra bi abdihi. baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a rëy tey yàlla tafal ko sallallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon ndaysaan ba muy door a jóge ci xuntuma wooye na ko tur yi neex a neex a neex ya ayuhal muzammil xumi layla illa qalila wooye ko weneen tur ne ko ya ayuhal mudazzir xum fa anzir wa rabbaka fa kabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne
1: tukkeem bii tur wi rek la mën a am, ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee. Kan àndaloon kenn dootul ànd ak moom ci tukki bu mel nii, façon waroon xew yi nag kenn dootu ko war ci tukki bu mel nii. Lam jëli woon muy julli kenn dootu ko jëliwaat. Mu ne ko kon nag subhanallahi asra bi abdihi, kon turu ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu, mu jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man. Te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdoom nga rek tabarkalla sa affaire baax na. Iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu def ibadaka. Kon bu yàlla ne diw abdi sama jaam la, yow xamal ne mucc nga ca cheytaane moomee te danga dugg aljanna, ndax mucc nga. Moo tax tabarkalla léeg-léeg nga nekk sax safooru ku am xaalis, mbaa safooru benn directeur, mbaa safooru député wala ministre, tabarkalla daal di am ndomba tànk ca safoor ga nga nekk safooram. Waaw, mais ni safoor ba nga xam ne moo doon dawalal Serigne Diw tabarkalla. Kon subhanallahi asra bi abdihi, yal na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu. Rañaan ga nag laylan ci tuuti ci guddi. Laylan mooy fanaane wu ko, dafa dem rek ñëwaat. Moo tax bu sëriñ ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama saral badru fi daaji min azulami. Sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama saral badru fi daaji min azulami. Tabarakallah. Kon yàlla mu ne asra bi abdi ji rañaane na jaamam ba, rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan ji du sallallahu alayhi wa sallam, yàlla ko def. Yàlla nag bépp fiicle bu ñu ne def na ko rek tabarakallah ne la waaw, ndax lépp la man moom subhanahu wa taala, daa am yëmu jàmm waaye lépp la man. Laylan ci guddi fu mu jóge minal masjid al haram, te jàkka ji ñu ormaal ja muy makkatal mukarram, ila al masjid al aqsa, ba àgg ca jàkk ja gën a sori al aqsa, ja gën a sori mooy bayt al maqdis. Wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram, mu gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka, jàkkay madina, jàkkay bayt al maqdis. Jàkkay makka jëj madina da koo sori, waaye jëj jëj bayt al maqdis gën koo sori. Ñu ne al aqsa jàkk ja gën a sori, wala jàkka ju sori jàkk. Joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëleen. Weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan, muy ñin fukki fan yoo xam ne da ngay dox guddeeg bëccëg, soo ko masaan a def ngay door a àgg. Sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jële ko fii yóbbu ko fee. Ba mu àggee def ak yonent yi alayhi salatu wasalaam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti li muy lijjanti dellu si waat te kat bët si tub. Gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaaf Barham Diop tabaarakallahu yal na yàlla yokk ko taxawaay, da koy misaal ci misaal mu am solo. Mu ne bu fekkee ni da ngay dox ab diggante, li nga xam ne mooy force bi ngay doxe, saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku, temps bi wàññiku. Mu ne vélo bu jóge fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war ndox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala sareetu mbaam. Mu ne waaye boo jëloon oto ab écart mu gën a wàññiku, waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku. Mu ne boo yoroon concorde nag fii ak Thiès moom beneen affaire la. Mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu wax yëpp ba sax jël loolu gars yi war di jëm ci weeroo mu gën faa gaaw. Suñu borom nag yor moom yu gën a gaaw yi gars yi war yëpp. Mu ne boo ko tegee fii rek dale daal di leeram tabarakallah al oustaaf Barham Mahmoud Diop. Kon min al masjid al haram bi il masjid al aqsa lépp mu ngi nekk laylan ci guddi. Àlla si masjid bii nga xam ne yàlla mu ne baarak naa barkeel nañu xawlaha la ko wër lépp. Al masjid al aqsa yàlla dina baarak naa xawlahu la ko wër lépp bi anwaai al barakaat al xayya wal maanawiya. Barkeelu maana, barkeelu xissiya ci meññit ci ay dex, ndax biladu Sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athar. Moo tax barab bu barkeel la moom barab boobee nga xam ne fa la yàlla rañaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. barab bobu nak lutax yoonte bi dem fa ak dem fa yalla ni ñu rewo yalla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina suñu kemtan yi min ayatina suñu kemtan ulama yi daan ne kon nak rañan gi salawatu alsalamu alayhi jufu ci yalla ñu ndax li ñu rewo min ayatina ulama yi ginnante lol tabarakallah ba dem ci won nak mi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mitwal shaarawi mune su fekkon gisuko tukki bi do am sans mune su fekkon gisuko tukki bi do am sans waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won ku ne yunus bi ali sallallahu alayhi gisna yalla mu nek na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi ñun lañ ko def amna ci lan ñu jog na ñom farne yalla mom jëf ko gis fi dunya jëf ko gis fi al-akhira dedet lool nak mom du non yalla bu al-akhira dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëdd yu pek ko lepp dedet la tu jukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñi ci fek montre nga xamne sa bëdd bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis nak ñepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tu jukul absar baatu la tu jukul absar du tek ci ni yalla jëf ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tudukul absaru des ko gis dedet al idrak wal basaru du ben wal idrak war ru'yatu du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa nu lañ ko gëmé tabarakal ay yoy nak mu ñu ko yedd te wil ko indi ko feneen ban duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala وجوه اليوم إذ الناظرة إلى ربها الناظرة لولا القرآن الذي وير وير وير تبارك الله إنه هو يلا هو السميع مومي أجي ديغ ليغا خامني دو دخم ناخ دو ديغ نوبي ملني سي نوبي البصير موي أجي غيس ليغا خامني لو واي ديف غيس نكو السميع لأقوال الناس البصير بأفعال الناس سبحانه وتعالى فوف ريك نك لا دال يمالي وقتان رانان دا lutax nax day netti ab tukki te tukki bi ki may netti tukkem ak xena legi ci tukki kay bi duma ñewé ci tukki kay bi di al masjid al aqsa yow fekk fa al anbiya wa rusul mbolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggé noor jog taxaw discours wan ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa sirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanin wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara noom wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu la salamu alayhi deglu kenen koku yeet mu deglu kenen koku yeet mu deglu kenen ba ñoom ñepp ñu wacc tabarakallah yalla nañ disko yeb de ngent waye xaar mo ñi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jégué ci depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni rolal lolu moy illay rañan gi jaari ba ci maqdis ndax ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba doora joge tamba nak wuti asaman te asaman fi nek ni man nga di nga joge fi nga jubi rek asaman waye dem ba tamba nak door fa joge na wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al baytul maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxe nako sunna di waxe ak yunnati alayhi salatu wassalam yalla kon dadi duggu na ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wasallam bi kima bubu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na ñew indi alquranul karim netti lako sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bele jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tin wa zaytun ñu ne waw mu ne wa turisinin ñu ne waw mu ne wa hasal balad al amin ñu ne waw mu ne laqad khalaqna al insana fi ahsan taqwim wa tin wa zaytun ab barab la bo xamne bi day wax ni yoni wona Musa mu liggey lam liggey wala yoni wona Isa mu liggey lam liggey wa turisinin yoni wona Musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wona Muhammad mu liggey lam liggey bama ko yoni nak mu fekk la Isa ak Musa def legi dal laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim dom adama melni ni mako beugé tabarakallah akhir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu Musa alayhi salam ndax buñ ko nekk le rek day dañ teunk discoursu yoonenti yépp alayhi salatu wa salam tabarakallah yalla neena ci suratu isra ayya ñaar wa atayna joxon nañu Musa njamme alkitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat wa ja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israeel ci banu israeel gep mom tere bobu hidayatan li bani israeel yukhrijuhum biwasit alkitab min
2: genn la nga xamne moy fay ñako doon julle su fekke dañu fayu genn la nga xamne moko doon sang genn la nga xamne mo jarlaj ko lañja genn la nga xamne moy ndugu ñako sang genn la nga xamne moy ci ru faqiriyat miskiniyat mbokk ya fekke mirage ma ñoña dañuy jël ba nopi la def nak lañuy tambali mirage motax ni min ma'di wasiyatin yusi biha aw day yalla neena man nak ma mëna seddelé ndax yeen aba'ukum seeni bay wa abna'ukum afsin dom la tadruna khamulen ayyuhum kanti ñaari groupe yoyu aqrabu mu gëna jage nafa'an njariñ lakum ñellen yeen dom adama khamulen seeni bay ak seeni dom ku ci seen njariñ gëna jage ci yeen mune man yalla man mi ko xam motax ma defé ni ne bayina am nangam dom na am nangam rawati na dom yi nga xamne ci lañu tollu bu seen bay amul cër bu ëpp buñ am xana dom yi jël al jeep ñom mën nañ ko passer passeré waye seen bay mi nga xamné alal di ci ñom lay dëllu ci waat ak seen bop su baba li mu jël lu bari mo ëpp xel ci ñom ñu jël lu bari li nak fariidatan min Allah faratal ak ciir li bu Yalla faratal né nañ ko doxale li naxte inna Allah yuur moy Yalla kana aliman nek na ko xam hakima nek na ko mëna atté gis nga ayu ñu ko yalla tejje dafa boole al hik ilm wal hikma ñaar yu yalla boole muy dafa am xam xam ba fu alal di jariñe fofa bu ko fa tege rek mu bax dafa nek hakim ba du joom mom yalla bay tek mbir fu mu wërta tege yalla ñaar yoyu la tejje ayu alim nek ak mat suñu borom hakim nek ak mat suñu borom ñaari mat su bolo da di juraat geneen mat muy ñettelu mat tabarak wa taala nuni la maté mune walakum am ngeen nopi ci xalé yi gis ngeen yalla it nak ni def xalé yi ñom la ñëk jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ni ci mirage yuqaddamu al-far'u ala al-asl moy far'u bi ñom lañu jittal ci asl kon yalla mi ngi jittal na xalé yi wax na seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goru ko jigen ñuy mel bu dé jigenu kasse ñuy mel bu dé benn kep nakala yaay ban ciir lay am ñun la ko def ba nopi door nañ légui nek walakum am ngeen yeen jëkër nisfu ma taraka genn walu limuy bayyi azwajukum seen jabar bepp jëkër bu jabaram faatu momam genn walu alalu jabaram manam bi sa jabar faato ñu jaay alal yi bo lepp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaaliss bo bel nañ pacc ci ndig ba su ko defé su boba genn walu li nga xamni moy cër bi yow ya koy mam yow mi nga xamni yow jëkëru koku in lam yakun lahun walad su fekke amuñu dom manam bi ngay amé genn walu alalu sa jabar moy boba dafa fekk sa jabar amul dom modi lolou moy ben hal bu ndek bi kon ahwal yoyu jeuker gis nga dafa am genn walu alal waye sart bi moy su fekke jabaram di fatu bayiwul dom du ju gor du ju jigen dom joju nak mo xam jeukerum ji wala bok dom jeukeli kon mo xam jeuker ji mamam mo jur dom ji wala jur ko wala bok jabar ji ko jur wala jur ko waye kep ko xamne sa jabar fatuna bayiwul dom ya mom genn walu alal fa in kana lahunna walad fa fekke jabar yi dañu am dom legi du ngeen amati genn wal dedet falakum rubu yen mom buñu xaje alji ñent ciir ben ciir ba ngeen di mom min ma tarakna ci li nga xamne jigen ñi bayinañ ko manam sa jabar baynako kon jeuker mom ñaari xala rek lay dugg ci mirage de nga ko fofu leer na nañ fo xamne genn wala lay am ak fo xamne un quart lay am manam su jeuker jabaram baye 20 millions ñent million su bayiwul dom jeuker je mom ñaari keur yi su baye dom nak ben keur lay am muy 1 million wala muy 5 million genn bal min ba'di wasiyatin ginaw denkane yusina biha bob jabar ya danko denkane aw daynin wala bor mom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nañ genn ndax denkane won na luñ koy defal bu fekke genn denkane won nako ñu genn ko ci ndax bayina bor su fekke bayina bor ñu fay ko ci dor na ga seddel la ci def nak jeukeram dora mëna am genn wala alal wala muy dora mëna am karu alal yalla neena wala hunna ñoom jigen ñi nak amnañu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñoom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jeuker yi kep ko jigen jo xamne jeukeram da faatu bayyi ko fa mom alalu jeukeram buñ ko xajé ñent ciir gannaaw ban jaayé matériel yaak bagage yaak yépp in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jeuker yi amulen dom fa in kana lakum walad su ngeen amé dom nak falahunna ñoomam su baba asmunu wicemu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jabaram momam karu alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dultul mom kar legi wicem lay mom kon jabar tam ñaari xala yoy rek la am fumuy amé kar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fumuy amé 8ème té moy alal ñu xaj ko joom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am 8ème bu dé ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokku 8ème bi bu dé ñetti jabar ñom ñett ñoy bokku 8ème bi bu dé ñeenti jabar ñom ñeent ñepp ñoy bokku 8ème li seen jëkkeur bayyi non la ko alquran terle min ba'd wasiyatin ginaw denkané tusuna biha bob yeen goor ñi da ngeen ko denkané aw dayna wala bor woon kan su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu ni ko don di mirage alam kalalatan mom mu nek kalala li kalala moy ko xamni ki bi mi fatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom bi jabarit nak wala hu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen balma dama jegg ben bat wa in kana rajulun bu fekke gor la yuratu ni koy dol kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen mu wak manam kalala bi man na nek gor man na nek jigen wala hu tafak amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ma mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñun huma ci ñom ñaar day am asudu su sixième alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sixième alal kalala bu faatu baye fi sa ukht muy sa sœur momam sa sixième alal fa in kanu buñu nekké akthara min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fofum ñom fa in kanu akthar min zalika fofum ñom shuraka u ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulufi ca tierba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al umm akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulufa bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غوني جيجن ني نيو يام فوفو كيب موتاخ في با ديمي سي تفسير البحر داني واخ ني المراد في هذه الايه الاخوه للام لي ني نامتي فرير في موي يو خامني نيو واجي نيو بوك ناي موي كالا ليغا خامني مو فات من بعد وصيه غيناو دينكاني يوسا بها بوب ديس نكو دينكاني او دين ولا بر غير مضار بودو لور manam ndinkan yi bumu nek ndinkan pour loré yuqsad an takuna alwasil lilmaslaha la biqasd alidrar bilwaratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tax nga yeketti mirage ma dat ne nañ ma joxol diw nangam nañ ma joxol diw nangam ñu seet li nga dénkaani mu ëpp ceeru sa alal su boobaa kenn bu ko doxal dañ koy firi te séddal nit ñi seen alal ndax da ngaa bëggoon a daw mirage da nga leen koo añaane. loolu moom la ñu wax xayru mudaar. moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi di wax na alwasiya asulufu wa sulufu kathiir na nekk ca ceer ba mu ne ceer sax bari na. maanaam nit ki nga xam ne dafa nekk feebar génnagul adduna mu bëgg a def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam léegi mooy alal ji buñ ko xaajee ñetti cër benn cër ba la muy dénkaane bum ko génn saa bu ko génnee teg ca dara loolee dañ koy firiwaat dellawaat ko ci alal ja daa yi donn ko. te it képp ku am cër ci alal ji it kenn du la jox cër maanaam kenn du la jox wasiya kon maanaam laa wasiyata li warisin ku nara donn nara am cër bu ñu dee joxe séddale di maye wala ñuy dénkaane kenn du la jox ñi amul cër ñooña la ñuy seet ñuñ leen di joxe waaye ku ko am kenn du la jox dara. wasiyatan min allah lii nag ndénkaan la bu jóge ca yàlla wallahu na ngeen xam ne yàlla nag alimun ko xam la xalim ko dënir na la gis nga aajala daf ko tëje woon alim ak xakim bi mu tëje ko alim ak xalim moo di fee muy wax ñaar ña fa dëppoo mooy xam-xam ak xikma mën a atte fii nag mooy xam-xam ak it looy tooñ yàlla du la uquba def uquba fii ci adduna inn allaha la yuajjilu al uquba li man xaalafa amrahu fii fi dunia ahad haadihi bi maana yàlla du fayantoo bopp day wax ne ku ne ma tépp mën na tépp léegi déedéet yàlla du ko doxale noonu mooy baatu xalim ama alim nag mooy xam gi yàlla xam fi alal war a dugg ñi ci war a am ñiñ ci war a xañ ñiñ ci warut a xañ ñin ni ñu war a tollale góor ñi lii jigéen ñi lii noonu la ko sama borom tabaraka wa taala tëlale ci wàllu mirage mu di wallahu alimun xalim tilka nel nag loi yi mu wax tilka yii nga xam ne mooy aaya yii xududullahi mooy loi suñu borom tabaraka wa taala nii la yàlla tërale nee na mooy li nga xam ne mooy ab frontière am wa man yuti illaha képp ko topp yàlla fak mirage jox ko ña ko yeyoo ña amul cër nga xañ leen la yaay war a am nga jox ko la bàyyi war a am nga jox ko kenn ku nekk lam war a am nga jox ko ngir toppe ko yàlla wa rasulahu ak njàngalem yonent bi yàlla ne na képp ku def lii yudxilhu dana ko dugal moom yàlla jannatin ay aljanna tajri dana daw min taxtiha caroon aljanna joojee al anhaaru dex yu neex ya tabarkàlla dexug soowgaag dexug lemgaag dexug meewgaag dexug sàngaraga xaalidina fiha ca la ñuy sax ku def lii ca la foofa la ñuy sax wa zalika dugg aljanna nag al fawzu al azim mooy texe gu rëy gi mooy victoire al azim victoire bu rëy bi bëri na loolu ci alquran mu wax al fawzu al azim mooy victoire bu rëy bi ndax doomu aadama yépp nekk ni dañoo nekk ci benn match contre seytaane mitan bi nag fi nekk mooy sa dund deuxième mitan mooy alaxira léegi nag képp koo xam ne kii fexe nga ba sa programme may la nga dugg aljanna yàlla nee na nag su boobaa nag léegi am nga victoire boo xam ne bii gañe nga seytaane fi dunia gañe nga seytaane fi l axirati tilka xududullah wa man yuti' illaha wa rasulahu yudxilhu jannat waaye wa man yaasi illaha képp ko muy yàlla nii mu ne nil ñuy mirage nga jaar ko neneen wa rasulahu mooy yonent bi nii mu ne jàngale nga jaar neneen wa yataadda xududahu jéggi fi yàlla rëdd jox keneen ku warta am mbaa xañ ku war a am mbaa jox ku cëram ëpp pasar pasaree ko yàlla ne ko ko def yudxilhu dana dugal ko naaram sawara yàlla dana ko dugal sawara kañ lay génn mu ne xaalidan fiha fa lay sax walahu am na it ginnaaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doyadi ñu tooxal ko mbugal ko sonal ko lool soo seetloo aaya yii ñaari aaya la yàlla wax dugg ci mirage bi muy jeexal mu tëje ko ñaari aaya loolu jar naa bàyyi xel lool ci mirage kii mirage wala ki ñuy miraseel ñoom ñëpp ñu bàyyi xel ci ñaari aaya sama borom yi tabaraka wa taala lu jiitu muy dugg ci mirage yàlla def ne wal yaxsha alladina law taraku min qalbihim zurriyatan diafan qaafu alayhim ñi nga xam ne bu ñu bàyyi woon ay doom dinañu ragal ci seen ginnaaw ku pasar pasare seen alal, nañu ragal ci doomi jaamri ñuy seddul seeni alal, nañu ragal yàlla wal yaqulu qawlan sadida, kuy miras del wax wax ju jub, na nga laaj lajjanti seet bu fa wax mukk wax joo xam ne ëllëg ci biir, bu judduwaatee mën naa tas bokk ga, bu judduwaatee mën naa tas kër ga, bu judduwaatee mën naa tax yet jóg. Déedéet wal yaqulu qawlan sadida, képp kuy miras da ngay wax wax ju jub, laaj ana soxna yi, laaj ana doom yi, ana ñaati kër la am, kër yi ñu ci seeni tur nekk, lépp ñu regla ko ba mu tege ci yoon, ñu waxante fa wax yu leer ba mu leer nañ. Waaye yàlla nee na inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, ñi nga xam ne dañ ñëw ci miras fexe fexe ba lekk alal yatim yi teg ko ci tooñ, yàlla nee na sawara dong la ñuy lekk, dool la ubbee ay miras, tëje ko ay yi mën wax léegi. Kon mbokk yi, kenn ku nekk na bàyyi xel ci alalu miras, xam ne du alalam, ñi seen bàyyi faatu, ñi seen jëkkër faatu, ñi seen jabar faatu, ñi seen dom faatu, ak ñooñu ñoomam miras moom. Insha allah ngir ngeen am lu gën a yaatu foofu, maa ngi leen di jox daje ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala, talaata ji nga xam ne moom la ñuy jublu bisimillah li tàmbalee 21h 22h insha allah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saqalay ni, dinaa ca waxtaan ak yéen ci wàllu miras ci fukki tomb ak benn bu soobee suñu borom tabaraka wa taala. Naa leen ca waxal atti miras li sabab ñu donnante, lii tee donnante charti miras. Naa leen waxal ñi donn ci góor ak ñi donn ci jigéen, insha allah naa leen waxal ñi nga xam li nga xam ne mooy cër yi, naa leen waxal lan mooy taasib muy geño ak ñaata xaaj la am. Juróom benneel bi insha allah dinaa leen waxal lan mooy xujub, maanaam ku ñu xañ ci miras ak xaaj ya. Naa leen waxal insha allah mbir yi maam ci miras, bàyyi ci miras, nday ci miras, mbokk yooyu yëpp insha allah. Dinaa leen waxal nan la ñuy tëralee miras. Juróom ñeenteel bi naa leen waxal insha allah ci doon bëgg a doon farfaatu. Fukkeel bi insha allah koo xam ne da ngaa judd te doo góor doo jigéen, ñu ko tuddee nguuli ngaana al xunsal muskil. Fukkeel bi ak benn insha allah subhanahu wa taala danañ ci waxtaanee donn ku ëmb biir ki ne ci biir bi nan lañ koy séddee, wala moom nu ñu séddoo alalam. Koo xam ne kii da ngaa tukki xamuñu foo nekk, bu ñuy miras nu ñu lay def. Koo xam ne ñoo xam ne dañoo labandoo insha allah nekk ci benn accident faatoondoo mën nañ di mirase, yooyu yëpp bu ñu ko tabaraka wa taala mayee dinañu tase ci risal soxla yi ñu ñëw ca insha allahu istamiu wa ansitu laalakum taarifuuna. Na ngeen déglu bu baax a baax ca anam googee, bu ñu yàlla jàppale jàppale leen tabarakallah. Su ko defee kon sama borom bi mu nappee ci miras noonu yi, léegi leeral na góor ñi ak jigéen ñi ci buntu dencante ak miras, ñi ngi leeral nag léegi loi yi nga xam ne moom la tëral wala ay peine ci koo xam ne def nga bakkaaru njaaloo. Dana ca teg nag bu noppee insha allah moytulooñu aaday cerlo yi ci tooñ jigéen ñi, ak lekk seeni can, ak ni ñu leen di ñàkk a jëfandikoo jëflanteeg ñoom, jëflante boo xam ne bi insaniya la sharifa. Yàlla nee na wallaati ñaari jigéen ña nga xam ne, wala jigéen ña nga xam ne yatiina alfaaxishata, dañuy def njaaloo min nisaaikum, te bokk ci seeni jabar wala seeni jigéen wala seeni doom, ngeen fekk jigéen ak jigéen seeni jikko yàqu ba ñoom ñaar ñuy siq lu mel ni rapport bu góor ak jigéen di siq. Su loolu xewee fastashidu alayhinna, na ngeen leen wutal ay seede arbaatan, ñeenti góor yu ko fekke min kum, te bokk ci yéen. Te góor ñooñu bañ a bokk fu ñu xëyee, maanaam bañ a manqué ne kaay leen ñu def nangam, ñu seedaloo leen ko. Diw mu jigéen ak diw mu jigéen di jote, fa amsikuhunna, na ngeen leen tëj ñoom jigéen ñay def loola fi buyuti, ca biir néeg ya, xata yatawaffaahunna almawtu, ba dee fekk leen fa rey leen fa ñu dee, aw yajcal allahu lahunna sabila, wala yàlla defal leen weneen yoonu atte woo xam ne daan ca mën a jaar ba génn tubarkàlla. Loolu ab atte la. Su ko defee loolu la ñuy tuddee sixaaq ci lenn ci mufassiru nii, maanaam sixaaq mooy ma yakunu bayna al mar'ati wal mar'a, benn jigéen ak benn jigéen di jéem a siq ñu jëkkër ak jabar di siq. loolu mooy sihaq. boo demee ci bitti réew mi ca yeneen réew ya da ngay fekk bépp jigéen boo gis mu raase kawar gi ba mu tolloo karawu góor rek léegi ci ñii la bokk. nga xam ne jigéen ko gis da nga xam ne jigéen gii nee na léegi soxlaatul góor ci jigéen ñi léegi lay bànneexu. moo tax sama rakk yu jigéen yi ak sama mbokk yu jigéen yi koy def war nañu bàyyi xel ci mbir moomu ndax képp kuy bakkaar ngay toppandoo ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer. loolu la ñu fatiha jàngaloon ihdina siraat almustaqim foofu ngeen war a jaar siraat alladina anamta alayhim foofu ngeen war a jaar waaye xayril maxdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla merek ku ànd ak moom di lay merek. wala dolliin bu leen jaar fi yàlla ñi yàlla sànk ku sànku ku ànd ak moom noo mën a def sànku. kon maa ngi ñaan sama mbokku jigéen yi nga xam ne léeg-léeg ñu wàññi seen karaw ba mu raasi tolla karaw góor bàkkaar nga nuunu boo xam ne ña koy def te xam la ñuy def ñoom lañ ciy jublu mooy ñun jigéen ñi ngeen gis ñu raase sunu kawar léegi ñun ñoo jigéen ñële léegi bàyyi nañ góor ñi léegi ñoo jigéen ñi ñooy bànneexu te xam ngeen mbokk yi loolu lu doy kiimaan la tabarkàllam. wala zaani ñaari góor ñi nga xam ne yatiyaaniha ñoom dañuy def njaalo min kum te bokk ci yéen góor ñi wala ci yéen julit yi fa aazuhuma lor leen leen lor leen leen maanaam na ngeen leen xas na ngeen leen dóor ay dàll ba ñu som lool fa in taaba bu ñu tuubee nag bàyyi jëf jë wa aslaha ñuy def lu baax fa aridu anhuma na ngeen leen dumooyu te bàyyi leen inna allaha yàlla kaana tawaaban yàlla kuy nangu tuub la rahima ku bëri yërmënd la. yooñu tam mooy li ñu tuddee alliwaatu liwaatu mooy ma yakunu bayna rajuli wa rajul mooy góor goo xam ne dafee bàyyi jigéen ñi moom dem ci góor ni moom di am ak moom ak jote cib lal ni góor ak jigéen doon jotee mu ne su boobaa léegi loolu mooy liwaatu salawaatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadith boo xam ne rawaahu alxamsa mu ne man wajadtumuhu yaamalu amala qawmi lut faqtulu alfaaila walmafuula bihi nee na képp ku ngeen fekk muy góor muy jëf na jëfi lut niti lut ña doon jëf na ngeen rey sujet ba ak complément ba maanaam ci def jëf ji na ngeen ko rey ci nangu ñuy def ci moom loolu na ngeen ko rey. ñaar yooyu kon muy bi ma doon wax léegi diggante jigéen ak jigéen diggante góor ak góor yooyu amu ci kenn ku war a am ak sa morom lonkaloo bànnee xalante ndax dafa nekk lu ñuy tere boo demee ca ni ma ko waxoon léegi bitim réew ca ñooñee góor goo gis mu tagg ci loxoom benn plaque bu ñuul daañ ko tudd ay black power li mu lay wan moom mooy kii nga xam ne moo takk lii ci loxoom nee na bànneexootul ci jigéen ñi ci góor ñi la bëgg di ci bànneexoo ñoom ñi bànneexoo ci moom. may ñaan kon sama mbokk yu góor yi nga xam ne ay waxambaan lañu ñoom seen yooyu li ñuy takk ci seen loxo yi ñu ciy bàyyi xel di xam ñoom li ñuy takk lan la ndax nit du def kum gis toppandoo doomu aadama wërte mel ni golo ba koo gis nu mu def nga def ko déedéet doomu aadama day dal ne dégg roy ñi jar roy li ngay wax ci fatiha saa buy julli nga jëm ko roy muy siraat alladina anamta alayhim ñoo ñoo jar a àndal. su koy fe nag beneen atte ba muy diggante góor ak jigéen goo xam ne saydoxul seen diggante loolu nag li ñu tuddee moom azina muy yakunu bayna rajul wal mara wa fihi alxaddu ca suratu nour tabaraka wa taala atte ko fa atte bu am solo. mu ne kon bu ngeen fekkee ñaari góor ñuy def yi ca atte yu njëkk yooyee ca islaam ba muy dàmbali mu ne na ngeen leen mbugal fa in taaba bu ñu tuubee nag wa aslaha te def lu baax fa aridu anhuma na ngeen leen dumooyu inna allaha kaana tawaaban rahima innama tawbatu tuub nag ala llahi ci yàlla lillasina yaamalu suua ñu ngi ñeel képp képp ñi nga xam ne dañuy def lu bon bi jahalatin tekkoo nag ci ñàkk xam. yàlla nee na ñi may baal tuub ñuy dong la mooy ñan ñi nga xam ne yaamaluuna suua bi jahala ba ñuy def bakkaar ba ñàkk xam a tax ñu def ko. summa ñaaral ba ci sart yooyu mooy yatuubuuna min qaribin ñu tuub ko ci bu jege fa ulaaika yatuubu allahu alayhim ñii la yàllay baal seen i bakkaar ñii la yàllay baal seen i bakkaar dañuy bu ñu bakkaaree dañ koy tuub ca tel ga gis naa ci benn téere bu suñu ben mat mu baxon ci rew mi te genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax Serigne Shuaib mu ne tuup dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegge ne xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank do ñuur na la aw xal la do ko ci tegal ni na tuup gu mel ni mo dajal sart tuup tuup gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuup gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci lañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereel la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala wa laysat at-tawbatu tuub nak nekut lil ladhina ki nga xamni ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ki ko rek hatta isa hadar badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al mawtu de manam mom dal bam nekk xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legi de ci def xale mu ni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne ko ku tub tax ko ñu wax kenn du ko bal tej nañ buntu tubam xam ne doom adam dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ci ala musal hadith ba ngay wax ni inna allah yaqbalu tawbata al abd ma lam yughir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak nga nak legi tubtu al ana legi tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu من ان فهذه توبه المطر لجت به الغوايا واحاطت به القطيع توبه الذي يتوب لانه لم يعد لديه متصع لارتكاب الذنوب ولا فسحه لمفارقه القطيع وهذه لا يقبلها الله لانها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياه ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذا القران لان توب جي موي توب بو خاني جي waji dafa dem ci ay moy ba moy mi wour ko lol mu dem ba nga xamne nak legui mom tuub bakaram gi munu ko defar xol ñaka tuubam munu ko yaq dara dem na ba aduna bayina ko legui bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tuca jot budé lum dan nan la munu tuub munu ci dara budé lum dan def la dara munu ko mune nak tuubtul ana legui tuubna yalla ne ko dedet tuub di nonu motax nek leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan di la jey ngay dox sax ndaw rek setan di la jey ba sax ndaw jeex nak nga tak nga dor na yalla ñew na ñaara leg nga def ko setan ñew fekk la fa daal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay camp ba nga nekké xalé ba legi nak duma la signal li nga xamni moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamni momit seytane du ko bay mukk mo wax lu bax mam wax lu djub mam def lu bax mam def lu djub day dal nek rek tabarakallah di yaq momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamne tabarakallah seytane mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamne dañuy dëkk sayyi'at ba dé jot ñu na tuubtul ana légui tuubna ben wala lil ladhina du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu wofum kuffar te fekk biñu faatu wedd dinañu tabaraku taala xewal gum len jox lank nan ko lum len ma sant lank nan ko lola moy duñu ulaiika ñaari goob yi yeb a'tadna lahum ñangalen di préparer bamu jek azaban alima mugal mu metti yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna lu mugal mu metti ba nopi te yawmul qiyam mugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu mala yamut fiha wala yahya yalla jall musal yalla da di ñu wati ak yi nga xamni moy ak fiqh yi na ci bir far bi di surat nisa te bari lol tabarakallah mu ñew ci jigen ñi nga xamne dañ leen di donu ci force sababu nuzul ayi ji ahlul jahiliya bu benn way masana fatu domam moy ñew dom jo xamne jigen ji juru ko buy donu donale jaboru bayam joji nu li nga def su ko nexe mu jox ko cene su ko nexe mbañ ko fo jox boole ko ci sen bir rek yalla ñew di xat li jigen ni ci lolu xawna ni rog lolit nak ko xamne ki dafa nek am jëkër jëkër ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkër mo lay don lool tam xawna niro mo tax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neer naqar nak diñu mo lay don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbam koy jël don ko sax da amut ki koy jël moy ko aniki mom la bëgg jigen kenn dako may ko bëggul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yennigam yennigam nango jaar fi may jaarlu la yahillu dudaganati lakum ñeelen an tarithun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farsh neex na xari ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigen la yahillu lakum an taj'alu nisaa kal mataa yantaqilu bil irth min insaan ila akhar wa tarithuhunna ba'da maut azwajihinna karhan motax ibnu abbas mu ne lolou mi ngi amone ci jahiliya kanu fil jahiliya idha mata ar-rajul kana awliyahu ahq bi imra'ati sa bu nit ma sa na faatu rek ñu diwo ci gëna yi ñu jël ko tek ci loxam

ചെയ്യായി ഇരിച്ചു അല്ലേ ഇബാദി ജാമിയ മാ യാതീഹി മുലന്ദിക്കൽ മുക് മിർ റസൂലിൻ ചി ബന്ന യുനന്ത് അക്ലും ബാഖ് ബാഖ് അക്ലും യു യു യു അക്ലും മന മന വോതെ illa kanu bihi ludurak minaka tamam yastazuna diko retan tayni nit fujjem ya hasratan ala alibad yalla mun deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku yum ñu wedd ko ya hasratan ala alibad tay way dama dem yi fan lañ nara mujju ëlëk setetet lu tid lo ngi ni diñ ñu yonent ñu wedd rek fi ñu yoni ñi ñu yoni danaka ginaaw bu fi joge la alayhi salatu wassalam ñu la tambule ci nuhun ba ci ñu ñu mu yoni khakadum khakadum teemer jinni ak ñaar fuk jinni ak ñent jinni manki ben yepp rek ku ñu rek ñu wedd la ya hasratan ala al-ibad ما ياتيهم دلن ديكل من رسول تينت بمنا دون الا لدل كانوا ينك يستاذون به ديكو ريتان ديكو سابوت في كل زمان ومكان رك يونت بو نيو بروم خام خام بو نيو مو سابوت كو ريتان كو واو والله ديسان دايا دال لا تك لا في نيكو صلو ماخ ييغي راغال بانكو داف ييغي راغال بانكو واخ بو لا تك سن يا حسره على العباد ايوه تبارك الله لو دوي وار لا البيدوي من انهم احق بان يتحسروا على انفسهم او يتحسر عليهم فان الامر لفقامته وشدته بلغ الى حيث ان كل من يتاتى منه التلهف اذا نظر الى حال استئذائهم برسل تحسر عليه يا لها من حسره وخيبه من تي حسب زاد على البيضاوي جوكي نيتال قاتوم تيمر اك نيار فك اك جرام نيت ني ريتو اك اساس نير موتار ورنا تي نيو دا خا يلان دال ندير ري ري ري لو نيو نتي ري ري بو نيو ني فاي لا غا اندي يا حسره على العباد تي واي اولم يرو بو نخ يغوني كم اهلكنا قبلهم نيات لاني علق لي لن جيتو نيات نيت نيات سيك نيات خورون لا في علق قبلهم لي لن جيتو نيوم ني ماي ود دي ود سما يونتي مين القرون تي اي اي اي نيت القرن موي تيميريات نيات لا في ري تي قرون تي تيميريات تيميريات دي تي سنغال تيميريات سنغالي 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timri ad yoyu ker bañu ne 1 ak 9 ñaari zero nek ci gënaaw ba tay ñu ne 2 ñetti zero nek ci gënaaw nañu seet ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zero ci gënaaw biñu doxale baast ci 1 wala ba 2 ak ñetti zero ci ginaaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabaaraku ta'ala ci suñu réew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jalaala na ci ño xamne tabaarakallah kër bu leen di jël defoon nañu aduna ji tukki lay doon ñu jikki jikki ala na sen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurum ñaata la fi jëlé yeen ñu may wéddi yeen ñu ñu ta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum moolam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim jëm ci yeen jëm ci ñoom dootu ñu delu ci mukk ilayhim jëm ñoom wa in kullu tayib ñoom ñepp nak lamma jami'un ñoom ñepp ladayna muhdarun ñu ngi fi tew ci ñun ñu fi tew ci ñun yalla na mbolam ñu fi joge rek ñanga fofé ci mom subhanahu wa ta'ala kon mbokk yi tabarakallah suratu yasin
aya fanwer ak ñaar ngeen tek ci seen baram bañu delu su fi ci katam suñu borom tabaaraku wa ta'ala li andi bi koor gi tambale ba legi bes bu set ci waxtu wi ba mu dess dimas ñi taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanwer aya ak ñaar alam yaraw كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وربرتك وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سيبرمتي سورة ياسين في نتعلق mu ngi fi fàttali ñi ko di weddi wala ñi nga xam ne su yónnee yonent ñu wedd ko di wax ne yonent yi yàlla yónneewu leen ak yéene waxal seen bopp ak yàlla waxul daraak yi demee ni ki yooyu ni wa aayatun mandarga mu leen di wan ne yàlla yónni yonent yi te ku dee da nga dekki loolu mandarga mooy al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla tooyal ko wa axrajnaa ñu génn minha ca suuf sa xabban aw fepp woo ca mënu ji fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñi koy weddi ni mbay di def waram na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba noppi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkala nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem diir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg mu dem pol dafa gatax dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di pal-pal dem ba mu yàgg pal-pal ma tàmbalee gëm ma ko ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon te mel na meloon mu ne loolu ku mu waarul ku ne doo waar kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa aayatun lahum bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa axrajnaa minha ñu génn ca suuf sa xabban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk di ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mu fassiruuni ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij wa lihaada qaala bacdahu wa axrajnaa minha xabban fa minhu ياكلون اي واخرجنا بهذا الماء انواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا تفسير كدي يالنا يالا فايل ني لين ني نديتل سوف موي ديكور نديتيم موي بوتو واتيه بو يالا واتيه سي سوف تاو سي سوف سو داي ييمتو gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir ba tax suñu borom ne
wa akhrajna minha habban faminhu yaakulun manam genn ca bepp xéeti pep ñu jiwon ci bir te muy jiw bu baax al-qurtubi mun nabba'ahum allah ta'ala bi hadha ala ihya al-mauta li day yalla xamal na ci mbolam kep ku ñu sikki sak ci dekki wala nga weddi won ko yalla leral na la yeen la ci ne dekki am fatil la inne kenn la mom suñu borom tabaaraku ta'ala fatil la inne la su fi nga xamne bu woyé ma def ko ni man likoy def man na gene nit ñi ci mi suuf bu ñu def ëlëk tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaar fuk ak juroom suñu borom neena ba mu dekkale suuf genn ca fat nit ñi di ca lekk mu ne yemuma ca wa ja'alna fiha ni def ci suuf jannatin ay tool yu bari jannatin ay tool yu bari ñee bay tandarma ñee bay raisin ñee bay ay mango ñee ay carotte ñee ay nawe lenn mu nekk jannatin ay tool min nakhil ci tandarma wa a'nabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu balal ci suuf si min al-uyun ay bët ndox ndax nit ñi mëna bay tabarakallah réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al-uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg naayoo beeg xuloo bi daa di fi jóg bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd tabarkàlla léeg-léeg nit liggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral mu ne wa jaal naa fiha jannaat kon nag dellu leen ci tool yi suratu yaasin aaya fanweer ak ñeent li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitum tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarakalla roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yàlla mu ne ah loolu de mëna man mii maa koy def du yéen yéene ko def wa ma amilathu aydihim damaa dama du saxal gerteem du ko màggal du ko ñoral yooyu yépp mënu ko du wowal gerte ga bu koy bees mun te ngelaw bu yàlla yóbboo ba sawtul waaxiaat fala yàllay wone yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man kenn ku nekk da ngay def li nga man ma defal li nga mënut moo tax li yaakuloo min samarihi wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko di saxal jotee mënoo saxal barkàlla bi màggal jotee mënoo màggal ñoral ko mënoo ko yooyu yàpp mun loo waaye bi mu ñoree càlla ba noppi nag ginnaaw mën ngaa góob suñu borom du góobal kenn mën ngaa lippi du lippil kenn mën ngaa indi ci kër gi du indil kenn ci kër gi dugubam mën ngeen a bojj amul jenn jigéen juy toog ci kër gi su yàlla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarakàlla noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga mënul daal wa ma amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye ñu man nag duñ ci defal lenn moo tax tool rek ñaan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarakàlla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na loo wax ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlew di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firaawna ne Moussa demal tej ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ munta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka wa taala alhamdulilahi rabbil aalamin subhanalladhi khalaqa al aswaaja kullaha subhana
gatcha nga ala ma ki nga xamne lolu aw bakk la tanazzaha wa taqaddasa Allah ta'ala al-jalil subhana law sa bu def lu kenn nga def lay jefuliko subhana bam rañane yunus bi sallallahu alayhi wasallam min makkah al-mukarrama ila al-bayt al-muqaddas wa minhu ila ila al-arsh yoy mu def yeb bam koy def day ne subhana alladhi asra bi 'abdihi fi da wax ne wa ma 'amilat aydihim sen lako defuko mu ne kon bakku jotna mu ne subhana gatcha nga la ma ki nga xamne subhana alladhi waw gatcha nga la ma ki nga xamne khalaqa al-azwaj mu bind xedi kullaha yeb mbolam xedi yeb moko bind kullaha xeeti couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboole mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al azwaaja kullaha góor jigéen yépp mimma tumbitu al ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen mimma ci lépp loo xam ne tumbitu al ard suuf dana ko saxal mu def ca góor ak jigéen raisin tandarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen waaw nit ku góor ak nit ku jigéen wa mimma la ya'lamuna ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àggagu ca mu def ca góor ak jigéen nga dégg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lenn lu yàlla bind mu ne bind na ca góor bind na ca jigéen lu ne nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala kenn gëmta màgg ak màggaayam moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am na xeet góor ak jigéen nit ñi dañoo defoon ne mi ngi nekk ci diggante bàyyima yi ak nit ñi rek alquran ñëw ci mucjisa baahira bii buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyima yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkteef yi ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxoon ne mooy li gën a suuf li gën a tuuti ci kaw suuf waaye it ndekkite dafa am góor ak jigéen muxtalifayni tabarakallah min al isha al karabai salib ak mujib waaw négatif ak positif bu fekkee mun lañ koy waxe ngeen jéggal mu ci tabarakallah ndax seen làkk yooyu tabarakallah munuma ko ñaar yooyu ñooy duggalante mu mën a sos loo xam ne day am bu dee ci courant courant am plus ak moyen tabarakallah yooyu yépp nga xam ne kon day am ci diggante gàncax gi aada muzakara wa aada muannasa ay cëri góor ak cëri jigéen fa subhana al aliy al qadir al qa'il subhana alladhi khalaqa al azwaaja kullaha mimma tunbitu al ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun loolu al docteur Mohamed Ali Saboni nek al oustaz ci kulliyat sharia wa dirasat al islamia ci jamiati umul qura ci makka mukarrama ma wax wax joju ci tafsir bu ñu tuddé safatu tafasir ci jukki fuk ak ñett khatum jurum fuk ak ñaar tabarkal yalla mu ne wa ayatun lahum bayna lan batay mandar gamuy wone yalla kenn la te am na kàtt mandar gam mooy lan mu ne alleylu guddi gi nas laxu dañuy génnee minhu ci moom annahaara bëccëg bi nas laxu nag jëf ji mooy ni ñuy tàqalee derub bëy ak bëy wa loolu mooy nas laxu ni ñuy tàqalee deru bëy ak bëy wa mu nekk mbuus ñu fulli ko ci biir génne ko ku mën a fees dëgg bu ko defee tabarakallah noonu lay mel
naslakh minhu an-nahara bëcëg bi mu ne gënë jogi.

0: yow kay yobbu ko wala mu xol ko jël mo ñota fanam enregistré ko ca yobbu ko yoy yep ay tokal lay tekki waye tekki wul na dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekkutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu mel ni nga ne élève bam démé ci classe ba tokal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara lolu leg leg len ci warat kat diko wax di bëgg won ni jinn len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé nek yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu wasallam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax uma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mën la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale عظيم القدر ذو حكمة بالغة ومكانة فائقة ابن كثير موي واخنا تا تفسيرم بين شرف القرآن في الملأ الأعلى من يالا داي ليرال ماغاي القرآن اك تدغام تا الملأ الأعلى غير مو نك تدنا غوغو تي كاو سوف تا القرآن ني يغني مان تي لوح المحفوظ تا يالا تبارك وتعالى واخ جوجو بو ديمي تي مختصر ابن كثير ديك ني نيتال katum ñaari témir ak joom ñet fuk ak ñent ci la ko wax alquran jëj na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jëfé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jërño motax mbolem ko ci dëgg mu ci wax lu kenn mën ta dindi wala mu koy tayé te du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teurel ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg am juroom ben wer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yelwan lol lek waye tabaraka allah la aliyun hakim bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabaraka allah kenn ku nek lo dajum ci alquran da ngeen suma yegoon da na dajju ko yop fi ummil kitab ladaina la aliyun hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi da na wax ne nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na waat ni mom boom la go xamne yalla nga japp ci tan ni ko yonenti baxé won mu ne ti ñun ñep ñu ci biir ten bi ku bëgg gën ten bi fokk nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugër mom nul lan misale alquranul karim la aliyun hakim rahmatullahi alayhi wa radiyahu suratu zukhruf ay ñent yalla neena afanadribu ankum adh-dhikra safhan afanadribu mun nak dañuy sadd ankum ci yeen adh-dhikra alquran ji safhan ci gëw manam ndax da ngeena bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu lan rek ma fam ko nun lañ koy fiye an kuntum qawma musrifin ci nekk ngeen nekk ay yaq kat ndax da ngeena bëgg bu len alquran neexu rek duma ko wacc ndax da ngeena bëgg bu alquran jafé ci yeen rek ma fam ko afa nadribu ankum adh-dhikra safan an kuntum qawma musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax أن نترك تذكيركم إعرادا عنكم ونعتدي لكم كالبهائم فلا نعيذكم بالقرآن لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يا لمن نخدم لنا بغني بايلن دوت ني لن وار نخ وارات نيخولن دوت ني لن فاتلي نخ فاتلي نيخولن دا نينا ديفيني بولن فاتلي نيخو رك دوما لن فاتلي لوم لن نقاري نقاري dina len fatali nu ngeen weddi dina len fatali tabarkallah sa dom jini ci keur gi mu na la de ko jox nawakin musibro wala sax bala sibro ndax beug musibro du metti wala du sibro nawakin ku ne xamni nañ yoxul waye so tambale diko jox xale bi da fay lank ndax wi xay bi mak ni sax amna ñeen fi nek ni mom sawurun ci legi soko yekete diko jox mu ndax day bañ rek nga na di bayyi ki ngay pikir xam na ni pikir neexut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daal di bàyyi ki ngay sabax ab tànkam tam dam xam na ne neexut ki ñu ne dañ lay opéré mu wër ko ni biir ba la ñuy xotti maa leex ba maa loxo ba neexut waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baaraamam bu jëla wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opéré ngir faj ko yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran wóor na ma ne neexu leen weex na xaat tàng na jër naqari naa am waaye du tax ma bàyyi leen fopp ma def ko ci yéen ba ña ca mën a jariñu jariñ ci bal nu zakkirukum wa naisukum bihi ila an tarjiu ila tariqi alxaq noonu la ko docteur Ali Sabouni tafsiree ca tafsiram ba tabakal sëriñ bu ñu wax Qatada من لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة التفسير الكبير للفقر الرازي قتادة بن سرين لك من مفكر بيان لي تملي واتي القرآن جي نيم كدن واتي كنيوم لنيو لنكون bañu lanké bu ko tiyé won bañ ko waccé ti néna ñeppay alko waye dafa yoy rek di lañ ci wo diirum lu mat ñaar ci atak nangam ba ñukoy wuyu par ben tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax joju ba Ibn Kathir di firi ba ak ci ja mune qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la jo xamni ji ju am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaraka ta'ala yirma nem taxna su bàyyi woon bindee fa mi ca nan ko bëggee woon kon alquran du ak si ñu bari kon day wàcce rek ñu tàmbalee bañ mu daal di koy fomm daal di ko fay bàyyi moo tax kuy wooteeg kuy waxtaaneeg kuy jàngaleeg kuy jubbanteeg yépp soo dee gedd rek doo sotti mukk da nga cay nekk rek suratu zukhruf aya 5 yàlla neen wa kam arsalna min nabiyin bëri waana bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fil awwalina ci njëkk ne yàlla mu ne yàgg naa yónni yonent minal anbiyaayi fil umamil awwalin waaye ñooñe wa maa yaati di mosula na dikkal min nabiyin ci bi yonent lum nekk nekk kilifa luñ ko xam-xam-xam lum am-am xam-xam du ñëw mukk illaa kaanu bihi yastazihuun lu dul ñu di ko reetaan yàlla mu ne yonent bu mu mos yónni ñama la yónni reetaan nañ la ñama la yónni ñaawal nañ la ñama la yónni foyé nañ la yonent yépp nag wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastazihuun saboote ko reetaan ko yejji ko dëkkal ko fu warta dëkk len lu nekk ñu wax ko ko moo tax assaawi mu ne wa haha tasliyatun lahu sallallahu alayhi wa sallam walmana tasalla ya muhammad wala tahzan fa innahu waqa'a li rusuli qablaka ma waqa'a lak li dal yonent yi li la dal tey dalal na yonent yi nga xam ne ñoo la jiitu woon xaa cëpp saa wi al jalaalayn jukki bi ñeenteel xatum ñeen fukk ak ñeent wa ma yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastazihuun yonent yeeg borom xam-xam yeeg ñu baax ñi ñett ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te lu dut nit ña desal nañ la ginnaaw reetaan nañ la tabarakallah fooye nañ la ndax li nga yor moo dul saf ña nga nekkal selon ko nit yi fekk leen ci seen poya lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg moo tax yonent akub sëriñ nag ku baax koo mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci mpoot tabarakallah duñu sawar ca la nga nekk wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastazihuun mu ne yonent bi kon na sa dal na sa xel dal nga yëg ne fii nga jaar fa la yonent yi jaaroon alayhi salaatu wasalaam fa ahlak naa ñu alag ashadda minhum badsha ashadda ñu gën a tar minhum ci ñoom badsha ak jàpp ñoo xam ne ñoo gën a tar ak jàpp ñoo gën a tar doole sëndita yi ashadda minhum badsha bi maana ahlakna qawman kaanu ashadd quwatan min kuffaari makka wa aata minhum wa ataqa ñoo ñaa leen gënoon na juba ji fuuf gën leen dëng fuuf waaye wa mada masalu lawalin misaalum na ma daan àlekca ñu jiitu woon wéyoon na ko gis mu tek tankam foka dan togn tek tankam fama mujjo nak ñoñe rek lay mujj ak mom wa mana masalul awwalin motax nit ku ne ci ñun ko dendal ku ne ma nga dekk ak mom professeur la ci yow école la ci yow so de xale bu jigen bu naw bu toll ci njank ñi nga dekkal ñep bo ci de xol amna ci ñun ñoy ñi ngay jangé ñolay jangal ñolay jibanti mak mo gis te ñewoo ko dal bul melni mom mak mo gis te ñewoo ko bul melni mom kon bu na ñaari mak rek mo fay am mak mo xane boko xolé ñewé ko ca namel ak mak mo xamne boko xolé bo sañon do melni mom kep ko xol nak xamne bo sañon do melni mom bo xamé programme bu yow nga teggiko waye ko xol ne ki suma sañon suma magge melni mom bu yow nga jël programme yalla man la def nga melni mom soko melut témer bu ne témerit way ñu tuddé 100% dañ ko mëna mel témer bu né juroom fuk ak nangam té bu juroom fuk nangam xasse am rek at ñinga tawakkal la ca nang ko bëggé won wa ma ba masalul awwalin kon ko gis ku né ñé ko ci magam rek bi nga nekké ndaw jëmele jaar ci ay tankam so maggé rek melni mom suratu zukhruf aya juroom ñett wala in saaltahum bolen lajon ñom wa makka ñëwé di yalla ñett نعم من خلق السماوات والارض كان مو بن اسمان اسماني والارض اكسوسي لاجل لاج بي ننا فوكو لاج رك لا يقولن دا نانا خلقهن بندنا لين العزيز كو تيد كيغا خامني لوكو نيه ساج نكو ديف العليم كو خام كيغا خامني لومي ديف لو نيك دوكو تيك تي ak ñumte lepp lo xamni def nako rek ñu ngoy tek ci xam xam bo xamni bi mom may al aziz mom may ala hun bind na len al aziz al alim wa ñaaritu al aziz al alim ndax bu nit amé al aziz te al alim neku fa limuy yaq ëpp limuy defar bu nit nekké al alim te al aziz neku fa limuy yaq ëpp limuy defar yalla day bolé lek lek ay tour ci walu turam yi ni mu ko bolé fi leg leg mu dindil alif yek lam yi dané azizun alim leg leg mu def ci lam alif yek lam yi né al aziz su baba limi tekki moy mom rek ka mel non al alim dama da bëgg ñaaré dañuy yëm rek ci xam xamu alim waye alim tabarakallah da fay xoti ñom wala in saaltahum ay jangul non suratu zukhruf ay juroom ñent kan moy yalla allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakumul arda mo len defal sufsi mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len lal sufsi talal ko mu melni ablal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal sufsi lolu ci katanam dafa ñewon ay daman ne ku ñewon ca mom dañoo ñew rek fekk ko fi kuy dem bayiko fi biñuy dund ñewut ci suñu kër buñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata buñuy dund ci biñuy dund nak lay gëna xat manam buñu faato la suuf di gëna yaatu ci ñu tabarakallah bi nit ñi tambule genn aduna ak legi armel yaag ni fesugul té la fa dugg fi nek ni mo upp li nek Dakar waaw la fa teug tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dëkk bi bo moytul bu suba li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jëf ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war waja'ala lakum fiha yalla defal leen ci suuf subulan ay yoon bokku na ci kattanu yalla mu def ci suuf ci subulan ay yoon so jëgë fi di jëm ties nga xam yoon wi ngay jaar ba ciess bo fa joge jëm lu ko xam yoon wa ngay jaar bo fa joge won jëm booru cilmaka xam yoon wa ngay jaar bo bëgge jalandar xam yoon wa ngay jaar bu de kaolak nga xam yoon wa ngay jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen meuna jup ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon yi duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su bëd dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am enregistrer nga dent ko fofu motax ñaare bu fekkone do ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dekk bo delu sé
1: bo fekke ñu étage koñ ba ak ñom seen yoy da da tambalé jaxlé di lacc ci kër ñom bacc ndaw ak ñom seen yoy do mëna am do ko xam waye su fekke ne dara soppi ku fa bo ñëwé daal di xamaat yoon wi yalla lolu ci ay kiim kanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci tingeej duggu ci biir geej gi mu bayila fa do xam fuy tank bi do xam fuy sowu bi do xam fu Dakar fité fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggu ci biir geej gi salla bu julli jotam bu ko nexe mu joxogn ni fi le penku bi lolu ci kemtane yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xamne leg leg etage yi toxu be dem feuy leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce war wala dafa wacce ndank ndank anzala moy daf nako cepp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya minas samaa'i ma'an bi qadarin tabarkallah di taw rek ba nga guddi goñu gerté toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox mo tabarkallah ñu dal di diqi dal di nafa bu yoyu defar lool moy bi qadarin su fekkon doom adama la doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo neme ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rod rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappé satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu togg añ nako nday tim ko añ mu yem ci kep kep nga xol ndabli carotte yek nawe yek yep ñu jël ko lu tam dama dama danaka munuko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lol mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxa ka sombe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lolum mom duggu ci fek mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama ya ngi jup bu tamule taw da koy taw ba mu jex tabarkallah yep dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defé ne dafa wacce lu ëpp fekk ni nit ñi ñoo walbati wul seenu programme teureli manam yalla ay taw ci wër wi di jéxal taw bi ci wër wi té diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daaw li la tawon ren li soko naté soré bi du soré lool waye su fekké ne da nga wax né man jiw wi rek lay ji té ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mën na taw lu toll ni lam daan taw sa jiw yi nga ji nekul jiw mëna dekkul lam lamuy taw leg lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa mën na ñak soti soko jihé te muy ëpp gudd yoy mën na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom

0: lu jullem atam layu gaay nak la ko wax rek na la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye digginu non de lol deug la yalla tek bakkan lu atunu mo tax lepp lu farqal ci rek xamal le atal ndox ndax parce que tuba bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 tonne yak 10 tonne tuba xam nako waye mo fi amone auto bo xane bi 10 tonne la nga koy def 30 tonne dina dem ak mom de waye auto ba dul yak lolou yalla xam nako ba dañuy tek lu jatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xamne ci la yusuf jor sun julli kon bala yag ñun ñem ñi eskanté waaw bu yalla ne won 6 mois ngeen di wor kon ko seen ma nga yoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tere ak nañ ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha mu'arifat ma kasabat lum fakk bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balal laha mom mom lim fakk wa alayha mu'arif lim fakk kenn bu refal kenn li nga fakk def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat da nga di ko jang ma ik kasabat ibi wu kenn ko jang lif gu deela am su dul waxli ma kasabat li wax rabbana ya suñu borom ñoo ngi lay ñaan la tu'akhisna yalla bo fa yonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba dole la naqari wallahi rabbana ya suñu borom la tu'akhisna yalla bo fa yonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lu la naqari aw akhtana wala ñu joom ba def lu la naqari yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla bo ñu suf yalla bo ñu tek alena ci suñu kaw isra yan bu dis isra moy lu nit mënut yalla bo ñu ko tek kama hamaltahu nang ko safi nang ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa dañu jitu won dañu yalla da len tegon luñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seññoti de lek yap mom dag na way ko seññu de ko lek yap wu duuf de wallahi les am muna xarit ñom lal way ñoko def ndax dañu jubuji rabbana ya suñu borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamni amuñ pexam def ko wa'fu anna yalla yalla ñu bal waghfir lana yalla ñu jëgal warhamna yalla ñu yërëm anta mawlana yow rek yaay suñu kilifa fansurna yalla ñu dimbalé ala alqawmil kafir na ci yefri fofu la suratu baqara yam tabarakallah bañ koy jang ci daara je fofu la yam defena yoko watu fi digënté bi yalla ñal defal tawfiq la ci na ci jangale lepp dal ñuko yalla baxé bañu am katanu dund ko tabarakallah ñoo ci suñu ñaarelu saar muy aalu imran ñettelu saar ko aalu imran madina la wacc momit nek ñaari témeri aya al imran gis nga ni ñu nosé al qur'an bu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kim tali al qur'an la bok ni ñu nosé sari al qur'an yi fatiha mo jitu baqara tege ca al imran tege ca nisa yi tege ca baqara dafa ñew fekk Fatiha bi Fatiha ñewé dafa introduire al-Qur'an introduction bo xamné bi ngeen bal tawi de gumay tawap bo xamné bi umbalé na botalé lepp lu nek ci al-Qur'an ñu tudde ko umul Qur'an moy ngayam tek ko ci kaw nak lepp lu ñew ci rek di firi Fatiha bakari ñu firi liko wala yahudi ak nasarani seenu ngon indi la walu fiqh indi la walu société ñu wara tali ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxali wi mu indi lako teunkal lako dal lay indi nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala ne la benn famille ni bo xamni limay jangale biko junju ci alquran ñu ko dund ñi ni ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu jeex da lay indi misal yi ne la li tax ali imran bax na seenu jigeen bax fami bo gis mu bax seenu jigeen bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeen yaqku ma la ko wax bo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabarakalla fooxal gis leen ko muy la dëkk bi yàqu alimran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabarakallah bu ñaar bi mooy atashriya muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na alwahdaniya maanaam li wane ne yàlla rek kay yàlla waxtaane annubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahudi wax ca lam tey wax na leen wóor ne Ali Imran bu ñëwee nasaraan yi lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaaral kitaab lay jël muy nasaraan yi waaye ñoom ñeeb day del rek ci tubaab yi mu indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubat yi nekk ci ñoom ñeeb ñoom tubaab yi wala bok ñoom nasrani benen wàll gi mu jël ko netti ci qaswatu badr qaswatu uhud ak darsi ci saaba yi am metil baab rolu nafiqiyat ya ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuhallazina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëloon ci nawaas ibne samaan mu ne déggal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yamal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak ali imran jiitu leen xaalis bi muslim nekk leen ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar neena na ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor ñi ñu dégg Ali Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci nam man xamagumako Allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug lutu yalla sa dundu dana jeex lutu yalla sa taxaway dana jeex lutu yalla sa dundu da am fum tambule lutu yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal ko lutu yalla bo taxawé dañ la taxawal yalla ken taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt al kitaba tiri bi da qur'an bil haqq ci fulla wacce wu ko ngir musicien yi jël ko wacce wu ko ngir artiste yi jël ko da ko wacce bil haqq ci fulla ku bëgg ñakalo alquran fulle benn nga yalla ko fi degg muy way alquran bo xarito ak moom yalla ne la xarito nga ku baax soko ñaanale ñaan nga toñ ka alquran bi ñewé ci fulle musaddiqan lima bayn yadihi deggal lako jitu won deggal tawrat deggal injil deggal sabur wa anzala tawrat yalla wacce tawra wal injila ad injil isa da alquran dama ne nazzala tawra mun anzala injil mun anzala anzala moy ni la ko wacce mo sokk ni jep nazzala nak moy da ko don wacce bu tay mo ci aya bu tay sar lol moy nazzala etape par etape nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi mu ñewé mu nekk ñub linnaati ngir nit ñep goor jigen mag ndaw ku jul te wut linnaati wa anzala alfurqan mu wacce furqan les 10 commandements moy suufi musa ya yeb ci borom tabaraka taala wacce ko ndax culture ak civilisation dañ koy guddualé sa bi am may la ko tey dañuy ñëw pour di orienter li nga xamne moy culture nit ñi tubaab dañuy ñëw dem mom fass yéne moderniser culture jambar yi loolu la yaq aduna ci yépp mom tubaab bi su boobu tubaab bi ñangi won ci suratu al imran ay ñent suñu borom tabaaraku ta'ala mu ñuy won tire yi tudal yépp al kitab at tawrat al injil ak al furqan suñu borom ne innal ladhina kafaru yi nga xamne wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñooñu lewum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tanin xamne yalla azizun kutabla zintiqam waye day fayu yalla kutabla waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dila door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou ñu tuddé ay loi historique wala loi naturelle comme lu len ñang ngeen ci dako yeen jangal taw bi waye moy yo xamne bo toñe yo ya lay gañ melni tay tabax bima tim su ben way ñewon di daanel ki ñu ñep ñu ciel tok di continuer tax ci bay ni ñu woor ne li war na mo may su ki daano li day daano xayma ko li sama taxaway moy bu tambale yaa ma tii ci loxon nako saway lolu yalla wax sun ci xam yoon ci bina yoon ak aduna yene ngi mel ni manam ñu ne ci yalla yi diglé ak ñu ne ci yalla yi téré yene ngi mel ni gaay yu nekkon ci benn bateau bi ngeen di tukki ngeen ci go bant am ñu yëg ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi ci suuf ne saa bu ñu maree di ñëg ci kaw ñu dal ni ñi seen gaay yi nuyoxuñu léegi nañ bënn fii ndax ñu am fa yuy jaare ndox mi yonte mu ne buñ ci wut seen loxo yooyee bañ bënn gaal ga suñu alko ñoom ñëppay alko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayu ko yàlla dal du mooy gaddu yet di dóoraate mais aduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar dal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fett la rek maa la ko wax ku seex yëmit mu matale si yëmit yalla aziz wa yasun tuqam inna allah yalla la yakhfa alayhi dukum shay'un dara yalla dara ni budul ci mom fil ardi ci suuf way dara ni budul ci mom ci asman wala fi sama lu tay ci asman amul len lu umpu yalla lu way di def fil ardi ci samaay lolé umpul yalla wolisi yalla ki nga xamni yusawirukum mo len bind fil arhami ta bir jigen ya kayfa yashaw nako neex nam xamne non la len bëgg bindé ñi mu def len ñu xex ñi ñuul ñi ndol ñi gatt ñi reuy ñi yoy kay fa yashaw nu ko neex motax su bindé jigen kay fa yashaw bu bindé mu ñaaw da koy def mu sax xorom ndax ñu taxu ndax bu ñaawé ñak xorom aduna tukki kay fa yashaw waye leg leg mu bind ko mu ñak xorom lool tabarakallah waye rafet ndax bu ñaké xorom mëna fi ñaaw aduna tukki li jafé nak moy bolé ñaar yi rafet am xorom bo mo wi ci yow wala ñaaw ñak xorom yi mo mo tax da ngay jëgé né ndama ba paré né ndama di sa xorom wala ndama day nang wax ci dal dal ñoli ñaar ci ki waye ñoli ba nak sa xorom yi ñaar yi lolu la suñu borom def kayfa yashaw motax ku ne nam la def noona bax yow ñi ñuul li indi fii ci booru afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw motax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbali jafe day tàmbali rek di ëpp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mu du fee nekk wallahi yalla rek yalla kayfa yasha motax bo fi ñew di xéssal pour bëgg genn ci nga na mel mu genn ci yow wa do tax goor yi mu leen di saxal ay sikki ndax dafa rafet ci goor man sikki mu dal ko fi ay ben ruq so xamne dafa def lu melni ay sankale ñu ñoy el alimenté sikki bi motax loko war ba di ñew rek parce que affaire bobu moko ber wala du jant ci ba tax jigen ñu gam te ci kim ben affaire la am na fa garab bu ñew ñu ko wax viagra ko am ci kim du ko soxla waye bo mu ci kim legi tay garab yaaka rek nga ne waaw garab bi ñaar lay jax ngeen ba na le c'est des réalités yo xamne wallahi leysan yalla rek kay yalla kay fa yashaw c'est يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو كن بي الله كذل مم العزيز مميكو تندكي بلوكو نيخل نكو دف الحكيم مميكو خيركي مميكو موسكي يلا هو الذي مميكو نخمني أنزل عليك مواتيكي وينتبي الكتاب القرآن منه أمنك القرآن آيات آية خمنة محكمات بلنا خرية هن آيون أم الكتاب ما عندي تربي متأثر بجو منا آيات محكمات ما آية خمنة بلنك وخيرك نخمنة بيتك يوينك لولا يتصال تربي ما يباز بي لنلي كتب عليكم الصيام لنا كلنا لي كتب عليكم الختال يالله كي وخرك نغلق مانا من الله يدك هنا أم الكتاب نعم نعي بعض القرآن وخبر أن يلن متشابهات نعم رأي جغسو يبايت من الخمولة نعم سوك تكيني لك بين واي تكيكوني كبير تبلكونك يالله مولي بغا مولي تبلك دي آيورك مولي درس tapale kali ayo rek mo lay adress kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñu mul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko dug yalla waye dem lu mu ne fa amma alladhina yi nga xamne fi qulubihim dafa nek seen xol yi zayqun ak jeng jeng nara djoboji fa yatabi'un ñoom dañuy top ma tashaba'a min ul jahaso o yeen ñu fekk ayu leer ñu ja dañuy dem ci ayu jahaso ya kay la isaadi wacc nan lay wacc nuñ ko ray xom ngeen balba nuñ ko don fexele yoyé ci lañu nek ngeen balba ci nuñ ko ray parce que kenn rayu yi demé ki alif lam mim حاميو يدمني كي يا جوجا ما جوجا نيوم الكسندر لو غران خليل موسى يوي دا تيلا جاي ليك رك يالا موني فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ماتخ ني تدي شيعة شيعة في دم في جيم لغي di wax ne ahlu sunna xamul alquran ndax am na luñ xamul ci alquran te ñun lepp lañ xam yalla ni deere li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nek da nga nga jubali rek parce que xamul len ko nga ne yalla ndax ñu ko top rek mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek wa ibtiqa at ta'wilihi ak jëm ko fi ñaar ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فتنة جمعي قوسين نار مدف كما دي مي آي لولي نمكتا أكو جبري يا آمن يا سخقن يا آلقن يا يسو يا آمن يا سخقن يا آلقن يا يسو رك مدف كما دي مي ما لك وقتك مدف كما دي مي اسكا يويو boko wote te xamulo ñoy kan xamulo fu muy tambale dox rek ilmu lafrar te senegal da ko soxla fi ne boor doxe ñaan moy ñi biñu dox sa ñaan gi hein tabarkal mo fexe benn baat ci radio bi ne ku ko wax nan nangam radio téléphone yi allo oustaz ñaan yi allo oustaz dikti mako al rek gaay na xam ko ba amna ci ñu dañ lay bindal ay baax nan la alif ul lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 ina ila tiom sa way 3 fois 8 24 24 24 day nga fan ko le yoy ci li ñuy jaar jël ci woon yo xamne nombre yi sifa yi day dem ba legi ay sifa da war lay doon ci yow di wax ak yow man am na ko mo ko jangalal fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna umbe boko calculer mo wax la jigen la umbe mbago dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yoy nit ibtikhal fitna day fitna ndax ñepp ñu ko ci ci yaan fi ko def na nga am na nga man khala hada man kataba hada ku sikar li nga la jël yow yaay kan nga la jël yow yaay taqrib am nga ngaw so ci ba legi ko li dox nga joxolo nga dem taxaw bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum asaka khay la ilaha illallah bu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya sa fi di pale bo fay dem bi se di le president de la republique dafa foy jaara ah dafa foy jaara pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la yalla nak mom legui boko jaar ci ko war jaar ñu ngi ba xañ nako mo jour
1: mu la ko
0: legui rek boko defon fi xam accessoire on sa sub jin dug dug pale du sari de waji def ni ma la waye bo jeme na la wush ko mu la ngay sol ay folata ay kilo tan ak ko sa bop ñu seen yoy na dem fe yalla itam da am bu ngoy jaar waaw ñeko dañ def dokoy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki ak ak ben ngay def riyada te ci lako jangal kat ñun fukki ak ben lo ci am mo koy jox mu ngi def lo nga def nga ay ben rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi nona lolu ñi nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jema yé ak jema xam lu baax yoyé tek yalla ne kay ma wax la lu gatt wama ya'lamu muntakham tayyihu la baax yoyé tek illa allah kul yalla ñi bëgg fi ni dañuy continuer wax di dal ni wara ko xona fi ilmi dañu bëgg nga yew fi lu am sax dañ la wax wama ya'lamu dukham تأويله لم يتك إلا الله كل يلا والرازقون في العلم أقنع مخاف يا ابن الجيل وإلا الله تفهم بوية وعند فوق لهم قول لهم سنتيري أمن بين المهم غنو إلا الله تعالى والرازقون في العلم بالرفاق بس كبون يولي إلا الله والرازقون في العلم تعالى سوق بقية تكي mole yaquluna amanna bihi gemnan ko yaangi bokal ndax ne nga yalla neena gemna kullu min inda rabbika sir borom la joge ne nga yalla amna borom lu def nako gis na affaire bu graw ni motax yalla ne ibtikhal fitna rek ibtikhal fitna wa ibtikhal tawili tawilahu kon fi yalla def ne وما يعلم المنتخب تأويله لا بعد يكتب إلا الله قرب يالله تدو بوين منونا والرازقون نجيجون في العلم تخامخم نيوم بالفنة كدو بسر نيوم يقولون دنان من آمنا قمني بإيجيو يي كل القرآن جب لنخم أب لنخم من عند ربنا مجدو فيال ملعنا نجي
2: carton ripass mu lek ba sour bu leke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang koy radu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bal yalla genné labanan khalisa so mo xalimi dafa sel lim khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yu ci xarmi du ci jaxaso sang waayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku mëna rat soow du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hôtel di wacc suñu benn mbokum sëriñ mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow nee nga dee ndax soow mi nga meew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci leen judd ci leen yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xëy na mu jaar fi seet ba xam waa ji faatu la wala fiek ginnaaw suba far dara du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nàmp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa fevar maa moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënalul dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënalu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarkaallaa gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla yi la bokk kon fii it yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñeppay wanaas mu ne déedéet li chaari bi ne ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeral lan la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kudd ndeysaan nga tàggoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru yaa salaam xaalisan saaigan li charibina yàlla jalaaluhu moom rekk nag moo ko mën wa min athamarati ci meññit mi it wa min athamarati nnaxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibnu abbas mu ne arisqul xasan ma axalla min thamaratiha wa sakar ma xurima min thamaratiha mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def wërsëgu baaxut bi nag mu ne mooy sàngara la ca def mu ne mooy sàngara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrimi al xamre thumma xurimat baad tafsiru tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàlla yi wax minhu sakaran ngeen cee jëlee sàngara nee na booba mooy ba sàngara xaraamagut waaye ba sàngara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sàngara déedéet inna fi dalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya jii ñu weesu woon léegi daf ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junju sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun ñu ngi ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett yàlla nee na wa awxaa rabbuka sa boroom waxyu na waxyu nag daa am ay xeet am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent waxyu ñuy def yonent xewi na waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaayaat yi dem ni ko yooyu wala ru'ya muy jëwënt. Waaye wax yi ñuy def yonent nag moom xëy na yàlla duutul wax yu kenn ci anam boobu. Amma anam ru'ya jëwënt, ilham, hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy def. Wax yu boobu nag lañu wax yu woon yaayu Moussa moom lañu wax yu it yemb wii. Wa awxa rabbuka sa borom waxyu la ila naxli ci yemb. Yemb yemb mooy yomb dund ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb ñu koy togg ci cere bu seen tur yi àndee du baax ñu fab kee maskog yet ne koy yemb nekkee yomb. Lan la yàlla wax?

0: suubu, suubu nag bokkut ak dugg. Olof bu ne suubu na bokkut ak su ne dugg na, ndax caaxaankat bi suubu déedéet caaxaankat day dugg. Gis nga fi ne boo fi toppee yoonu ñu baax ñi dañuy wax suluuk wala saalik, nga dégg naan masaalikul jinaan wala misbaahu saalik, waaw ak yu dem baat yi demee nekk yooyu. Ama duxool, duxool mooy gis mën ngaa gis waa joo xam ne ji affaire bii mu dugg gëm ko intérêt ko ci tax a dugg wala ay mbir su ca noppee daal di ne ko fu ñukk, loolu mooy duxool. Moo tax yàlla wax ko fa duxul yi mu ne ko faslu kii waxin la soobu nu lay tekki. Waa ji soobu ci mbir du ci caaxaan, léppam la ciy dugal. Saa boo feccee nit ñuy liggéey rek nga xam ki dugg ak ci soobu, waaw nga xam ki dugg ak ci soobu. Yemb nag moom daal soobu ñàkk naafiq gi mu ñàkk naafiq nag soobu moo tax yàlla tabaraka wa taala defal ko li muy bëgg wax. Mooy lan? Yaxruju day génn min butuniha ci biir ya, biir i yemb ya, sharabun ak naan, sharabun ak naan. Waaw xam nga doomu aadama yàlla tabaraka wa taala da koy jàngal saa su nekk. Imaamu Shafii dañ ne ko woon bima arasta rabbaka, mu ne bi waraqati tuut. Shafii foo xame yàlla, mu ne xobu garab ngooñ moo ma xamal yàlla ngooñ. Ñu ne ko ha, mu ne waaw. Mu ne xoolu ngooñ bu ko yemb lekkee bu demee duus, ngeen baal ma ci baat boobu waaye noonu lañ ko tuddee. Bu demee duus, xam ngeen yemb ku sañoon mu tabax duusam sa kër, parce que duusu yemb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara, waaye shifaa un linnaas da nga koy naan di say feebar di wér. Léegi yàlla noonu mu ko defal lu doy kiimaan la. Bu doon kiwal moom bu demee duus moom boo ko jëlee boo ko diwe ci sa yaram wi laaj ko lañ lay doon. Waaye am na ñeneen ñañ buñ ko defee waxuma la di ko diwoo waaye foofa doo fa jege. Yàlla rek yàlla yaxruju day génn min butuniha ci biiri yemb ya sharabun ak naan, naan goo xam ne muxtalifun alwanuhu mel ya dafa wuute. Am na gu weex, am na gu xonq, am na gu mboq. Maanaam lem gu weex, lem gu mboq, lem gu xonq, ñetti lem yépp dafa am. Gu mboq gi nag dana di metti biir, dina di feebar. Moo tax yàlla waxul ne shifaaun li kullil amraad wala shifaaun fi kulli xaal wala shifaaun linnaas. Noonu la ko alfaqr razi waxee ca tafsirul kabir. Kon muxtalifun dafa wóote alwanuhu melaya, fii bi nekk na ci lem nag te mooy génne ci biiru yemb. Shifaaun linnaas saafara ngir nit ñi, lem day saafara. Moo tax bëri na ci garabi tubaab yi lu saf sucre, ndax sucre daa mën a faj. Waaye sucre si yemb mii nag moom nu xale tuuti tuuti ak mag dose bi ñu ciy jël ñoo ko tolloole. boo demee ca pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangam yi kudd. waaye lem lem ñu naan xale bi ñetti kudd kudd demi kudd ak yooyu déedéet loolu mu amu ci naan rek. lem nag du rees, boo ko naanee danaan dégg ci sa biir bi salte yu na ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale loolu tax muy faj. ndax biiru doomu aadama dafa am yu siy nekk yoo xam ne ay salte laaj ñoom seen yooyu. moo tax di faral di naan lem lu am solo la. benn waaye daf ci ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam fekk saaba yi toog muy jàmbat biir bu métti alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem. mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan lem. mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan lem. mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jaas ji ne ko ee ba waa ji xol ko mu ne ko naanal lem laa wax. waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem lépp naanutoon lem parce que gëmutoon ne lan day faj ati dafa bëggoon a wér di alayhi salatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem mu naan ko dafa daal di wér. shifaaun linnaas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kiemtaan li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaroon daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al aql. kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. am na saar wi mu tuddee jargoñ. buñ ci agge tabarkalla xissa bu mel ni la bu gëna neex bi te dakk fa jangale amna sar bu yalla tuddé jargoñ kon bi mu tuddé ko yamb yalla leena wallahu ta yalla khalaqakum mo len bind yendam adama yi ñepp goor jigen mak ndaw suma ginaaw gi bu sen app jeexa yatawaffakum mo len di ray ba tax do fi deg ko geraw le yalla mo ray sama nangam wa minkum amna ci yeen man ko xamne yu raddu dañ koy dello ila arsalil umur bam magat bakum ila arsalil umur wa magat ba tabarakallah ila arsalil umur magat bakum amna ci nit ñoo xamne fofu lañu jëm lutax li kay la ya'lama nakhdutul kham min ba'di ilmin gina bam xame shay'an dara da ngay xam kumur kumur magat ba duto xamati dara fi ne bo amé magat mu nek ci kër fi nek te jang ay ji da nga ci xam dara magat mo xam day jëk jëk waaw dañ dul rër ci waxtu wi de mu ne waaw dañ dul rër am nañ mel magat ci lu bu gaay defar fatalam bi ci bënd mi rek ndaysan mu dem daaji nani ci bir koor bi nga xamne boor 10 heures ci bëcëk wala midi mom dal bu sile lamp ba ci mbedd may tak rek mu nan mo xam dañuy defar lamp yi mo xam lu mëna xew tabarakallah moy li kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a amna ñu maam jo xamne ji tabarakallah dañuy duy kaas ndox diko jox muy nan te nan kafe ni jigeen ñi mënu duñ ko legi xam nga ne mos kuy jaawale kaas ndox ak kaas kafe moy rek li kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a amna ci magat ñoo xamne fi nek ni dañuy joy xoon ñi di joy ciep lu ñu dugg ci motax bu sa yaay di tollu ci fofu wala sa papa di fi tollu ci so nekkul nit ku yalla bax nga gemi ci ñom etat bi ñuy wax li kay la ya'lamu ba'da ilmin shay'a yow da nga tollu jamono jo xamne ya nga won xamulo dara allah yukhrijukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a sa papa nak dem mom ba li kay la ya'lamu min ba'da ilmin shay'a mu tollu ca da fay tambali naqari dara am yikoy naqari yu amul solo ak li miniko yoyu bo jangut lolu wala xamulo li tabarakallah da ngay mujj jël sa bagage ne pa bi nangam nangam lolu kenn duko def inna allah yalla alimun ku khamla khadir ku am katal la yalla ñala jappale kon mbokk ñi ñu top ci tafsir bi ina biñu sante yalla ak fi nañu ci aya jurom ñaar fukk ci suratul nahl ñu wara tambale tay ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala ci aya jurom ñaar fukk ak ben ci suñu borom fi mu ñuy wone walu ay masala ay misal yu am solo yo xamne ñun ñokuy dund te bu ci nek buñu ci jangale buñu xolé rek dañu daldi wax ne ah waaw li de mom leer na motax amna ci mom bam ko tejje daf ne kon alhamdulillah yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune wallahu ta yalla bam waxe yamb ba nopi wan len mo len bind batayit faddala ba'dakum mo tan len ci yeen ala ba'din ci la ca def fi rizq ci wursat manam eppelante ci wursat faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq bat fi rizq nak day tekkelene mbirum eppelante mi kon wursak la lay waxe modi amna ño xamne fi le bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko don ñaan fi ni ay ñaar fukk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko don ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ni amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg ben netti bu am solo bu serigne babakar si radhiyallahu anhu don ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garamu bi mu na mu no kay mo war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma nga jangale waje set set ba ag ci deureum ya ci bu ci dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci bir jakkay ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñi laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñulle ngiss yi da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye buñu del laajal keneen ko dul yalla mom ku melni sabarga wala lu melni
1: feneen wala xale yi def ay sujet seen foyo yi ñuy def tabarkalla buy tàmbalee génn. waaye fii yàlla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, mu ne fama allazina du nangu ña nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale maanaam dañu ëppale ñoom duñu nangu bi raddi risqihim ci delloo seen wërsëg ala ma malakat aymanuhum ca la seen nday joor moom fahum fii sawa ñu yemoo ci wërsëg wa. yàlla ne na ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def fekk ñi ñu moom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërsëg wa yem caag ñoom, yàlla ne na loolu kenn du ko nangu. loolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xam ne waawaaw loolu moom kenn du ko nangu. mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seen i payor tolloowuñu duñu nangoo tollale seen i payor ñoom ñëpp séddu ko ci dëgg ba. waxuma laa nag koo xam ne kii da nga koo moom muy sab jaam nga jënd ko jilif ko ci kër gi kooku doo nangoo yem ak wërsëgam. foofu sax sore na sa soxla si ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe na waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tiye ci sa poos ropp ndank ngir mu defe ne am na lu ci des nga di ko naxe. yàlla ne nag ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nangu leen ko séddoo ci digg bi bokk lu tax ngeen bëgg man man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi maanaam lu lay bokkaale afa bi ni'matillahi mu ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna la ñuy weddi. mu ne kon ku doxale noonu dangaa mel ni ko weddi xéewal suñu borom subhanahu wa taala moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. bari na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk bari na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk. yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk te nag dafaa yem waaye boo wëyoo nit mu gën faa sori ndax bokk soxna nanguwuñ ko ndax léegi kenn dee waaw bokk soxna ñaar ñi moo ko soxna déedéet kon léegi tey am ko rey morom ja. waxuma laa nag tabarkalla ite des ak yeneen yooyu kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsëg fama allazina du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raddi risqihim ñuy delloo seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seen i ndey joor fofum ñoom ña oomal ak ñu oomalut sawaun fiihi yemoo ci alal ja. yàlla ne na loolu moom kenn du ko nangu déedéet ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi su fekkoon ñoo seen i safar ñooy yem ca la ñuy daw ak apparenté ba kon léegi oto yi taxaw. yàlla ne na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ maa bokkaale kenn. afa bi ni'matillahi yajxadun wallahu te yàlla muy beneen xéewalati moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéewal. wallahu te yàlla jaala lakum moo leen defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan soxna muy beneen mbirati kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu gi yel salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar damm faar. mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu kuur ndax kon day nekk damm faar. defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna wa jaala lakum mu defal leen nag benn xéwalati min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. mu jël nga jël soxna soxna soo seen ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom doomu aadama bu góor soxlaatul doom te doom dafa nekk loo xam ne ku la ci ëppalé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu koy netti diko jang diko jangal ci hadith ku la ci ëppalé yar ci ñent jëbël leen seeni borom kër té seeni tank dungut sallallahu alayhi wasallam alayhi nana moy sallallahu alayhi wasallam al janna sahaba yi nak budé ben nak budé ñaar nak diko lim ba tabarakallah fañ ko ñëmalé légui nak la ñi bëggatu ñu ay doom tabarakallah ndax diko layel nan nangam nangam wa afada ati kon set set moy ki sa dom jur lutax nak mune bari na dal ne wa hafada moy dom ak set ñoo tolo atté hatta bo demon ci mirage fep fo xamni fi dom ne ko fa rek set day meuna taxaw taxawayu dom hatta set fetat non la mbiri di tedde wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja nek suratul nahli ay jurom ñaar fuk ak ñaar mune wala saxakum mursagal len min at-tayyibati ci tay yalla utal la soxna ay soxna ay dom ay fet waye wara saxakum mursagal len min at-tayyibati motax wursag li nga xamne mom ngay lek yow borom keur gi sa dom diko lek sa fet diko lek sa soxna diko lek yalla neena du yow ya koy yore yalla neena du yow ya koy lijeenti yalla neena du yow ya yor mbir yi ya yor du yow ya yor mbir yi mbir yi nga xamne ya koy lek ci keur gi sa soxla diko lek yalla tabaaraku ta'ala neena du yow ya ko yore warzaqakum min at-tayyibati legui la aduna dem ba dooma adama defene mom mo yor soxnam ci posam yor ay domam ci posam yor ay setam ci posam yalla neena lolu dagna warzaqakum min at-tayyibati warzaqakum min at-tayyibati kon lay tekine ci borom subhanahu wa ta'ala keur gi yep mo len yor amu ci kenn ko yor sa len ma sa fenn ma sa nen ndax ko xamni ki bo tudde te ci guddu ko nexe ñu buñ xeye togal lay ciep yobbu la fa ñuy sool medd ma denc la fa da di ñew togi ciep lek koku fekkene mom mën na la def nonu sallallahu alayhi wa sallam war ko gam suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yor wursugi gor ñi mo yor wursugi jigen ñi wursugi dom yi wursugi sedd yi ñi ngi ni mom la tejja ayaji wara saqakum bil min at-tayyibat legi nak afa bil batil yu'minun ndax ci ay tiaxan ngeen di gem yenen tiaxan yu len di wonne yalla yorul seen wursak wa bi ni'mati llahi hum yakfurun wa bi ni'mati llahi ti xewal yalla hum yakfurun ñom mom lañuy weddi dañuy weddi xewal yalla ba pare fex ngeen weddi yen ngeen gem ay tiaxan mune bu len gem ay tiaxan te bu len weddi xewal yalla subhanahu wa ta'ala kon yalla moñu yor moñu mom yor suñu njabot sedi ak domi تبارك الله جل وكو جان تي الفاتحه رب العالمين ويعبدون تيو ني جامو نك من دون الله لودو يالا ما لو خامني بو نكو دي جامو لا يملك لهم دولن يليفال رزقا ورزق من السماوات بي تي اسمان والارض بي تسوفيت شيئا درا ويعبدون من دون الله ني جامو لنن لودو يالا ما لو خامني لولاي بو نكو دي جامو la yamliku lahum rizqa ni li fa len wursak manam kon
2: kala ay ay ñu bëgg ta ay ak ñu sedd ñi di ani ay gerté tiaf ñi di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ci jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek te dem defna fast food lay tuddu gawal lek te dem ñi di ngam bu di lek di wax yoy yep ñukoy yendo di kasson kasson bu yalla defu tan guddi gi li tass ko no fi ni kon legi tay nit eskanté ndax du mëna bolé guddi bu ciat diko liggéey kon nak ci kintal yalla la bok mu def guddi te ko seen ñu laaj lu yaskat bu ci taxut ko fi gis ci dëkk bu muy fay lu yas ci fay lu xaar appartement bi mëna ci 50000 balu ko upp bu ci taxut bu ci mom bu ñëwé kenn ku ne mën na am fa nek mën nga fété ga remplace ba tok fa ci nit na ñoom seen yoy kon kep ko xamni yaa ngi fay liyas guddi ga motax ja'al lakumul layla motax li taskunu fi tabarkal wan nahara mu defaleen bu tek bi mubsira mubsira wala mubsira muy lo xamni dañ ci gisante mu leer nañ nit ñepp daal di jog fasiyene wut lo xamni moy nek seen wursak ñu bëca añ bëca rër bëca ndik wan nahara mubsira mu def bëcëk bi mu nekk tabarakallah lu leer mu xey di wuti nak lo xamne su ngone bu ñu ñëwaaté ci kër gi mën ko jox ñi nga xamni ñoo ni ci kër ga supporter yi supporter yi moy soxna yi ni ci kër yi tabarakallah diko defaraka di def yoyu tay xaar borom kër yi liggey ñom ñoy supporter yi bu ko fi bo ñew ci bund kër gi bëre gi nga dum bëre rër ak nekki ak añ bu indi leen ci wat wote leen indi leen ci kër gi so ñewé ni daal lay taccu daal tangam nak mu sedd may la ne la combat bi da metti won su ko defé nga daal di nan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ni li taskunu ilayha ñeen ngeen man ta nopi liko motax ñaari neesan nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seeni ciono moy gëna bari ciono gaay nga xamni ñoom duñu bayyi ay soxna ci kër ga motax tabarakallah ni ñepp deñ ci ay soxna té na ku nekk fexé ba denc ci lu xawa am solo mu ëpp ak dal tabarakallah suratu qafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun ku baxla yalla lafu fadlun borom mu baxla ala nnas ci nit ñepp ñepp la yalla bax ci ñoom walakin akthar an-nas way li ëpp ci nit ñi ñoom la yeskuna baxun ci yalla inna allaha yalla lafu fadlun ala an-nas ku baxla ci nit ñi walakin akthar an-nas way yu gëna bari ci nit ñi la yeskuna ñoom baxun ci yalla waaw ñoom duñu sant yalla la yashkurunallaha ala ihsanihi su len defale buñ ko delo ñukkal ndax da len di may liggeeyu kay may len guddu ñu tay noppul waye ñom la yashkurun duñ ko sant lutax da ngay yemb ci liggeeyu kay bi do julli mo dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yalla ni santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok bëtti ci ñu nodd ci jàkk ji ni ñew leen julli ci ñu tok ni man kay damay doora wacc dama sam te añiguma wala yoyu su gene jotté bu ñu ne ci hayya ala salat ci jàkk ji ñew leen ne na man kay journal bi day doora tambali te bëgguma nangam rawma su fa jël jotté ñu ne hayya ala salat ñew leen julli ci ndax julli ge gën na law nga ne man kay legi tar bi muy jël ci tar bi yalla mu ne yeen de baxna ci yeen way yeen baxu leen ci man ان الله له فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون باخنا تي ين واي ين باخو لين تي مان تبارك الله يالا كو باخ لا تي نيت مو ني جات nga teud تبارك الله sa jar ji delu ben fenn fu nek fa nekkon mu nek fa nga jog sango ndox mu sedd tabarak allah dani fiqat bu la woxe ci jakka ja yalla non na war nga ñew de mu ni waye walakin اكثر الناس لا يشكرون li upp ci nit ñi lay duñu sant yalla ma tax kiwul yi di gëm di ñàkk ndax la in chakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xiwul yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk a sante yàlla xiwul yi gën a néew kon néewu xiwul yi ci ñàkk a sante yàlla gu nit ñi ñàkk a sante yàlla ndax nit ñi fi ne koo tefeel ne ko mi ngi dox dangay wax déedéet wala doxu sénégalais la lay wax wala ak tuuti rek te ni ma koy waxe nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox ñu fanaanoon ci sa biir bi tabarakallah ciw yi nangu nga xool say bat mu nangu nga nga def ci sa gémmi ndik ci mu nangu ba noppi la dox ne nga ne doxut tabarakallahu yow yaa doxut waaye mbir yaa ngi dox waaw yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox tabarakallah noonu ko al oustaz Hadji Omar si ca tijin di waxe mu ne leen ñu ndax mbir ndax dox ne nga ne doxut mu ne fekk ne yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon li fanaan ci sa biir bi nam ca fanaane woon nekk ceeb wala mbaxal noonu rek lay mel waaye mbir yii dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin aksara nnaasi laa yaskurun surtu xaas yi aaya juróom benn fukk ak benn kan mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla zalikum seen kuuku leen di defal loolu defal leen guddi ngeen di ca noppuloo mu defal leen bëccëg ngeen di gisante ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sëntul du tax mooye leen ca saafa kooku allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom xaaliqu kulli cheyin mooy ki bind lépp laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla xaaliqu kulli shay laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla fa annaa tu'fakuun nan lañ leen di walbateenag ba bëgg leen a jaamuloo leneen lu dul moom nan la ñoom di walbatee ba bëgg leen a jaamu loo leneen ku dul moom. Kon suñu borom tabaraka taala moom rek moo yayoo ñu wéetal ko, moom rek moo yayoo ñu jaamu ko tabarakal. Kazalika ñii ñuy walbatee nit ñi ban jaar feneen yufaku la ñuy walbatee allazina kaanuu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajhaduuna bi aayatillah di daggasantee ka weddi aaya yàlla yi subhanahu wa taala. Asaabi mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salaatu wasalaam naan ko laa taxzan yaa muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik. waaw xaysatu saawi jukki ñu ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonent bi yow mi ma yónni bul jàq bul nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lañ jëkk weddi ñu la jiitu woon weddees na leen kon na sa xel dal suratu ghafir aaya juróom benn fukk ak ñett. Kan mooy yàlla? Allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si qaraaran mu nekk ab saxuwaay qaraaran mu nekk mustaqaran lakum fi xayaatikum wa baada mamaatikum ab saxuwaay. soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal teg ca éponse di ca jaaxaan di sàng soo dee dund qaraaran. soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu waqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay luyaas gratuit nga cay dugg dootoo fay courant dootoo fay ndox. waaw jaala lakumul arda qaraaran su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayoo tëdd te génn adduna du ñu fay luyaas tabarakalla te ñoom du ñu buuxante. waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan ñu ngi tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarakalla du ñu rey ay matt ak yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pantre su xat a xat fay ca lu seer tabarakalla yàlla mu ne ki am kattan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko ca wuutu nag. wasamaa mu defal leen ñu leen fii ca kaw lépp dinaa am mu ne dëgg ne li tabax mu defal leen li lay fii ca kaw mu ne dëgg ne li tabax. asamaan nag olof moo koy wax arab nag samaa la wax olof daal di koy jël daal ne samaa asamaan. asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu féete kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu féete kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dégg xeer yaa ngi ci kaw poussière baa ngi ci kaw bidiw yaa ngi ci kaw jant beeg weer yi tabarakalla lu ci yàlla yabaloon ci ñun rek tuy jii li ñu fi jëlee maa la ko wax. waaw yàlla wa sawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal ni mu leen binde moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal niñ leen binde moo leen bind bind leen niñ bindi xayawaan bal daf leen bind suura min al insaan ngeen bind mu bind leen bind lu rafet laqad khalaqna al insaana fi ahsani taqwim noonu la ko waxe moo leen bind fa ahsana suwarakum moo tax bind gi mu bind nit ñi nag ci seen melaw wii ñu mel fa ahsana suwarakum mooy kenn ku ne nit ñi la bind rafet na fa ahsana suwarakum suratu ghafir aaya juróom benn fukk ak ñeent ci la ñu nekk kenn ku ne ñi la yàlla bind rafet na. yàlla di bind góor gu rafet ndax kon adduna day yàq ndax bu jigéen ñii toilette góor ñii toilette liggéey daal di attardé kon yàlla di bind góor gu rafet. waaye it yàlla di bind jigéen di ñaaw ndax bu jigéen lépp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu kenn du dem marché ndax kon dinañu xëy nekk seen niir ya di toilette di fërmoo ko defaru tabarakalla léeg-léeg bu ñu dee nekk di xaar nogay mu naaje lool ndax sël mu gaag defaru gaag ñoom seen yooyu looloo tax yàlla bind góor ñëpp ñu ñaaw mu bind jigéen ñëpp ñu rafet. léegi nag boo yëgul sa taar boobu yow jigéen ba bëgg a rafet nag da ngay tàmbalee ñaaw boo xeebee lim la bindal ci kawar bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bët bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bëñ ba bëgg bëñ yesoree nga di ko sakkal ay sakkal du baax bo xébé ni mi dund ci tay nga bëgg mu yok nga wut dal yu kawé ni étance du baax da ngay bayyi mu la bind rek ndax fa ahsana suwarakum kon lenen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafagne jafagne yu la mëna jural ay jafagne jafagne motax jigen ñu tabarakallah ñu ñëpp la yalla bind ñu rafet so jappal ñu rafito di wut ay famat di diwo di wut yenen ba dar bi ngay yoron bo bu jëk fi benen ñew su baba nak suñu borom tabaraku taala ñena yow yaay ngi bëgg mbi indi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakallah suñu borom mu ne kon moy ki nga xamne ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum mo taxit nak fi ci sawwarakum mo di ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlé lu melni ak mat wala lu melni or mba xaliss wala lu melni sima rapid wala lu demel ko yoy tabax ci ak nit mu nekk jëm yalla nena su allah fira bal nga dugg ay jang dang ko wutal ruh mba nga fas ci ay kawar ndax lan ndax te mom sawara yani ba ta sawara bi ne leg leg ñu firé ko tabarakallah photo yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay daldi indi ben buntu bo xamne da fay daldi indi jafay jafay kon yunit bi ali sallallahu alaihi wasallam wax ni kep ko xamne ki da nga def tasvir su allah fira dang ko wutal ruh modi boku bu le jëm la doon jo xamne jëm la jox ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiko nit mu nek jëm ju nek ciment wala mu nek or ma xaliss ma bank mu nek jëm ju taxaw lolé kuko def yalla ni su alakhira yentu ñen su alakhira ba nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga fas ci ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi ñu gatte ñu jox la ci ben kawar nga bëgg ko fas te xam ñu lool dafa jafé lool ci barkal amna nak bu fekke ni sura bi amul ab tak ndeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu top lo wo yalla waye li yalla defal mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo gogu bu lu ko jappé nak na photo yele ndax da lay indi buntu bo xamne bi nak dañu buntu lay doon bu naqare te tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamne bu ñeen bëne ba nga pingen mel ni ngeen mel warzaqakum wal wasagal min at-tayyibati ci tay yi warzaqakum wal wasagal min at-tayyibati ci dagan yi tan neex waaw gis nga ni yalla bindé nit ñi kenn ku ne mu gënd la ñu la bind sa bind gi mu la bind ci la sa wërsëg gi nek lay bind ñu ko ñoon bind ñu ko xéx waye goor yi ñu bind ci goor go xamni gi mom bu sa ñoon jigen du ñoon lay gis mu bind ci goor ñi goor go xamni bu sa ñoon jigen ju xéx lay gis nek ñoon yi bu bindé ku ñoon tabarkalla ñolay gogu dafa am lu ñu tay def bu bindé ko ndama mu fexé ba nga saf xorom ndax nga mëna and ak ndol yi mu ngi yalla lay def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek motax takkatar li ñuy yeex yeex mu ngi and di reer di lek lek yi ñuy gaaw gaaw du lek lu kakkatar wara lek kenn ku nek ak li ngay lek wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki lañ di defal lolu Allah moy yalla rabbukum takkatar limay yeex yeex mi ngi and di reer di lekki lekki yi ngay gaaw gaaw du lek lu kakkatar wara lek kenn ku nek ak la ngay lek wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki lañ di defal lolu Allah moy yalla rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len di jox xewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi suratu ghafir ay jurum ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dundu go xamni amul fumu tambali amul fumu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقة الباقي الذي لا يموت لا إله سواه هو الحي متقطع آيات الكرسي جند جبنان الله لا إله إلا هو الحي القيوم بدون منك حي من يوحك ndax ñun suñu dund day am fu muy tàmbale am fu muy yem sa law fi ñi may déglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci li ma yaakaar bopp njen baal ma ñu bari fekkiwu ñu 1800 ci ñi may déglu te it kat l'an 1999 ci ñi may déglu yaakaaruma ni dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñun xayu rek lañuy doon duñ am alifu lam yàlla nag al xayu moom mooy kii dund amul fu mu tàmbalee amul fu mu yemi laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla kon nag ginnaaw xam nga ne huwa al xayu te ku dul moom doo yàlla léegi fadcuuhu jaamu leen ko moom domm muxlisiina lahu ddin sellalal ko diine ji sellalal ko toroxlu gi sellalal ko topp gi attaatu zahiran aw batina bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd fu ñu toll rek lum ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lum ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin ni ma ko waxe woon keroog su neexee su naqaree su nettee tabarakallah alhamdulilahi rabbil alamin ndax alhamdulilahi yooyu bu ci nekk bu ko nit ki waxee neex na ci moom ca naqari ci keneen tabarakallah ndax tuyu bi nga xam ne ma nga ubbi garage sam toog yor ay yëfam bu fekkee benn oto du dal ci morom ja ba nor lu muy nor danti te ku sa oto dal ci benn oto ba mu nor yow musiba am na ci yow ndax foog nga génne xaalis nga ñëw ci tali bi yëkkati xaalis jox ko mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ba oto fenqoo ci moromam ndax ma am dépense kon nag fokk yàlla fenqale oto yi ndax tuyu bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg waa kër ga am lu mu fayal yaas kon fokk oto yi fenqoo ndax tuyu bi ni alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yor sa oto yi léeg-léeg nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko ko mu am ca suwe cet ndax mu mën ne alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yor sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi di jeex mukk doo jëndi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amee ñun ñu seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gars yi ubbi hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wanent kenn du fattu mu ñëw fu ñu jëlee dépense gars yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tëni sol ko tëni yu weex yaag yu verte ya sol seeni mbaxna ñobbi seeni siso ak paaka ñuy xottee biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biir mu ñoom ñu yóbbu seen kër mu tax fokk ñu xotti biir opéré ko génn ya ca nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin waa morgue ba it noonu waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ summi mbaxana daan ne luwaay man ci ki doon gas mu kon moom fu muy jële lu mu yóbbu këram kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ni yooyu rek lay tekki tabarkàlla jungeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu deret tuuroo ci moom aw wañ ñëw taxaw ca kawam naam ca derab ja ba noppi ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamin moom ci waa ji di bu sañoon du daanu jëlam biir waaye su daanu wutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tuyee añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yi yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñu ne leen dundalee waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwa al xayu moom rek laa ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fadcuuhu jaamu leen ko moom dong muxlisiina lahu ddin te ñun ñëpp ñu ànd naan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin suratu ghafir aaya juróom benn fukk ak juróom yàlla ne xul yàlla nit ñi man mii di muhammad day salallahu alayhi wa sallam inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda alladina may jaamu ñi nga xam ne tadcuu ni yéen yéen leen di jaamu min duni illahi te duñu yàlla fii nag yàlla waxut li ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu alladina lu am xel lañ koy jëfandikoo li aaqil an aabuda alladina kon alladina fii aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo inni nuhiitu an aabuda maa taabuduna maa tadcuuna su boobaa kon lu amul xel la waaye bu ñu ne an aabuda alladina mooy aw nit la woo xam ne tabarkàlla dañuy tëral lu wóoteg la yàlla tëral wala ñu tey woote ñu di leen jëfek ñun doon laay te duñ yàlla yàlla ne yunent bi yow waxal ne man loolu dañ ma koo tere yunent bi daal di wax ne loolu dañ ko koo tere ndax tabarkàlla asawi mu ne yalla da digal yoon ci bi ali salatu wasalam mu wax ak nit ñi jajj leen soñu leen ci nañu saxé woon ci jaamu leneen lu dul yalla bi tettal lere tettal aqli ak tettal naqli ay ci tusawi ala jilal yi lañ ko wax ci jukki ñu ñentel ba xatum fukk ak ñett yalla neen qul inni nuhitu an a'budu allazina tad'uuna min dunillah لما جاءني بمدكلي البينات والعلل من ربي جوبي سما بروم لغي غناو مبير ميلار نا دوتو من نانغوتي بوك دي جامو يي نين دي جامو الفقر الرازي مني والبينات هي ان اله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم مني ليلار دال موي خيل سي بوبام ساخال ناني ادنا سي ki nga xamne moy yalla jiko mom melawuma sukk ci magaye ko reuy lola xel woor na ko ne lolu am motax kon do ci ñi yett ak banki ñi leer ak ñi dem rek yoyu tabarakallah dem ca diko def yalla lola xel mu gatt lay ci waye du xel mu ñepp tabarakallah tafsirul kabir lirazi jikko ñaar fukk juroom ñaar xatum juroom ñett fukk ak juroom o umurtu te digal nañ ma it an uslima ma ummatu ya rabbil alamin ci ci mom mi ne fi dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatu li yalla ummatu li rabbil alamin ummatu nak moy li yalla li digle nga diko def li muy tere nga diko bañ leg leg boy setan fi mu ñu jaar la ci television bi buñu genné pistolet ci poche dem ko ak ni joxagn ko ko ñumay def moy ommatu nan lay def de yëkëti ay loxom ni dootu yëngatu waaji bi lamb ay posam mu nangu su ko jëna mu nangu su ne ko togal mu nangu lolu fi may def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jëñu fi kon nak ommatul yalla moy nga nang ba bu la ommaté fu mu la jaarlo nga jaar ba legi ay yi de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ay mi ngi waxtani benn gu yalla nek benn gis nga bimu tudde yi mu tudde ba nepp ci magay ak katam ak won la gox yi le wër mi ngi ni di tudd nak lo xamne mo nek day indi luy wone wat magay suñu borom tabaraku taala te mu ngi nek ci waju te li nga xamne moy far bi di suratu ghafir tabarakallah ñi ngi ci aya juroom benn fukk ak juroom benn yalla nen wol lazi yalla moy ki nga xamni mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamni doom adam yepp ñi ngi joge ci suuf ci lan suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamni ci ñu joge doom adam yepp yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah cheikh al-hajj abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq ye yok ko leer tabarakallah na daana wax ni waju sinni wa budul ak karot nawela ma sutune neena ma dankup ciep tawarkal waye min turabin lay firi fofu mu ne ndax ci nit ki day lek karot ba ma nawé ma dankup ciep lola nek dara ci mom dara je bu yagge moy def lañu tuddé almaniy lola su yagge su afekke nit ki amna soxna bu taxo ci mom dem ci soxna sa lola moy sos dom kon nak min turabin fa man mutfa barkalla ko ma nga jangal la yalla yalla yok ko yermane min turabin fa man mutfa mutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci gor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu mutfa umma ginaaw ga su amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhamu jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar bu ñu bi ñëk jang iqra bismi rabbika alladhi khalaq li ci yalla te khalaqal insana min alaq mu ngok alaq nak so demé ci tabarakallah ñom musa gay ñom ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu xam xam yoyu ñom ñokay duñ ko firé ñom rek daat ni aw lumbu de rek
3: waye ñom dañ koy firé lo xamné day yeku ci roh mu jigen nek ca yatu farga nek ay mbir yo xamné su joggé ci turab dem ci nutfa ci alaqa lay dem néna ñu it sa buñu né summa rek ab dir la ben muy ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan lolu la summa di jël motax bu fa amé rek da jégé waye bu summa amé ab digënté mo ci am summa ginaaw ga bam fa amé ay fani fani fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu gënné len tiflan gis nga mu ne yukhrijukum mu gënné len bono wax arab dañ né atfalan waye mom mu ne tiflan ñen nek ab leer gisu ñewul atfalan mu jël baatu bo dem xet baat bu nek sengil yek ngeen bal ma ci jema tubab ji tiflan mu ñu ngeen nek ab leer waaw kenn ku ne genn tabarakallah daldi nek ndaysan ab leer xol rek ci yalla jaar nit min turab suuf ba dara to xol ci suuf dem ci wajiru goor bo xamni ci lek nga jaare jogi ci lek toxu dem ca yaay nek ca yaay juroom ñenti weer jogi fa nak yokul yukum tefla ngeen ñew nek xale ngeen nek xale dina ñu nek xale ñuy jox wéen lay mucc ñuy bo ta ka wacc di rogande ka fap tabarkallah so joyu guddi sa yaay jup nga am do nga ñew doole lol yalla mune summa ginaaw ga nga dem ba am ñin fukki at li tablu khu asidakum ngir ngeen jot seen katan ñin fukki at

lu ne waye nak xereñ ba nga xamne lepp lum def non la motax mu tuddu al hakim suratu zumar ci aya ju ndek ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow al kitaba tere bi bil haqqi ci fulla yalla danay wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima koy junjé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké ta jew ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu lubbu sak manké ta yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ñoo def nangam dama dama bepp bo xani bi day woné ne matna du nangu mukk ni ñun ñoo def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lolo waral boy setan ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir mi manketu gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow al kitaba tere bi di al qur'an bil haqqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul njaxaf la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu mun la fa bashir ibadi gis nga kon fa abudillaha wetal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jamu gi nga jamu mom yalla kep wala taqsud bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul jublu ci sa jamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabaarak wa ta'ala mukhlishan lahu ad-din nga selalal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala فانتبهوا ايها الناس ان الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم لانه المتفرد بصفات الالوهيه المطلع على السرائر والضمائر منكن خنا خمولون يالا موموم الدين الخالص والذين مالم نيغا خامن نا تدعونه اتخذوا من دونه jël nañ leneen lu dud yalla awliya def koy yalla nenañ dañ koy layal walladheena mbolam ñi nga xamne attaqasu jël nañu min dunihi leneen lu dud yalla awliya def leen yalla te bo leen waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidud li yuqarribuna ila allah ngir ñu jégal ñi yalla zulfa buñu sos ci mom manam waxna yalla disul ag ci mom ludul da nga jaar ci xerem yi asawi muné kanal mushrikun isa qila lahum man khalaqakum wa man khalaqa as-samawati wal ard wa man rabbukum wa rabb abaikum al awwalin fayaquluna allah fayuqalu lahum fama ma'na ibadatikum al asnam fayaquluna لتقربنا الى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشيه الساوي على الجلالين تكيب نيتل خاتم نيت تيمير اك جورم بن فوك اك جورم بن ننا موم الساوي من مشركوني بن لن مسان لاج كولن بن نينا يال نينو كو بن اسمانك سوف نينا يال كوي سين بروم
ñu ne yalla kuy seen boromu maam ñu ñëk ñu ne yalla ta ñu ne waaw léegi bi ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom lu tax ngeen di jaamu xërëm yi bàyyi fi yàlla ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla waaye mën nañoo woo mat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko loolu rek moo tax ñu koy jaamu waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàppe ko yàlla asaawi ala jalaalayni noonu la firee aya jii maa naabuduhum jaamuwuñu leen illa li yuqaribuna ila allahi zulfa lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa bañu sës ci moom xërëm yi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu bañu sës ca yàlla yàlla mu ne inna allaha yaxkumu baynahum yàlla dana attee seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute fii ma ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuun ña ngay wuute fiihi ca loola lépp lu doom aadamay wuute su àlaaxira suñu borom dina ko atte yaxkumu bayn alxalaaiq yowma alqiyaama fi ma axtalafu fiihi min amri ddiin fa yudxilu almuminina aljanna walkaafirina annaar su àlaaxira ñu ñépp lu waaye di werante suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dana ko atte tabaarakalla aaya ji bañ tey njëkk di toll ca fiima moom lañ leen waxoon ne ci bañ laale la bokk waaw fiima bañ laale mag ñi doon ko jànge dëkk buñ du laale doom du fa jooy tabaarakalla nga gis fii ak maa ni mu xajalikooye moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb ñaari tomb yooyu mooy doom ji ñàkk a tolloo ñàkk a jokkaloo giñ jokkaloo moo tax yaa du fi am moo tax ñu tuddee woon ko fiima bañ laale fiima faal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn yàlla nee na inna allaha li wóor mooy yàlla laa yahdi du jubal laa yahdi du dimbale man huwa koo xam ne moom kaasib fenkat la kafaar weddikat la képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg képp koo xam ne kii kafaar nga ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seeni mbir laa yuwaffiqu lil huda wala yursidu lil diini alxaq man kaana kaasiban ala rabbihi mubaaliqan fi kufri ñooñu yàlla du leen jubal seeni mbir du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub lu tax ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka wa taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal maa ngi ciy jubloo tontu nag moom aaya ji tege ci moom te mooy law araada allahu an yattaxisa waladan lastafa mima yaxluqu ma yasha law araada allahu bu yàlla namoon an yattaxisa waladan mu am doom bu yàlla namoon a am doom wala boog bu yàlla naroon a adopté doom.

mukk di wone ne yàlla day dàq ne am na doom. waaye baatu ittaxasa lay jëfandikoo. law araada allahu an yattaxisa, ittaxasa nag mooy fekkub jaambur, xamoo ko xamu la, yërëm ko tax nga ne sama dooma. yàlla ne na loolu sax su ko namoon, waxul la ca def moom, waaye lii rek su ko namoon, lastafa mimma yaxluqu ma yasha, mooy tànnal boppam ci lim bind ka ko neex ne kii la. waaye nag wax na ci bi alquran ne wama yambaxi lirrahmani an yattaxisa walada, jaaduwut yellul munta nekk moom muy am doom. loolu ndax su yàlla amoon doom dee xewwi, bu yàlla amoon doom su jàppoon ne kii mooy sama doom it dee xewwi, ndax li muy tëral ci ay loi da ko cay séddaale. te bu tollee ci sukuraat moom doom joojee, yàlla xam ne bu ko reyut dootu ñu rey, kon ca la dee di xewee. ndax ñun ñii muy man mii di wax ak ñu bari ñi may déglu, ku ci amoon doom tey njàng ma jeex ba ñu fal ko ndomba tànk gu bees dee ne ko roof nar koo jël te nga yor dee, boo moytuwul da nga ne kon nag du dee. ndax loolu mooy li yenu maanaam. moo tax suñu borom ne law araada an yattaxisa walada lastafa mimma yaxluqu ma yasha, kon nag subhanahu sell ñal na ko, subhanahu sell ñal na ko du am doom. huwa allahu alwaxidu alqaharu, huwa allahu moom rek mooy allah, alwaxidu mooy kenn, alqaharu moo not lépp lu dul moom, mooy notaakoon bi. ba demee ci tafsir bu ñu wax tashil mu ne nazaha taala nafsahu min ittixaasi alwalad suma wasafa nafsahu bilwaxidi li ann alwaxdaniyatu na fi ittixaasi alwalad li annahu law kaana lahu walad la kaana min jinsihi wala jinsa lahu li annahu waxid wasafa nafsahu bilqahaar li yadula ala nafyi alshuraka walandaat li ann kula cheyin maqhurun taxta qahrihi taala fa kayfa yakunu sharikan la. tafsiru tashil li ulumi tanzil jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak benn. tashil nee na yàlla dafa dàq ci boppam di jàppe kenn doom, daa di wane boppam ne moom kenn la, ndax benn bi mu nekk benn day wane dàq googu mu dàq li ñu tuddee doom. ndax su amoon doom ñoom aw xeet la ñuy doon, deret lay doon, mu ne te nag laa jinsa lahu li annahu waxid, mu melal boppam ci alqahr ndax mu wane dàq jim dàq way bokkaal yeeg ndend yi. ndax lépp lu am ak fam amee nam fa amee loolaa ngi ci doole wala ci suuf doole suñu borom tabaraka wa taala. mu ne kon nag naka lay nekkee shariq ngir moom. wax jooju boo demee ci téere bu ñuy wax at-tashil li ulumi tanzil jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak benn, wax jooju fa la nekk suratu zumar aaya ñeent. yàlla nee na xalaqa samawaati, moom rekk moo bind asamaan, wal arda ak suuf si bilxaqi ci dëgg. xalaqa samawaati wal arda bilxaqi, moo bind asamaan yi juróom ñaar ak suuf si bilxaqi ci dëgg. kooku mooy borom kattan. te it yu kawiru layla, mooy muure guddi gi ala nahaari ci kaw bëccëg bi duñ ko gisati. wa yu kawiru nahaara, muy muur bëccëg bi ala layli ci guddi gi duñ ko gisati. dañuy muurante kenn ku ne nag yaa ngi fi. waaw guddi gaa ngi fi fi nekk nii, bëccëg baa ngi fi, waaye bëccëg bi leen jël muure ko guddi gi moo tax. ndax biig bi ñuy wax fii ci table jii, table jaa ngi fi woon ak micro yii fi nekk, bi ñu fi toogee di wax nii mi ngi fi fi nekk nii. kon yii fi nekkoon du fi jóg, waaye muurante bee tax bëccëg bi lañ muure guddi gi nii. bu ci kanamee ñu muri bëccëg bi muuraat fi ak guddi, muurante googu yàlla moo koy def subhanahu wa taala. te doo dégg karang-karang yu kawiru layla ala nahaar wa yu kawiru nahaara ala layla. te ñun kat fi nekk ku ci sa soxna di lal bi rek nga dégg liñ ciy lal karang-karang ji wala tëfër-tëfër ji. avion yi bu ñu fi jaaree léeg-léeg bu fekkee ngay waxtaan da nga naan cell ba mu romb ndax riir mu foor, waaye jant bi ni mu rëyee, weer wi ni mu rëyee.

0: guddi gi ni mu reey ak bëcëk bi li mu muur lépp, te xam ngeen ne bëcëk bi baas bi koy baas du baas bu ndaw, guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw. Waaye baas boobu li muy rëy rëy yàlla dana ko muur guddi gi ba bëcëk bi du feeñ, wala mu muur ko bëcëk bi ba guddi gi du feeñ, te doo dégg benn karan-karan. Moo tax alqurtu bi mu ne wa takwiru llayli ala nnahaari taxsiyatuhu iyaahu xata yusiba daw'uhu wa yuxashi annahaara ala llayli fa yadhhabu zulmatuhu wa haada manqulun an qataada wa huwa macna qawluhu taala yuxashi llayla nnahaara wa yatlubuhu asiisa. Ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ca la alqurtubi di tekkee yukawiru llayla ala nnahaar wa yukawiru nnahaara ala llayli. Yemu jëde wa sakhara samsa, mu tàggat jant bi mu nekk luy tàng saa su nekk di tàngal. Wal xamara ak weer wi moom tam muy leeral te tàngul si ñoom. Kullun képp ci ñii nag yajiri day daw li ajali musamma ba ci ab boo xam ne bii moom lañ ko àppal te xam ko ala dama ne huwa al azizu, moom mooy ki nga xam ne moo sell ba lu ko neex sañ na ko def. Al qafaru mooy baale kon bi yàlla nañu baal suñu bàkkaar taalamin. Suñu borom mu ne wa sakhara samsa wal qamar kullun yajri li ajali musamma, moo ñu tàggatal jant bi wal xamara ak weer wi, kenn ku ne ci ñoom yajri mi ngi daw. Jant baa ngi ci liñ ko sant, weer waa ngi ci liñ ko sant. Doo dégg geraw bu jant bi def, doo dégg geraw bu weer wi def. Keroog ba ñu fi ñëwee ba léegi, ku fi ñëw fekk leen fi, ku dem bàyyi leen fi. Su jant bi xëyee na ca lam nekk, su weer bi gontee na ca lam nekk. Ñoom ñaar kii di liggéey guddi, kii di liggéey bëccëg, ci ñun ñii nag laa wax. Waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn, ndax fu mu soyee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabarkàlla. Boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi. Waaye nag li ajalim musamma, am na ab boo xam ne bi nag foofu lañ jëm, nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex. Wa jumi alchamsu wal qamaru daal di am, ñu boole leen ñoom ñaar tabarkàlla mbir ma jeex, suñu borom tàmbalee àtteni ji. Ala dama ne xanaa xamoo ne huwa al azizu, mooy ki tedd ba sañ a def lu ne. Al ghafaru mooy baalekat bi. Benn tafsir kat muy assaawi, mu di xaasiyatu saawi ala jalaalayni, mu ne suddirat al jumlatu bi xarfin bi xarfi tanbih ala li dilalati ala kamaal al i'tinaahi bi madmuniha ka annahu qaal tanabbahu ya ibaadi fa inni ana alghaalibu ala amri assataaru li zunubi qalqi fa akhlisuu ibaadatikum wala tushriku ibaadatakum wala tushriku bi ahada. Aishatu shaawi jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na ni yàlla waxee jumla ji njëkk ci jiital xarfu ala day wane am solo guñ jox jumla ji wala aaya ji. Mu ne ndaxte dafa mel ni koy wax ne yéen sama jaam yi jóg leen bàyyi leen xel ci ñaari mbir. Bu njëkk bi mooy man maay notaakoon bi nga xam ne suma mbira féete kaw lépp. Bu ñaareel bi may ki suturaal bakkaari sama jaam yi, kon nag sellal leen jaamu gi te bañ maa booleeg dara. Ala huwa al azizu al ghaffar, yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñëpp min nafsin waaxida ci benn bakkan. Xalaqakum ayuha nnaas min nafsin waaxida hiya aadam. Waaw xalaqakum moom dong moo leen bind min nafsin waaxida. Jumla ji day tekkale waxdaaniyatuhu subhanahu wa taala wa infiraaduhu bil izzati wal qahr wa jamici sifaat al uluhiya xalaqakum min nafsin waaxida. Boo demee ca jàkk ja bu ñu dee takk ab sëy, ilimaan bi bu dee xutba danañu ci di boole jumla ji ki di ko jële ca aaya ja nekk ca suratu nisa xalaqakum min nafsin waaxida. Waaw di wan nit ki moom miy takk ak ndaw sa ñuy takk ak mag ñay fekke takk ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida tabarakallah motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wute ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax legi buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahida jëmele ko ci kitak kitak kay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar bobak yu demé ni ko yoyu leg leg mu ñew fekk nak ñepp ñibbi mu dara ñibbi ci tabarakallah def fa mom jigen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko deg ma tax xol bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayab juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan boobe zawjaha la ko tollandi zawjaha la ko tollandi mu di khalaqa min adam hawa liyahsula at-tajanus wat-tanasul almaana khalaqakum min nafsin wahida yani adam thumma khalaqa minha zawjaha yani hawa khalaqaha min dil'i adla'ihi nako ajiba waxe wax diin ba demay ca tafsir tabari jukib ñaar fuk ak ñett khatum temer ak ñaar fuk ak ñent ca la waxe waxe mo wi thumma ginaw ga ja'ala sakna wala bo bindna minha joge ca bakkan bu ñeuk bobé te moy adam zawjaha tulantam mom la olaf di wax jabal motax baat bi zawja danañ ko di def ta zawjatun di ci dindi ta bi nan zawjun lepp lu tolanti rek lola lay tekki kon nafs wahida mudi adam thumma ja'ala minha zawjaha mudi hawa lol tam gor gi koy yek ñu waxe ko ni yona tax ba soxna si mu yor mu yek ne soxna si ci far lañ ko bind te itam far tabarakallah ali sallallahu alaihi wasallam neena ak ndeng lañ ko xame mu ne waye deng gogu nak du sik ci mom dañ ko bindé nonu mu ne kon nak nit war na mëna yor ak far tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mëna dindi la ca nek ci ay soxi yap te du dem farga thumma ja'ala minha zawjaha ay ji kon day deggal day dektal gor wala jigen nek ci ci bir kër gi ku gor yegne ki mu nekkal ci faram la joge ku jigen yegne mom mi mom tam ci far la joge te xam ngeen ak far ak jëmuto lawuñ ak jëm mo gëna bari far waye jëm warna mëna yërem far ndax far ci mom la joge motax yërmane joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërmane ja mëna dox su léru na kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñew di fekke fi ab tak ba mu ñëwé ba tollu ca booru kër ga niir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen démé ngenn ko ab nawlem la ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu ne ko lutax do dem ca waral ga mu ne ndax ci ki da maye doomam ba nopi tas ko door ko yebal musse yi motax jërul fekke ndax kuy sey yi fekki wo sa nawlé tabarkal yalla mu ne wa anzala mu wacce ba mu binné adama bin hawa wa anzala lakum wacce lem min al an'ami ci jurgi thamaniyata azwajin jurom ñetti xet min al an'ami ci jurgi mu waccel ñu ci jurom ñetti xet yu am solo waaw ñu man diko lek te moy gelem nak xar ak bay mu di jurom ñetti xet ben bu nek gor ak jigen motax xata da mu ni min al ibli ithnain wa min al baqar ithnain ومن الدعل اثنين ومن المعس اثنين كل واحد زوج نون لكو تفسير القرطبي واخا جوكي فوك اك جوروم تي خاتوم نياري تيمير اك فانوير اك جوروم كون جوروم نياتي مبير اك نونو يو نيالا بيندال نياري گليم گو گورا گو جيگن نياري ناك گو گورا گو جيگن نياري خار نياري بي ولا گليم ناك خار اك بي يويو لا نيالا بيندال ثمانيه ازواج جروم نياتي خيت جروم نياتي خيت نياري گليم اك نياري نك موي نينت نياري خار اك نياري بي موي نينت خيت يوي مولن ديف نك موتاخ ني مان في نك مو نيو سميت ازواجا لان الذكر زوج الانثى والانثى زوج الذكر نيوم ньоญو خار مي ام سخنام نك وي ام سخنام بي وي نك وي كين كو نيك ام سا سخنا soxna yoy ñi am nak moy tax ñu mën fe nek ñom tam ñuy am ndawal ci ñom di am meew ci ñoom tabarkallah ñoom tam xamna bes buñu duggé nak ci walu di sorélé sen amum dom wala diko planifier xamna dom adam yi dinañu xawa am ay jafagne jafagne fofu motax suñu borom xamna mom bindelé nonu ñu nangul ko rek bayé ko bopam bayé len bopam tabarkallah samaniyat azwaj yalla mune yeen dom adam yi yalla yakhluqukum mo len di bind fi butuni ummahatikum ci seen biir yaay khalqan ak bind mu am ñeen fukki fan min ba'di khalqin geneen bind ginaaw geneen bind fi zulumatin thalas ci ñetti lendam allahu akbar yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalas bi maana ñetti lendam yoyu biir bi ci bopam ruhum bi ci bopam ak mbuus bi nga xamne mom moy def lir bi ñetti lendam lendam mbuus bi def lir bi ruhum bi mu nek waye biiru yaay bi mu nek ñetti lendam lol day yalla yi beggon ci sutura nax fofé mu nek sutura rek mo ca bax motax jigen ji dama sana tollu wut yere yu maga diko sal ba kenn du xam li nga xamne mom nga nekké légui si nak tabarakallah lola xawna dañ motax gonay leg leg ku judd rek ñëmé tabarakallah kër sa xaw neew ak yi dem nik yoy gor gi ibu saxo rahmatullahi alayhi dalan wax ne a xamna ki di bind de ummaha fi butuni ummahatikum khalqa min ba'di khalq fi zulumatin thalas neena atelier yim gisagum atelier suñu borom bi mo ci gëna xat waaw bu saxo rahmatullahi alayhi mune atelier suñu borom mo gëna xat ci atelier yi ñaar ba mo ci gëna lëndum ndax amul courant mune it do fa dégg benn martu buy kek kekki neena do fa gis benn natukaay buñ fay naté te itam neena yorul ñew di sumé ko xey gontu wacc wala yoyu mune dédét yoy yépp du fa am te itam bu nit génné neena yi tollo yeppay tollo tabarkallah te natu kay amu fa yenen amu fa waaw suma sawa ka rajula sayyid qutb ca tafsir mo ñu tuddé zilal radiyallahu anhu neena fi zulumatin salaf hiya zulmatul kis allazi yakhlufu aljanin wa zulmatur ruhum allazi yastaqiru fihi aljanin wa zulmatul batn allazi yastaqiru fihi ruhum wa yadullahi takhluqu hadhihi alqaliyya as-saghira وعين الله طرها هذه القلية وتودعها القدرة وتودعها القدرة على النمو والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء كما قدر لها بارئها جاء زلال جكب جرم نيانت ختم نيات تيمير أتنيت نانا نيات لندم يوي موي لندم موشجي لخمن موي مور ليرجي mune geneen lendam gi di ruhum bi te moy fi lir bi di teud geneen lendam gi neena moy bir bi te moy fi ruhum bi di teud mune loxol yalla nak di bind ci silil bu ndaw bobi di bind nan ko bëgg bindé bu bëgge mu xéer fofa la bu bëgge mu gatt fofa la bu bëgge mu ñuul fofa la falay def yépp ba bu génné rek tabarkallah du génn mukk ñuko yobbu fenn nan nañ ko couleur wala nañ ko def nang mune bëttu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokku di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko natte moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mom rek moy sen borom lahul mulku mom rek momam ngor lahu al mulku wat tasarruf tam fil ijad wal i'dam lahul mulku mom rek momam ngor zalikum allah moy uluhiyya rabbukum moy rububiyya lahul mulku mom rek momam ngor maliki yawmiddin motax ngoram gogu mom ay election du ko fal ay carte du ko fal du campagne mom suñu borom tabaraku taala mulku la yor motax tabarkala leg nga nek bur mu jeki jeki djel ngor ga ci yow tek ci loxol kenen tabarkala leg leg nga nek bur mu xey xagn la neki wala nga nek bur ngon djel mo do fi rere ak yu dem nek yoyu ndax ti mom la ilaha illa huwa kullul mom do yalla la ilaha illa huwa kullul mom do yalla la ma'budu bi haqqin illa allah wala rabb lakum siwahu la ilaha amulen ben yalla illa huwa kullul mom ken du sen allah illa huwa kullul mom fa anna tusrafun nakal len di walbeete nak ngeen dem di topi lenen kullul mom fa anna tusrafun nan lañ len di walbeete ngeen di topi lenen ludul mom suñu borom tabaraka taala suratu zumar ay juroom ben yalla neena in takfuru bu ngeen weddi won yeen ñepp
1: الله يلا خمنا يلا خمنا ني انكم يين كنتم نكون ين تختارون انفسكم دي ور سن بوب مانام بيم حرام لي لي يالا لينا منا وات ني امنا نكو بايو نين بو نين خدي خوما بو نين دوغو بو كين جو ديك سخنام سي وير كور ييب يالا مني امنا نكو ديف توند واي نا فتاب عليكم بالنا لين تي دوما لين وير bu ko neexon day waccam liste dani gis ngeen moko ay ñu na woni di bu ko neexon lu lay def wer ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ñi muy wero legi kër bu wéré xaj waaw bañ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ñu bu kenn du def soxna bu bañu wacc té na ca yag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé legui dañu wo soxna ci jotté mom far mu gis leen dañu wax ko no ne ko li nga don téré ci gal gi xaj def nako ndeysaan yépp ñew ñom fofat ñom mbam ak yépp nan xaj xam nga yu sérieux wo yow bu gal gi soxon fo jëm yépp diko xass ndeysaan xaj da di mus dañ ne yalla mus mi de ni ma wéré nakar na ma lol te yaay suñu borom ñun ñep ma ngi lay ñaan yalla ma ko wéral way gis ngeen mus ni wéro guddi gu soxla soxna ci ñep ñep li ñep neub ko rek li ñep neub ko rek way xam nga ko rek ne ko telli ci mbolo bi lool baxut lool baxut wallahi way gis nga mus fi ne ba yama xiyamu ci motax num jur fi ne ci mbedd bi rek lay nek auto yi diko filmé yakko rek waw mus bu juré ci mbedd bi rek ci bir kéré nak lay jur ci bir pagné wa ñu dindi sal ci mbedd mak auto yi fiir waye xacc Allah ba lay jur ñu fa gën ci kër gi yalla ko fay motax yalla toñ dal baxu toñ dal baxu mus nak mom xam na toñ baxu yalla mu ne kon fataba alaykum balna len te duma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotale nak ñom ci guddigi waye nak bo bu taxoon na ngeen sakku ci jotte ga ma kataba lahu lakum la yalla dagana ci jotte la yalla faragal ci manam la yalla bind ci jotte moy bu ngeen di jotte na ngeen jotte ngir am doom bu len planifier wa mutaqu na ngeen sakku ma kataballahu lakum la fa yalla di bind te jote ga te moy dom ndax goor jigen fuñ jote dom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di jote di wut ay mbir damay planifier munu ma yar xolé xalé yi dañu bari suñ bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa mutaqu ma kataballahu lakum kay bo beugé wax mala mala yor yor ko loolal ko Allah ma min dabbatin fil ardi illa ala rizqiha tabarakallah su fekke nak da nga def ne tubab bi do nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw ma tax la jëb dan wax ni ci gëna gatt wërsu ci nit ñi moy ki xam bu wër de elimi am mo gëna gatt wërsu ci nit ñi nga xam ne bu wër de xam na li nga yor sa wërsu da gatt kon nak وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا فنانا لك واشربوا فنانا حتى يتبين بملير لين ولا حتى يتبين لكم بملير لين الخيط الابيض وينغو ويخدا من الخيط الاسود تونغو نيولغا وينغو ويخدي موي بتك وينغو نيولغي موي كودي واو من الفجر نك تفجر غا بولن جيك با فجر ويسو في فجر دي فخي نانين باي لك متاخ صابي بي دورا واتي نان تك اي بوم بوم غو ويخ في بوم غو نيول في di lek yi xol bis bo xamé bu mi rek xam nga bokay tak ci lan mi do xam bu ci yor bu mugu wax ngay xol nak bo xamé bi rek na legui de kon jotna yentibi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni min al fajr ci fajar mu am waxtu wo xamné ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba legui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci workat yi ñaare dañuy xëdd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nañu noonu la ndax ñaare fi ñu war a bàyyee imsaak maanaam nga xam ne fi nga war a jàppoo ca fajar ak fi nga war a jullee diggante boobu masala mi ci wax ci fiq itijiwuñ ko torop dañ laa wax ne so ko deb heur sangam bayil su heur sangam jote julli fim nek bo de set ci nattu kat yi nga xamne dañuy dirage fi lu melni fasture dongo seigne ali malik bobu ñuy wax seigne ali toue lu melni gede dongo seigne toua bu ñuy wax seigne mbacke busu so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xede ba 6h07 bis naka tay balay wax ne bayil bo toge ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek té yoonte bi kéra ba zaid natalé hadith ba sahabé ni nako kéra bi ngeen xëddé ba bu ngeen jullé ñaata la mune manes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëst lool sétat ko lool yaatal ko lool naxté kat julit lu muy def ne rek da ko war a def fu leer waaye di xëdd rek di dem ah jar na bàyyi xel te it xam ngeen ne waxtu wi ñuy julli suba moom borom xam-xam yépp d' accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam-xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam-xam boobu moom d' accord nañ ci ne dafa naaj mbarki démbaal xoos ji rek maa ngi dégg suñu mag jooju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci wàllu naaje julli suba googu tabarkàlla ngeen baal ma yalla neena suma ginaaw ga atimu siyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax shia yi bala ñoo dog jant bi day sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi sa nga dog amoo koor ñu ne ndax te diggu leen baat bi def ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tàppali du heure jant bi day sa nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli ba ko yent bi jangale mom bu jent masan nes marikh rek mu dok amna ben bes dafa dok abou rek nak wa yow ya rasulullah nak jent bi sen sonap mu ko en tout cas dana dok wa jaxasel indi ñu naan mu ne ko jent bi sogut mu ne ko jaxasel indi ñu naan ba mu ñet yoon abou rek nena ma doora def lañuy def pour jox ko mu dok lol limi jangal rek moy tela dok bu le woor ni jent bi sona rek dok jot lolu moy sunna waye ñoom baatik la layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nopi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tandarma ak yooyu dog tabarkàlla yàlla na leen yàlla yërëm wala tubashiruhunna bu leen jotek soxna yi wa antum fekk yéen aakifuuna yéen a nga dëkk fi masaajid ci jàkk ya maanaam yéen a ngi def itikaaf mooy bu weeru koor bi desee fukki fan kenn ku ne toxoo sa kër dem ca jumaaja loolu mooy itikaaf nga toxoo sa kër dem dëkk ca jumaaja fukki fan yu mujj yi lu tax jumaa dañoo bëgg bu la aljuma fekkee nga mën koo julle foofu doo ko def ci jàkka ndax bu la fa gis ba fekkee amma soo bëggee itikaaf lu mësul fukki fan nag nga xam ne aljuma du ci nekk bu la neexee ñëw ci jàkk ji fukki fan yoyu yunus bi alayhi salam da ko dan dekk ci jakk yunus bi yalla neena bu ngeen defé i'tikaf bu len ju def soxna ndax joté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakk ja ba li ci wër koor wi buñ sine wër wi soxé nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxulena bari lol ndax mbirum liggey ak yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna ne waye ba def melni makkar yoyu wéru koor bi ñu may fét mom bu wéru ñew rek ñu may gaay fét motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom malu ko upp waye dañu xey rek ngalaw wa leg leg wéru xaj ñu may len fét su xey rek ngalaw tay ji bu len mayon fét yeen ñepp mën ngeena fanaal nafila tabarakallah téwul nak bu wéru défé fukki fan dinañ ñew fi di fi def ay khiyamul layl di tambalé 1h di nafila ba 4h30 inshallah yalla ñu yalla yob til kër di mu wax nak hududullah moy loi yalla fala taqrabuha kulun ko jégué ndigal yalla yi até yalla yi li la wax fala taqrabuha kulun ko jégué bu len wut ak mukul yalla tere kazalika nakunu yubayyinullahu li yalla leralé ayatihi ayami للناس تنجي لعلهم خينا يتقون ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu lako tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'alakum tattaqun yalla ñalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko amwalakum sen alali baynakum sen digeunte bil badil ci ay taxal bu len lekante alal te tek ko ci ay naxante wala taakulu bu len lekati amwalakum sen alal baynakum sen digeunte bil badil ci taxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu legge ko ma mu don nako ci baye nagn ko ko may ma ñu sorax ko ko ma mu liggey ko ma mu don ko waye bu fi kenn lek alal bil basil ci ay tax yalla mëna wotu dulu ngend yu bu biha ci alal ja ila al hukam ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ci mu atel la ngay nga jël deug yobbu yalla mëna bu len ko def wotu dulu biha ila al hukam waaw wut awka mu layal la ba alal ja dem ci sa pos yalla mu ne bu len ko def te it koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alal li bop yalla tere la ko mu ne kon bo woré suma la tele alal jamur war ko mëna bayyi hmm sa soxna yi ya ko mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom hmm sa ci bu jeen bi ya ko mom yalla ayela ko nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mu la kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga wor gut xana war ko mu la bayyi wala taakulu amwalakum bainakum bil baatil lay ndey sa ay waxuma dara way amna ñukoy lek ci biir wéru koor bi amna ñuy lek alal jamur sax ci biir wéru koor bi te dakar fi ne gaay amna ñu rek lan jang affaire client rek nax way lek lam yor lek wallahi lesa jen way da ñew ci marché bi rek deg ko nan e di do wacc 50000 mu ne e dal ni dal ne fatu na ko ci kër ga de wa def nako wacc ma 10000 mu ne kon 50000 la yor na fatu na ko ci kër ga pos ba ma sawal yeb ma sawal wa ci ko deg dal di jënd ña ñenti kilo ya dem kër wacc dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparer ko ci ndox nen na nga jox ma 50 milli ci posam ma yet ko waaw sama sama li teggi 50 milli jox ko muy tir wacc ci mu taj ko ndoglu neex mu nako ah wayo mu nako wayo fo jël yapp mu ndu yakko fi yoni kol ma ci ngi mucce ko ngi mucce xana dem ci yalla rek yalla nako ya joxal ki 50000 aha fofu la tawli joxal ki 50 milam tay kon watadlu biha il hukka li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan aqsam absaq min amwalin nas ala nit ni bil ism tek ko ci bakar wa antum ta'lamuna ka xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tfakal gay for nañ ci lol yasalunaka ñi ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi ni muy mel al hilal moy suweru genné nek aw rek xam nga day yok bam yag mu mat mu maté tambalé wañé ko at ba nekat aw rek sa bayna yoonte bi waaw weer ni muy def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi salatu wassalam alquran nak bëgg woné ni ah alquran kat du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak wax du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul neeren hiya ahil khandel wowo mawaqit lin nasi aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaté am ngeen wër bu ngeen gisaté am ngeen wër bu ngeen gisee fukki fa nak fukki yon ak ben xam leen ne wër wa ci tege moy aj nak lolou dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xoss ak yeen mu jax tak geographe mo fi ñew naan la soos si moy def ni moy wala bitu ko fi jant bi ni wër wi ni lolou mom wax ay sahaba yi fen tollon alquran bu waxe ñom nonu fofa motaxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu ñu laaje ci domaine bo xam lu ne ci ñuk waye bu jima xam ci domaine yep ya ngay yaq bu japp ne ibn sa ustad war na xam lepp ba lu ne koy laaj ya ngoy duggal bu ne ku ñema yalla loko laaj mu jëm la tontu waaw bu ñi def suñu ben concours fele gaay yi andil ñu ne dañ ñi laaj histoire France ñi la def waaw bo fekk ñu def xoma yi bag la xoma ñu def ñi la def waaw wañ ñu ne wayo do bind mané ko li nga laaj xoma ci dara mu ne bu bind dara may solo de mané ko xana damay bind fi xoma ci dara xoma to wala may xoma dal waye lam may umu solo ba far na xasma ne man na nga jange histoire France mané ko waaw dama ci jang mo ko ñu ko la def mo xom mu jax tak alquran loolu la doxal moy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqit lin nas wal hajj wa salam dadi indi nak lenen nak walaysal bir te kan laaj ñuko mu way li mo am solo li nga war na laaj walaysal bir ma xit yemut ci bi an ta'tul buyuta ngen di dikke keur yi min suwri ha ci ginaaw walakin al birra wa yamma man taqa taqa am moy ko ragal yalla te wam lay teunkal aya bele def ne ulaika alladhina sadaqu wa ulaikum al muttaqun kon sunu fi man taqa rek moy lol lepp du gan fi lepp du gan fi kon ko bax day ragal yalla rek xam nga bu ñeuk da ngay tukki boy ñew do jaar sa buntu da ngay beut da ngay beut ci ginaaw yalla ne lolou du mbax te ngeena jaar ci buntu yi ci lolou leg leg ku de gaay lu la jaar ci buntu leg ci fenêtre wala lay jaar ñu ne dañuy bañ keneen top ci gaaw bu ne jaal bi dañuy yaq sakkel bi xawi ko jaar la fofu sakk sakkel jaar la fofu mu de naaru ganare bañ la sul lay tek fi yëkëti tek fe yëkëti tek fi yëkëti tek fi door yobu suli yalla mu ñu yëp du mbax ku baax du bëtt ku baax du bëtt waqtul buyut di leen dugg seen neeg min abwaabiya tijaar ci buntu ya waqtul buyut di leen dugg seen kër min abwaabiya tijaar ci buntu ya waye li tam lepp loy dugg nga jaar ci buntu waqtul buyut min abwaabiya boy wut xam xam bo jaaru ci buntu bi may xam xam do ko am han boy wul ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar wa tul buyuta min abwabiha lu jaar ci buntu bi rek jobax yomba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def wa tul buyuta min abwabiha wattaqullaha tengen dagal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngam sawe ci lepp lu ngeen dug waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khayr len fi sabilillahi ci yoon yalla xex len ci yoon yalla ñi xexal allazeena ñi nga xamne yuqatilunakum ñi ngi xex ak yeen wala ta'tadu bu len jalgat nak yem len ci ñi xex ak yeen bu len xex ak ñu xexu tan yeen wala contre way la xex ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xex te li la xex xex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xex bu sedd boko te gaddu jassi xex bu bo gëna graw mom xex bu bi ku la ci xex bu mu la xex fofu ga koy xex ci jassi dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex xex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé ben bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabe jaay mu ñu ko jënd journal arab ande ben la fi xam ci sénégal xamu ñaar amu nañ fi juroom ñaar waye arabe jaay duñ jënd lay yeen saay dañ koy lebb la fay parce que pour ñu am l'islam mom yépp gratuit la wara nek bo fi gennon journal bu bind l'islam it ñu la gay def war kal la ñong ci jiem ben fi nek ni waye bo may tut dañ ci dess am ñu ci jiem ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay and ak ñom fexé ba yar fa dom ci mu bayyi ciol tuba lolay xex wala ta'tadu bu len jalgati di xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgati yalla ci la musal waqtuluhum xex leen ak ñom haythu saqiftumuhum fu ngeen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ngeen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len min haythu akhrajukum nan len genné won ñu len genné won makka ñu wa mu ne bu ngeen len jekko yu ne len genné madina lo tax yoonte bi la toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud lolu ci tuara ñew na ci ñu leen gënne won ñu ne waaw mu ne kon yeen tam gënne leen ndax ngeen am ngeen dole ci bal ci seen dole jare wal fidnatu fidna nak ashad min al qatl mo gëna metti ay yalla leen xex du fidna fidna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombatu fitna moy ñu dem ba lo ay yalla ñu sétu ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñi mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takka jabar fitna moy kenn amatu dole ci sa poche fitna moy kenn tanatul kenn ko yu jimu yo wal fitnatu ashaddu min al qatl digen ko de tax luñ ko wax noppalu la ko de ñu na noppalu na kon kay da mel de ga dakk dund gi wallahi ndesan wala tuqatiluhum bu len xex ak ñom nak indal masjid al haram ci kaaba bu ñu ormal gi ci jakk ji ñu ormal gi hatta yuqatilukum fihi ba ba ta ñu xex ak yeen ci mom fa in qatilukum buñu fi xex ak ñom faqatluhum raylan lan fi su baba tour fi garbe dagal la akbar kazalika ni nak lañuy def yazaawul kaafiri na payug yéefar yi bu leen yéefar yi xeexee ci kaaba gi xeex la leen fi fa in intahaw noonu la de suñu bàyyee xeex gi bàyyi leen ndax fa inna allaha yàlla xafurun baalekat la rahim ku bëri yërmand la yàlla nañu baal ci yërmi yàlla ne wa qaatiluhum xeex leen ak ñoom xatta laa takuna bu duutu am fitnatun benn fitna dégg nga de xeex leen ak ñoom ba fitna duutu am kon luy fitna ngoob xeex leen ak ñoom ba fitna jóg fi su ngeen xewut ak ñoom fitna du fi jóg waaw li fekk tubaab ngi am sañ-sañ fitna du fi jóg mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xeex leen ak ñoom xatta laa takuna fitna wa yakunu diinu lillahi ko defee diine ju leer ji yàlla tabaraka taala moom ko kon kat kii mbokk yi wax na fii lu am solo ndekete xeex moo fi jële fitna ndekete xeex du fitna ndekete fitna mooy ñàkk jaamu yàlla ñàkk am jàmm loo denc ñu jël ko ah ndekete fitna mooy jànq boo yàq xale yu góor yi jaar fa yàq ko ah loolu ci fitna la bokk ndekete fitna mooy misig guddi misig bëccëg looloo yooyu yooyu mooy fitna ak yeneen ndekete fitna mooy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku góor ak jigéen di def ay mbir ngay xool say doom di xool fitna fitna fitna fitna wa qaatiluhum xatta laa yatakuna fitna wa yakunu diinu lillah tabaarakal fa in intahaw suñ bàyyee li ñu leen di fitnal nag fa laa udwaana noono du amati illa ala zalimina lu dul ci tankat yi suñ bàyyee def fitna rek na ngeen leen jàppee ay dëkkandoo bi leen xeexat ak ñoom ayca ashahrul haram weer wu ñu ormaal wi bi shahril haram ñu ngi koy fayee weer wu ñu ormaal wi maanaam ku la tooñ ci weer wu ñu ormaal sañ ngaa fayu ci weer wu ñu ormaal dafa am weer wu ñu tuddee tamxarit noonu la de ak wu ñu tuddee safar ñett la ñëw shawaal wax leen sulqa dere dama xamul weer yi ah shawaal sulhijja sulqaada sul qaada sul xijj muharram acca ñetti weer yooyu yàlla daa xaram ko ci xeex ak rajab bis boo ci xeexee dangay bakkaar waaye yàlla ne la bu la ci tooñe sañ ngaa fayu moo tax algérie ñaare bu ñu dee xeex ba rajab ñëw dañuy bàyyi ngànnaay ya bu koor na ñëw nag dañuy góorgóorlu ndax boo rey yéefar ci koor da ngay am ñaari tuyaaba ñaari yéefar nga rey loolu tax ñu xeex ci badar bu koor gi ñëw dañuy góorgóorlu waaw ndax ku ne rey ñett yéefar wala ñeent ak yooyu parce que boo rey yéefar ci weeru koor da ngay am tuyaaba ji rey loolu bu ngeen ko seetloo système bi noonu lay tëddee tabaraka allah ñoom ay jàmbaar lañu yàlla baal wal xurumaatu urum yi nag xisaasun dañ koy natt urum yi dañ koy natt maanaam ñi xeex ci biiru xurum weer yi xurum yooyu waru si caa dugg tuur de warul waaye nag soo tooñee sañ nañ koo natt fayu lu tel ni la nga tooñ waaj fa ma ni attadaa ku jalgate jéggi rëdd wi aleykum ci yéen tooñ leen fa atadoo na ngeen fayu alay ci moom bi misli ma attadaa aleykum lu tel ni lam leen tooñ ku leen tooñ fayu leen fayu bu tel ni ma leen tooñ waaye nag bu leen ko wees yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kera ba ñu reyee xamsa xar dënn ba génnee xol bi di ko yëy daf ne waat naa ni su ma leen jékkoo dinaa fayu ci juróom ñaar fukk ci yéen yàlla ne ko déedéet beeseel tasion bi fa man yaatada aleykum fa atadu bi misli ma atada aleykum ku leen tooñ fayu leen lu tan lam leen tooñ jafen nag nga tooñ ak xale mu fayoo ni nga ko tooñ loolu daa jëf waaw ñaari boo néew la doon nit buy fayu lu ëpp la nga ko def lay def waaw soo sànnee xeer wu ndaw birig lay jël jël ko pépp yàlla mu ne bu leen def noonu ku la sànni xeer sànni ko xeer ku la sànni birig sànni ko birig balé nak mo gën wa taqullaha té ngeen daal yalla ci fayib wa alamu ngeen xamné anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillah ci won yalla wala tulqu bu len dugal nak bu len sanni bi aydikum ci seeni loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen di joxe l'islam ne bu
2: ay ñin fuk ak ñent yalla neen was'al lajal yow yunit bi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yoni min qablika lu jitu ñu lay yoni min rusulina ci sun yonenti nanga laaj yonente par yonen timir jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni nanga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabilil fard ala sabilil fard nanga len laaj kenn par kenn lo len di laaj aj'alna nakhmasna ño def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yowmi min duni arrahman ci kenen ko dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bisna len jamu te tekko ci ngi muneko lol la beug nga lajal mako yonent yeb alayhi msalatu wassalam nanga len laaj ndax ben yonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jamu yalla ak waaw nga lajal ndax da ngeen na ngeen jamu yalla ak motax ci al isra wa al mi'raj ci amon ci fan yi bu mu ñëwé baytul maqdis tabarakallah jitu yunit yep alayhi msalatu wassalam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yunit ya ñom ñep ñu deg ko lolu ñu jara bay xel la te lu am solo la ci ngir mom was'al lajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci sun yunit nga laj ko aja'alna mu nax mas nu ñoo def ñun yalla min duni arrahman kelen ko dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamni yu'baduna des leen di jam laaj leen lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunitibi alayhi salaatu wassalaam waye bo dajale won mbolem yi nga xamne ñom la yalla yunit tabaaraku ta'ala laaj leen ndax xamnañu ben yunit bu yalla mësa yoni te bam ko yonne mu ne ko na ngeen jaamu yalla ak nangam yunit yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yunitam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñom gis nañ ni amul daraja ne dal ñom buñ sa ñom bu yalla yacc alquran mu wacc ko ci waajo xamne day bari alal te am daraja bi nga xamne ne yalla netti nañu lolu mi ñu netti li xissab degginu fir'auna deggam ak musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am rek amna ku leen ci jitu won ñukoy wax fir'auna musa taxawé taxawayu alayhi salatu wassalam bi aw mbokam di wax li fir'auna taxaw taxawayu ay mbokam mom alayhi salatu wassalam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am daraja tabarakallah ak yu demini ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñi won nak lo xamni gis ko dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñi def théorie ba nopi ñu genn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique bi yalla neen wa laqad arsalna masna ñoo yebal Musa yoonte bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme luñ ko yoon won bi ayatina ci suñu ay ci imtan yalla ko joxon won ko luy tektalene yalla kenn la moy yoni yonenti kude da nga dekk fum ko yoni won ila fir'auna wa mala'ihi ca fir'auna ak molo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono yi tay assemblée فرعون وملئه تلاكو يالا يوني مولوم مانام فرعون تي بوبام اك نياسانيا وخال فرعون موتاخ تبارك الله لو جارا باي خلا يوننت يونيكو تي كليفا غا جيت نيت نيب اك مولوم ما سانيا وخال موم نيكو ديمال تبارك الله فقال موسى دادي ديم نالل إني رسول رب العالمين من نول يالا لا ميغا خامني موي بوروم بيندي في إني رسول رب العالمين سورة الزخرف آية 45 فلما جاءهم بملن اندلي بآياتنا كي كيم تان ييب إذاهم نيوم يضحكون منها نيري تي كيم تان ييب بودي ماك نك غاني موي ريتان aw goné mom moy ré waye nak bu réxé ñaar yu melni réhut dafa rétan rétan nak moy sukhriya manam saboté da ciy dem ak yu demé nek yoy waw leg leg tabarkallah nit ñi di ñak xamé yoy ré ak rétan goné mom day ré rek mat nak mom bu défé yoy ñaar day rétan rétan nak moy ñaawalla tabarkallah dila dila yejji ci la ngay def dahiko minha ليوهموا أتباعهم أن تلك الآيات سحر واو لول موي ريتان بوكو تك ري نك ني دغول الاف نيوم ني وخ رك ريتان واو ديو دافا مانا ريتان فك نا ري غوني موكاي داف ريتان ماك موكاي داف لي لي نك ماك دا نا ري مانام بو غيسلو سا خروم بو تي ريخه دا ري واي بو غيسلو خا نني دافا مانك تي نيت سو ريخه دا ريتان غير نياوال كو يوي نك بوكو ني تبارك الله amna njaay job mi ngi topoto walu li wax di tekki dina ci dibaye xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñu len mujjewan akbaru gëna reey min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon ak fir'auna ak fir'auna ci bopam musa kim tan bu ne won na len wonna len kimtal buñu tedde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw so ci di bal ndox fep nekum ndox wonna len ay njereer muy faccet yo xamne dañu bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy faccet yi di am bis da katay rek tabarakallah yalla nañ teggi fi yeb banal bi jeex ni dam naka nonu won len ay teñ dafa am jamono ci firawna dafa teñ ñi am nak mom ñepp rew ma teñ ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teñ nak yalla di len fatel ne mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mugale fawn ñew doole gi teñ ñew doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojja waras na ci degginu yalla ak yalla mbokk xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñoom te bu bisu tay bi yo yaagi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar way bo dugg ci région yi leg nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo legi loolu ci kintan yalla yi woné yalla kenn la ci la bok te kuñu ne won bu nga duggalé ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñent yo jarna jamu yalla ba toskare ndax do fu meunu duggal yi gaay yi defar ba nga meun ko duggal fofa te do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay yew yoy law yalla dun andil fir'auna fir'auna ku magla yalla diko andil ay teej mu teñ lol ci muytu dara yalla andil nako ay mbott defana xam ngeen mbott moy kok nga xamne ci jamu yalla yi neew doole yi ci la bok te ñak pexe fuko mbeutul fek rek lek ko tabarkal mu ñak pexe lol te mom mbott su nga hé lu mat genn wal mi faatu ndax bu nga hé du noti manam bu yuuxu nonu du noti motax mu ko doggantal di ñep di nga ndax muy noti ku ñew doole koku yalla yoonu nako ci firawna mu la kal ko lol wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune ji yep yon nako ci ñom mune wa akhasnahum ni dappulen bil azabi tumugalga la'annahum khayna yarji'una ñu delu ci seen xel delu ci fi yalla tawaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla
0: soxor nit ñi ak indi metti taxul yoyu dede daf la bëgg fatali bopam rek bëgg delusi lu rek la yalla bëggal nit ñi té kum fatali bopam bëgg delusi bi ngay delusi la lay la di balsay bakkar jéggal nako ngën daal di jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def lélé nga def ko sa dom pi ni ko ci roq mu tok fa du dang ko bañ dede waye da ngay bëgg rek ngën jibo yeen ñaar ba do ko ñak dula ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jami mere yalla du ko ñib dara te bu yalla mere jami du bax ci ñom

0: nga wax la'allahum ci seen jàng yu am solo yooyu, ñoom dañ daan wax ne summa, nga ne ha ñu ne ñàkkul sadda, summa ñàkkul sadda, miin gi foo ko bindee rek sadda ko, summa summa ñàkkul sadda. Ñu ne mag ñàkkul ba jaaw, gone ñàkkul caay caay, summa ñàkkul sadda. La'allakum njool mii nag soo weesoon mag ma sàddaal ma laam nga. Tabarakalla ak yeneen yi ñu daan wax ci alquran ba soo ko masaan a tàmbalee baqara ba naas yi baat bi ñu bind loolu nga bind ko. Waxaalu waxaalu waa firaawna daad ne yaa ayuha saa'iru, ee yow jabar bi. Muusa la ñuy wax jabar bi, maanaam ñoom jàpp nañ ne li Muusa def ay xarfa fuufu la ak ay njabar. Ñu ne ko yaa ayuha saa'iru, ee yow jabar bi, udu'u lana rabbaka, ñaanal ñu sa borom. Dégg nga, rabbaka, ñoom jël nañ dañir ji jox ko Muusa.
1: Waxu nga sax udu'u lana rabbana, waaye ñoom ñu ne ko rabbaka, ñaanal ñu sa borom bi. Bima ahida indaka, ci li ngeen siq, innana ñun la muhtaduuna, danañu jub. Suñu dindalee li ñu bëgg mu dinañu ko, suñu tàggalee teen yii, tàggalañoo njéréer yii, tàggalañoo tuufaan mii, la muhtaduuna, danañu jub. Te yooyu nag par benn lañ ko doon def, lu ñëw lu ne ñu ne buñ tàggoog moom jub, Muusa ñaan ñu tàggoog moom nekkaat ci ndëng ga lenn lu nekk. Falamma kashafna anhum al'azab, saa bu ñu masaana muri ci ñoom mbugal ga rek, isa hum yankuthuun, ñu daal di dellu ginnaaw, ñu daal di xàcc, ñu daal di xàcc dellu ginnaaw ca la ñu waxoon. Ndax dañuy wax ne bu nangam dañee ñu jub, loola dañ ba noppi ñu bañ a jub, loola mooy isa hum yankuthuun. Fa man nakasa fa innama yankuthu ala nafsi, suratu zukhruf aaya juróom fukk. Firaw noonu nag daal di jël kàddu gi. Wax naa leen ci wàllu communication la ñuy jàng tey ca Canada, di ko jàng ci meneen réew ci wàllu technique de communication, li ci firaw na am ku dul moom amoo ko ci. Discours bi muy bëgg a wax, soo gisee ni muy daggatee baat yi, nga xam ne ku mën a communiquer la. Maanaam taqalewut li muy wax lépp, daf ko doon dagg par baat moom firaw na, ndax bëgg ñi muy waxal dégg ko. Nga déglu, wa naada firaawnu fi qawmi, wa naadaa mu woote firaawna fii qawmihi, ca nitam ña ñëpp ñëw. Rajaleel ko kilifa yeeg kàngam yeeg tabarkàlla député yeeg ñëpp ñu rajale leen. Xaala mu ne yaa qawmi alaysa lii mulku misra, gis nga wax ju gàtta nga noonu, alaysa lii mulku misra, ndax muumuma nguuru misra. Ñëpp tàccu, waaw ñëpp tàccu. Bu doon tey nga ne ñu daal di tëgg ndënd yaag daal di suufle rek mu dagg sa baat bi, alaysa lii mulku misra, wax ju gàtt te am balaaga, alaysa lii mulku misra. Ñëpp daal di tàccu, ndax muumuma nguurub Égypte misra bii tey. Ñëpp ne ah kay, mu ne wa haadhihi al-anhaaru tajri min tahti, daal di dagg. Mu ne dex yi ngeen di gis yépp di daw ci sama ron. Ñu ne ah kay, mooy leen afala tubsiruun, ndax amu leen bët yooyu gis. Ñu ne ah kay, mu ne am ana xayrun min haada allazi huwa mahin, ndax maa gën kii nga xam ne moom ku doye di la, wala bal ana xayrun min haada daif. Am ñu tekkee ko bal, li fi nekk daal xam ngeen ne ana man firaw na xayrun min haada, maa gën waa jii allazi huwa mahin, moom ku doye di la. Maanaam ñu ngi koy sànni ay kàddu yoo xam ne dina ko yàqal. Su doon tabarkàlla gaa ñuy wax ci wàllu politique, ñoom Birima Fall ñoom dañu wax ne day koy jaboliser, maanaam wax ay baat yoo xam ne daf koy jëmele ci Muusa ba nit ñëpp daal di foñ Muusa. Dégal rek firaw na, loolu lu yàgg la woon ci wàllu politique. Am ana xayrun min haada allazi huwa mahin, ñepp daal di tàccu.

wala yakadu yubin, munut leral sax limi wax, munut sax leral limi wax. Waaw, tabarakallah. Suratu Zukhruf aya jurum fuk ak ñaar. Firawn ne len falawla ulqiya alayhi asyuratun min dhahab, lu teewon ñu sann ci mom ay takay or, lu ko te tak or, ñep dañu dafa yoru dafa yoru dafa yoru ciowlina ko ru. Aw jaahu aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin, wala malaaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé. Li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi, fastakhaffa qawmahu, mu ragal lo nitam nya fa ata'uhu, ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala. Innahum, ñom ñu top fir'auna ñep, kanu nek nañ qawman fasiqina, nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jëbëti. Yalla tabaarakalla discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabarakallah ni mu ko defé dadi fanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabarakallah mu ne wa hazil anharu te bo demé Misr boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yep don jege minan nili tabarakallah yep fir'auna ne wa hazil anharu ndax Misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dekh la di ball di japp ca dekh nil ga di ca and suratu Zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neen falamma asafuna bañ merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy méré lool nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré ah bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi واحد في افعاله واحد في اسمائه وصفاته جل جلاله وعز كماله فلما اسفونا مم دا نان گم ناي مر نمي مر جل جلاله موكو خم وعز كماله ماغي مر نم ناي يالا تيا جمم جمم سبحانه وتعالى فاخرناهم لبل لن اجمعين نيوم نيب نيب لا يالا لبل سبحانه وتعالى تيا دخ يغتر فرعون بالعظمه والسلطان والانهار التي تجري من تحته فاهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسروني ني نبي فرعون ني تامبل ديسكور بي لم نجا واخ موي وهذه الانهار تجري من تحتي دخ ياغي ني داو ديما وور سي سما سوف يالا نيكو دخ يوي نك مولاي علاك تيتام تبارك الله ندوخو علاك موم فرعون لو ام صلو لا دا فا وورو سي درجام وورو سي نم تولون waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox nimi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kuso bu dex na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa ka moron wax wax joy joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox faja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi and nak mom ñepp salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan salafan li kuffar quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin sun ci tege nak as-salafu salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'asri at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'asru as-sahaba jeex
yalna yalla yeureum len tabarkal baye fi ay njangal yu am solo suratu zukhruf ay juroom ben fuk juroom fuk ak juroom ben yalla nena walamma duriba ba nga xamé né sad nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ñu sad ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sansa qawmuka sen nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy dumoyu mujahid ab serigne la mu ne quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né muhammad ali sallam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasarani di jaamu isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamni ci lañu nek lool la serigne biñ wax mujahid wax yasudun biñu ënde misal mel non rek tabarakalla mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lool wal beccuko gëna songu yoonte bi ali sallatu wasallam waxalu ñu daldi ne ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahaliatuna mo ndax suñu yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mune ma darabuhu laka illa jadala sadluñ le misal momu lutul bëgg ubi buntu wérante ahaliatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu lak illa jadala lol dal werante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëme won ay werante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulu lañ waaw ma darabuhu lak hadha al misal illa ala wajhi al jadal wa huwa an yaqsud al insanu an yaghliba man yunaziruhu sawa'un غلبه بحق او بباطل فاو نيوم لو ريك لنجي جبل مودي لامي ني نار مي عربي ليپ لو من دي واخ بودي دا نغينا اتاسا سي خولو موم ني مان لا لينن لودول خولو نك منس نلان تا مان ولا لي اوب سي ادنا سي تدو خولو ديس لين تا مان موتاخ بي يالا واتي القران مو واتي كو سي لو خامني دا لين دي جومال سي والو واخ تبارك الله motax bi mu ñëwé jommal seen udabaaya shu'araaya ñu doon wax ñepp bi alquran ñëwé daal leen di jommal kenn ci ñoom masna wax ben way rek xass ko bu daal di daano ci fasam daal di genn aduna di rek xass ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izmin jismul bikhali wa ahlamul 'asafir ñu lako waxon rek waji daano ci fas wa daal di sedd guuy mune lisani wa sayfi sariman kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakallah bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomene oustaz si mele ci tabarakallah canal 4 ñom ñoy jangale lol ñom mustafa si nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kon jam yeb an'amna alayhi wa inqawal minku waja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u buñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaa'ikatan ay malaaka fil ardi ñu nek ci suuf si yakhlufuna di wutante ñi di wut ñi di len wut fu malaaka joge rek meena ñew fu kenn joge kenen ñew wa innahu alquran ji nak ak ñew wa innahu isa'ib addikam la ilmun lis-sa'a mandargal muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bulen ko werante wattabi'uni tapulen man muhammad alayhi salatu wasalam hadha siratun mustaqim liday yon wu jubla tek len sen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ben ci suratu zukhruf dina bañ santé yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam delu sinañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah
ñi ngi taxawon ci ayat juroom ben fukk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim. Suñu borom tabaaraku ta'ala di wax mu ne wa innahu delu sik Isa la'ilmun lis-sa'a day xam le ne bis peñ ci jotna. Wa fi riwaya am nañu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day wone ne bis peñ ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni top len ma haza top ma siratum mustaqim moy yon wujub. Fofu modi suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran munay yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita. Hadith bobu rawahu al-bukhari mu bok ci téré hadith wala bok mu don téré hadith biñu nangone mo gëna wër ci téré hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon téré buñuy wax at-tasrihu bima tawatara fi nuzulil masih te al-sheikh abdul fattah bind ko waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunitu bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñing ko jele ci Abu Huraira mu ne wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykhan wa abu daud ba dema ci muslimit fek fa hadith la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala alhaq zahirin ila yawm alqiyamati fayanzilu isa ibn maryam. Kon lolu ay nas la yu wir yu wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yunitu bi moko wax hadith yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bindu wara dora tay ci aya juroom ben fukk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Yalla ñal defal deg ak top yalla neena wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé bo bu shaytané galankor len ba du ngeen top deg na ngeen fexé bo bu shaytané dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné lay té top deug moy shaytané. Innahu shaytané nak aduwwun mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul té nar ma top si non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom. Innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggé samam non la ño bok lu ñuy liggé samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin suratu az-zukhruf aya juroom ben fukk ak ñaar walamma jaa isa kiraba nga xamene isa ibnu maryam ñewna bil bayyinati ti indi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a

0: جوغي سي لولو وقتاني مشهد الخلق الاول للحياه خيو خيو بندغي يالا بند تامليكو بند نجل بينو دوند مو بند اسمان اك سوف بندكو بندين وسوي بندكو بندين وخرن وي nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisse ne li mandar gala muy wone ne amna ku ko def ndax ku dugg sa neek fek lal ba laliku rek da ngay wax kul lal li sama lal bi ku dugg sa neek fek ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yeb nga ne lal bek lamp bi lal bi du lal li bopam lamp bi du taal bopam kon yoy yeb فالكون كله ناطق بعظمه الله ادنا في لو في غيسك داي وانينا يالا كو ماغرا وتا باي خول باي خلات باي ستنتال ييب لوتي نيك دالاي وانني الكون كله ناطق بعظمه الله واينا لن مكيفر تي خول ما لوخ دوغنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tamb bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dund la indi xeet yi jàppoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf lu mel ni qawmu aad alladina balaxa min jabarotihim an yaqulu man ashaddu minna quwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak li demee ni yooyu ak fi demee ni yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samour ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer li nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonent yi alayhimus salaatu wassalaam. Juróomeelu tomb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjiri moonu yi day indi nag waxtaan ci ñi am jom almuttaqun bakar ban nasi waxna la ne sa bo yalla deg bo dige yalla ne taqwa ragal yalla rek am jom rek lay tek waw mu waxtan ci ñu am jom ñi nga xamne dañu tegg ci kaw shari'atullah tegg ci kaw diine suñu borom ji yalla teral len bil amni wal aman fi daril jinan teral len ñu am ko lutte teral len ñu am ak dal ci aduna waye alakhirah it ñu am ko fa ma an nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin joom benel tam bi sar bi dina waxtane al ayatul kawniyya al ma'ruda lil anzar mu di mandar day wone ben yalla nek ben te fo wër gis ñu tek ko fa sam ko ni wa marché samé mandar day wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu saam ko mel ni na wa marché bi saame wa marché castor mu lu ñuy saame seen lu jëm yeeg yépp nga xam ni foo xool gis ko tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kéemtaane def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xool gis ko juróom-ñaarlu tàmb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi xool loo leen settantal loo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman balaa àddunay tukki ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid bu sar bi jeexal lool lay indi ñu ko tuddi nak suratu fussilat ndax dafa tekkantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tekkal ci benn gu yàlla nekk benn ak kàttanam indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen koy tudde yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. Incha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett, ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent. Nii la ko toppee. Te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu al baqara. Ya ayuha nnaas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu fusilat di firi. Benn aaya boobu dong moo tax suratu fusilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu hud, ndax suratu hud ak suratu fusilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aay yu bare bari boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. Kon nag moonu la suratu fusilat fas yéene tëddee, ñu fas ko yéene door ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla nang ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. Bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla nee na xaamiim, ñaari araf la ñii tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam. Alxuruful mutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran. Sa demee ca suratu baqara la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar ñaar la. Wax naa la am na benn benn, ñaar ñaar, ñett ñett, ñeent ñeent ba juróom juróom fa la yem. Xaa ak miim, wala fii wala boog riwaay war si doon nañ ko ci jànge xee miim. Suratu fusilat tanziilun, lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la. Mel ni ko ne haza tanziilun, lii day ak wàcc la, wala nga ne haza alquran almajid munazzalun, lii day lu ñu wàcc la. Lu ñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Waaw, dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Foofu ñu jàngale wàllu tawxid, ci yàlla nga ca kaw ak ma nga fee ak ma nga feneen. Bu ñu nee dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. Ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. Bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jógee dafa yéeg. Waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jóge, luy yéeg ci suuf lay jóge. Tanziilun alquran, jii day lu wàcc la. Fu mu jóge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yëpp. Min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay mën a mën a tooñ, soo yore 1000F, 1000F du la wax doo ma def ci sa poche. Lu waay jubadi jubadi jubadi fi mu nekk nii it, noonu la yàlla mooñe àdduna yërmande la fi doxal. Tabarkallah, am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seen i jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñi leen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom waaye mbañ ñu topp ci dara. Sa laaj bi ñuy añ tey cee bu jën, ndaw ku ndaw yépp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. Ña ca tooñ ak ña ci tooñut ñoo ci bokk yéen ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkallah. Loolu mooy arrahman ci àdduna si. ñu nit ñi togn suñu borom tabaaraku ta'ala kër bi ñu yone rasulullah la yalla ne won legi lama dan def bayinako ko togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dootu ma len duma mukk li fek yaangi ci seen biir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah ar-rahman yalla mo yeeram ñep aduna ci yeb ar-rahim mo yeeram ci al-akhira nak ñi jago yeermane je te doon yeeramtalu ñi jago yeermane yalla te doon yeeramtalu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeermane di beral yeermandem fofé bu al-akhira kon nak ar-rahman yeermane aduna la ar-rahim yeermane al-akhira yeermane aduna lo ay jibadi bakku nga yeermane al-akhira nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak andi yeermane xamul lo ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sies tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñun ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeermande ji di rahim su ko naré joxé ñoom la xiyamati day bayyi ba ñecca naru ta mos dem ba nopi mu dor ko mosal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis ba yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci nga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke ci ranga ja tabarakallahu am ci seen wal yeermane ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallahu suratu fusilat aya ñaar yalla mune kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi al-akhira fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang lu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndekkon ko wax yoonte yi bamuy tambulé wacc alquran ne ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tudd nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu dugg ba nga xamni fi nek ci kaw suuf li jang alquran tullut manam li do jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ñuy jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran mokk luñ benn téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran moom rek ki nga gis ci dëkk bi ñu ci do ko diko jang mom la gesu bu mbok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bokk yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ta bam yag kenn ñu fekk ci ko ta baliko aw nit fekke bam lu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamni gëm nañ ko ak ñukoy jang te gëmu ñuko tabarakal alquran nak daldi juk ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi bi internet tabarakallah qurtubi ak tabari ak yoy yeb gañan ko duggal ci bir alquran di suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacci bi lisan al arab ci ndabul arab fofu nak mu ndax yalla tabaaraku ta'ala arabizan la dede mu ndax yalla subhanahu ta'ala francisan la dede mu ndax yalla ab anglais la dede te du olofit du lawbe du tukulor du sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko sotti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alayhi wasallam mu nek arab so demone tay hôpital principal wala dante ak mafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lamiñu arab du wax ci lamiñu français du wax ci lamiñu anglais du wax ci lamiñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñi nga xamni seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ak yu demé ni ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yëmb té rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala wo nga bëgg ron wala nangam ak nangam té rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ming koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna Rokhiyatou Gaye moko tim mom bu ko ci soti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabarak wa taala yim dan wacc ci yunuti alayhi msalat wa salam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa yimila nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko bu ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayati ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب موم القرآن مي بين كسوتي تي نابو عرب تقنت الآي مو نيك لو لوت العربي ناخ دا فكو تي بلاغة عرب كيب كو خامني كي امولو اك مس اكو xut ci ay secretam do ci mëna geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay daal di ñew rek daal di koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen bu ñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji lay la nga dem fo xane fi lim lay jox fi du lay jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermade surtout fasilat aya ñet alquran bi ñëw nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bëggelé ñi ko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppé ñako wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane difa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day déranger ken wala yoyu mom ay mbaxinu rek lay wax mbaxu abubakar wala mbaxu khadija wala yidemini ki yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan karot ji de rafetna ñu ko jënd marché sangam nawe ji de rafetna jeen yi de nangam tim bim tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi lola du jariñ wa ceeb bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jariño ceeb ba tabarakallah ngeen bal moy yendo ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kan leg leg wax lo xam ñepp dañuy tiy seen gemign bu ne ma ci yag rek ñu na mont lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag kenn du yeg ni da nga sagal pour mom ñepp baax rek tabarakallah bu ko defel bashiran wa naziran dang len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mudd moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fohum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di du moyu alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu khiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un mun al-ma'na a'rada aktharu ulaika al-qawm ma'a kawnihim min ahli al-'ilm walakin lam yanzuru an-nazara at-tam bal a'radu fahum li'iradihim la yasma'una mahtawa 'alayhi min al-hujaj wal-barahin badama cha tafsir bu tuli al-bahr al-muhit jukib jurum ñar khatum ñent témèr ak jurum ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarkal mune bu bëgge tekki ne du moyu niñu modi nit ñu nga xamne am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xole ca mburu ñu ko gëstu ñu ko seetu ñu ko sax dañuy degg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarkal sa dama ci alqurtubi mune السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تفسير التبري جكب فكجرم قتم يتتمر أكفنير أجرم يت جلا قرطبي وخلول من السعر بدا فواج نير قريش مصنكو نير قريش مقسمكو نختم dañu dumoyu alquran motax du ñu ko degg degg buñ koy mëna jarino dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax dumoyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bare donte bu vacances jul tit war nañ ci am na jang lu bare bare bare surat fusilat aya ñent waxalu ñu ñom ñu du moy yon alquran lutax ñen du moy alquran ñu qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ñu seen xol yi da am lu ko mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu len lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meuna guñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tekh ak diif go xamni gi mo ci nek lol tam bokku na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé innana 'amilun té nga bay ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf nak lakum dinukum wal yadin mokay ñi li len dal warta dal kudul ñom ñi li len dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa bis seen digeunte ak yunitu bi alayhi salatu wassalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun amilun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku ñu ñoom xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikuuna yi xam naa julit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere mu góor-góorlu ba bàyyi loolee te xam ne borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. Kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax fa amal innana amilun foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir mu xaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi al majmuatul ula nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya ñu toll yàlla daf cee bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la mbindeef la ni yéen waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen lu am solo la mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax yàlla du wax nit ñi ne xanaa xamu leen ne waa ji nit la déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp da koy wax ne waxal ko sa bopp waxal nit ñi ne leen nit laa soo leen waxul ne nit laa lee ñu jàppee la lu weesu nit dama leen di wax ne nit laa ba ñu dégg ni nit nga ñu xam ne doo sama rakk doo sama doom doo sama jarbaat nit nga man nag duma nit kon bokk ñu xeeb bokk ñu waaso na nga leen ko wax te yaa koy waxal sa bopp xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax wàllu pas-pas lay jàngale wàllu iman lay jàngale xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya dañ maa wax yu nag dañ maa wax yu dañ may déey waaw dañ may déey te duñ leen déey wala niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee bul ko dégg nag defee ne dañuy déey di ko déey ndax dafa am xeetu déey mu ne muy wax yu boo xam ne boo xaajoon wax yu juróom ñaar fukk benn la cay doon kon néew ni doole loola mooy géwante gu baax wala ilham wala ifham wala yi demee niki yooyu ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yonent bi daal kon yàlla ne na ko waxal nit ñi ne leen nit nga xul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may waxyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daa'in lakum ila tawxiidi xaaliqikum wa muujidikum alladi qaamat al adilla al aqliya wa shar'iya ala waxdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa taala innama li fi nekk daal ilaahukum seen yàlla ilaahu waxid benn yàlla rekk la yàlla benn yàlla rekk la innama ilaahukum ilaahu waxid seen yàlla ji benn yàlla la baddu bi it seen yàlla ji benn yàlla la tabarkàlla xamlekat yi jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëpp li ñuy jàng dañuy wax ne lim nombre un rek moo am waaw nombre un rek moo am bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut lii loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daa di amaat beneen dërëm da nga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar waaye ñaar amul nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent waaye ñeent amul
1: ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ayi defu ñewon nek fi wax nangam bam yag jeneen ayi ñew loolu ayi ji don dox ayi ji nako loolu du doxati li may dox yalla dina sa buma defee loolu wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne innama anta muftarin yow yunent bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut way mom du safkat sallallahu alaihi wasallam fiñu tollu kon wa isa badalna ayatan makan aya ibnu abbas radhiyallahu anhu mune kana idha nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi fanazalat hadhihi al-aya wa dama at-tafsir al-kabir lil-faqr ar-razi jukib ñaar fuk aya temet ak fuk ak juroom ben fa la wax joji nek ibn abbas dafne su aya masana wacci mu am jafagne jafagne ni dem ba nasaqal aya joje indi jenen aya wa quraish yefere dañuy wax ne salawatu sallamu alayhi dafa yab sahabaami mom dal bu len digele dara bañu tambali rek bu suba mu terel len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu sallamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu mi danni innama anta muftar yunti bi du saf muk sallallahu alayhi wasallam du saf muk ci alquran ji yalla non na walaw taqawwal alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tiyé ko ci baat ba nopi sakal ko taxi kon dugulu ci dara ñu lu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñep depo nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne nekku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaxal aya te lolu yaxna ci bir sunna bu lera lera ba demé ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li demé ko yoy da ci fekk ay tektal yu lera yo xamne alquran ñewna tedd sunna ñew teural dugal ci bir lo xamne li bi alquran dikki andi wuko ca xeyna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demé ko yoy insha Allah subhanahu wa ta'ala qul tantul nit ñi ne len nazzalahu waccenako mom alquran ruhul qudus jibril min rabbika jele ko ca sa borom bil haqq ci fulla qul neel nit ñi nazzalahu waccenako batu nazzala ci alquran bu defé sadda ci zebi moy wacci wuñ ko ben yon lepp waye dañ ko don wacce diko wacce boko sété mat na ñaar fukki at ak ñat dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jëfëndiko def ni cëpp rek waye bu dey jëf ci alquran dey jëfëndiko nazzala muy wacce étape par étape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jëlé mi rabbi ko ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran boole ko ci musique def ko ci orchestre yi tok ko jog alquran waye ko tok ko jog alquran taaso ko tok ko jog mbok yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxañu moy defar do adama liko taxañu moy xamal do adama yi waye ñu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg izaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbita ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak al-akhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki ning ko fekk mu mel ren su dewene def yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yef na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi akhir wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jettela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek sen huda ñooñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen biir ay jimay bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlën nañ ci netti nañu ne yunitu bi sallallahu alayhi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nekk ben xolam bo xamne dafa amon xam xamu nasaran daan jang al kutub mushriko ni nak bi sallallahu alayhi wasallam di wax al qur'an ñu ne a ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabr ar-rumi ñu la jabr ar-rumi moma dan tok ci al-marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daji wacc so deme ci mukhtasar wala bok ci al-qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar ak jom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jele ko ci asbabu nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum nñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan inma yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef ko jangal jenn way ñi wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñom lañ wax yalla ne len ne yonti bi kay ma tontul lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhiduna ilayhi kalani laqu nan la mo la jangal kok ajami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay khulam ngay wax ak hada ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga seet ndax mën nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci lool len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dag ma bëgg andil jafñ jafñ yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi kalani laq bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daqu xaat ndax ajami ak arabi suñu gisante wul xamante wuñu jekki ben bis rek daal di bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu mom daat nay daqu du sotti lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo ajami mom ajam la ma nga dekk ca rom wa hadha kinat wa hadha wax jinat bi alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal ladhina ñi nga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gemuñu loy yalla yi gemuñu atte yalla yi la yahdihimullah yalla dulen jubal la yahdihimullah yalla dulen orienter walahum danañu am bu yamal qiyam azabun alim mugal mu metti yalla ñu yalla musal ci mugal mu metti suratul nahl aya timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax judul deug batu innama lu lay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke buum ju lu bokul ci digeenti buum nga ne ci bir sayba rek neena bokul ci bir innama lu lay tekki ñi rek yaftayil kaseba ñoy sof wax judul deug nga ne ko ñan la mune alladhina la yu'minu bi ayati llah ñi geemul ay yalla kep ko fekk muy wax lu dul deug ne ko geemo yalla manam lu la ay waxe ku geemul yalla dong yunus bi neena ali sallallahu alaihi wasallam ak julit dana sacc ñu bu ndoxatal ko ab jul dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab jul du sacc xamul ngeen bal ab jul du fen manam kasbu muy wax ci du deug neena dal julit du ko def kon inna ma yaftari al kazba allazina la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ñi nga xamne ñoy sosal yalla wax ju du deug hum ñom dong dong al kazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbok yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug

ci sawara ya dama dem nek legi daño dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lolou dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamne du deug it man na tax ba kenn du la meuna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewé su mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa meuna tarakis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamne di tabarkalla teggul fenn mom mu fardanu ca la nga xamne mom lo wax ay jume bëgg jang sababu nusulam moji jël nañ ci ibn abbas mu ne mushrikuna yi mu jaamu katu xerem yi dañu jappoon jenn waaj ñoo ammar ibn yasir bi mu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp ku ñu wax suhayb japp ku ñu wax bilal yi leen mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaaw tank bi ak loxo bi ci gëlen yaaw tank bi ak loxo bi ci gëlen dakk gëlen gi mu jëm ndey jor ñu dakk gëlen gi mu jëm chamoñ ba ñaari gëlem yi yang ko bam yangu ñu daldi fa ben xet jam ko ci nak radjalahu anha non lañu raye sumayya daldi ñew andi jeukeram yasir daldi koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndeuk ray ci l'islam jeuk rek jabar lañu sen dom ammar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla mba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu daal di koy bayyi ba mu dikke ci ali sallatu wasallam daal di koy wax ni lim def sallallahu alayhi wasallam daal ne ko kayfa tajidu qalbak sa xol bi fi lu ci nek mu ne ko mutma'innun bil iman gëm yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam ko fa in aadu fa ud buñ ko defate defate ko yalla dadi wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba dem ca al qurtubi juk ci fuk khatum temer ak juroom ñet fuk danga ca fekk wax juju ba dama ci asbabu nusul lil wahidi khatum temer ak juroom ben fuk ak ñaar danga ca fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mer min allahi mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal mu reey manam dañ ko xaddam ndax ci wolof ni muy teurele waxam diko sattandiku foko teurele fofu ni arab tiddi dalay mbaña jox maana bi ba nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginawam jeme yalla fa alayhi qadabun min allahi wa lahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juroom ben nga ne ko ha muni illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bañ ko weddilo yalla wa qalbuhu tifek xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gëm yalla ga dar wañ ku ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bañ ko defé li dafa lank ba ñoré ko fa yoonte bi nako wa goori way bi ammar ñuy wax li gis nga liko yoonte bi wax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassiruna yeb الذين نزل في عمار بن ياسر أخذه المشركون فعذبوه حتى أعتاهم ما أرادوا مكرها أو مكرها فقال الناس إن عمارا كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد بدما تي التفسير الكبير جكب نعرفك وقتم تيمر أك نعرفك بأن
تبارك الله وخجوجه الفقر الرازي.

nena kon kep ko wedd yalla min ba'di imani gina bam ko gemé ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam kenn waru leena foyé ma tax ko genn ci sa diiné rek ci nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasinak wa qalbuhu mutma'inun bil iman walakin waye ñu ne ko waw mu ne man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko kenn waxu ko dara mom dal tabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu ko ka fa alayhim watina ci ñom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum amnin azabun azim bugul metti mufassiruni ñu ne ci hashiyatu sawi al jalalain jukim ñaari laqatu fan wer ak ñaar fa juroom ñent ñu ne wasafahum ta'ala bi sitt sifat ñi nga xamne ni lañu mel yalla daf lañu melal ci juroom benn melo merum yalla muy bu ñëk bi magulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamne ñoom dañ ko tan adun mu gënal leen al-akhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy juroom ak yim ñu leen boole ci ñi nga xamne dañoo saggan muy juroom benn juroom benn melongu noonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yàlla di bëgg a tudd si ci gaañoo ñi bi tàmbale ci qadabun min allahi wa lahum azabun alim zalika leen ko yëbbe bi annahum ñoom astahabu dañoo tànn alxayaat addunya dund gu jege gii alal axira ci àlaxira dundut adduna daf leen a gënal dundut àlaxira wa ann allaha te yàlla laa yahdi du jubal al qawma nit ñi al kaafirina ñi nga xam ne dañoo weddi ñu weddi rek ñooy jël adduna mu gënal leen àlaxira te ku weddi yàlla du ko teg ci assiraat al mustaqim ulaayika ñooñu allasina ñooy ñi nga xam ne taba allahu yàlla tëj na ala xulubihim ci seeni xol yàlla tëj na seeni xol waaw mu ndax yàlla dafee nekk rek tànn aw gaay ne yéen tëj naa seeni xol déedéet ñu tëj seeni xol wala ñu ñu tëj seeni xol doomu aadama bi bu defee njuumte bakkaar bakkaar boobee day def ab tomb ci xolam bi xam ne xol bu weex la su tomb ya bëree xol bi day ñuul kooku loolaay tax ñu ne taba allahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol mu nekk benn feebar boo xam ne bii ci feebar yi alquran bi tudd lay doon feebaru xatmu am na ci alquran feebaru taba am na ci alquran feebaru dalal am na ci alquran ñoom la alquran boole ca suratul fatiha gayril maqdubi alayhim wala dalin muy ñaari feebar yooyu nga xam ne ñoo jur feebar yépp ci feebari xol feebaru xol nag amul benn docteur bu ci man dara lu dul rasulullahi salallahu alai wa sallam amul benn pharmacie bu ci man dara lu dul l'islam amul benn ordonnance bu ko mën a faj lu dul alquranul karim ordonnance benn la muy alquran pharmacie bi benn la muy islam waaye docteur benn la muy rasulullahi salallahu alai wa sallam taba allahu ala qulubi moo tax kum dal boo bëggee faju foog nga seet si salallahu alai wa sallam mu bind la ordonnance muy alquran nga dem ci islam mu nekk sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat mooy bul def nangam defal nangam maanaam l'islam moom bu lay faj dalay geet mooy defal nangam la lay wax waaye bul def nangam comme nu ñuy faje jabet bu lekk ceeb ak bu lekk yooyu noonu la alquran di faje defal nangam ak bul def nangam waaye amul leneen soo ko duñ bind dinaa nit tabarkàlla du sotti wa samcihim yàlla tëj na seeni nopp seeni dégg wa absaarihim ak seeni gis ku sa nopp tëj sa bët tëj sa xol tëj bokk ci nit ñi dala daal di jafe wa ulaayika te ñooñu looloo tax humul ghaafiloon ñoom ñooñ ñi saggan yàlla njàlla mësal ci ñoom laa jarama amul sikki sàkk de annahum ñoom fil axirati bu àlaxira al xaasiruun ñooñ ñi nga xam ne ñooñ ñiy pert yàlla na ñàlla mësal ci ñi nga xam ne dañuy pert bu yomax yam tumma ginnaaw ga nag inna rabbaka sa borom lillazina haajaru ci ñi nga xam ne dañoo gàddaay min baadi ma futinu ginnaaw ba leen fitnaalee dañoo gàddaay jógee màkka ñëw madina wala bu dee tey dañoo gàddaay ca groupe yi nekkoon daan def lu ñuy tere dem ca groupe yu baax haajaru min baadi ma futinu ginnaaw ba leen fitnaalee ndax doomu aadama yi saa boo bukkut ak ñoom programme rek ñu tàmbali la fitnaal
ko bokal programme nak mu nango andak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu ne ko yow da nga doful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko nek nonu ci ne ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko tax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yem te day tay jigen ni mom lutax nga def li wayo tangulom wayo defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram lilazina hajaru ci ñi gaday min ba'di ma futinu gina bañal fitna le fuma ginaaw ga jahadu ni jihad ñu kër kër jihad moy kër kër ci yoonu yalla ngir yoonu yalla tabaaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaago hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale seen diine jahadu kër kër nañ ngir diine ji taxaw ray ñu ray leen wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw gaday ga min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bariyer mand la inna rabbaka ba'da tilka al-hijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla ñu jegal te bal yawma ta'ti bis ba muy ñew bis ba nga xamé dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werante ak an nafsiha ci bopam tujadilu di khuluq an nafsiha ci bopam yamal xiyam bakkan bo ne da ngay ñew ci khuluq sa bop nan sa bak sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñak fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna day ya nga fa won ya ak ñom ya dañ bokku def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amilat dem jefoon wahum te ñom la yuslamuna kenn du len toñ mbokk ñi deglu diñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya temer ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñi ngi ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall jot nañu fi tamit suñu mbokk Imam Dien wote na fi legui di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi lillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه باكو ني دغلو غينا ما نسانتي يالا دي نسالي سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تيسك ليكو وار سي 93.7 سي ني بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témir ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla way ci lamiñ tuddu halam ñi nga xamne dañuy wedd yalla ci lamiñ ci xol ñi ñew nak tuddu li nga xamne moy misal mom dekk bu naat la woon ginaaw ga naata tut andil ñu it yi ñu waral lek andil ñu it yi mu haramal ci ñun ak it wax ci diine lo xamut agit tej ay al tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkan yi ñu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqadam yalla neena wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna
wadaraballahu yalla saddana yalla saddatina matalan menen mithal yagna sadd mithal te mithal moy lo xamne dañ lay wax lo xamne xamoko mithal jegel lako soy wax nit nan ko fas te xamut luy fas dang koy laaj ndax xam nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko gudd ay nop fas gën ko gudd gën rek bu gisee fas dana nit li lañ ma doon wax lolu moy misal alquran baqara banna si nak bari nay misal lu nek yalla misal nako subhanahu wa ta'ala ba kalon na jamono yi ñu xol dañ doon wax ni yalla yalla amul fulla ñu wax ko sallallahu alayhi wasallam ñu ndax lan mu ne ndax yalla ni mu toll muy wax ay misal di wax ay yo lolou dal du fulla motax yalla wax ca suratu baqara inna allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'uda fima fawqaha yalla amna fulla yalla mu ne kon mi ngi sadde masalan ci misal qaryatan ben dekk dekk ba lum doonon dekk bi dafa nekkon aminatan lu wolu la won manam dekk bu am sécurité la won kenn daw fa togn kenn amul won ay agresseur amul won ay addu kalpe amuñu won ay faqman dekk bu ñoo yeb amuko won dafa nekkon aminatan fo tek ci yef bo ñewé fekkat ko fa soorene da ngay wër ba gisat ko dafa nekkon dekk ba aminatan yoy yeb amuko won mutma'innatan ne deg dekk ba ne deg du am ay grew du am ay sanni xeer du am toj ay ndir du am dara daf ne won mutma'innatan dekk ba dal ya'tiha daf ko dan dikkel rizquha warsugu dekk ba ragadan ragadan ci neexay mom dal warsu sen warsak daana nek lo xamne da fay dikk ci ragad bi si'atin wa kathra bari lol dekk ba bu warsugu dan ñew dara ñew min kulli makan ci bepp barab lo def am xaliss dekk ba daan neexon ba lo def rek am xaliss tabarakallah dekk bi nak bu mel ni aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makan yef ya neex ba yef ya neexé ba mu upp su waxtu julli joté ñu na ca nos ga bu koor joté ñu masalé koor ak ñaka wor jigen ñi tambulé su ñu seen yéré muy gën di gatt goor ñi wal batiku di lettu ko am dom du yar baye mbedd mi yalla neena dekk ba fa kafarat bi an'amillah mu wedd xewal yalla ya ko an bu sur duni alhamdulillah ko yar bu sur duni alhamdulillah ku wuti liggey am duni alhamdulillah ku liggey wacc mucc ci auto yi ben auto yi nonu ba nga ak ci sa keur doni alhamdulillah xana ñom ñep fa kafarat bi an'amillah dañu and wedd xewal yalla ya fa azaqaha allah yalla solo dekk ba libas al ju'i mubu mu xef fa azaqaha musallal ko allah yalla lum ko solal libas al ju'i mubu mu xef ba tu fa azaqna day tek ci masal ko yalla dako masal mubu mu xef waxinu al qur'an la ndax mo balagha masal ko mubu mu xef moy solo lu ko mu koy waje waye dañ ko djigi bam bu masal ko ñu fimmi ko non la mel waye ngu bam xif daf dul toti ndax xif du xaritu kenn do dem ci genn keur bañ tudde fa nit xif libasal juwa mu bam xif la yalla masal dekk ba wal khawf ak tit ñaar yu nek fi legi

0: ci dundam illa lu dut famu guddu ak famu gatto lu dut fi kitabe ñu ci teer ko fi guddu fam ko ne fekk na mom bi lol lañ la bindalon ko fi gatto ko fam ko ne fekk na lol la bindalon wala yanqus min umri ahad fayamutu wa huwa saghir aw shab wa illa huwa musajjal fi lawh al mahfuz la yuzad fi ma kataba Allah wa la yunqas kenn ku ne la la yàlla bindaloon ca téere ba nala moom nga jur ci ay weer ci ay at ci ay def loolee du jaas dama dama day ñëw ci kaw adduna si bu dund ba yàgg mu dugg cim at yàlla ne ko at nii mooy sam at muy dem ci am mu yàgg mu dugg ci weer yàlla ne ko weer nii mooy sa weer doo ko génn muy dugg ca weer ba mu yàgg ñu ne ko semaine bii mooy sa semaine mu dugg sam yàlla ñu ne ko bés bii mooy sa bés muy dem ba dugg ci heure nag ñu ne ko heure bii mooy sa heure muy dem ci heure bañ ne ko léegi nag minute bii mooy sa minute moo tax ndeysaan 1999 mu yàlla ñoom duñ ko jeexal gis nga tabarkàlla am ñu dem ba nga xam ne ñetti fan moo leen dese ñetti fan am ñu dem nañ ba ñaari fan dese leen am ñu sax mënu dem ba guddi fanweeri fan ak benn nga xam ne ca ëllëg mooy lan leen yil ñoom ñu daal di fiy jóge ndax boobu ñoo jeexal seet te tëb wa ma yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabi tabarkàlla su ko defee am ñu jug ñu lan leen yil ba gis ñu yàlla ne mooy seenum at yàlla bu nekk suñum at man yéen ñi nga xam ne nag seenum at la yàlla na yàlla wéram leen inna zalika lii yasiru maa allahi lu yomb yàlla lu yomb yàlla la kenn ku ne mu àppal la moo tax yàlla day boole àppum nit ki ak wërsëgam jox malaaka mi yor dee nga xam ne ñaar yooyu lay jéem a corne moom malaaka mi tënkale leen bu àpp bi jeexee fekk wërsëg wa jeex bursa bu jeexee fekk àpp ba jeex ñu boole ko daal di koy faan mu daal di génn àdduna yàlla ne na wa maa yastawi bi yem al baxraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk haza géej ga nii boo xam ne azum bu neex ndoxol furaatun bay kelkel saaiqun neex a wanaasu sharabuhu nang waxoosa jii géej milxun xoromu ujaajum bane xat xoromu bane xat maun shadidul malwaxa wala yuxraqu xalqu shaarib li mararatihi wa shiddati malwaxatihi kon nag ñaari géejyooyu duñ yëpp fakazalika la yatasaawa al mu'minu maa al kaafir wala al birru maa al faajir loolu misaal la kon foofu duñ mën a jële ci loolu yàlla wax ci ñaari géej yi ñaari géej yooyu ñuy yoo xam ne min géej asbun firaat min géej milxun ujaaj ñoo ñu dem kati géej yi ndaal yi barkàlla daañ ci xam yu am solo yoo xam ne ñoom ñu koy dund rek ñoo koy xam abu saud borom tafsir la mu ne masalun durbanil mu'min wal kafir ne misaal la mu ñu sandal ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla tafsir abu saud jukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak benn mu ne wamun kullun ci képp ci ñaari géej yooyu nag taakuluuna dañante lekk laxmam tariya yàppu neex di géex xorom mu nekk na caa amee yàpp wu neex géej ji neex mu nekk na caa amee yàpp wu neex ñaari géej yu yépp benn bu ci nekk rek boo ci demee mën la caa amee yàpp wu neex barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej te néexut ba mu desi yéeg looleen luy jóge ci géej daal man nga ne lépp neex ba mu des yëpp moom yéen nag xam naa xam nga sax am na ñu neex waaye dal tabarkàlla. wa min kullin, képp ci ñaari jur yi taakuluuna ngeen di lekk laxmam tariya, yàpp wu neex. soo ko bëggoon misaal mu gën a jege ci dafa am aawa boo xam ne bii asbul firaat ak ñaari boo xam ne milxun ujaay. aawa boo xam ne asbul firaat tabarkàlla ndox mu neex la, bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo wecceb fonk jëkkëram di taaj ndam lu tàng dakoy taaj ca waxtu wa te di jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokki kii tabarkàlla lépp asbun farat. ak beneen soxna boo xam ne moom milxun ujaaju yax xat kenn mënu koo jëriñoo ku ñuy ci kër gi mën lay xool butu génnam añ daa ñu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla da ngay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam milxun ujaaj. waaye nag yow mën ko lim taa ku leen laxamam tariya kenn ku ci nekk soxna nga ci kër gi tabarkàlla da ngay jël sa gaañ séetéet. loolu mel ni misaal la ci mun ci maa jàppe xasbul firaat milxun ujaaj. ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi da ngay am patron boo xam ne bii xasbul firaat ak patron boo xam ne bii milxun ujaaj. patron boo xam ne tabarkàlla xasbul firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jànn di leen xañ seen aq tabarkàlla di leen jëgañoo nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yokk xorom xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen tabal waaw kenn ku ne maray wër di xulóog ñoom di leen song moom tam tabarkàlla. xasbul firaat milxun ujaaj dangay am kon léeg-léeg xasbul firaat yaay ju xasbul firaat ak baay ju milxun ujaaj tabarkàlla. yaay ju xasbul firaat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may sax di toppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxun ujaaj loolu ñu la mën a du loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe ñuy gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci wane moom kattan goo xam ne ji ñu ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej gi mu neex di kelkali neex a wanaasu nga dem ci géej gële mu yax xoram bañ a xat kenn mënu koo wanaasu waaye wa min kullin taxkuluuna laxmam tariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn. wa tastaxrijuuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasuunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastaxrijuuna minhuma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli ñoom ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dina fiic si mujjun yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tane ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ci jiima amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha da ngeen ko sol tabarkàlla bir la moom solo. wa tarasil ka ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira ne na muy déqi mawaaxira li tabu taxu min fadli ngeen gis tarasil ka mawaaxira taral ful ka fiihi mawaaxira nee na mu déqi di dox tamurru wala tamxuu udaab albaxri muqbila wa mudbira te kat taxmilu ala zariha alafqaala walbadaai walrijaal wahiya la taxriqu fii li annaha bi tafqirillahi jalla wa ala. so dama ci téere boo xam ne bii nazariyatu tafwi alajsaami walijaas العلم للقرآن الكريم دنجا تي ام لو ياتو ياتو ياتو اتيري لا نظريه تفضيل الاجسام والاعجاز العلمي للقرآن الكريم تي بني تبارك الله بان تي ام لو غنا ياتو تي والو دموي لي ني تك تي غي ني سوخ اي ني تك تي غي ني سوخ وترى الفلك فيه مواخر يتد تخو ني نين ووتي ني فضل لي تي ورسو يالا ولين سري wala alakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te labu leen ci ngeen ja tashkuruuna ngeen sant yàlla wala alakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu tolloo di sant rek sant ka baax wala kay tashkuru rabbakum ala inaamihi
1: وإفضاله في تفقيه ذلك لكم تبارك الله لا مسلم
0: قلنا يوي أي مدير لي سنو برام تبارك وتعالى ديواني فوف من يوان نكتي تقتي ينين مدير يوخم ديواني قدرته وسلطانه في الآفاق سبحانه وتعالى يعلمين يولج الليلة مويدوغا قد في النهار تجير بتك سكرة في قد دود فين يولج الليلة مويدوغا قد في النهار تجير بتك ويولج النهار مويدوغا بتك في الليل تجير قد يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل مدى في السبان دي دوغل قد تبتك دوغل بتك تقد السبان دي ci kam rek guddi leg leg mu gëna gudd bëcëk leg leg mu gëna gudd guuy asman fasul wal amsar ba leg leg guddi gi ci jamono ya bëcëk gi ci jamono fayf ci lenn ci réew yi day dem da toll ci fukki waxtu ak juroom ben guddi gi di wañéku bëcëk moy tay ñun guddi gi di wañéku ba toll ci juroom ñetti waxtu لي آية من آيات الله تشاهد لا يستطيع إنكارها جاهد أو مؤمن كم منكم يدي لول من لا يأمن طيب ويحس بآثارها الأعمى والبصير قلت لا تعرف كم كنا ورنا من خملون آية شاهدة على قدرة الله ودقة تصرفه في خلقه تبارك الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ني ديغول انت نيوم نيار موي آيه كونيه بو خامن دستور لا تتغير ونصام محكم بن موالا بو خامن دي بسفك موك لا يأتي بطريقه صدفه لولو دي دو ازار واي من سمع الله الذي اتقن كل شيء خلقه فسبحان المدبر الحكيم العليم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ba tebbi guddi gi digante do degg tel tel do degg ñal ñal do degg jappal fi nga ci dem rek lay sañ yow tamit nak sa bu guddi duggé ci bëcëk dugg ci guddi rek sa bu duggé wañéku ma yañu ko rek ñu digante ñom ñaar karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqqa asfalaha wan shaqqa a'laha barkal ci ustaz ba أستاذ مصطفى سي بوبيتا لوبا تبارك الله موكاي جانال داي نوبي سي غودي كون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لولي دوغاند ليسان لوخوم يالا سي كاتانم ديكو دوغال اك ديكو جيني تي كين دو يغ رنگ رنگ كين يون كرن كرن نيام ñar nak bu guddi ñewé jël fukki waxto ak ñar ci sa dund gi yobbu bu becc bi ñëwé jël fukki waxto ñaar yobbu ñu roñ rek yow lay tecc lay fa ci rek di noos rek di taxawaal di jëme fi jàngri di tooñ di def yeneen di aar ci moo ay mbir maamoo ngi muy dem rek yoolu ji leyli fi naxaar rek ba bënn bés nag ñoom ñuy roñ am ku ñëw di fekk sax fukki waxto ñaar la fa des mu yóbbu ko léegi nga toog ci sées boo xam ne fëtëy da ngay defal doo ko wàcc mukk mukk mukk guddeel becc bi ñëw di roñ di koy xereñ ba mu yàgg bu doo ca mën a toog da daal di jël say bagage daal di dem tabaraka allah keneen ñëw ne daal di cee toog yoolu ji layla fi nahaari wa yoolu ji nahaari fi layl wa saqara samsa moo tàggat jant bi wal xamara moo tàggat weer wi kullun képp ci jant boog weer wi yajiri mi ngi daw li ajali musamma jëm ci ab buñ ko tundal jant bi ak weer wi ku ci nekk yaa ngi daw dawin yu bokku tëg lenn ci nit ñi li ñu ko yaakaare dafa ne jant bi day géqee ci tënk jëm soowu jant bi ulama yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax fi mu nekk waaw sax ji nag saxul saxul taxaw waaye day yerandiku تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الآهي بسرعة من حسبها الفلكيون بثنتي عشر ميلا في ثانية سبب هناك فكي ميل أتنار
1: la ci jënd bi daw ca nawinam boobe wallahu alkhabirul alim yukhbiru bi sayriha wa jiryamiha wa shamsu tajri li mustaqarrin laha.
0: Amana noné ko borom xam xam boobe waxe ndaysan ne ku ne jant bi dafa taxaw benn barab te fay werañuko weddi nga yàlla, ku ne suuf saa ngi werañuko weddi nga yàlla. Loolu moom waxinu wax la rek, waaye tabarkàlla li xam-xam tëral wuute nag loolu. Foofu nag la xam-xam yem ci moom yàlla ko yàlla yërëm. Ama su boobaa nag léegi tabarkàlla ñu daal di taxaw. Tafsirul Jawhari boo ca demee di la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu shams boobu ak alqamar.
1: Zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla, rabbukum mooy seen borom, lawul mulku moom rek moom nguur, ku dul moom dañ lay fal benn bis ñu folli la tabarkàlla. Amma suñu borom moom du ku ñu fal déedéet, moomu mbir yi lahu al mulku moomam nguur. Walasina mboolem ñi nga xam ne tadauuna yi leen leen di jaamu, di jaar fa ñuy jaar lu te di ngeen ca feeg ndigal yàlla, ñooñee maa yamlikuuna min qitmir jilifuñu lu tel ni qitmir. Qitmir nag mooy alqicharatu raqiqa allati bayna tamra wa nawat, diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko mëccee moom ngay sànni xollit wi ko muur, loolu mooy qitmir. Tabarkàlla borom téere ba moom borom tabaraka taala anhu nee na yuhasabu almar'u ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqiri. Alaxira ku jëloon tàngarma ak jaambur ba wóoyu dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàngarma bi de wóowu boo ko lekkalee nit, maam borom tubaab ne nag diis na la ci xisaab bu yemal xiyaam yi nga fay ko. Ni ñu koy xeeb-xeeb oo malaay ku jël ay 100,000 jaambur ak yi ay 50,000 ak yooyu. Yuhasabu almar'u ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqiri. Mu fasiru nañ ne masalun yudrabu fi alqillati wa alxaqaara, misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko. Kon nag xiram yi li doo fiha wa hawaanu sha'niha wa ajziha an ay tasarufin saarat madraba almathal fi xaqaaratiha bi annaha laa tamliku fatiilan wala qitmira. Walladina mboolem li nga xam tadauuna yi nañ di jaamu, mu di aw nit, mu di ay bant, mu di ay yum mën a doon, maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu dul qitmir. Lan moo di jaamu? Loolu doomu aadama di jaamu ay mbir ti yëgu ko. Maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa mu saraxe ko ay affaire am baax, wala mu tànkoom ndox fanaanoo ndox mu biskit mu tuur ko ci pneu otom buy dem du accidenté, wala muy génn këram ñu toppee ko ndox ñu tuur ci ginnaawam muy dem, wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ci ndigg la, wala yu demee ni ko yooyu. Yàlla nee na yooyu ngeen takk maa yamlikuuna min qitmir, waaw yilifuñu dara, moomuñu dara ci jàmm, moomuñu salaam, moomuñu mucc, moomuñu leen. Maa yamlikuuna min qitmir. Ba tax waa ja ndeysaan dafa amoon béjjën bu mu takk ci ndigli te mu jóge woon ci xarmu tabaski, mu def ci mbir ci biir ñaamen la wa amsal naar wala maa daxaloo la ci dugaloon ngeen baal ma. Muy dawal ancien yi ba ci tabarkàlla doon tamit muy wundeeloon moom mu daanu béjjën ba daal di koy xuri ci ndigli, xuri bu métti mu war a jënd nag benn figir. Mu tekki béjjën bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon ngir mucc, tey su ma la tekkuteen su ma daanu du ma xuri ko fenn, kon asalaamualeyka daal di koy tekk fa fay tekk fa nit ñi di ko reetaan. Waaye maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu tel ni qitmir. Surat Fatir aya fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett. In tad'uuhum su ngeen leen di woo laa yasmacuu duñu dégg duaaakum seen woote, laa yasmacuu duaaakum duñu dégg seen woote, walaw samicuu buñ ko déggoon sax mastajaabu lakum duñu leen wuyu. Waaw li ngay jaam soo ko dañu woo du la wuyu,
0: du la dégg, su la déggoon du la wuyu. Wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum, bu alaxira danañu weddi seen bokkaale gi nga doon bokkaale bi shirkikum. Tabaarakallah, loolu la mag ñu daan wax keef toppal keef. Am na ci alquran lañ tuddee keef toppal keef. Ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum. Tabaarakallah, keef toppal keef, maanaam ñaari keef yu sëkkaloo. Wala yunabbi'uka min la xamal naka lay xew ëllëg, wala yunabbi'uka min la xamal yaqin, kenn mislu xabirin ku mel ni yàlla. Mislu xabirin, xabir daal muy suñu borom, moo la mën a xibaar la nga xam ne mooy xew ëllëg ci àllaaxira, la nga xam ne mooy xew ëllëg ci sa dund. Tabaarakallah, wala yunabbi'uka mislu xabir, suñu borom bi nga xamee ne lim na mboolem xewal yi nga xam ne ñu la defal jaam yi wala yu bare bari, indi ay tegtal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultan, ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo goo xam ne gi doomu aadama yépp ko aajo woo ila llahi, moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bi fi. Dañuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ku ko weddi, diggante ku jub ak ku jubadi, ci nu ñu koy misaal nag mooy gumba njàccaar lëndam ak leer, ndax wa bi diddiha tatabayanu l asiyaau, moom la shaair ba waxoon. Yàlla neen yaa ayuha nnaasu, ee yéen nit ñi, suratu Fatir aya fak juróom, ee yéen nit ñi mboolem doomu aadama yi, ñu weex ñeeg, ñu ñuul ñeeg, ñu gudd ñeeg, ñu gàtt ñeeg, ñëpp ñi am alal ba defee ne am nañ, ñi amul ba defee ne amuñ, yàlla mu ne antumul fuqaraa'u ila llah, yéenay faqir yi, yéenay faqir yi ila llah, yéen ñëpp soxla woo yàlla. Antumul muxtaajuuna ilayhi taala fii baqaa'ikum wa kulli axwaalikum wa fi lxarakaati wa sakanaat, antum lfuqaraahu ila llah. Wallahu, yàlla nag huwa alghaniyu, moom rek moo doylu, alxamidu, moo sant ala litlaaq. Suñu borom almahmudu ala nicamihi alati la tuxsa. Abu Hiyan mu ne haadi aya mawizatuhum ayatu mawizatin wa tazkir wa anna jamica annaasi muxtaajuuna ila ixsaani llahi taala wa inaamihi fi jami ahwaalihim. Mboolem doomu aadama yi aay jii da leen di fàttali di leen waar, li wan ne doomu aadama yépp dañoo aajowoo ndimbalu yàlla ak xewalam ci mboolem seen bir. Amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwoo sa bopp, moom mooy ki oomal walis mboolem li àdduna ci yépp, moom mi nga xam ne tabarakallah moo yeyoo sant tafsir al bahru al muhit ci jukki juróom ñaareel ba xëtum ñetti téeméer ak juróom ñaar. Yaa ayuha nnaasu, antumul fuqaraa'u, yéenay faqir yi, ila llahi, jëm ci yàlla. Wallahu, yàlla huwa alghaniyu, moom moo doylu, alxamidu, mooy ki sant. Du tàllal loxom jëm ci yéen te yéen ku xëy tàllal sa loxo jëm ci moom. Tabarakallah, ndax loo mën a dunde. In yasha, bu ko neexoon yuzhibkum, mu yóbbu leen. Wa yaati bi xalqin jadid, indi mbindeef yu bees. Bu ko neexoon mu yóbbu leen. Wa yaati bi xalqin jadid, indi mbindeef yoo xam ne jadid la ñu doon, yoo xam ne dañoo bees nekku ñu fi woon. Ndaxte kat ñun ñii dañ fee remplacé ay mbindeef. Waaw, ku fi nekk ne dangaa wutu ñoo xam ne bi xalqin jadid. Moo taxit poste bu waay toog yi rek daa am ko fa toogoon, ba mu fa jógee nga ñëw toog fa. Moo tax boo fa toogee yëgal da nga fa jóge keneen ñëw toog fa, mun na ko yàlla defee. In yasha, bu ko neexoon yuzhibkum wa yaati bi xalqin jadid, bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alal leen, faagaagal leen ba ñëpp jeex, mu indi bi qawmin aaxarina gayrakum. Kon nag loolu ab tëkku la bu suñu borom tabaraka taala tëkku mbolo mbi def. Wa ma zalika ala llahi bi aziz,
1: wama zalika loolu nekkut bi azisin bi mu jafe ala llahi ci yàlla yéede bal sahlun ndax subhanahu wa taala day wax kun rek fayakun suratu fatir aya fukk ak juróom ñaar wala tasiru du yenu waziratun bakkan bu bakkaar misra oxra bakkaaru beneen bakkan ba la taxmilu nafsun aatima isma nafsin oxra waaw wala tuaaqibu bi zanbi gayriha kama yafcalu ljababiratu dunya min aqsi ljaari biljaar walqarib bilqarib waaw yàlla nee na bakkaar du war loos morom ja waaw bakkaar du war loos morom ja loolu mooy loi bay daw su alaxira wala tasiru waasiratun misra oxra loi bi daw adduna nag mooy wattaqu fitnatan la tusiban alladina salamu minkum xaas bakkaar du yem ci bopp ka ko def waaw ay du yem ci bopp borom kon ñaari loi la amul safaano maanaam li ñu tuddi yéen ay contradiction amu ko nii li ko tax a jóg mooy bu alaxira wala tasiru waasiratun misra oxra bu dee ci adduna mooy wattaqu fitnatan la tusiban alladina salamu minkum xaasa ay du yem ci bopp borom mooy loi adduna bakkaar du war loosu morom mooy su alaxira moo tax amut ay safaano barkàlla kon nag kun na ci bay xel alaxira boo bëri bakkaar ñu jël saf ko keneen allahuma nudul xanaam bu jëloon sa yiw fii ci adduna tooñoon la wala yooyu kon na ko hadis bi waxe wa in tadcu nee na su doon woote mufqalatun ku diis ila ximliha ci yenu ko laa yuxmalu minhu shay lum ko sëf dara walaw kaana za qurba donte mbokkam la musus ci moom maanaam su bakkan ñëwoon di fekki bakkaar bëgg a yenul benn bakkan bakkaaram yàlla mu ne kenn du ko ko sëf donte mbokkam ma ko jege la sa tàpp bëggee gaddu say bakkaar yàlla ne ko duma la ko sëf sa doom bu bëggee gaddu say bakkaar yàlla ne ko duma ko sëf fala qiyaasa yowma isin liman istaxaasa kon tawkiidun lima sabaqa fii ann al insaan laa yataxamalu zamba xayuy asamax sori mu ne fa in qulta fa mal farq bayna al aayatayni mu ne al awal addilaala ala adlillahi al awal dilaala ala adlillahi wa saami fi annahu laa qiyaasa yowma isin liman istaxaasa tabaarakalla al kasaaf jukkib ñetteel xatu ñeent téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñeent mu ne wax ñu njëkk bi maanu ko yàlla lay wane wax nu ñaaral wi mooy xettali ko du fa am kenn du gaddu bakkaaru kenn mu ne boo ne woon nañ ma ko saf sax yàlla mu ne kenn du ko saf waaw misaal ñu nag jege na lool moo di bu doolu añ di taajee loo xaritoo xaritoo man su may tudd du tax nga suur bu boole añ bi taaje loo xaritoo xaritoo man loo ma fonk-fonk wala lu ma la fonk-fonk tibu rek na ñuy tudd maa yow rek mooy tax kenn ku nekk ma nañ su gudd jotee it loo ma fonk-fonk lu ma la fonk-fonk-fonk nelawal ma nelaw rek waaye nelaw ma nelawaale ma déedéet moo tax su faatu ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk yaay jël sa bas mu jël sama bas rek bu xat bi ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk ilaa xabrika wa ana ilaa xabri rek wa in tadcu mufqalatun ila ximliha laa yuxmalu minhu shay walaw kaana za qurba donte mbokkam mu ko jege la rawatina nag bu dul mbokk mu ko jege innama tunziru yow daal li fi nekk lii rek la tunziru dangay xub di tiglo alladina yaxshawna rabbahum ñu ragal seen borom bil xaybi ci kump ñooñu moom soo leen xubbee rek ñu tiit innama tunziru ya muhammad bi haha alquran alladina yaxaafuna azaaba rabbihim yowma alqiyama ñu ragal seen bugul borom loolu ñoo ñu yàlla waarlo innama tunziru danay waar alladina yaxshawna rabbahum waaw innama anta munziru man yaxshaaha ba tey ma nga ca alquran karim ca suufa suuf kon nag ku ragal yàlla nee na moom laa la xuppulo moom laa la waarlo ñu ragal yàlla mënul leen dar wa aqaamu salaata tey taxawal julli ñuy taxawal julli ca na mate te di ca boole laab gaar laabal bakkan laabal yaram
0: julli ci waxtu wa julli farata nenañ ñoo ñe yit waar leen yombal.